0: Her er NRK Nyheter, klokka 3. USAs president Donald Trump møtte mandag kveld en rekke toppledere innen kunstig intelligens. President Trump under press etter advarsler fra bransjen om at KI kan lede til katastrofer. Trump mener at selskapene kan regulere seg godt nok selv.
1: We had a very, very good meeting, very productive, extremely friendly.
2: Samtidig som kappløpet med Kina fortsetter, den amerikanske presidenten under press for å ta tak i risikoene ved KI-teknologien. Han sier selskapene selv regulerer seg godt nok.
1: Well, there's a belief that there should be tremendous self-regulation.
2: Blant dem som deltok var Elon Musk fra SpaceX AI, Mark Zuckerberg fra Meta og Dario Amodei fra Anthropic. Flere av gigantene har advart om at utviklingen går for fort, og at den kan komme ut av kontroll og skade menneskeheten.
0: Reporter Emra Senel. USAs finansdepartement kunngjør innstramminger i sanksjonene mot Cuba, inkludert mulighetene for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye sanksjonene blant annet rettet mot indirekte finanstransaksjoner med sanksjonerte kubanske virksomheter, særlig de som knyttet til sikkerhet og forsvar. Det hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt. Det sier vitner til nyhetsbyrået Reuters. Og foran nasjonsligakampen mot Wales torsdag spørsmålet om Norges toppskårer Erling Braut Haaland bør starte på benken.
3: Jeg vil ha satt Erling Braut Haaland på benken fordi at jeg tror at Jørgen Strand Larsen har det som skal til. Friske bein, ny energi inn. I tillegg så får du den muligheten til å la Erling Braut Haaland få litt hvile og være klar til potensielt siste halvtimen, eller i beste fall sitte hele kampen på benken og spares til søndagens kamp mot Portugal.
4: Erling, om noen, jo vant til et tøft kampprogram, så han jo en mester i restitusjon og skru av og skru på igjen, så det vil ikke overraske meg om han kommer med fullladet batterier før torsdag også.
5: Hvis vi reiser til Wales og tenker at det blir en enkel kamp og vi skal begynne å hvile alle spillere, så tror jeg vi får det tøft, for at de et veldig godt fotballlag som har en fight og en innstilling som på et veldig høyt nivå.
0: Sa Patrick Berg til slutt. Vi hørte også landslagets spilleransvarlige Brede Hangeland og NRK-ekspert Kristoffer Løkberg. Det blir ikke streik for 1100 private ansatte i private barnehager. Før midnatt kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet i årets lønnsoppgjør med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup glad for å unngå en konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart. NRK Nyheter, i studio Helle Larsen.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. Det hørt eksplosjoner i Ukrainas hovedstad Kyiv i natt, sier vitner til nyhetsbyrået Reuters. På Telegram melder Kyivs ordfører Vitali Klitschko at det har brutt ut brann i et boligområde i byen. USAs president Donald Trump møtte mandag kveld en rekke toppledere innen kunstig intelligens. President Trump er under press etter advarsler fra bransjen om at KI kan lede til katastrofer. Trump mener at KI-selskapene selv kan regulere seg godt nok.
1: Samtidig som kappløpet med Kina fortsetter, er den amerikanske presidenten under press for å ta tak i risikoene ved KI-teknologien. Han sier selskapene selv regulerer seg godt nok. Blant dem som deltok var Elon Musk fra SpaceX AI, Mark Zuckerberg fra Meta og Dario Amodei fra Anthropic. Flere av gigantene har advart om at utviklingen går for fort, og at den kan komme ut av kontroll og skade menneskeheten.
0: Sa reporter Emra Senel. Fotball nå foran nasjonsligakampen mot Wales torsdag er spørsmålet om Norges storskårer Erling Braut Haaland bør starte på benken.
2: Jeg vil ha satt Erling Braut Haaland på benken fordi at jeg tror at Jørgen Strand Larsen har det som skal til. Friske bein, ny energi inn. I tillegg så får du den muligheten til å la Erling Braut Haaland få litt hvile og være klar til potensielt siste halvtimen, eller i beste fall sitte hele kampen på benken og spares til søndagens kamp mot Portugal.
3: Erling, om noen, er jo vant til et tøft kampprogram, så han er jo en mester i restitusjon og skru av og skru på igjen, så det vil ikke overraske meg om han kommer med fullladet batterier før torsdag også.
4: Hvis vi reiser til Wales og tenker at det blir en enkel kamp og vi skal begynne å hvile alle spillere, så tror jeg vi får det tøft, for at de er et veldig godt fotballlag som har en fight og en innstilling som er på et veldig høyt nivå.
0: Sa Patrick Berg til slutt, og vi hørte også landslagets spilleransvarlige Brede Hangeland og NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i private barnehager før midnatt, kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, PBL, i årets lønnsoppgjør. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup er glad for å unngå en konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart, og at krevende mekling endte med et oppgjør som ivaretar real lønnsvekst og gode pensjonsordninger for de ansatte. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. Det blir ikke streik for 1100 ansatte I private barnehager. Tre kvarter før meklingsfristen var ute ved midnatt, kom arbeidstakerorganisasjonene, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgivere I Private Barnehagers Landsforbund, PBL, I årets lønnsoppgjør. Dermed blir det en vanlig dag I barnehagene I dag.
1: Vi blitt enige om en reallønnsvekst for medlemmene våre I PBL, og det vi veldig godt fornøyde med. Samtidig så har vi vært enige om pensjon. Jeg tror at medlemmene våre kommer til å være veldig godt fornøyde både med reallønnsveksten og at vi har klart å bevare pensjonsordninger.
0: Sannhetsleder Marit Solheim I Delta, også PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup glad for å unngå streik. Tusenvis av nordmenn har fått dårligere råd, hevder leder I Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug I debatten I går kveld. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen I Sparebank 1 Markets var blant økonomene som sa at nordmenn flest har fått bedre kjøpekraft.
2: Vi har bedre råd enn for 5 år siden, for 10 år siden og 15 år siden, og de siste 3 årene har inntektene steget langt raskere enn prisene.
3: Det som problemet med økonomer at man sitter og lever livet sitt I sånne regneark med gjennomsnittstall. Men det ikke der folk lever. De lever ute I virkeligheten, og tusen på tusenvis av mennesker har fått vanskeligere I Norge.
4: Hvilke grupper har fått økt kjøpekraft de siste årene I Norge?
5: Hvis vi ser på brede befolkningsgrupper, så det de aller fleste. Også de med lavinntektsgrupper og sånn, inntektsvekst.
6: Altså, det ikke noe behov for å nekte for SSB sine hverken statistikker og rapporter, men det som helt åpenbart at statistikk en ting, og virkeligheten en annen ting.
0: Sa Rødt-leder Marie Snive Martinsen, debattenleder Steinar Suvatne, og forsker Lasse Eika I Statistisk sentralbyrå og debatt... Det var det. Minst en person drept og 3 såret I et russisk luftangrep mot hovedstadregionen I Ukraina I natt. Missil- og droneangrepet førte også til skader på infrastruktur, 2 private hus, lagerbygninger og biler, skriver guvernøren på Telegram. Tidligere I natt hørte vitner eksplosjoner I Kyiv ifølge nyhetsbyrået. Sør-Korea krever en unnskyldning fra Nord-Korea etter eksplosjoner som såret 3 sør-koreanske soldater I den tungt minebelagte buffersonen som skiller Nord- og Sør-Korea. Koreakrigen fikk aldri noen fredsavtale, men endte med en våpenhvile I 1953. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.
7: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Med litt sånn latin rytmer den siste onsdagen I september så smått I gang. Det tidlig morgen her I NRK P1, og Nils Hagen Ostad som vanlig her I studio. Morgen, morgen.

0: kollega Espen Aas har en stor lidenskap utenom nyheter, Dagsnytt 18 og debatten, nemlig Bob Dylan. Og denne høsten så gir han faktisk ut en bok om Dylan og følger hans platekarriere fra 1962 og frem til I dag. Og vi har utfordret Espen litt til å plukke ut noen ja, små historier om denne innflytelsesrike artisten. Denne gang om Dylans forhold til The Beatles og John Lennon.
1: Ja, der går jo røttene tilbake til 60-tallet selvsagt, hvor de kjempet litt om oppmerksomheten til publikum. Bob Dylan introduserte jo Beatles til marihuana, han ble nær venn med George Harrison, de jobbet sammen I studio, Dylan deltok på hans Concert for Bangladesh I 1971 og flere andre ting. Og det var aldri helt lett å forstå hva slags forhold det særlig var mellom John Lennon og Bob Dylan. Det finnes jo noen historiske opptak av Dylan og Lennon I en London-drosje fra 60-tallet, hvor begge to virker helt rusa, som jeg tror også de ut fra samtalen der. Men det ble jo sagt at de både beundret hverandre, men også var veldig misunnelige på hverandres evner til å skrive. Og da Bob Dylan I 2012 ga ut et album som het Tempest, et album vi trodde skulle bli hans siste studioalbum, for han var jo opptatt av Shakespeare, og Shakespeares aller siste stykke het også Tempest. Avslutningsbordet på Tempest, det heter Roll on John. Og hvis man lytter til teksten, så ser man at her det veldig mange referanser til Beatles-tekster og John Lennon-tekster. I heard the news today, oh boy, for eksempel, fra A Day in the Life, fra Sgt. Pepper's-platen til Beatles. Og dette var rett og slett en hyllest til John Lennon, og dette var jo da I 2012, så det var jo gått veldig mange år siden skuddene falt og drepte John Lennon. Men her mente altså Dylan at det var på tide å hylle ham.

0: En veldig følelsesladet sang som Dylan bare fremført to ganger på scenen. Første gangen var da i Blackpool i 2013, og så spilte han den for andre og siste gang i Royal Albert Hall i London samme år. Da satt jeg i salen litt på skrå bak scenen og fulgte med på det hele, og det var veldig spesielt å se Dylan foran et fullstappet Royal Albert Hall, en scene der Lennon hadde stått før ham med The Beatles, og hvor han sang denne hyllesten og takket for seg og gikk av scenen.
1: Men du, jeg kan bare legge til deg selv at jeg tror det var i 2010 eller 2011 så var jeg på en sånn guided tur til Liverpool.
0: Ja.
1: Og så var vi innom huset til John Lennon i, jeg tror det heter Woolton, det området der like utenfor Liverpool sentrum, der som der han vokste opp.
0: Mm-hmm.
1: Så han guiden der, han var ganske sånn pratsom og sto på, og så sier han at i forrige uke så var det en veldig spesiell gjest, sa han, som dukket opp i huset her, en som var med på en guiding. Han liksom gikk med hettegenser og var litt sånn, gikk på snuste rundt i rommet litt for seg selv da. Og så underveis i guidingen så oppdaget guiden her at det var faktisk Bob Dylan, ja, som var i huset til John Lennon.
0: Jeg har hørt den historien, den er jo helt fantastisk.
1: Det var han sannsynligvis ute der for å finne litt inspirasjon til å skrive nettopp denne låten til John Lennon da, Roland, ja. John, sannsynligvis da.
0: Ja, ja, ja, herlig. Finnes jo en veldig morsom sang, jeg husker ikke om den ble offisielt utgitt til slutt, men John Lennon ble så forbannet da Dylan ble kristen.
1: Ja.
0: Og da hadde jo, var jo en av hittene fra den første kristne Dylan-plata var jo Gotta Serve Somebody, og da skrev John Lennon en sånn krass Gotta Serve Yourself. Det var jo i 79, så det var jo ikke så lenge igjen før Lennon forsvant. Det var et ganske hardt oppgjør med en han så opp til som plutselig begynte å preache fra scenen.
2: Det var Espen Aas sammen med Ove Gundersen som serverte noen fakta om Bob Dylan. Og 85 år gamle Bob skal jo spille konsert i Oslo Spektrum 17. oktober. Og ja, da er det jo pappa sin plass å høre Dylans hyllestlåt John Lennon da. Roll on, John.

Der forlater vi Bob Dylan I hans hyllest til John Lennon. Roll on, John. For nå det damene I En Vogue som tar oss frem til nyheteren 5:30.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Minst en person drept og tre såret I et russisk luftangrep mot hovedstadregionen I Ukraina I natt. Missil- og droneangrepet førte også til skade på infrastruktur, to private hus, lagerbygninger og biler, skriver guvernør Tymir Tkachenko på Telegram. Tidligere I natt hørte vitner eksplosjoner I Kyiv, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Sør-Korea krever en unnskyldning fra Nord-Korea etter eksplosjoner som såret tre sørkoreanske soldater I den tungt minelagte buffersonen som skiller Nord- og Sør-Korea. Koreakrigen fikk aldri noen fredsavtale, men endte med en våpenhvile I 1953. USAs finansdepartement kunngjør innstramminger I sanksjonene mot Cuba, som også gjelder muligheten for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye sanksjonene blant annet rettet mot indirekte finanstransaksjoner mot sanksjonerte kubanske virksomheter, særlig de som knyttet til sikkerhet og forsvar. Det mange mil med norske riksveier som ikke har gul midtstripe. Martin Bjørkhaug I Norges lastebileierforbund, NLF, I Søgne og Fjordane venter på at hele E39 skal få gul midtstripe.
1: Nå må politikerne og veivesenet ta tak I det og få veien opp på en standard som en europavei verdig.
2: Totalt det gått over 100 mil med norske riksveier som for smal til å ha gul midtstripe.
1: De må på plass penger og de må prioritere europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjekter de har både Østafø og Sørafø.
0: Spillavhengighet I Norge, sier nettpoker I Norge, har både fordeler og ulemper. Regjeringen sender ut et forslag om å la Norsk Tipping tilby nettpoker på høring. Regulering bedre enn ingen regulering, mener pressekontakt Magnus Pedersen.
3: Det her en litt tricky case, for det både fordeler og bakdeler med begge delene. Bakdelen det at det betyr at vi får et pokertilbud som står I nærheten av andre spiltilbud, så spillere kan bli fristet til å prøve poker. Men også gå videre til andre spill, som gjerne sånn den utenlandske bransjen også har tjent penger. Men det positive at vi kan heller ikke la et såpass populært spill som poker være totalt uregulert.
0: Det blir ikke streik for 1100 ansatte I private barnehager. Før midnatt kom Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund PBL I årets lønnsoppgjør. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup glad for å unngå konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart, sier han. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

bugger oss inn i en onsdagsmorgon sammen med Bob Marley and the Wailers. Buffalo Soldier fikk du der. Denne onsdagen den 30. september, den siste septemberdagen faktisk. Og har du akkurat slått på radioen nå, så det tidlig morgen du har å gjøre. Og Nils Hagen Onstad i studio. Morgen, morgen.

store musikalske kontraster her I tidlig morgen. Katie Melua var det som etterfylte rockeren I Dum Dum Boys. Det vel egentlig ikke alt for mange danske artister som veldig velkjente her I Norge, men en som nærmest alle har et forhold til jo Kim Larsen, som dessverre gikk bort for 8 år siden, faktisk, på dagens dato. Og derfor skal det handle litt om Larsen straks.

sang Christian Ingebrigtsen her I tidlig morgen I det klokken 13 minutter på 6. Mange husker nok bildene av ja, over 30 000 danske som var samlet på råd.

Rådhusplassen i København i oktober 2018 for å ta farvel med Kim Larsen. Den folkekjære artisten hadde gått bort etter sykdom, og mange av Danmarks store artister hyllet Larsen med å synge hans sanger, både fra Gasoline-tida og etterpå. Og som en liten hyllest til denne store artisten og låtskriveren skal han få synge litt her nå, og da velger jeg denne.

Kim Larsen sang om de vakre unge mennesker, eller smukke da, som det blir på dansk. Og den kom fordi den folkekjære artisten gikk bort, akkurat på dagens dato i 2018.

Neste stasjon er det låten til Emilie Hallow som avrundes her. Og for det hørte vi Delara som sang Josefin. Og nå er det kapteinen som tar oss fram til nyheten klokken 6. Og Nils Åge Nostad ønsker deg en fin dag videre.

0: NRK Nyheter klokka 6. God morgen. I dag møter statsminister Jonas Gahr Støre i høring på Stortinget. Politikerne undersøker mulig ukultur i utenriksdepartementet etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontaktpersoner var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk 130 millioner kroner av den norske staten. Denne støtten økte mens Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden, og Senterpartiets Geir Pollestad vil vite hvorfor.
1: Han bør jo svare på hvorfor de økte så mye, hva han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst hva kontrollen hadde med den pengebruken som var der. For dette er folk sine penger som har blitt brukt på dette. Da må vi ha gode og tydelige svar.
2: Jeg synes det har vært greit om Støre kunne redegjøre for hva poenget med disse store tilskuddene til IPI var. Gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
0: Sa til slutt lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Per-Willy Amundsen fra Fremskrittspartiet. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i årets lønnsoppgjør for private barnehager. Før midnatt gikk meklingsfristen ut, men 45 minutter tidligere ble Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta enige med arbeidsgiverorganisasjonen Private Barnehagers Landsforbund, PBL. PBL-direktør Jørn Tommy Skjeldrup er glad for å unngå konflikt som ville rammet en uskyldig tredjepart, sier han. Minst en person er drept og tre såret i et russisk luftangrep mot hovedstadregionen Ukraina i natt. Missil- og droneangrepet førte også til skade på infrastruktur, to private hus, lagerbygninger og biler, skrev guvernør Tymyr Tjatsjenko på Telegram. Tidligere i natt hørte vitner eksplosjoner i Kyiv, ifølge nyhetsbyrået Reuters. USAs finansdepartement kunngjør innstramminger i sanksjonene mot Cuba, som også gjelder mulighetene for amerikanske borgere til å besøke øya. De nye sanksjonene er blant annet rettet mot indirekte finanstransaksjoner med sanksjonerte kubanske virksomheter, særlig de som er knyttet til sikkerhet og forsvar. Fortsatt er mange norske riksveier for trange for at to biler kan møte hverandre. I alt er over 100 mil vei for smal til å ha gul midtstripe. Lastebileierforbundet på Vestlandet krever blant annet at hele Europavei 39 bygges ut til samme standard som store veier på Østlandet. Du kan lese mer om denne og andre saker på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
3: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Ved Norges største lavsikkerhetsfengsel på Bastøy i Horten er det gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr i år, mot 9 i hele fjor. Tall fra Kriminalomsorgen Region Sør viser at det også beslaglegges flere mobiltelefoner enn før. Innførsel av rusmidler og mobiltelefoner vurderes som kritisk for sikkerhetstilstanden, men fengselsleder Bjørn Robert Orten Groven sier at driften ved Bastøy er forsvarlig. En mann i 20-årene er anmeldt for ran etter et sykkeltyveri i Porsgrunn. Ifølge politiet ble tyveriet oppdaget av eieren, og det oppsto en trusselsituasjon før sykkeltyven kom seg av gårde. Den siktede mannen ble funnet ved hjelp av en politidrone, opplyser operasjonsleder Roger Aaser. Sykkelen er funnet og levert tilbake til eieren. Politikerne i oppvekstutvalget i Bamble skal behandle skolenedleggelser i dag. Kommunedirektøren går inn for å legge ned skolene Herre og Rønholt fra neste skoleår og sende elevene til Rugtvedt skole. Det er kommunestyret som etter hvert skal ta den endelige avgjørelsen om fremtidig skolestruktur i Bamble. Fylkesdirektøren i Vestfold går inn for å frede kongesjaluppen Stjernen av 1899 i Horten. Den tidligere båten til kong Håkon den 7. er allerede vernet, men stiftelsen Kongesjaluppen har søkt om å starte prosessen med å frede det de mener var Norges første kongeskip. Formålet med fredning er å sikre kulturmiljøer som har særlig nasjonal verdi. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. De fikk du av Magnus Skatvedt Iversen.
4: Telemark på NRK P1.

You got it, Roy Orbison får også lyst til å legge et sånt lite knips til der og et lite blunk og si at alt du peker på, det skal du få, for det sånn det høres ut når Roy Orbison synger. Stian Vorse Simonsen og Ken Willy Wilhelmsen på plass. Vi sender stadig inn søknaden om å få lov til å stå tidlig opp for å lage radio for deg, og søknaden blir altså innvilget dag etter dag. Så her vi. To spørsmål man vil ha svar på om morgenen. Har det skjedd noe nytt, og hvordan blir været? Nyhetsoppdateringen får du jo hver halvtime, så hvis verden kollapser, så får du høre det her i hvert fall. Og dette er dagens værvarsel. I dag blir det for det meste skya. Først på dagen litt regn eller yr. Det har jeg kjent i ansiktet selv faktisk, måtte tørke brillene da jeg kom på jobben i dag. Ellers stort sett oppholdsvær, og det kan også være lokal tåke. Når det gjelder vind, bris, men i perioder frisk bris på kysten og sterk kuling utsatte steder i fjellet. Og så er det litt varmere i dag sammenlignet med i går. Vi har notert Skien som varmest i dag med 14 grader. Bø, Kragerø og Jomfruland har 13, Porsgrunn 12, Seljord, Gvarv og Treungen 11, Notodden 10, Vågslid 9, Rjukan og Høybasmo 8, Møstrand 6 og Gaustatoppen 1 varmegrad. Men hør på disse temperaturene da, siste dagen i september 2026. Det mildt, ja. Lokførerstreiken fører til 3 innstilte togavganger mellom Skien og Eidsvoll i dag, og så er det også greit å minne om at rassikringen på fylkesveien mellom Siljan og Steinsolt pågår fremdeles. Det betyr at det er stengt der for trafikk.

Der var jo Anne Grete Preus å sitte på trapp. Om noen minutter så skal det handle om regjeringens grep for å ha mer kontroll over hvem som skal få bygge kraftslukende datasentre. Og spørsmålet er jo hvilke krav og kriterier skal egentlig settes for å få tillatelse. Vi skal også innom restaureringen av ruinen av middelalderkirka på Kapittelberget i Skien. Det er brukt mye penger og masse tid og ekspertise for å redde denne 900 år gamle kryptkirka. I denne sendingen så møter vi også Bente Sønstebø, som var helt i kjelleren etter å ha blitt ufør etter mange års sykdom. Men så tok hun et grep som egentlig har snudd motgang til medgang og gitt livet en ny mening. Og hva kan du egentlig ta med deg inn på jobbintervju? Det har oppstått en diskusjon i sosiale medier der noen advarer mot noe helt spesielt i hånda. Og kan du si at det er snakk om en slags drikke? Så får vi høre både fra folket og fra eksperten på om hva som er greit å ha med seg inn når du skal på jobbintervju. Og så handler det også om potet i dag, for det er potetens dag den 30. september, og det skal vi snakke om. Vi skal også til en helt spesiell variant, som både er øm, sjelden og populær. Så det serveres poteter allerede frokost denne onsdagsmorgen. Bli med oss, får også god musikk akkurat nå, Madcon som er i gang, og dette er Eurovision Song Contest-sangen Glow.

0: Pauseunderholdninga i Eurovision Song Contest-finalen I Oslo, I, eller det var vel ikke Oslo, det var vel I Asker, Bærum, var det ikke det? Jo, på Fornebu Arena der. Og det var Glow med Madcon som fikk altså hele Europa til å danse I takt. Vi skal snakke om regjeringen som strammer inn regler for nye datacenter, for det skal altså lages en stortingsmelding om digital suverenitet og verdiskapning. Og det skal også handle om datacenternæringen og hvordan den bør reguleres. Arbeiderpartiets digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen sier at på sikt vil det komme flere krav til selskapene bak datacenterne.
1: Datacenternæringen må forberede seg på at forventningene og kravene fra samfunnet kommer til å øke, og at det kan for eksempel være krav til økt verdi, lokal verdiskapning I Norge. Andre har pekt på muligheten for å stille en andel av regnekraften til rådighet for forskning, akademia og norsk næringsliv. Men dette for tidlig å konkretisere nå, noe vi jobber med.
2: Hvor lang tid dette arbeidet vil ta, vil ikke statsråden si nå.
1: Jeg opptatt at det skal være kunnskapsbasert, at det skal være basert på innspill fra både næringen og fra næringslivet og fra andre aktører I Norge. Og så jeg helt sikker på at det mulig å finne en måte å tydeliggjøre de forventningene vi som samfunn har. Og jeg opplever også nå at det ganske stort engasjement I datacenternæringen selv, og at flere av de har en god del forslag til hvordan dette kan gjøres, men det må vi få komme tilbake til.
2: Leder I Teknologirådet og administrerende direktør ved Herøya Industripark I Porsgrunn, Sverre Godås, mener et av problemene med dagens system at det ikke skiller mellom hvem som får bygge, og at det selskapene som raskest ute som får strømmen.
3: Her stilles alle datacenter likt, enten det Google, TikTok, eller det et datacenter som helt sentralt for helsedata, for eksempel.
2: Fremover kan det bli annerledes. Statsråd Micaelsen sier de kan stille krav til hvilke datasentre som får etablere seg.
1: Da må vi stille oss spørsmålet om vi får de riktige datasentrene til Norge, om vi får de med størst samfunnsnytte og de som bidrar med størst mulig grad av verdiskapning til Norge. Alle disse spørsmålene har vi tenkt å drøfte I sammenheng I stortingsmeldingen, fordi vi mener at vi må kunne ha større forutsigbarhet og forankring I Stortinget om de store spørsmålene som vi står overfor som land.
2: En av bekymringene rundt datasenteret kravet til strøm. Leder av Herøya Arbeiderforening, Roger Hansen, bekymret.
4: Vi trenger ikke frislepp av datasenter I Telemark eller resten av Norge I det hele tatt, fordi dette krever en god del strøm industrien trenger for å bli grønne.
5: Hva det dere frykter mest?
4: Jeg frykter at den strømmen vi skal bruke på for å få industrien vår miljøvennlig og grønn, at den forsvinner til krypto og kattevideoer på YouTube. Da, den strømmen verdifull, og den må vi ha her, og da må vi nødt til å regulere dette på en helt annen måte.
1: Dette et av de spørsmålene vi jobber med, men det ingen tvil om at vi trenger mer ny fornybar kraft I Norge. Det jobber regjeringen veldig aktivt med, men vennlig sine råd til for eksempel datacenteraktører som vil komme til Norge, at de må forberede seg på også bidra til at mer kraft kommer fram hvis man skal få forløst prosjektene sine.
2: De vil altså være tydeligere på forventningene og krav til aktørene som etablerer seg I Norge. Micaelsen sier vi avhengig av datacentrene, men at veksten må være kontrollert.
1: Datacenteret en grunnleggende digital infrastruktur som vi helt avhengig av I Norge. De gir oss lagringskapasitet og regnekraft som nødvendig for digitale tjenester og for kunstig intelligens og bidrar allerede I stor grad til verdiskapning og grunnleggende samfunnsfunksjoner. Jeg mener vel likevel at når vi nå vet at veksten I datasenteret vil komme, så det viktig at den veksten kontrollert.
0: Det sa altså digitaliserings- og forvaltningsminister fra Arbeiderpartiet Torgeir Micaelsen og reportere I saken var Håkon Lie og Kristine Ringdal Karlsen.

0: Kajander, og sangen heter Naken, akkurat som mange foretrekker å sovne og stå opp, og så får man få på seg klærne og komme i gang med onsdagen. Nå er det jo en tid i slutten av september og oktober, hvor det er mange som fryder seg over at det er en del som tar på seg fotballdrakt med flagg på brystet. Og hvis du gleder deg til kampene som kommer, så er det greit å holde seg oppdatert.
1: En podcast fra NRK.
2: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
3: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
4: Søk opp Bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
1: Hør Bakrommet i appen NRK Radio.

0: Spice Girls sang Stopp. Og apropos stopp I nyhetene nå, så får du blant annet høre at det mange veier, norske riksveier, som så smale at to biler ikke kan møte hverandre. Dessuten så skal det handle om Jonas Gahr Støre, som må svare for ting som har med Epstein-saken å gjøre.
1: Og nyheter klokka 6.30. Hvorfor økte pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie så kraftig da Jonas Gahr Støre var utenriksminister? Det må statsministeren fra Arbeiderpartiet svare på I dag I kontrollhøringen på Stortinget. Politikerne der undersøker en mulig ukultur I utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontakter var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk I alt 130 millioner kroner av den norske stat gjennom 20 år. Det blir ingen streik I private barnehager. Sent I går kveld kom arbeidstakerne I Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverne I Private Barnehagers Landsforbund, PBL. Dermed kom lønnsoppgjøret I havn, sier nestleder Marit Solheim I Delta.
2: Vi blitt enige om en reallønnsvekst for medlemmene våre I PBL, og det vi veldig godt fornøyde med. Samtidig så har vi vært enige om pensjon. Jeg tror at medlemmene våre kommer til å være veldig godt fornøyde både med reallønnsveksten og at vi har klart å bevare pensjonsordningen.
1: Fortsatt mange norske riksveier så smale at to biler ikke kan møte hverandre. Allerede I 2008 lovet den daværende rødgrønne regjeringen en storsatsing, men på Vestlandet venter mange fortsatt, blant dem fylkesleder Martin Bjørkhaug I Lastebileierforbundet.
3: Nå må politikerne og veivesenet ta tak I det og få veien opp på en standard som en europavei verdig.
4: Totalt det gått over 100 mil med norske riksveier som for smal til å ha gul midtstripe.
3: De må på plass penger og de må prioritere europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjekter de har både Østafø og Sørafø.
1: Reporter Olav Rørli. Det gjøres mange flere narkotikabeslag på Bastøy I fengsel enn før. Det gjort 45 beslag av narkotika- og brukerutstyr så langt I år mot 9 I hele fjor, og det også funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Fengselsleder Bjørn Robert Orten Groven sier det skyldes både flere kontroller og at det mer rusmidler på Bastøy.
5: Det vi selvfølgelig bekymret for. Først og fremst fordi at det går ut over den enkelte innsatte. Det forstyrrer veldig arbeidet med rehabiliteringen. Ja, og skaper en sikkerhetsutfordring for oss.
1: Minst en person drept og tre såret I et russisk luftangrep mot Kyiv og området rundt I natt, ifølge ukrainske myndigheter. De sier missil- og droneangrepet førte til skader på private hus og lagerbygg. Avisa Kyiv Independent sier at angrepet også har ført til forstyrrelser I strømforsyninga, og Russland har angrepet den ukrainske hovedstaden flere netter på rad. Det var NRK Nyheter ved Jon Brannes.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Regjeringen ville stramme inn reglene for nye datasentre. I går fortalte NRK Vestfold og Telemark om en ny rapport fra Teknologirådet, som viser at datasentre krever mye strøm, men bidrar lite til lokal verdiskaping. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet sier at det kommer til å komme flere krav til datasenteraktørene.
7: Det kan for eksempel være krav til økt lokal verdiskapning I Norge. Andre har pekt på muligheten for å stille en andel av regnekraften til rådighet for forskning, akademia og norsk næringsliv. Men dette for tidlig å konkretisere nå, noe vi jobber med.
6: En mann I 20-årene anmeldt for ran etter et sykkeltyveri I Porsgrunn. Ifølge politiet ble tyveriet oppdaget av eieren, og det oppstod en trusselsituasjon før sykkeltyven kom seg av gårde. Sykkelen funnet og levert tilbake til eieren. Fylkesdirektøren I Vestfold går inn for å frede kongesjaluppen Stjernen av 1899 I Horten. Den tidligere båten til Kong Håkon den 7. Allerede vernet, men stiftelsen Kongesjaluppen har søkt om å starte prosessen med fredning. Styreleder Pål Valen Johansen forteller at fartøyet har en unik historie.
8: Det spesielle jo at Stjernen var faktisk det første norske kongeskipet, og det bygd I på Aker Mekaniske på oppdrag av Kong Oskar II I 1899.
6: Sindre Valle Egeli fra Larvik skåret 3 mål da Norges U21-landslag slo Bosnia-Herzegovina 6-1 og kvalifiserte seg til fotball-EM I går kveld. Ipswich-spilleren står med tilsammen 8 mål på 7 kamper I kvalifiseringen til mesterskapet. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. De fikk det av Magnus Skatvedt Iversen.

foten av fjellet. Aha, foot of the mountain. Telen skriver at det mangler togsett og personell til å kjøre tog på Brassbergbanen, og derfor blir flere avganger enn vanlig erstattet med alternativ transport. Og hvis det da kjøres buss eller taxi, så må også de reisende regne med at det tar litt lengre tid enn en turen ville tatt med tog, rundt 20 minutter ekstra. Men dette har altså ikke med lokførerstreiken å gjøre. Det er imidlertid grunnen til at Vy varsler tre innstilte avganger på Vestfoldbanen i dag, og det er da strekningen mellom Skien og Eidsvoll. Gaustatoppen har 1 varmegrad og Møstrand 6+. Ellers er det altså mildt på den siste septemberdagen i 2026. Vi har notert Rjukan og Høydalsmo med 8, Vågsli 9, Notodden 10, og så er det både Seljord, Gvarv og Treungen med 11 grader klokka 6, Porsgrunn hadde 12, Bø, Kragerø og Jomfruland 13, og Skien varmest med 14 grader i dag. Det blir skyet i dag, først på dagen litt regn eller yr, men ellers stort sett oppholdsvær. Kanskje det er også litt lokal tåke. Bris, perioder blir det frisk bris på kysten og sterk kuling utsatte steder i fjellet. Dette er stemmen til Jennifer Page. Hun synger Crush.

Har du noen gang lest en stillingsannonse og tenkt, hæ? Er dette lov å spørre om da? Rjukan Arbeiderblad skriver at en leser tipset om en jobbannonse for Rjukan Badet, der man søkte spesifikt, altså spesifikt etter en mannlig vikar. Og tipseren reagerte kraftig på dette, at det måtte være en mannlig vikar. Det hørtes jo ut som diskriminering. Men ifølge Rjukan Arbeiderblad, så har altså kravet en veldig praktisk forklaring. For ifølge daglig leder så må man alltid ha en av hvert kjønn på vakt samtidig, sånn at de ansatte kan gå inn i herre- og damegarderoben når det er behov for det. Kan for eksempel være hvis det er behov for å vaske eller rydde, eller hvis det skulle være noe som trenger akutt hjelp. Denne jobben krever også en del mer, så hvis du lurer på om du skal melde deg til tjeneste på Rjukan Badet, så kan det kanskje være greit å lese seg opp i artikkelen hos RA.

0: Skiensartist Paul Jensen, Shimmering Wings heter sangen. Ta en titt innom nettsiden vår, nrk.no/vt, der kan du blant annet lese om hvordan regjeringen ønsker å stramme inn reglene for datasenteret. Du appen NRK Radio, og det kan jo være fint å ha for hånden, så kan du blant annet få en kjapp innføring i hvordan det står til i verden og i Norge.
1: En podcast fra NRK.
2: I dag skal statsministeren I en høring om Epstein-saken på Stortinget, og det særlig et spørsmål som blir viktig.
3: Trondheim kommune har startet opp et drop-in-tilbud for mental helse, og Dora the Explorer kan gjøre at Lea Ben ikke får ta patent på merket sitt.
2: Alt dette kan du høre mer om I dagens episode av Kjapt Oppdatert, som ligger klar I appen NRK Radio.

Monica Ifeyelika med Tomfoolery. I sommer så var jeg sammen på ferie med en som var syk og som hadde som en av konsekvensene av å holde seg i noenlunde form at vedkommende kunne bare spise noen få matvarer. Og en av matvarene hun kunne spise var potet. Så i løpet av et par uker der så fikk vi altså øvd oss nå voldsomt på ulike måter å tilberede poteter på. For dette er jo en, har jo vært en, rett og slett en livsviktig matvare for å holde oss i livet og holde det gående i Norge og mange andre land. Og så finnes det jo utrolig mange måter å gjøre dette på, altså tilberede poteten. Skal vi ramse opp noen, så kan du se hvem av disse som er din favoritt. Du har jo kokte poteter selvfølgelig, en klassiker. Og hvis du har litt melende poteter, så kan du også stappe og lage potetmos. Fløtegratinerte poteter, og den er god til biffen. Omstekte potetbåter, det er populært hjemme hos oss. Og hvis den skal gjøre litt mer ut av det, kanskje hasselbakkpoteter eller pommes frites da. Det er jo en klassiker og kan også lages hjemme. Så har du noe som er litt nyere, i hvert fall har tatt litt av de siste årene. Smash potatoes. Bakt potet har jo blitt en gullgruve for de som selger det, særlig på sene utekvelder. Og så har du jo da en klassiker fra sommerkjøkkenet, potetsalat. Så poteten kan altså brukes på så mange måter. I dag så er det altså potetens dag, og i den forbindelse så spør vi deg, hvor ofte står potet på din meny? Vi skal etter hvert i sendingen ut og snakke med potetbonde og finne en potet som er ganske populær, men også litt skjør. Gå inn i appen NRK Radio og svare oss, hvor ofte står potet på din meny? Er det nesten hver dag? Er det en par-tre ganger i uka? Eller en gang i uka? Eller aldri? Vi premierer en av dere som bidrar inn i appen NRK Radio i dag.

0: Jarl Golis oppfordring, ta en potet, en av de sangene som han forbindes med. Og vi tar altså en potet i den neste timen, om en snau time, og en tid på åtte så skal vi altså snakke med en av bøndene som driver med potetsalg i Telemark. Nå til nyhetsoppdateringen klokka sju, og deretter skal du få dagens ferskeste værvarsel.
1: God morgen fra NRK Nyheter klokka sju. I dag møter statsminister Jonas Gahr Støre i høring på Stortinget. Politikerne undersøker mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontaktpersoner var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk 130 millioner kroner av den norske staten. Denne støtten økte mens Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden. Og Senterpartiets Geir Pollestad vil vite hvorfor.
2: Han bør jo svare på hvorfor de økte så mye, hva han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst hva kontroll han hadde med den pengebruken som var der. For dette er folk sine penger som har blitt brukt på dette. Da må man ha gode og tydelige svar.
3: Jeg synes det har vært greit om Støre kunne redegjøre for hva poenget med disse store tilskuddene til IPI var. Jeg vil gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
1: Det er mangel på norsk storfekjøtt. Etter at reguleringsorganet Nortura har bommet på prognosene sine, må det importeres mange tusen tonn. Blant årsakene er at nordmenn spiser mer proteiner og mindre ultraprosessert mat. Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet vil at norske bønder får øke produksjonen av storfekjøtt.
4: Dette er et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt i til å få opp produksjonen.
5: For i år har salet av storfekjøtt øket med hele 8%, noe som er 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
6: Når kalven blir født, så går det jo 16 måneder i et typisk før du slakter det dyret, så kan dere, det er jo en langsiktighet i det.
5: Det sier bondelagsleder Torill Time på Jæren.
6: Det skjer ikke på en måned for å si det sånn.
1: Reporter Fride Vestvik. Det blir ikke streik for 1100 ansatte i lønnsoppgjøret for private barnehager. Direktør Jørn Tommy Skjeldrup i Private Barnehagers Landsforbund sier de er glade for å unngå en konflikt som ville ramme en uskyldig tredjepart. De ble enige med Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta sent i går kveld. I USA har tidligere spesialetterforsker Jack Smith forsvart etterforskningen av Donald Trump i en høring i senatet. Smith gikk av da Trump ble gjenvalgt i 2024, og etterforskningen hans ledet derfor ikke til noen tiltale. Republikanere i justiskomiteen skjelte ut Smith for å ha misbrukt stillingen sin, men det demokratiske partiet forsvarer etterforskningen. Jack Smith selv avviste at sakene var politisk motivert, og sa han ikke vil la seg skremme til taushet av hverken president Trump eller av andre som truer han med straffeforfølgelse. NRK Nyheter ved Jon Branes.
7: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. Ved Norges største lavsikkerhetsfengsel på Bastøy i Horten er det gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr i år, mot 9 i hele fjor. Tall fra Kriminalomsorgen Region Sør viser at det også beslaglegges flere mobiltelefoner enn før. Fengselsleder Bjørn Robert Orten Groven mener økningen kan forklares med flere kontroller, og at det er mer rusmidler på øya enn før.
8: Det er vi selvfølgelig bekymret for. Fordi at først og fremst fordi at det går ut over den enkelte innsatte. Det forstyrrer veldig arbeidet med rehabiliteringen og skaper en sikkerhetsutfordring for oss.
7: Kommunedirektøren i Bamble har gått inn for å legge ned skolene Herre og Rønholdt fra neste skoleår og sende elevene til Rugtvedt skole. Henrik Torstensen er både FAU-leder på Rønholdt skole og representerer Senterpartiet i oppvekstutvalget som skal behandle saken i dag. Han sier at habilitetsspørsmålet har vært et tema i partiet.
9: Utvalget for oppvekst også er informert om at jeg er FAU-leder på Rønholdt skole. Dersom det vurderes, så kommer habilitetsspørsmålet å bli tatt opp ved behandling av saken på møtet.
10: Men er ikke du inhabil i denne saken når du også er leder av FAU på Rønholdt skole?
9: Nei, altså det er ikke opp til meg alene å avgjøre. Jeg har vært åpen om at jeg er FAU-leder. Og hvis det blir nødvendig, så vil utvalget ta stilling til om jeg habil eller inhabil eller ikke.
7: Reporter Hege Therese Holtung. Til slutt fotball. Sindre Valle Egeli fra Larvik skåret 3 mål og bidro sterkt til at Norges U21-landslag kvalifiserte seg til EM I går kveld. Mesterskapet skal spilles til sommeren. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark I studio Magnus Skatvedt Iversen.

0: Og rykker det glass Og slutt med Capers babushka ja, Fremdeles såpass mørkt at det kan kanskje være litt vanskelig Å skaffe seg helt oversikten om hvordan været der ute Men I radio så får du jo alltid vite det Hvordan det ser ut Og nå også fra fagfolk Bente Marie Wahl på morgenvakt ved Meteorologisk institutt Og hun har oversikten om hvordan det ser ut I Telemark nå
1: Ja, jeg ser på mine bilder ut som det grått stort sett over hele fjøla. Kommet inn litt mer østavind I dag, så det stort sett skyavær, liksom skyer, tåkeskyer. Kanskje det noen lette regndrypp også fra disse skyene, uten at det noe nedbørområde over oss, kan det være litt sånn yr I lufta. Og så har det begynt å blåse opp litt, så I hvert fall I fjellet så blåser det en del, og kysten opp mot frisk bris.
0: Har du håp om at disse skyene blåser bort?
1: Det en liten mulighet for at det kan glimte litt til langs kysten. Der pushes skyene inn, så jo lenger innover du kommer, jo mindre sjanse det for at du skal få se noe til sola. Men som sagt, det litt muligheter utover dagen I ytre strøk, at det blir litt lettere og at kanskje sola titter litt fram. Gjerne kystområdene som får det best når vi har sånn østavind. I fjellet så skal man være litt ekstra opp, så man hadde planlagt noen topptur I dag, for det blåser godt, og det blåser mer jo lenger over mot Vestlandet man kommer. Det blir litt Levin-effekt her, så på vestsiden av fjellene så tar det nok godt.
0: Mildt fremdeles da?
1: Det fortsatt mildt. Temperaturene ligger jo på, ja det har vel nesten ikke vært noen minusgrader å finne I natt, og vi oppe I 12 grader I lavlandet. 10-12 grader, Porsgrunn 12 grader, Govaru 12 grader, Jomfruland 13 på samme det varmeste, og den laveste jeg finner, det vel Høydalsmo med 8 grader. Så det har vært en relativt varm natt, lite utstråling med skyer gjennom natta.
0: Det må vi slå fast. Trafikken der det også stengt på fylkesvei 32 mellom Siljan og Steinsholt på grunn av rassikring som foregår på deler av den veien. Og så vet vi at når det gjelder togene så det innstilt noen avganger og erstattet med alternativ transport på Bratsbergbanen. Og det blir også noen innstilte avganger på Vestfoldbanen I løpet av dagen på grunn av lokførestreiken. I dag det snakk om 3 avganger mellom Skien og Eidsvoll. Og det en del som ute og reiser på morgenen. Noen har større kofferter enn andre.
2: Mina Vossen sitter akkurat nå på jernbanestasjonen I Porsgrunn med en stor koffert, pakka og klar.
3: Ja.
2: Hvor du på vei?
3: Til Thailand, til Bangkok, Thailand, ja.
2: Oi!
3: Ja.
2: Deilig!
3: Deilig!
2: Hva det som venter deg der? Hva det som kommer til å skje I Thailand, tror du?
3: Åh, det masse vann, og så overflom området der, og så det litt forsinket med komforten. Mange som venter 2-3 dagen nå. Som venter, men håper de kan fikse problemer nå.
2: Og kanskje ikke kofferten din kommer frem?
3: Nei, kanskje kommer ikke frem når vi reiser ned til Bangkok da. Men likevel, hendelig som jeg skal være I Bangkok 3 dager.
2: Men du skal reise videre fra Bangkok?
3: Ja, til hjemme, til min by eller sånn.
2: Wow.
3: Ja, men...
2: Hvordan blir det å komme hjem da?
3: For meg ikke... Ja, men besøker litt min mamma, men egentlig jeg ikke så sånn, heter det, sånn spennende eller sånn da.
2: Men koselig?
3: Men koselig, ja. Besøker litt min family.
2: Hvordan temperaturen og sånn når man kommer til Thailand nå da?
3: Sikkert 30 grader nå. Fordi egentlig, men regner tida, jeg tror den som 25 eller 30 grader, ja.
2: Det høres deilig ut.
3: Ja, deilig hele tiden. I Thailand vi deilig varm og høy temperatur hele tiden da, men ikke så sånn kan som I Norge.
2: Nei. Hvis du skal si noe om været her I Norge I dag, hvordan synes du at været I dag?
3: Men jeg liker som kan temperatur da. Jeg liker sånn temperatur, det ikke så krage. Jeg endrer krage som vinteren I Norge.
2: Men, det deilig med litt kaldt?
3: Ja. Mm. Og stå opp og sove godt her på. På senga og så.
2: I natt har du sikkert sovet godt. 14-15 grader nå ja. På morgenen, ja. Og regnvær. Det greit det.
3: Ja, for meg det helt greit. Ja, jeg ikke klager min om temperatur eller som været sånn da. Ja.
2: Men det blir deilig når du kommer ned I varmen og får fint vær og sol.
3: Ja, håper det, fordi nå regner tid. Jeg på min landsby også litt flom over flom da, men ikke så innlagt som I Bangkok eller sånn.
2: Men da får vi håpe at det ikke regner så mye da, at det kanskje blir litt fint også.
3: Ja, håper det. håper det I morgen også.
2: Krysser fingrene.
3: Ja, krysser fingrene.
2: Du må ha masse god tur.
3: Tusen takk.
2: Sånn. Nytt opplevelsen.
3: Ja.
2: ha det.

0: Nesbøs sang Håp, 17 over 7. Du hører God morgen, Telemark. Håper du har en bra start på dagen. Vi skal til en aktuell sak denne uka, for hvem har egentlig hendene på rattet når det gjelder byggingen av datasenter her til lands? I går hørte vi om den nye rapporten fra Teknologirådet som kom, og som pekte på en rekke sider. Og i dag så hører vi altså at regjeringen vil stramme inn reglene for nye datasentre. Det arbeides med en stortingsmelding om digital suverenitet og verdiskapning, og der skal det også handle om datasenternæringen og reguleringen av den. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet sier at på sikt så vil det komme flere krav til selskapene bak datasenterne.
1: Datasenternæringen må forberede seg på at forventningene og kravene fra samfunnet kommer til å øke, og at det kan for eksempel være krav til økt verdi, lokal verdiskapning i Norge. Andre har pekt på muligheten for å stille en andel av regnekraften til rådighet for forskning, akademia og norsk næringsliv. Men dette er for tidlig å konkretisere nå, noe vi jobber med.
2: Hvor lang tid dette arbeidet vil ta, vil ikke statsråden si nå.
1: Vi er opptatt av at det skal være kunnskapsbasert, at det skal være basert på innspill fra både næringen og fra næringslivet og fra andre aktører i Norge. Og så er jeg helt sikker på at det er mulig å finne en måte å tydeliggjort de forventningene vi som samfunn har. Og jeg opplever også nå at det er ganske stort engasjement i datasenternæringen selv, og at flere av de har en god del forslag til hvordan dette kan gjøres, men det må vi få komme tilbake til.
2: Leder i Teknologirådet og administrerende direktør ved Herøya Industripark i Porsgrunn, Sverre Gotaas, mener et av problemene med dagens system er at det ikke skiller mellom hvem som får bygge, og at det er selskapene som er raskest ute som får strømmen.
3: Her stilles alle datasenter likt, enten det er Google, TikTok, eller det er et datasenter som er helt sentralt for helsedata, for eksempel.
2: Fremover kan det bli annerledes. Statsråd Micaelsen sier de kan stille krav til hvilke datasentre som får etablere seg.
1: Da må vi stille oss spørsmålet om vi får de riktige datasentrene til Norge, om vi får de med størst samfunnsnytte og de som bidrar med størst mulig grad av verdiskapning til Norge. Alle disse spørsmålene har vi tenkt å drøfte i sammenheng i stortingsmeldingen, fordi vi mener at vi må kunne ha større forutsigbarhet og forankring i Stortinget om de store spørsmålene som vi står overfor som land.
2: En av bekymringene rundt datasenteret er kravet til strøm. Leder av Herøya Arbeiderforening, Roger Hansen, er bekymret.
4: Vi trenger ikke frislepp av datasenter i Telemark eller resten av Norge i det hele tatt, fordi dette krever en god del strøm industrien trenger for å bli grønne.
5: Ja, hva er det dere frykter mest?
4: Jeg frykter at den strømmen vi skal bruke på for å få industrien vår miljøvennlig og grønn, at den forsvinner til krypto og kattevideoer på YouTube. Og da, den strømmen er verdifull, og den må vi ha her, og da må vi nødt til å regulere dette på en helt annen måte.
1: Dette er et av de spørsmålene vi jobber med, men det er ingen tvil om at vi trenger mer ny fornybar kraft i Norge. Det jobber regjeringen veldig aktivt med, men vennlig sine råd til for eksempel datasenteraktører som vil komme til Norge, er at de må forberede seg på å også bidra til at mer kraft kommer fram hvis man skal få forløst prosjektene sine.
2: De vil altså være tydeligere på forventningene og krav til aktørene som etablerer seg i Norge. Micaelsen sier vi er avhengig av datasentrene, men at veksten må være kontrollert.
1: Datasenteret er en grunnleggende digital infrastruktur som vi er helt avhengig av i Norge. De gir oss lagringskapasitet og regnekraft som er nødvendig for digitale tjenester og for kunstig intelligens, og bidrar allerede i stor grad til verdiskapning og grunnleggende samfunnsfunksjoner. Jeg mener vel likevel at når vi nå vet at veksten i datasenteret vil komme, så er det viktig at den veksten er kontrollert.
0: Sa digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen, og reporter i saken var Håkon Lie og Kristine Ringdal Karlsen.

0: Keys of Paradise fra Violet Road. Restaureringen av den fredede kirkeruinen Kapittelberget Skien fra middelalderen altså kommet halvveis, og denne kirka ble antageligvis oppført som et privat kapell til Bratsberg gård på 1100-tallet. Men det kan også være at kirka eldre, så viktig å ta vare på, og så langt så har jo denne restaureringen som Skien kommune og Telemark fylkeskommune samarbeider om, kostet 9 millioner kroner. En jobb som foregår bak trygg innpakning, forteller kultursjef Guro Honningdal i Skien kommune.
1: Akkurat nå på Kapittelberget så deler av den kryptkirken, altså ruinen, den pakket inn i noen store hvite plasttelt, og det gjæret inn deler av ruinen. Og det fordi at vi holder på med arbeider innenfor, og for at man skal få gjort det arbeidet skikkelig, så må det pakkes inn for vær og vind.
2: I 2022 startet restaureringen av murene etter kryptkirken. En kryptkirke har et rom under alterommet hvor man oppbevarte relikvier, ifølge Telemark fylkeskommune.
1: Og det en ruin, sånn at det jo ikke en full kirke som står der, men ruinen forteller jo noe, den ligger på en høyde med en del gamle trær rundt seg.
2: Hovedmålet å vedlikeholde, bevare og beskytte ruinene mot videre ødeleggelse. Blant annet må betongfugingen byttes, som tidligere blitt brukt, fordi den ikke har dagens standard, sier hun.
1: De fjerner gamle betongfuger fra tidligere konservering, og så erstatter de med nye kalkbaserte fuger. Det skal beskytte ruinen enda bedre, sånn at det skal både hindre at vi får fukt inn i ruinen, og sånn sett at det forvitrer. Og så skal vi skal både få ut fukt som allerede der, og sørge for at det ikke kommer ny fukt inn.
2: Telemark fylkeskommune står også bak restaureringen. Arkeolog Line Grindkåsa sier det bare 3-4 slike kryptkirker i Norge fra middelalderen. Hun sier også at det en teori om at denne kirken eldre enn det man først har trodd.
3: Det jo en veldig fin kirkeruin som jo et konkret bindeledd mellom dagens Skien og menneskene som levde her for nesten 1000 år siden. Og så har vi jo nå en ny tolkning av min kollega Øystein Andersen, som sier at denne kirken, den kan ha vært del av et benediktinekloster som ble etablert her omkring år 1050. Og det betyr jo at Kapittelberget var en svært viktig institusjon helt tidlig i Skiens historie, og kanskje i kristningen og samfunnsutviklingen i Telemark. Så kirkeruinen, den et viktig kulturminne som forteller mye om Skiens historie, og et kulturminne som jeg opplever at folk i byen veldig opptatt av.
2: Nå restaureringsarbeidet av ruinene cirka halvveis, og folk kan fra midten av oktober se deler av ruinene igjen.
3: Vi tenker jo at det en ganske stor ting at denne ruinen nå kommer frem i dagen igjen og blir tilgjengelig og synlig for folk som bor i Skien. Vi har fått mye henvendelser om hva det som skjer og hvorfor det så lang tid.
2: Når restaureringen helt ferdig, vet hun ikke.
3: Hvis bevilgningene fra statsbudsjettet fortsetter på samme måte som til nå, så har vi enda noen år igjen før hele ruinen ferdig konservert.
0: Det en stor jobb som skal gjøres. Du hørte til slutt arkeolog Line Grindkåsa i Telemark fylkeskommune. Reporter var Hege Therese Holtung. Vi nærmer oss Dagsnytt 7.30, men cirka 7:50 så skal vi til en matvare som kanskje har fått litt lite oppmerksomhet, eller blitt betraktet som et litt tradisjonelt og kjedelig tilbehør, poteta. Men tilberedt på riktig vis, så kan det jo være et måltid i seg selv. Og så vet vi også at folk har sine preferanser, favorittpoteter og så videre. Vi skal finne fram til en potet som kanskje litt mer sjelden, men allikevel veldig populær hos en av bøndene i fylket. Men først altså, Jon Branes med oversikten over det du trenger å vite før du går ut i onsdagen.
4: NRK Dagsnytt klokka 7.30. I Epstein-høringen på Stortinget må Støre svare om støtten til Rød Larsen.
5: Gjerne høre hans syn på hvorfor dette var viktig å bruke skattebetalerne sine penger på.
4: Vi spiser så mye kjøtt at vi må importere mye mer enn før. Og 1000 kilometer riksvei for smal til å ha midtstripe.
6: Jeg føler at alt på stedet hviler, skjer ingenting.
4: God morgen, vi skal begynne på Stortinget, der statsminister Jonas Gahr Støre I dag møter opp og I høringen om norsk utenrikstjeneste. Avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein og hans kontakter får politikerne til å undersøke en mulig ukultur I utenriksdepartementet. Mens Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden, økte bevilgningene til Terje Rød Larsens tenketank IPI kraftig.
5: Det mange grunner til å stille spørsmål om pengebruket når det gjelder IPI, og her må også Støre også svare.
6: For dette folk sine penger som har blitt brukt på dette. Da må vi ha gode, tydelige svar.
7: FRP's Per-Willy Amundsen og Senterpartiets Geir Pollestad to av 13 medlemmer I Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee. Når statsministeren klokka 10.45 I dag møter til åpen høring I komiteen, vil han bli spurt hvorfor de norske utbetalingene til International Peace Institute, IPI, som I flere år ble ledet av Terje Rød Larsen, økte så mye da han selv satt som utenriksminister.
6: Hva han opplevde at han fikk igjen til det norske samfunnet med å gjøre det, og ikke minst hva kontrollen hadde med den pengebruken som var der.
7: Mellom 1997 og 2018 fikk IPI mer enn 130 millioner kroner fra den norske staten.
8: Jeg tror det var veldig mye penger for å betale for at norske politikere skulle få en plattform hvor de kunne skinne.
7: Det sier Johan Meyer, en tidligere UD-ansatt I NRK-dokumentaren Diplomatparet, om Terje Rød Larsen, Mona Juul og norske forbindelser til den nå avdøde milliardæren og seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Blant dem som sier han stilte spørsmål ved bevilgningene var daværende FN-ambassadør Morten Wetland.
9: Forholdsvis store land ga bare tullepenger sammenlignet med det Norge drev med.
7: Da NRK I februar gjennomførte det første store intervjuet med Jonas Gahr Støre om norske Epstein-forbindelser, ble han også spurt om støtten til IPI.
10: Vil en gransking kunne avdekke svikt I din tid som utenriksminister?
11: Jeg må være åpen for å svare på mine spørsmål. Jeg mener jeg kan stå for det vi har gjort. Det helt mulig å påpeke, sikkert påpeke at vi kunne gjort andre vurderinger, men det det vi må svare på. Jeg har I hvert fall en ganske god følelse på at vi gjorde det vi mente var riktig for Norge.
4: Reportere Mats Rønning og Christian Skårdalsmo. Og nordmenns bindinger til sexforbryteren Jeffrey Epstein var det Dagens Næringsliv som avslørte. Allerede I 2019 skrev avisa om den tidligere diplomaten Terje Rød Larsen og hans IPI, som fikk penger av Epstein. Det blir spennende å følge høringa, sier politisk redaktør Fridtjof Jacobsen.
12: Det blir jo spennende å høre hva Jonas Gahr Støre svarer. Dette jo litt avhengig av hva slags spørsmål han får. Det jo som med sånne høringer at det ganske dårlig tid, så det tar jo ofte litt lengre tid å komme til bunns I ting. Og så blir det jo litt interessant dette etterlatte inntrykket da, med hvordan har egentlig kulturen vært I utenriksdepartementet når det gjelder å bevilge ting, som Støre her sa, til organisasjoner og mennesker som man mener kan gi tilgang til nettverk og personer som kan være viktige for Norge å ha noe med å gjøre. Men det som dette I Norges interesse? Det I de enkeltes interesse og så videre? Det høres ut som det det høringen skal prøve å avdekke, og vi hørte jo noen representanter her har en litt sånn mistenkelig holdning til at dette ikke liksom har gjort I Norges interesse, men av andre typer interesser, får vi se hva det avdekker.
4: Da skal vi fra Stortinget til Det Hvite Hus. Der møtte president Donald Trump amerikanske teknologitopper I går kveld. Resultatet ble det Trump omtaler som en moralsk bindende avtale om regulering av kunstig intelligens, reporter Tor Albert Frøsland. Hva var det de kom fram til her?
13: Ja, Trump en mann av store ord, og det de har kommet fram til en fantastisk form for selvjustis, etter at han da møtte blant andre Mark Zuckerberg fra Meta og Elon Musk fra SpaceX. Det de kort sagt har kommet frem til at de skal få I stand mekanismer for å holde KI I tøylene.
4: Og hvordan skal det få til det?
13: Igjen de store ord. Hvert selskap skal innføre 4 lag med kontroller og tilsyn. De skal innføre en robust internkontroll. Etter møtet så hyllet Trump-tilhenger og SpaceX-gründer Elon Musk vedtaket.
14: When you have robots and you have superintelligence, it means that everyone in the world can have better medical care than anyone here, including me. And wouldn't that be wonderful?
15: Not if they haven't got a job.
14: Well, jobs are going to change. Jobs have always changed.
13: Det ikke vidunderlig, sier Musk. Nei, ikke hvis du arbeidsløs, svarer en journalistkollega, og da svarer Musk med at arbeidsmarkedet, det vil endre seg.
4: Moralsk bindende, det så flott når man tenker på den amerikanske presidenten. Det bra å ha denne avtalen?
13: Ja, både ja og nei, vil jeg si. Altså, for oss forbrukere det bra, men for USA så blir det et litt toegget sverd, fordi USA leder KI-utviklingen slik det I dag, med Kina da hakk I hel, og USA ikke interessert I at Kina skal overta utviklingen av KI, så hvordan de både nå skal holde KI I tøylene og være ledende I utviklingen, ja, det får de finne ut av da.
16: Det får de. Takk, Tor Albert Frøsland. Vi bytter tema, vi skifter fil så å si, for fortsatt mange norske riksveier så smale at to biler ikke kan møte hverandre. Allerede i 2009 så lovet den daværende rødgrønne regjeringen en stor satsing, men på Vestlandet venter de fortsatt.
17: Her for smalt her nede til å møte motgående trafikk.
18: Martin Bjørkhaug I Norges lastebileierforbund NLF I Sognefjordane vent enda på at hele E39 skal få gul midtstripa.
19: Nå må politikerne og veivesenet ta tak I det og få veien opp på en standard som en europavei verdig.
18: Bare på E39 det over 5 mil med vei som for smal til å ha en gul stripa I midten. Det viser en oversikt NRK har fått fra statens veivesen. Ved bygda Vadheim svinger den smale europaveien seg opp og ned langs fjorden, og vogntog og personbiler må vente på tur.
19: Hvis det kiler seg ut I de smale partiene her rett utenfor Vadheim, så kan du fort gå 5 minutter til 20 minutter. Det alltid ikke lett de greier å løse opp.
18: Totalt det gått over 100 mil med norske riksveier som for smal til å ha gul midtstripe. Vestland har 21 av disse milene.
20: Det en gul midtstripe-strategi for å få tofeltsveg, så ikke minst næringslivet veldig opptikken av.
18: Gul midtstripe har vært tema for politikerne siden Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet var samferdselsminister I 2009. Målet var å redusere tallet på veier uten gul midtstripe kraftig, men fasiten I 2026 viser noe annet, og Navarsete sier dette. I dag.
21: Og det jo forstemmende at en fremleis ikke har greid å få gul midtstripe og en til god standard på hovedvegene våre.
19: Nei, jeg føler at alt på stedet hvile skjer ingenting.
16: Sa Martin Bjørkhaug I Lastebileierforbundet til slutt, reportere Olav Rørli og Nils Ole Refvik. Det blir ingen streik I private barnehager. Sent I går kveld så kom arbeidstakerne I Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverne I Private Barnehagers Landsforbund. Og forhandlingsleder Line Tollefsen I Fagforbundet fornøyd med
22: et oppgjør som sikrer våre medlemmer en reallønnsvekst og en lønnsutvikling. Og så har vi også fått en profil på oppgjøret som ivaretar de mest lavtlønte I dette tariffområdet. Jeg tror for at medlemmer våre ser fornøyd.
16: Og direktør Jørn Tommy Skjeldrup I Private Barnehagers Landsforbund sier de glad for å unngå en konflikt som ville ramme en uskyldig tredjepart. Det mangel på norsk storfekjøtt altså. Det skjer etter at reguleringsorganet Nortura har bommet på prognosene sine. Det må importeres mange tusen tonn, og en av årsakene at mattrendene har endret seg.
23: Så her oksene som skal bli til biff da.
24: Og det gode norske kjøttet fra oksene til bondelagsleier Torulf Time på Jæren vil folk ha mer av. For I år har salet av storfekjøtt øket med hele 8%, noe som 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
25: Dette et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen. For på sikt må målet være at folk skal eter det kjøttet de ønsker, og det skal være produsert I Norge.
24: Det sier stortingsrepresentant for Senterpartiet Geir Pollestad, som prøver sitt beste på å mate oksene.
26: Jeg foretrekker det litt mindre.
24: Og skeptiske også folk til ultraprosessert mat, samtidig som de vil ha mer protein. Noe som forklarer mangelen på norsk storfekjøtt, oppgir Nortura. Derfor svinger etterspørselen fortere enn produksjonen klarer å følge.
23: Når kalven blir født, så går det jo 16 måneder I et naturligt før du slakter det dyr, og så kan dere, det jo en langsiktighet I det, så det skjer ikke på en måned for å si det sånn.
24: Norge må I år importere 15 000 tonn ekstra storfekjøtt, som nær 24 000 tonn totalt. Men med øket etterspørsel kan bøndene vente større produksjon, og da kanskje god kontakt med dyra en fordel.
26: De litt så velgerne, de positive, men litt skeptiske.
16: God frokost ønsker da reporter Fride Audunsdotter Vestvik, vaktsjef Ellen Rønneberg og programleder Jon Branes I NRK Dagsnytt I dag.

Prince synger om det man hadde å stri med på 80-tallet, blant annet AIDS. Så den setningen inni der med a big disease with a little name, ja, det har ganske mye altså. Det er meldt en mild, men grå onsdag så langt. Nå som det lysner, så ser vi også at det er godt og opp mot 10 grader flere steder på temperaturmålerne rundt omkring i fylket. Jeg tror ikke du trenger den tjukkeste jakka, men det kan jo kanskje være grunn til å ha på deg noe som litt vanntett. Da. Kanskje en alvarsjakke eller en skalljakke, for det litt yr i lufta her og der. Kanskje også litt regnvær. Men det blir stort sett oppholdsvær i dag, ifølge meteorolog Bente Marie Wahl. Bor du ute ved kysten, så kan det faktisk hende at sola titter frem i løpet av dagen, for da skyves disse skyene som ligger der nå litt innover i fylket. Men det jo dårlige nyheter for de som bor innover i fylket, for da det jo større sjanse for at det holder seg grått der. Ja, temperaturmessig så ligger vi godt an. Trafikken, der er det ikke de store tingene, men jeg ser at det et sørgående morgentog fra Oslo på vei til Skien som kraftig forsinka. Det skulle vært på Tønsberg stasjon klokka 7, men reiste altså fra stasjonen først klokka 7.40. Så hvis du skal ta det toget fra Admiral Porsken da, mot Skien, eller eventuelt hente folk som kommer fra hovedstaden og innover, så er det plutselig ekstra god tid, for det toget kommer altså forsinka. Og så er det 3 avganger på Vestfoldbanen som berøres av lokførerstreiken i dag, og det er altså innstilt noen avganger på Bratsbergbanen, hvor det er alternativ transport. Skal du ut og kjøre, så nevner vi fylkesvei 32 mellom Siljan og Steinsholt. Der er det altså stengt på grunn av rassikring. Om noen minutter så skal vi ut og snakke med en av bøndene i fylket, som dyrker noe fint.

0: Folkemusikkgruppa Hekla Stålstrenga hadde lånt av Ola Bremnes. Har du fyr, heter den sangen. I dag det altså potet som gjelder. Det potetens dag, og vi skal snakke om en spesiell variant som både øm, sjelden og populær.
1: Skal vi se oppi her da? Her det mange fine poteter. Se på den her. Den var helt perfekt.
2: Det altså en Nansen-potet. Og den helt rød I skallet. Og så den jo glatt og fin. Og hvordan vil du beskrive den?
1: Den glatt og fin, og den veldig lett å skrelle. Og den smaker veldig godt.
2: Dette Anja Gjelseth. Vi på Gjelseth gård I Nome med praktfull utsikt utover Nordsjø. Og så det I det hele tatt nyslåtte jorder, det ikke det?
1: Det det. Det en stund siden vi var ferdig å treske, og det litt deilig at alt kornet I hus. Så nå holder vi på å høste poteter, så nå blir vi snart ferdig med denne uka her også.
2: Man da tidlig ute?
1: Ja, det har fått sånn passelig. Før så var jo alltid høstferie potetferie, men I år så har det vært så fint vær, så da vi litt tidligere ute enn høstferien.
2: Tilbake til disse Nansen-potetene. Vi har en pose her med poteter oppi. Jordet og ferde?
1: Ja, de jord på de. Vi selger med jord på, det gjør at de lagrer bedre. Så hvis du har de kaldt og kjølig, eller ja, kaldt og mørkt, så kan du ha de I kjøleskapet ganske lenge.
2: Men denne Nansen-poteta som vi da har vært innom, hva det som gjør den så spesiell?
1: Nei, det en ganske ny potetsort I Norge. Den ble godkjent I 2018. Så skulle den egentlig være en erstatning for Asterix, den skulle bli den nye store. Så har det vel kanskje ikke blitt helt sånn som de hadde tenkt. Vi opplever at vi selger mest Nansen her, men hvis du skal ta I Nansen I butikk, så det nesten umulig. Og grunnen til det at selv om den oppkalt etter polfarer Nansen, og den skulle være sterk og robust og bra for det nordiske klimaet, så viser det seg at når den blir mye håndtert, for eksempel lempa opp I en trailer og kjørt til en butikk eller til grossist, så sprekker den litt. Så den tåler ikke så mye håndtering. Så derfor egner det seg best for oss som selger rett fra gården, egentlig.
2: Så litt sånn øm type.
1: Litt sånn øm type.
2: Men da forstår jeg også ganske populær, selv om den sjelden.
1: Ja, så jeg ser mange, nå måtte jeg google litt I går, men veldig mange gårdsbutikker sånn som produserer de og selger de. Så det, kunden veldig fornøyd med den, litt fordi den lett å skrelle, den god på smak, og den koker ikke stykker, og det mange gode fordeler med Nansen.
2: Vi må etter hvert nå smake, for vi har, som de sier I fjernsynskjøkkenet, vi har juksa litt, eller du har juksa litt.
1: Jeg har kokt noen potet på morgenen her.
2: Det hva skal jeg si, da får jeg litt hetta her. Vi kokte poteter til frokost.
1: Ja, det jo ikke så veldig vanlig da. Men det smaker jo godt, og så tok jeg med litt smør som du kan ha ved siden av.
2: Ok, da vi I gang her. Ja. Så dette litt fra hverandre, nesten litt fra hverandre. Det sånn folk liker den.
1: Ja, og så det litt sånn, I år har det vært veldig tørt, så da den litt mer sånn tett fra hverandre enn ellers egentlig.
2: Og det bra, som vi folk kan.
1: Ja, mange vil ha det, men den ganske lett å koke. Den koker liksom ikke stykker sånn som pimpernell, som liksom mer grøt når du ferdig med den.
2: Ja, ok. Så nå, mine damer og herrer, avslutter vi da dette innslaget, gjør vi ikke det, med ja. Å smake på den sjeldne, ømme og populære Nansen. Ja. Altså, jeg får helt hetta sånn, jeg redd for kald potet. Det føler jeg traume fra barndommen, men her det ganske varm. Litt smør på der.
1: Nå ser du synes den god, da.
2: Ja, dette god potet.
1: Det god potet, den smaker godt, så det derfor den veldig populær, og den kan brukes så mye, den kan koke den, og bake den, og lage mos av den, og det veldig, veldig anvendelig.
2: Potetens dag, litt som bursdag, hva skal vi avslutte med å si gratulerer med dagen, kanskje?
1: Ja, gratulerer med dagen til poteta.

0: telemarksartist Ingvild Homme, Vår Hage.
1: En podcast fra NRK.
2: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
1: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
3: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
1: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
3: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
1: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: blir ofte stort når Susanne Sundfør bruker sin egen stemme og klær på instrumentene på utsiden. Undercover heter sangen.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. Når statsminister Jonas Gahr Støre møter i høring på Stortinget i dag, handler det om pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie. Politikerne undersøker en mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontakter var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IPI fikk i alt 130 millioner kroner av den norske stat. Denne støtten økte kraftig da Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet for rundt 20 år siden. Sykepleiere mener språkproblemer truer sikkerheten til pasienter. Det går fram av en undersøkelse Fagbladet Sykepleien har gjort med flere enn 1100 svar. 15% av sykepleierne som svarte sier at språkproblemer har ført til en skade hos en pasient, og 1% sier det har ført til dødsfall. Helsetilsynet og Helsedirektoratet sier til Fagbladet at de ikke har oversikt over språkproblemene. Regjeringen vil innføre felles mottak til psykiske helsetjenester, melder Klassekampen. Det helseministeren som varsler et samarbeidsprosjekt med kommunenes organisasjon KS. Målet at kommuner og sykehus samarbeider bedre, slik at pasienter slipper å bli kasteballer i systemet. Det blir ingen streik i private barnehager. Sent i går kveld så kom arbeidstakerne i Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Delta til enighet med arbeidsgiverne i Private Barnehagers Landsforbund, PBL. Og det gjorde nestleder Marit Solheim i Delta fornøyd.
2: Vi blitt enige om en reallønnsvekst for medlemmene våre i PBL, og det vi veldig godt fornøyde med. Samtidig så har vi vært enige om pensjon. Jeg tror at medlemmene våre kommer til å være veldig godt fornøyde både med reallønnsveksten og at vi har klart å bevare pensjonsordninga.
1: Minst 3 personer drept og 7 såret i flere russiske luftangrep mot området rundt hovedstaden Kyiv i Ukraina. Et barn blant de drepte, skriver Kyiv-regionens guvernør på Telegram. Russland sier de traff et kommunikasjonssenter og energifasiliteter med missiler og droner, men ukrainerne sier private hus og lagerbygg ble ødelagt. Også havna i Ismail i Ukraina angrepet, mens Ukraina har gjennomført et droneangrep mot oljeanlegg i Samara-regionen i Russland. Og det mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Det gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr så langt i år, mot 9 i hele fjor. Og kriminalomsorgen sier det også funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Lavsikkerhetsfengselet i Oslofjorden utenfor Horten mener økningen skyldes både flere kontroller og at det mer rusmidler i fengselet. NRK Nyheter ved Jon Branes.
3: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Regjeringen ville stramme inn reglene for nye datasentre. I går fortalte NRK Vestfold og Telemark om en ny rapport fra Teknologirådet som viser at datasentre krever mye strøm, men bidrar lite til lokal verdiskaping. Digitaliserings- og forvaltningsminister Torgeir Micaelsen fra Arbeiderpartiet sier at det kommer til å komme flere krav til datasenteraktørene.
4: Det kan for eksempel være krav til økt lokal verdiskapning i Norge. Andre har pekt på muligheten for å stille en andel av regnekraften til rådighet for forskning, akademia og norsk næringsliv. Men dette for tidlig å konkretisere nå, noe vi jobber med.
3: Kommunedirektøren i Holmestrand vil ikke gå inn for å opprette et eldreombud i kommunen. Politikerne har tidligere bedt kommunedirektøren om å vurdere et slikt ombud, som allerede finnes i en del norske kommuner. Selv om et ombud kan styrke eldres rettigheter og ta opp utfordringer, mener direktøren at dagens ordninger tilstrekkelige. Saken skal avgjøres av kommunestyret. Arbeidet med å restaurere den fredede kirkeruinen Kapittelberget i Skien nå halvveis. Skien kommune og Telemark fylkeskommune samarbeider om restaureringen, som så langt har kostet 9 millioner kroner. Når arbeidet med å ta vare på murene helt ferdig, avhenger av bevilgninger fra Riksantikvaren, opplyser kultursjef Guro Honningdal i Skien kommune.
5: det en ruin, sånn at det jo ikke en full kirke som står der, men ruinen forteller jo noe, den ligger på en høyde med en del gamle trær rundt seg. Så hele området så kan du få et innblikk I hvordan det skulle se ut på Skien for så lenge siden.
3: Det var nyheter fra Vestfold og Telemark I studio Magnus Skatvedt Iversen.

0: Our Song, Taylor Swift. Og til glede for alle Swifties som har på NRK P1 og God Morgen Telemark på denne tida. Vi har jo fått det ganske grått på starten av dagen i Telemark. Heldigvis ganske mildt også til å være siste dagen i september. Opp i tosifret antall varmegrader flere steder på morgenen klokka 6. Stort sett så holder det seg tørt, men det kan være at du kjenner noen regndropper eller litt yr i lufta i løpet av morgenen. Og kanskje også utover dagen. Størst sjanse for å få se sol i dag er nok ute ved kysten, hvor skylaget kanskje flytter litt på seg i løpet av ettermiddagen. Og så kan det være greit å merke seg at det er meldt en del vind, særlig i fjellet, og for så vidt også på kysten, men skal du på topptur i dag, så er det altså både gråvær og en del vind i kasta. Vi har spurt Bente Marie Wahl, som er meteorolog på morgenvakt også, om hun kan si litt om hvordan dette fortsetter, hvordan morgendagen ser ut.
1: Nei, morgendagen starter nok litt som i dag. Det er liksom gråvær, litt sånn lett regnøyer og en mest skyer, og så kommer da denne nedbøren ut på ettermiddagen som skal passere. Så starter med opphold, og så er det regn ute på dagen.
0: Ikke så bra vær i morgen altså som i dag. Mer regn da. Vi skal til Hilde Helberg og Cato Sandens sang til månen. Etter hvert skal vi også snakke om hva som er greit å ha med seg på jobbintervju. Det er en diskusjon som foregår i sosiale medier nå. Men først altså, her er Helberg og Sanden og sang til månen.

0: Sang til månen, altså fra Hilde Helberg og Cato Sanden. Hva kan man egentlig ta med seg inn på et jobbintervju? Jeg tenker jo et smil lurt, og en CV nyttig. Men hva med egen drikke? Dette diskuteres i sosiale medier nå, og reporter Lone Bredin har spurt folk om hva de mener. Også fått med et tips.
1: People that bring iced coffee to job interviews are the same people that bring their parents.
2: TikTok video is going viral about whether candidates should bring iced coffee to job interviews.
3: This interview is just like a stop on your list of errands for the day. It looks a little too casual.
4: Det koker i sosiale medier om det egentlig greit å ta med seg iskaffe på et jobbintervju. Debatten startet etter at en amerikansk jobbrekrutterer mente at det var uprofesjonelt å møte opp med en iskaffe i hånda. For det virkelig så nøye hva du drikker når du skal på et jobbintervju? Hva tenker egentlig de unge selv? Det greit?
5: Ja, det synes jeg. Synes ikke akkurat det så veldig krise å ta med en iskaffe, liksom. Det blir liksom å ta med en monster, synes jeg. Å ta med en monster og drikke det på et jobbintervju. Jeg har gjort det selv og tatt med en monster, og det, de bryr seg ikke om det når jeg har vært på jobbintervju.
6: Jeg tenker at den iskaffen kan ventes til etter jobbintervjuet. Tenk ikke ha den med akkurat på jobbintervjuet. Du virker mer interessert i den iskaffen da, enn, det, enn den jobben du skal søke på.
4: Hadde du selv tatt med iskaffe på jobbintervju?
7: Nei, det hadde jeg ikke. Det litt med at det fort når du blir stresset, så sitter du i litt andre tanker, og så blir det fort at du sitter og drikker på den i stedet for å egentlig konsentrere deg om det du i da. Jeg tror den yngre generasjonen har litt annen tilpassning enn det eldre generasjonen har. Eldre generasjonen nok litt... kall det old school på noen ting, så det viktig å på en måte tilpasse seg litt, føler jeg.
4: Asbjørn Romsås leder for Talenthuset i Skien. Der hjelper de unge som står uten jobb, skole eller læreplass.
8: Når vi gir råd om hvordan man skal oppføre seg på jobbintervju, så sier vi generelt at det lurt å ta imot det du får tilbud om. Altså hvis de, man blir jo ofte tilbudt enten kaffe eller eller vann, og at det mye bedre enn å ta med seg noen, ha med seg drikke selv. Da. Og så vil nok noen også tenke at det forskjell på å ha med seg en iskaffe og en energidrikk, for eksempel. Der kanskje iskaffe kan hende bedre enn å ha med seg en energidrikk. Da.
0: Her altså rådet fra eksperten.

0: Ed Sheeran har hatt mye medvind, men I det siste så har han hatt nok å stå I Assisam, var det vi hørte, 19 over 8. I går kveld var det åpning av den nye basishallen på Kjølnes I Porsgrunn, der man også har bygd om den gamle svømmehallen til et helt nytt tilbud, både for toppidrett, bredde og andre som kan ha nytte av dette her. Og, det var storstilt åpning I går, mange som fikk testet de ulike aktivitetene og tilbudene der da. Vi har jo også vært innom på besøk I basishallen tidligere. Håkon Lie snakket med den som regionleder for Olympiatoppen på Østlandet, Eirik Hansen, om hva dette tilbudet kan brukes til.
1: Nei, det her blir en fantastisk møtearena for idretten I hele regionen vår. Her har vi fått det beste utstyret som mulig å oppdrive, med toppkvalitet for å kunne utvikle idretten I regionen videre.
2: Ja, hva betyr dette for regionen?
1: Nei, jeg tror hallen kan være et utrolig godt verktøy for å dele kunnskap og for å utvikle idretten til et nivå høyere opp enn det vi har klart nå de siste årene. Og Olympiatoppen en helt nøytral part, og vi ønsker å jobbe på vegne av idretten, og jeg tror denne arena kan være utrolig bra verktøy for å kunne hjelpe idretten videre.
2: Hvem denne hallen for?
1: Denne hallen for alle. Vi ønsker at det skal være en arena for de som vil noe mer også. Det skal være for toppidretten, det skal være en møteplass for de aller, aller beste, og det skal være en møteplass for utøvere som på en reise, som kommet litt kortere enn de aller, aller beste.
2: En som har kommet ganske langt, det da Susanna Tangen, hun utøver, eneste fra Telemark med stipend fra Olympiatoppen. I tillegg så du fagkonsulent for paraidrett her. Hva betyr det for deg å få en sånn type hall å kunne trene I?
3: Det betyr mye. Jeg tenker det viktigste som Eirik sier her det å ha en felles møteplass for utøvere. Særlig som syklist trener man mye alene og kunne møte andre utøvere og skape den der felles arenaen, da, tenker jeg veldig, veldig viktig.
0: Sasso Susanna Tangen, paraidrett utøver, som gleder seg til å ta I bruk den nye basishallen.

0: tonight. Iselin Solheims The Wizard of Us. I dag så snakker vi om poteten, for det potetens dag I dag, og I appen NRK Radio så har vi stilt spørsmålet, hvor ofte står potet på din meny? Så hvor ofte spiser du poteten? Gi oss en slags selvangivelse når det gjelder knollen, og hvor ofte du setter tenna I den I appen NRK Radio. Stian har også vært ute og snakket med folk om dette I dag. Ta en potet,
1: ta gjerne fire, ta åtte, ta alle. Sjeldent, veldig sjeldent.
2: Hvorfor det?
1: Jeg prøver å unngå potet og pasta.
2: Hvorfor må du unngå den?
1: Jeg må ikke, men jeg spiser stort sett kjøtt og grønt på.
2: Så har du fått din dose potet I barndommen kanskje, eller?
1: Ja, det har jeg. Det har jeg, absolutt.
2: På hvordan var det da når du vokste opp?
1: Da var det stort sett kjøtt og poteter, hver dag.
2: Du lei?
1: Eller fisk og poteter.
2: Ja, så du lei?
1: Ja, så synes jeg ikke potet så spennende.
2: Så hvor ofte vil du anta at det blir potet da?
1: Gang I måneden. Par ganger I måneden kanskje.
3: Gjerne fire, ta åtte, ta alle Kanskje en dag I hver uke En dag en gang
2: Ok, kokt potet eller stekt, eller hvordan liker du den?
3: Ja, forskjellige Det avhengig Hva hoved
2: Hovedrett?
3: Ja.
4: Ikke så ofte
2: Nei Hvor ofte tror du det?
4: Når kunne jeg ha lyst til å lage noe med potet, så spiser jeg det.
2: Det kona som bestemmer.
4: Ja. Ikke meg.
2: Hvor ofte tror du at det kan være at det blir potet til middag, da?
4: Kanskje 3 ganger I måneden. Mm.
2: Oi, så sjelden, ja.
4: Ja.
2: Hva blir det da? Det stekt eller kokt, eller hvordan liker du den?
4: Vanligvis det kokt.
2: Helt gammeldags, klassisk potet.
4: Ja.
2: I dag det potetens dag. Tror du det blir potet til middag I dag?
4: Kanskje, hvis hun ikke glemmer det.
2: Du må sende melding hjem.
4: Ja. Kanskje skal det, ja.
2: Hvor ofte spiser du potet?
5: Nei, det helst 1 gang I uka, I hvert fall.
2: Ok, og hvordan liker du den?
5: Nei, bare helt vanlig koker den opp.
2: Kokt?
5: Mm.
2: Potet digg?
5: Ja, det synes jeg.
2: I dag det potetens dag. Vil du gratulere på noen vis?
5: Ja, får vi gratulere poteten, da.
2: Hipp hurra!
5: Ja.
0: Ta en potet, ja. 4-8, ta alle, synger Jarl Goli. Det jo god business dette her også. Vi har sett potetbuer som selger varm potet, så det holder, og har hørt også at det millionomsetning på noen av de som har disse potetbuene, så at potet populær, det jo ikke noe tvil om.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Mange norske riksveier for trange til at to biler kan møte hverandre. I alt gått over 100 mil vei, for smal til å ha midtstripe. Selv om det allerede i 2009 kom et løfte fra daværende samferdselsminister Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet.
1: Det blir en gul midtstripe-strategi for å få tofeltsveg, så ikke minst næringslivet veldig opptikken av.
2: Målet var å redusere tallet på veier uten gul midtstripe kraftig, men fasiten i 2026 viser noe annet, og Navarsete sier dette i dag.
3: Og det jo forstemmende at en fremleis ikke har greid å få gul midtstripe og en til god standard på hovedvegene våre.
0: Reporter Olav Rørli har skrevet mer om dette på NRK.no. Når statsminister Jonas Gahr Støre møter i høring på Stortinget i dag, handler det om pengestøtten til Terje Rød Larsens tankesmie. Politikerne undersøker en mulig ukultur i utenrikstjenesten etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. En av hans kontakter var Terje Rød Larsen, og hans tenketank IP fikk i alt 130 millioner kroner av den norske stat, en støtte som økte kraftig da Støre var utenriksminister for Arbeiderpartiet. Allerede i 2019 skrev Dagens Næringsliv at Terje Rød Larsen og IP også fikk penger av Jeffrey Epstein, og politisk redaktør Fridtjof Jacobsen skal følge høringa i dag.
4: Det blir jo spennende å høre hva Jonas Gahr Støre svarer. Dette er jo litt avhengig av hva slags spørsmål han får. Og så blir det jo litt interessant dette etterlatte inntrykket da, hvordan har egentlig kulturen vært i Utenriksdepartementet når det gjelder å bevilge ting, som Støre her sa, til organisasjoner og mennesker som man mener kan gi tilgang til nettverk og personer som kan være viktige for Norge å ha noe med å gjøre. Men er det som dette i Norges interesse? Er det i de enkeltes interesse og så videre? Det høres ut som det er det høringen skal prøve å avdekke.
0: I en annen høring i Washington i USA har tidligere spesialetterforsker Jack Smith forsvart etterforskningen av Donald Trump. Republikanere i justiskomiteen i senatet skjelte ut Smith for å ha misbrukt stillingen sin, men det demokratiske partiet forsvarte han. Smith gikk av da Trump ble gjenvalgt i 2024, og etterforskningen hans ledet ikke fram til noen tiltale om flere lovbrudd. Trumps parti mener han forfulgte presidenten deres, men Jack Smith selv avviste at han hadde politiske motiv og sa han ikke ville la seg skremme til taushet. Og SV vil stanse all bygging av datasentre i Norge til strengere regler på plass. I går la Teknologirådet fram en rapport som blant annet sa at datasentre gir færre arbeidsplasser enn annen industri som bruker like mye strøm, og at 90% er utenlandseid. Regjeringen sa de jobber med en stortingsmelding som skal stramme inn reglene, men Lars Haltbrekken fra SV sier til NTB at de ikke kan somle. NRK Nyheter ved Jon Brannes.
5: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Ved Norges største lavsikkerhetsfengsel på Bastøy i Horten er det gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr i år, mot 9 i hele fjor. Tall fra kriminalomsorgen viser at det også beslaglegges flere mobiltelefoner enn før. Fengselsleder Bjørn Robert Orten Groven mener økningen kan forklares med flere kontroller, og at det er mer rusmidler på øya enn før.
6: Nei, det er vi selvfølgelig bekymret for, først og fremst fordi at det går ut over den enkelte innsatte. Det forstyrrer veldig arbeidet med rehabiliteringen og skaper en sikkerhetsutfordring for oss.
5: Politikerne i oppvekstutvalget i Bamble skal behandle skolenedleggelser i dag. Kommunedirektøren går inn for å legge ned skolene Herre og Rønnholt fra neste skoleår og sende elevene til Rugtvedt skole. Det er kommunestyret som senere skal ta den endelige avgjørelsen om fremtidig skolestruktur i Bamble. Kommunedirektøren i Sandefjord mener det bør bygges en ny bru langs Åreveien over Rovebekken. Dagens bru er fra 1960 og tåler ikke belastningen som kreves på kommunale veier, viser en beregning. Kommunen har tidligere planlagt en separat gang- og sykkelbru, og kommunedirektøren mener det kan være smart å se på en samlet løsning. Arbeidet med å restaurere den fredede kirkeruinen Kapittelberg i Skien er nå halvveis. Skien kommune og Telemark fylkeskommune samarbeider om restaureringen, som så langt har kostet 9 millioner kroner. Når arbeidet er ferdig, avhenger av bevilgninger fra Riksantikvaren, opplyser kultursjef Guro Honningdal i Skien kommune. Det var nyheter fra Vestfold og Telemark. I studio Magnus Skatvedt Iversen.

0: superpopulære Charlie XCX som sang Apple. Vi har hatt med oss Bente Marie Wahl fra Meteorologisk institutt tidligere I sendingen. Hun har tegnet et ganske grått bilde av Telemark på starten av onsdagen.
1: Det stort sett skyavær, liksom skyer, tåkeskyer. Kanskje det noen lette regndrypp også fra disse skyene, uten at det noe nedbørområde over oss, kan det være litt sånn yr I lufta. Og så har det begynt å blåse opp litt, så I hvert fall I fjellet så blåser det en del, og kysten opp mot frisk bris.
0: Du håp om at disse skyene blåser bort?
1: Det en liten mulighet for at det kan glimte litt til I langs kysten, der pushes skyene inn, så jo lenger innover du kommer, jo mindre sjans det for at du skal få se noe til sola. I fjellet så skal man være litt ekstra opp, så man hadde planlagt noen topptur I dag, for det blåser godt, og det blåser mer jo lenger over mot Vestlandet man kommer. Det blir litt Levin-effekt her, så på vestsiden av fjellene så tar det nok godt.
0: Det var værvarslet. Når det gjelder trafikken, så kan vi nevne at det tre innstilte avganger fra eller mellom Eidsvoll og Skien I dag. Det gjelder blant annet 10.09-avgangen fra Skien til Eidsvoll, og dette har med lokførerstreiken å gjøre. Vi vet også at den kommer til å bli trappet opp, lokførerstreiken, om noen dager, så da får det enda større konsekvenser. I tillegg, fylkesvei 32 mellom Siljan og Steinsholt, der det altså stengt på grunn av rassikring som pågår denne uka. Vi skal snart møte en som har møtt mye motgang I livet, men også tatt noen grep som har gjort at ting har snudd. Og hva slags grep det var, og hva livet gir nå, det får vi altså vite mer om noen minutter.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: to norske artister rygg I rygg, Espen Lind som sang Scared of Heights, og så var det Emma Steinbakken med For alltid type ting, og temamessig så kan vi jo si at nå har vi musikalsk vært innom både gode og dårlige ting I livet, og på sett og vis så skal det handle om det nå også. Vi skal møte Bente Sønstebø, som rett og slett var helt I kjelleren etter å ha blitt ufør etter mange års sykdom. Da tok hun frem en av barndommens store interesser. Og nettopp det grepet har snudd motgang til medgang og gitt livet en ny mening.
1: Akkurat nå så hører du lyden av Bente Sønstebø som holder på med kunsten sin. Vi I galleriet hennes på Beagården I Porsgrunn. Akkurat nå så står jeg og ser på en kvinne som ser litt sånn skjevt bort på meg. Det noen gule lys rundt henne, og så det noen skarpe øyne. Hun ser fokusert ut. Og det gjør også Bente Sønstebø, som akkurat nå står I et lys. Lys fra sånne lamper som influenseren har, sånne ringlys. Og så ligger det pasteller utover et stort brett rett ved siden av bildet. Bente, dette har gitt livet ditt mening på hvilken måte?
2: Jeg ble jo ufør I 2020, og det her har jo virkelig gitt meg livet tilbake. Jeg føler jeg endelig har verdien som menneske, og det gir meg veldig mye glede. Jeg står opp på morgenen og virkelig gleder meg til å komme inn hit.
1: For det å være ufør, det å ikke ha noe å gå til, hvordan opplevdes det?
2: Et veldig stort tomrom. Altså, men når du møter nye folk, så spør de, ja, hva det du jobber med? Da hadde jeg ingenting å svare. Det hadde heller ikke barna mine, og det var I veldig mange år vondt. Nå så springer nyåringen rundt og sier at mamma kunstner, og jeg veldig stolt av det. Og det føles veldig godt.
1: Hvordan var det du skjønte at det måtte bli kunst og det å male med pasteller?
2: Også jeg har jo alltid logget I meg det å male. Også var det oppersalg på Hammongården, på en kunstbutikk der, og da kjøpte jeg pasteller. Og etter det så hadde bare balla på seg. Og I 2025 så bestemte jeg meg for at pasteller det jeg skal jobbe med. Og etter det så har ballen rullet fort.
1: Du, nå du som et lys, du bare gløder der du står med disse pastellene I hendene dine. Du får utrolig gode tilbakemeldinger. Mennesker sier at kunsten snakker til dem, og at de får en opplevelse de ikke hadde hatt uten. Hva gir det deg å få sånne tilbakemeldinger på det du gjør?
2: Det betyr veldig, veldig mye. Jeg hadde noen som kjøpte bildet I fjor, og de felte tåret, og jeg felte tåret. Og det å få liksom jevnlige tilbakemeldinger på at det her noe som virkelig betyr noe for dem, at de tok jo en galionsfigur for å gi plass til bildet mitt, og har sagt så mye tilbake at det her betyr alt for dem. Og det å få sånne tilbakemeldinger, det betyr enormt.
1: Bente kommer til å fortsette å male, det helt sikkert. Hva hadde

0: livet ditt vært, Bente Sandstubø, uten kunsten?
1: Det hadde vært veldig tomt. Ja, veldig ensomt. Ja.

Verne Mill og hans Last Goodbye. Vi har hatt et spørsmål ute i appen NRK Radio i dag, hvor vi har spurt om poteten, i og med at det er potetens dag, og rett og slett spurt hvor ofte har du potet på menyen hjemme hos deg. Og det viser seg at det er 4% bare som har oppgitt at de aldri spiser poteter. Det la vi også til at det kanskje er sånn at man ikke har skjønt hvorfor folk er så glad i poteter, men det kan jo være andre grunner også. Poteten har fått mye skyld for karbohydrater, så den gjengen som har gått på lavkarbo for eksempel, det har vel også styrt unna en del potet opp gjennom livet. 8% svarer en gang i uka, og 38% nesten hver dag. Så middagen er rett og slett ikke komplett uten potet, men så ligger det på 50% av svarene ligger på en 2-3 ganger i uka, så omtrent halvparten av uka da. Men greit å variere middagen med annet tilbehør også. Tusen takk for svaret. Det er jo ikke veldig viktig dette, men litt artig å høre hvordan det er med vanene til folk, og det er vi avhengig av at folk bidrar også. Det premieres. I går var det Egil som ble trukket ut. Jeg har allerede lagt en konvolutt i posten som sendes til han. I dag så sender vi en liten oppmerksomhet til Arne som har bidratt inn i appen.

Levi Bergerud med Så nær. Levi har jo hatt adresse Telemark han også, og det blir telemarkinger som får skinne i NRK1 på formiddagen også. Julie Bergan fra Skien, dagens gjest i Nitimen. Hun snart klar for hver gang vi møtes på TV2. Ny musikk, nye turnéplaner og løping. For hun skal altså være med på fjellløp i Hemsedal. Du kan høre hvordan dette henger sammen i Nitimen hos Knut Folkestad, Sjån Henrik Mathesson etter nyhetsoppdateringen. Før du får nyhetsoppdateringen, her Julie Bergan og sangen You Got Me.

0: Nei, det kan du gjøre. Nå klokka ni. Det gjøres mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Det gjort 45 beslag av narkotika og brukerutstyr så langt i år, mot 9 i hele fjor. Det også funnet flere mobiltelefoner blant innsatte.
1: Bastøy blitt kjent som Norges fineste fengsel, hvor de innsatte bor i egne hus, jobber med jordbruk og beveger seg fritt rundt på øya. Men tidligere i år skrev fengselsleder Bjørn Robert Orten Groven i en rapport at sikkerhetstilstanden vurderes som kritisk knyttet til innførsel av rusmidler og mobiltelefoner.
2: Hvis vi skal opprettholde den tillitsmodellen som vi har her på Bastøy, så trenger vi å ha kontroll.
3: Det handler litt om at det andre mennesker som sitter i fengsel nå enn tidligere.
1: Det opplyser direktør Synne Eng Hellesvik i Kriminalomsorgen Sør.
3: Vi gjennomfører mye mer straff i samfunn, så de mildere dommene mye mer ute i samfunn, og det betyr at det flere som sitter både på høyere og lavere sikkerhet.
0: Reporter Hege Therese Holtung. Fortsatt så mange norske hovedveier for tranget at to biler ikke kan møte hverandre. I alt 104 mil vei for smal til å ha gul midtstrip ifølge statens veivesen. I 2008 så var det 124 mil. På NRK.no så kan du se bilder av noen av flaskehalsene. Lastebileierforbundet på Vestlandet krever blant annet at hele Europavei 39 bygges ut til samme standard som store veier på Østlandet. Nye tog, produsert i Tyskland, testes på norske jernbanespor. Totalt 85 tog bestilt, både fjerntog, regiontog og lokaltog. De romslige og har plass til flere passasjerer, men det færre sitteplasser i dem enn i dagens tog, erkjenner teknisk prosjektleder René Kristoffersen i norske tog.
4: Vi har en totalkapasitet på ca. 800 passasjerer og litt i underkant av 300 seter. Men det jo viktig å få passasjerer fra A til B, og da tror jeg de villige til å stå når toget kommer.
0: Folk på Oslo S har forventninger til togene som skal kjøre på norske skinner fra april neste år.
5: Det begynner å bli ganske gammelt det som nå, slitt og utdatert og fillet og i det hele tatt. Det så jo veldig fint ut, vi så det jo forrige dagen hvordan de skulle se ut, så det ser jo veldig bra ut.
6: Ved nye tog som har god oppgradering. Det viktig, spesielt når man har med barn.
5: Det viktigste at toget går.
0: Altså, passasjerene Ingunn Jonsen og Camilla Hansen. Om få minutter så starter høringen på Stortinget om norsk utenrikstjeneste. Politikerne vil ha svar på om det har vært en ukultur, sett i lys av avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. Statsminister og tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre blant dem som kalt inn. Du kan følge høringen direkte på NRK Nyheter, på radio, TV og nett. Det var nyhetene. Jeg heter Anders Borgen Væring, og her i NRK P1 så er det klart for nitimen. Dere får besøk av en gjest som synger og synger, og løper og løper.
7: Ja, det er helt riktig, Anders.

0: Fredrik Mathieson.
1: Artist Julie Bergan har I årevis levert hit etter hit og jaget over scenegolvet I både inn- og utland foran 10.000-vis av mennesker.
2: Og det jo helt å bli anpusten av det.
1: Ja, ja men ikke så anpusten som du blir av å løpe 3 mil over fjellet I Hemsedal med 1350 høydemeter.
2: Julie gjør begge deler. Og nå ute med ny musikk, bare hennes andre låt skrevet på norsk, til å bli anpusten av det også, synes jeg.
1: Breathe in, breathe out.

0: about your bad romance.
1: Hva det siste hun sier der, Knut?
2: Bad romance.
1: Oh, det,
2: men nå ser de litt sånn angsant.
1: Ja, jeg er mer angsant, som jeg slet litt med å forstå, faktisk.
2: Ja, ja, ja. Jeg tullet litt til først med bad romance. Lady Gaga, fin åpning på 9-timen den onsdagen, der Sean-Henrik Matheson og Knut Folkestad går i tospann.
1: Ja.
2: Altså vi som leder dette showet, frem til klokka 11 i dag.
1: Kan jeg få lov til å komme et hjertesukk, sånn innledningsvis? For så vidt gode nyheter, som vi hørte Anders Borgen Væring gi oss nå, med tanke på at vi har fått nye tog. Var det litt få sitteplasser på de togene? Jeg bare spør høyt for en... Nei, ikke for en venn. Jeg står inne for det spørsmålet jeg stiller om.
2: Ja, altså er det noe vi hører i nyhetene før 9-timen startet, så er det jo siste nytt om tog, om forsinkelser og problematikk knyttet til jernhester som skal dra befolkningen hit og dit på skinner. Og jeg blir litt sånn som det. Jeg hører jo at du fremdeles holder litt inne.
1: Ja,
2: hvor vanskelig kan det egentlig være?
1: Helvete, unnskyld språket.
2: Ja, det må du unnskyld. Der gikk du litt for langt.
1: Der gikk jeg for langt, ja. Men jeg gikk for kort i stad. Ja, vi sitter her og har blæstet litt ut overfor hverandre, at kan de ikke bare ordne opp i dere togene en gang for alle? Er det så vanskelig, liksom?
2: Det er nesten så ekkelt, for at jeg tar den jobben. Jeg trenger ikke så bra betalt heller. Vi skal få Norge på skinner igjen.
1: Ja.
2: Det er så enkelt. Det er slagordet, det ligger klart.
1: Ja.
2: Det er rett og slett sånn at vi skal bare gjøre jobben, koste hva det koste vil.
1: Ja, bare vagt. Hvor mange hundre milliarder, jeg vet ikke, men jeg bryr meg ikke, vi kaster det inn, og så får vi orden på det en gang for alle, vi får skinnet til å funke, strømnettet skal funke, alt skal funke.
2: Kommunikasjon,
1: ja.
2: Apper, alt skal gå så bra hvis vi får den jobben.
1: Vi kan godt ta den jobben, og, fordi nå må vi ordne opp. Nå kan vi ikke, jeg er så lei av tognyheter at jeg devrer av det. Orker ikke mer.
2: Men hvor lenge var et tog? En ting er jo det klassiske, hvor langt er et tau?
1: Ja.
2: Men hvor langt er et tog, og hvor lenge var det? For nå kommer det nye tog, og de ser fancy ut. De er veldig stor, og det er god plass, og det er USB-port til å lade mobiltelefonen din.
1: Det er veldig viktig.
2: Og det er veldig store dører, som jeg skjønner har litt med å si at hvis folk drar fort ut og inn av toget,
1: det er fint.
2: Så er det lettere å holde rundt. Tida med veldig få sitteplasser, så det er kjedelig å stå.
1: Ja.
2: Nei, jeg skjønner ikke at det skal være så vanskelig.
1: Nei, det kan ikke være det. Jeg mener, det kan ikke være det. Vi har holdt på med dette her i 40 år nå.
2: For det vanskeligste i Norge, det er å finne ut når har de ulike plassene i Norge høstferie.
1: Mm.
2: Nummer to, hvordan ordner vi togproblematikken?
1: Hvordan skal vi fikse?
2: Ja.
1: Jeg ser nå at et standard levetid for et togsett i omlag 40 år, før det da tas ut av ordinær trafikk og sendes til gjenvinning.
2: Ja.
1: Ja, ja. Ja. Åh, Gud, bare fiks det. Anyone, bare fiks det. Vi skal nå legge fra oss dette oppgitte sinnet og vår frustrasjon, og så skal vi hente fram gleden, fordi vi skal få besøk av en av Norges store artister. Virkelig få som strømmer like mye som Julie Bergan, for eksempel.
2: Mm. Da vi møttes før vi startet 9-timen i dag, så spurte jeg også, stilte spørsmålet ute i lufta, er det også Norges best trent artist?
1: Ja, det
2: kan jeg nesten høre de stemmen til Julie Bergan, at her er det noen som har bra O2-opptak.

0: Det var Julie Bergan som da er på plass i Nitimen denne onsdagen. Velkommen hit, Julie.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Ute med ny låt, Min bydel. Den skal vi komme tilbake til, det vi har lagt merke til internt i Nitimen-redaksjonen, og sikkert flere med oss, sikkert mange av dine følgere også, at du har vært ute på lang løpetur.
1: Ja, Gud.
0: I Hemsedal.
1: Det var lang løpetur, og den kom litt sånn brått på, eller, den kom ikke brått på meg, vi hadde jo visst en stund at jeg skulle gjøre det, men jeg har jo aldri løpt i terreng.
2: Nei.
1: Før.
2: Og det er jo en grei, for du har løpt det som da heter Firi Trail.
1: Stemmer.
2: Som er forskjellige distanser. Du valgte den på 29 kilometer, 1350 høydemeter i terreng.
1: Ja.
2: Og det var en ny erfaring.
1: Ja, det var jo, jeg tenkte første gang jeg skal prøve noe, kan liksom godt gjøre det ordentlig, liksom det. Ja, nei, det var, jeg har liksom vært heldig, føler jeg, opp igjennom at jeg har ikke hatt noen skade før, eller har ikke hatt noe vondt, eller, og jeg tror jeg er, når folk er sånn, tror du klarer det, så er jeg sånn, ja, sikkert, jeg tror jeg klarer det meste. Men det her var hardt, altså. Ja. Selv på min kropp som har tålt mye opp igjennom.
2: Ja, for du har jo, du danser jo og trener. Har du fortsatt, eier du ikke treningssenter?
1: Jo.
2: Jo, det også.
1: Jo, det, og jeg er veldig glad, jeg har alltid elsket å løpe, så derfor jeg tenkte spennende med en ny erfaring.
2: Ja.
1: Og vakkert å løpe på fjellet.
2: Ja.
1: Og jeg må også bare si at liksom, til tross for at det var liksom, det er de høydemeterne som også sjokkerer litt mer, for jeg har jo løpt lengre distanser rett frem. Men fy søren, jeg klarte å nyte det oppå der også, altså. Jeg har masse videoer hvor jeg driver og danser rundt og synger, og jeg tror på noen tidspunkter at det var noen i løypa der som var litt sånn, oi, går det bra med henne, på en måte? Fordi jeg følte meg så euforisk at jeg drev og strakk liksom begge armene ut i været og var så, og ropte sånn, yes! Yes! Fordi jeg synes det var så deilig å være der.
0: Runners high.
2: Ja, men da gikk du ikke for å vinne, høres ut som, men mer for turen sin del, eller hvordan var det?
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg hadde et mål om å gjennomføre bare, fordi jeg ante jo ikke helt hvordan ståa var for meg. Men så var det faktisk en liten sånn funny detail, og det var at jeg hadde fått feil lapp, på en måte, eller det sto i navnet mitt og var på en måte mitt nummer, men det sto at jeg løp ultra på den lappen jeg hadde på brystet.
0: Jeg må ta vare på.
1: Så i det jeg spurter inn i mål, da hadde jeg sånn overskudd og var sånn, yes, og var så som jeg hadde, ja, det var lekende lett på en måte, så ropte de jo på mikrofonen bare, har fullført ultra! Og jeg fikk så mange sånn anerkjennende blikk og sånn nikk sånn,
2: Du er en stjerne, liksom.
1: Ja, wow!
0: Men når spikeren roper ditt navn, tror du vedkommende tenker at det er artisten Julie Bergan som er på løpetur, og det tar i Firi Trail, eller er det bare en vanlig Julie Bergan?
1: Det vet jeg ikke, jeg ser jo veldig vanlig ut da, så jeg følte, jeg håper jeg menga meg med de andre løperne i løypa der.
2: Men det, altså, den løpekrisa pleier man ikke få før man fyller 40-50, vi burde egentlig være i løpekrisa.
1: Ja, er det, har dere kommet?
2: Nei, vi har ikke kommet hit enda, og det er litt skuffende, og jeg synes at du er alt for ung til å havne i den der løpekrisa, for det er veldig sånn artister, eller folk i din bransje har gått veldig hardt inn i løpinga, er mitt inntrykk.
1: Ja, man sier jo at det kommer en sånn midtlivskrise eller et eller annet hvor man, men jeg har nå alltid vært veldig glad i å løpe da, og jeg tror for min del, jeg er jo veldig glad i å ha gang i ting hele tiden, jeg skal konstant gjøre noe, jeg skal på en måte hele tiden være effektiv og alt det der, så har jeg følt da, også med mitt uforutsigbare yrke, at løping for eksempel har vært litt sånn fristed for meg, hvor jeg kan skru av hodet litt, og det har vært min greie uansett om jeg har vært i Japan, eller om jeg har vært i Oslo, eller København på en måte, så har jeg kunnet løpe.
2: Ja, så
1: digg. Så den krisen kom i så fall ganske tidlig for meg, den kom tidlig i 20-årene, tror jeg.
0: Jeg tror kanskje når det gjelder artister, at den er mer mannsdominert enn krisen, der Sondre Lerche og Daniel Kvamme kommer
1: på. Enig, ja, ja. Den, vet du hva, jeg ser det mer hos menn.
0: Ja.
2: Ok, men det greit.
1: Ja, det greit. Ja,
0: men mer sport og idrett, Julie Bergen, du har jo også hørt på Ullevål og sett Norge slå Danmark 3-2, hvordan var det?
1: Ikke sant, det har jeg faktisk vært. Nei, det var jo veldig stas da jeg ble åpenbart også bitt av basilien i sommer. Og jeg har hatt, jeg skal si at jeg har hatt liksom fotballperioder tidligere i livet også. Eller det var vel en 10 år siden jeg også var på en kamp. Men jeg synes det var nesten litt sånn uvirkelig å tenke på at det plutselig skulle bli spilt en kamp her, og at man fikk se og kjenne på den energien liksom på en stadion da. For det var jo, jeg følte at i sommer så påvirket det meg litt sånn ordentlig liksom, at jeg merket da vi ble slått av England og slått ut av VM der, så våkna jeg opp litt som at noen hadde dumpet meg.
2: Ja, jeg skjønner litt mer. Ja. Det var grusom den kampen der, de burde vinne. Åh, det var så altså, bittert.
1: Ja, den mot England, ja.
2: Ja,
1: 100%. Det var jo også ganske vild den mot Portugal nå. Det var en aktiv kamp. Ja. Og det var jo litt sånn...
2: Ja, for den så du på TV da, eller?
1: Ja.
2: Ja, du gjorde det.
1: På, bitt, på sportsbar.
2: På, er det sant? Var det gøy?
1: Ja, vet du hva? Jeg synes det er veldig hyggelig å ha liksom flere meninner som også liker plutselig det er veldig godt nå. Så nå har det blitt litt sånn sosial greie, og jeg forstår jo hva disse, jeg håper å si, fotballsupporterne... holde på med litt liksom. Jeg må bare lære meg litt mer om spillet,
2: tror jeg. Regler og sånn.
1: Det skal jeg kanskje begynne å sette meg inn i etter hvert.
2: Men du har på deg drakta når du sitter på sportsklubbbarn og ser på fotball, eller?
1: Nå hadde jeg ikke det på søndag. Nei. Det hadde jeg ikke. Men jeg hadde en topp som det sto fotball på. Og jeg tror det var litt engelsk flagg, så det var feil, men ellers så pleier jeg å bruke. Jeg har en drakt. Jeg har en svart Norge-drakt, faktisk. Ja. Med nusa på ryggen.
2: Nice.
1: Yes.
2: Ja, det er glimrende.
0: Du, vi skal snart snakke mer med deg om ny låt. Også Min bydel heter den. Plutselig så er det uforvarende også kastet inn i en slags bydelsdiskusjon i hovedstaden. Det må vi absolutt komme tilbake til. Men først skal vi høre Behari her i 9-timen.

0: Behari der, we never knew. Du spurte oss her, Julie, om Knut og jeg var klare for høsten.
1: Ja.
0: Hva slags høst? Vi er ganske klare, hva folk ut av. Jeg liker høsten, for så vidt. Det best når den tørr, synes jeg, men den friske lufta, og når løvet skifter farge og alt det greiene der, jo uoriginalt å si, selvfølgelig, men det synes nå jeg. Jeg gleder meg litt.
1: Ja.
0: Hva med deg?
1: Nei, altså, vi var jo så vidt inn på det her, men jeg også elsker jo det når den friske lufta kommer, og... det er også noe med den der at man har surret litt mye rundt på sommeren og at det litt sånn, da vi gang igjen følelse som jeg liker veldig godt med høsten også litt i forhold til klær at det deilig å kunne kle på seg litt mer men også uoriginal mening på en måte men heller ikke så glad i mørket at det blir mørkere og mørkere og mørkere og at vi liksom, vi har bare mørkere tider i vente, på våren så er det jo liksom sånn, ok, men nå har vi gode tider i vente Jeg ikke så glad i, vinteren jeg kanskje minst glad i
0: samme her
2: Men vi satt jo så på Instagram-kontoen din Når du sprenger over fjellet her i Hemsedal Og det liksom høstfarger og mose og lyng og til, Men regnbue der fremme et sted ser skikkelig fint ut
1: Helt uvirkelig altså
2: Og fra det, du skriver for så vidt også i teksten der På den posten der At du trenger kanskje ikke noen egen bydel Så lenge man har Hemsedal Men du skal ut en ny låt Min bydel Som handler om et vennskap som har tatt slutt
1: Stemmer
0: Ikke politisk innspill som du også har blitt beskyldt for å gjøre det siste juli
1: Ja, det var en liten overskrift i går Hvor det var bare sånn Syns Øst-Vest-fordelingen er fucked up Og det høres ut som jeg virkelig har gått ut her Og skulle uttale meg om denne bydelsdebatten Denne sangen ble skrevet før det For å si det sånn Men nei, denne her handler jo om da et Mitt første vennskapsbrudd, rett og slett
0: Gud, bare for å si det vi snakker om bydelsgreier Altså Oslo vil at bydelen skal få ny navn For de som ikke liksom, har hengt med i den debatten Og det ikke sikkert så mange som har gjort det Men da vi ferdig med den, legger vi den død Men også et vennskap, åpenbart Som ble lagt død der det jo, Så det ikke en ekskjæreste Det ikke sånne ting Men det en vennskap du skriver om den sangen der
1: Det det altså, og jeg tror det mange som sikkert drar det til en ex for eksempel, eller relaterer til låta på den måten, og et brudd et brudd, og det jo det jeg også har kjent nå, når man har stått i sitt første vennskapsbrudd da, at det kan gjøre like vondt det, å være like sårt og ubehagelig. Mm. Og for min del så er det jo hele sjokk, rundt det og alt som har gjort at jeg sikkert endte opp med å skrive om det her da.
0: Men det å bryte med venner, det er noe man jeg har også gjort det samme, og mange gjør det men det ofte ting man, altså det en sånn der, når man blir voksen føler jeg, da tør man å ta det skrittet og si at vet du hva, denne personen i mitt liv gir meg ingenting bare kanskje negative ting jeg velger å bryte med dette mennesket, hvorfor, hva skjedde med dere, hvis jeg kan få spørre om det, hvis det går an
1: Det her føltes jo mer som et tilfelle hvor jeg hadde blitt litt lurt, egentlig. Hvor man fant ut av flere og flere løgner, og at det var noen som jeg hadde sluppet kjempetett innpå. Mm. Så tett innpå at personen flyttet inn til meg i en periode til og med. Og så var det da en stor forvirring og liksom sorg nesten. For jeg hadde jo alltid lyst til å tro at personen snakker sant, men så må man etter hvert nesten krype til korset og skjønne at, vet du hva, det her går jo ikke, og uansett hvor mye jeg har lyst til at man skulle ha funnet ut av det, eller har lyst til at, til og med så hjelpe, eller at vi kan få noe endring, så ble det jo ikke det. Mm. Og det var det som så også, jo, at jeg også bare hørte mange ting om meg selv hele tiden som aldri hadde skjedd, for eksempel. Og man blir jo nesten sånn, man er i en sånn forvirring. Jeg snakket om det her med Ane Brun i går også, som har faktisk skrevet mye om en lignende ting i det siste, i hennes nye musikk. Men at man, altså man går jo så mye inn i seg selv hele tiden og lurer på om, er det jeg som er gal på en måte? Er det jeg som ikke har noe selvinsikt på hva jeg gjør eller sier? Nei, den måtte man til slutt liksom bare sette en strek, og som du sier, da er det jo litt fint noen ganger å tørre å være voksen. Mm. Så det har jo på en måte ikke vært noe dramatisk over det.
2: Men som du synger i teksten, og det er jo det som jeg tror mange kan relatere til, det å møte den samme personen da, om det er på en busstopp, en T-banestopp, eller på kino, eller ja, i, rett og slett i bydelen, området man bor. Men hva er liksom alternativet? Skal man flytte til Japan, som du er i periode, skrev på en lapp?
1: Jeg skrev faktisk på notater at jeg var bare sånn, å, flytt til Japan! For det var liksom, for man går igjennom forskjellige perioder i en sorgprosess, så jeg tror akkurat da var jeg litt sånn sint, så da ble det sånn, flytt til Japan! Men ja, det er jo litt det, ikke sant, som alle, altså, du snakker om mange kan kjenne seg igjen i det med at det, selvfølgelig skal vi handle på samme nærbutikk, og selvfølgelig trener vi på den samme satsen, og det er liksom, det er alltid de stedene, og så er det jo en sånn liten frykt, ok, hva hadde jeg sagt hvis jeg møtte personen, hva skulle jeg gjort, hilser vi, ser vi på hverandre, så det er bare sånn lite stress som ligger der hele tiden, ja, bare sånn, men, og da var jeg sånn, jeg vil bare ha bydelen min for meg selv.
0: Rett og slett, jeg synes vi skal høre på låta med det samme, ja. Den er helt glimrende, her kommer altså Julie Bergan, min bydel.

0: forsiktig med at du korer litt.
1: Julie Bergan som sang til sin egen låt, men kan jo for å lage den selv. Min bydel heter den. Du får bra backing fra lyttere her, Julie. Veldig fint tema å skrive. En her føler at brudd med venn er litt mer tabu faktisk enn brudd med kjæreste.
2: Vet du hva, det er jeg faktisk litt enig i, fordi jeg har også vært litt redd for faktisk å snakke om akkurat det her, og synes det har vært litt skumlere nesten enn å snakke om kjærlighetsbrudd. Så, og jeg vet jo at det er veldig mange som går gjennom det her åpenbart, liksom vennerrelasjoner er noe man forhåpentligvis, eller som kommer og går egentlig hele livet. Så det er jo klart at ikke alt det kan være problemfritt heller.
3: Nei, og så er man jo nødt til å, som jeg jo nevnte i stad, jeg opplevde det samme selv, det der med å finne ut at dette mennesket her er ikke bra for meg, eller mitt liv, og det er noe voksent og modent over, opplever jeg, og tenker jeg, å ta de, og bestemme seg for at da er vi ferdige. Og det tror jeg mange flere bør prøve å finne mot til å gjøre, og bare få et sunnere liv. Man trenger ikke folk som er kjipe, liksom, i livet sitt.
2: Nei, det er det, og det er ikke alle man skal være venn med for alltid. Nei. Noen er for en periode i livet, og igjen, jeg føler jo også vennskap, det er jo, for min del, det føler jeg mye har vært veldig viktig for meg hele livet, og jeg finner mye på en måte identitet i mine vennskap, og i det å kunne være en god venn, og ha et veldig god erfaring med det generelt. Men ja, det å bare også liksom innse da at, ja, noen vennskap da var for livet, mens en vennskap skal ikke være noe som kommer inn og tar energien din, som skal være kjempe, på en måte har jobb hvor du føler du må gå på kompromis med deg selv og dine egne grenser hele tiden. Det skal være gøy og fint og deilig, og dere skal kunne støtte dere på hverandre, men ikke så tungt.
0: Nei, jeg er 100% enig.
1: Vi må snakke om hver gang vi møtes, også for på nyåret, så kommer
2: apropos
1: det
2: tungt.
1: En ny sesong.
0: Nei, jeg tenkte vennskap,
1: jeg tenkte kanskje. Apropos vennskap. Ja.
2: Vennskap, det er bra, Segway.
1: Så skulle det ramse opp Jan Ove og Ingrid Bjørnov, Timbuktu, Fay Wildtagen, Ruben og Oskar fra golf. Fikk du noen nye venner?
2: Alle mine nye bestevenner, det der, faktisk. Jeg blir nesten litt varm bare du sier navnene deres igjen. Det her var jo... Ja, og jeg føler at det høres ut som jeg overdriver, og jeg synes det er vanskelig hver gang noen spør meg på en casual måte, hvordan var det egentlig på hver gang vi møtes? Fordi da er jeg sånn, nå skal du høre, liksom. Det er kanskje det beste jeg har opplevd i hele mitt liv.
3: Det er så hyggelig å høre, men det er jo, mitt inntrykk er at, for vi har jo mange på besøk her, som har vært med på hver gang vi møtes, og det er unisont, alle sier det samme, men hva er det?
2: Det er jo, for det første, det er jo en veldig sånn unik opplevelse som man får dele med noen andre, som bare dere har, liksom. Og det er et sånt bånd, og det gikk veldig, veldig fort for oss i denne gjengen. Der var vi, følte jeg vi var kjempenære på liksom dag 1. Jeg trodde litt i forkant at jeg skulle komme inn dit, at det skulle ta meg litt tid, for eksempel, å føle meg kanskje helt komfortabel i grupp, eller komfortabel i situasjonen med at man skal bli filmet hele tiden og sånt, men det var noe med den energien i gruppa og den tryggheten vi ga hverandre utrolig kjapt som gjorde at det her føltes utrolig deilig, liksom, og det var sinnssykt intenst. Det er det mest intense jeg også har opplevd, med liksom filming fra 8 om morgenen til 12 om kvelden hver eneste dag uten en eneste pause. Men det å få lov til å sitte rundt et bord og bli så godt kjent med andre artister som jeg respekterer så mye, ser så mye opp til, og at de på en måte deler så åpent med oss, at vi får sitte, ja, og få servert nydelig mat og få Janove som privat entertainer på en måte på middag, det er jo unikt, liksom. Så vi ble bare skikkelig, skikkelig nære, og vi hadde det i tillegg til at vi grein mye, for det gjør man jo. Det var sånn, vi følte sånn dag 2-3 var sånn, wow, hvordan skal vi klare det her? Men vi lo helt sinnssykt mye, og vi har alle sagt at vi var ufattelig lykkelig mens vi spilte inn, faktisk.
1: Men tror du kan ha sammenligne med noe for vanlige folk? Er det som å dra på et seminar eller ledersamling, der på en måte, som du sier, man har noe til felles, og så skal man på en måte være flott til å dykke inn i det?
2: Ja, det er jo sikkert altså, noe sånt, eller liksom leirskole, eller sommerleir, hvis noen har vært på det. Mm. Og det var jo, vi var så utrolig isolert også, for altså, man la virkelig bort telefonen, man var kjempe til stede i alt, vi møtte jo nesten bare hverandre og selvfølgelig litt folk i produksjon der, men det var så veldig konsentrert liksom, og det gjorde også at jeg slappa veldig, veldig mye av. Jeg ga meg skikkelig hen til øyeblikket, og jeg merket at til tross for at det var liksom 4 timer søvn hver natt, så sto jeg opp med sånn skikkelig sånn smil om munnen. Det var som at jeg gikk og var litt sånn nyforelsket konstant, liksom.
3: Men det minner meg litt om vårt seminar i Strømstad tidligere i sommer, Knut, da vi koste oss og Olav ute i bua her, og jeg hadde det sånn da, jeg også, hele tiden.
2: Litt nyforelsket hele tiden, så våkner opp med litt opp og blir.
3: Ja, det er nydelig. Men du er jo vant til å spille for tusenvis av mennesker, store scener og dans og bevegelse og alt mulig. Hvordan var det å stå på den lille scenen og synge der, og til og med for de som har skrevet musikken?
2: Det er en veldig rar setting på en eller annen måte. Og jeg vil jo si at jeg ble veldig nervøs, det gjorde jeg. Men, og det er jo bare også fordi jeg har så utrolig mye respekt for disse andre musikerne som jeg elsker så mye. Men det var også noe som føltes trygt og fint med det.
3: Ja.
2: Og det var som sagt med det bondet som vi skapte, at vi ville hverandre så vel. Og jeg kunne se på alle ansiktene rundt bordet der, at de smilte og de heia på meg når jeg sto der oppe. Så det ble samtidig ganske trygt. Jeg synes det er verre å synge på TV ellers, faktisk. Det her var mindre ille enn jeg blir enda mer nervøs ellers, faktisk.
1: Men er det fremdeles sånn at du skal ta med de andre på en form for aktivitet? Du har sikkert ikke lov til å fortelle alt, men yes. Måtte du gjøre noe.
3: Ja.
1: Kan du gi oss litt hint om hva Julie Bergan valgte?
2: Hva tror du Julie Bergan valgte? Jeg
1: tror det var treningsrelatert, det.
2: Tok de med på 4-trail hele gjengen. 30 kilometer på fjellet.
1: 1350 høydemeter.
2: Nei, det kan jo godt hende at det er noe aktivt, men det får vi jo...
3: Det får vi se.
2: Det får vi faktisk se, men det var faktisk noe jeg også prøvde for aller første gang. Jeg kan røpe såpass.
3: Ja, men det er raust og ryddig av deg, sånn at ikke du er eksperten akkurat der. Hver gang vi møtes, det er på nyåret, så kommer det en ny sesong der du er med, Julie. Men du som hører på før det, så kan du høre på låta Min bydel, som vi akkurat spilt her. For en glede det har vært å ha deg på besøk. Tusen takk skal du ha.
2: Det er alltid en glede å være her. Tusen takk.
3: Nydelig.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og danne seg en leseklubb.
3: Hvem får med seg flest lesere?
4: Synes jo at folk bør være med på mitt lag.
3: Og hvilken bok vil du lese?
5: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens boktober. Bli med på nrk.no boktober. Hør i NRK Radio fra 1. oktober. Dette Ni-timen. Med Knut Folkestad og Jean-Henrik Mathieson på NRK P1.

0: så deilig. Better days are coming for me, det synger Theos.
1: Ja, Theos, for å tenke, jeg ser for meg en pyramide, rett og slett. Det er noe Theos-aktig, noe solid over dette artistnavnet der.
0: Artig at du sier det, for jeg befant meg plutselig nå på lesesalen på universitetet, som ligger rett der borte og tok forberedende.

0: som det heter en gang til, med filosofer hit og dit og alt mulig.
1: Ja, ja. Men det er jo filosofisk, jeg synger også Better Days Are Coming. Hvilken kjent filosof sa det? Jo, det var Theos. Theos. Yes, vi lærte oss trygt på det. 10 på 10 denne onsdagen i det som for mange er en høstferieuke, men som for mange også ikke er det.
0: Evige spørsmål, evige mysterium.
1: Ja. Hvordan filosof sa det at finne ut når høstferien er, det kan ingen mann vite.
0: Knutos Folkestadius sa det på 9-timen og andre steder. Ja. Vi skal til en annen, nei, ikke filosof, jo, på mange måter. Vi skal spille Phil Collins nå, In the Air Tonight, en episk låt med en av tidenes trommesoler, vil jeg si, trommesoli.
1: Ja, det er et lite trommebreak der som foregår omtrent 3 minutter og 42 sekunder ut i låta. Hver jul, altså noen dager før årsskiftet, altså nyttårsaften, så kommer det jo en oppskrift på internett om hvordan du skal få time all verdens raketter akkurat med dette trommebreaket, så da må du starte In the Air Tonight på 56, altså 23:56:17.
0: Ja, nettopp.
1: Da er klokka 00:00, og det nye året braker løs, akkurat i det Phil Collins gjør dette trommebreket, som ofte blir brukt i sånne memes der folk ramler ned i trappet og velter søppelbøtte og kasseroller og slikt.
0: Det er en som jeg har fått opp veldig mange ganger, hvor der sitter en gammel gitarist på en krakk foran piano, og han ramler ned, og det er nøyaktig de samme lydene og låtene som i trommesolen kommer nå, hvert øyeblikk, jeg elsker det.
1: Ja, jeg ser jo også ganske ofte, faktisk senest i forgårs, en video der Phil Collins går rundt på scenen i veldig sånn vie skjorte, og så ser det ut som han jobber med å utvikle Apple.
0: Yes.
1: En gang tidlig på 90-tallet, så går han rundt på scenen der, låta er i gang, og folk bare lurer på hvordan i alle dager skal han rekke og komme seg bak trommesettet til dette fantastiske trommebreket 3 minutter og 42 sekunder unna.
0: Men han rekker det.
1: Han rekker blir selvfølgelig.
0: Ble du stresset da
1: du ser på det? Ja, blir stresset, men samtidig så tenker jeg også han kunne jobbe inne for Big Tech med den looken han hadde da.
0: Her kommer han i hvert fall. In the Air Tonight.

0: Da klokka 10. Først I nyheten om høringen som pågår på Stortinget, Anders Borgen Werring.
1: Erik Solheim sier han ikke har opplevd noen ukultur I UD. Den tidligere utviklingsministeren fra SV var først ut med å svare I høringen på Stortinget som pågår I dag og I morgen. Høringen gjennomføres for å undersøke om det har vært en ukultur I utenriksdepartementet, sett I lys av avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein.
2: Jeg var også 5 år miljøvernminister, og jeg ser ingen mer ukultur I utenriksdepartementet enn I miljøverndepartementet, eller I noe annet norsk departement, eller I norsk næringsliv, eller for den del på Stortinget, og på Stortinget 11 år også, og jeg ser ikke noe mer ukultur I utenriksdepartementet enn på Stortinget. Vi et lite land. Jeg kjente mange I utenriksdepartementet hver dag, jeg kjenner også ganske mange I denne komiteen, og vi må håndtere det på beste måte. Men det betyr ikke at det kameraderi eller ukultur, det at mange kjenner hverandre. Det betyr bare at det må være veldig, veldig, veldig oppmerksomhet på habilitetsreglene og absolutt åpenhet om alle transaksjoner og beslutninger.
1: Altså tidligere utenriksminister møter I høringen, blant dem statsminister Jonas Gahr Støre. Det gjøres mange flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Så langt I år så har det vært 45 beslag av narkotika og brukerutstyr mot 9 I fjor. Kriminalomsorgen sier det også funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Lavsikkerhetsfengselet ligger I Oslofjorden utenfor Horten, og ledelsen mener økningen skyldes både flere kontroller og at det mer rusmidler I fengselet. Sykepleiere mener språkproblemer truer sikkerheten til pasienter. Det går fram av en undersøkelse Fagbladet Sykepleien har gjort. 15% av sykepleierne som svarte sier at språkproblemer har ført til en skade hos en pasient, og 1% sier det har ført til dødsfall. Så det mangel på norsk storfekjøtt. Etter at reguleringsorganet Nortura bommet på prognosene så må det importeres mange tusen tonn. Blant årsakene at nordmenn spiser mer proteiner og mindre ultraprosessert mat. Stortingsrepresentant Geir Pollestad fra Senterpartiet vil at norske bønder får øke produksjonen av storfekjøtt.
3: Dette et resultat av at folk eter mer kjøtt, og da må vi gi jordbruket litt tid til å få opp produksjonen.
4: For I år har salet av storfekjøtt øket med hele 8%, noe som 9 prosentpoeng mer enn det Nortura hadde forventet.
5: Når kalven blir født, så går det jo 16 måneder I et typisk før du slakter det dyr, og så kan dere, det jo en langsiktighet I det.
4: Det sier bondelagsleder Toril Time på Jæren.
5: Det skjer ikke på en måned for å si det sånn.
1: Reporter her, det var Fride Audunsdotter Vestvik. Det storfekjøtt på menyen til 9-timen neste timen?
6: Ja, vi skal vel til havets storfe, Knut, som jeg mener ganske bestemt tunfisk.
0: Havets storfiskkjøtt. Storfekjøtt.
6: Storfekjøtt.
0: Tunfisk.
7: Dette 9-timen. Med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson. På NRK P1.

0: I kveld er det altså urørt finale, Norges mest talentfulle og urørte band møtes til dyst. Jeg kom på det sånn, jeg hørte på Ingebjørg Brattan her, at det å være ung og sulten artist, kanskje man I studietida og så videre, da det gjerne at man sikkert har noen rette ala, en sånn tunfiskrett som vi dro fram igjen nå fra glemselen vår. Nina Gjertsen, velkommen til Nitimen.
1: Tusen takk.
0: Programleder for Urørt, altså denne linken her mellom det å lage litt sånn studentkost og spille I band og så videre. Hva din sånn enkle favoritt, eller hva?
1: Bare, ja. For min del så var det mye ris, kjøpte en sånn svær pakke med ris og tomat, og det var det. Litt salt oppå.
2: Du hakka en tomat ja. Eller to og blanda det med risen.
1: Ja, det altså det ble overraskende, eller da smakte det godt, men da, når man sulten så smaker jo alt.
2: Ja, men du får dekka inn noe behov her med tanke på næringsmidler og slike ting gjennom tomaten. Jeg vet ikke hvor mye det I risen, men du sitter nå her
1: ja.
2: Og har overlevd.
1: Vi har ikke fått noen mangler.
2: Det gikk bra, ikke noe, hva heter det, sånn skurv eller hva det heter.
0: Og en dag I fremtiden, Nina, så skal du være alene hjemme noen dager eller uke og tenkte, ja, vet du hva, jeg lager den risen og tomaten igjen og får fram gode gamle minner. Men nå til noe helt annet. Urørt finalen som nevnt. Gleder du deg til det, Nina?
1: Jeg gleder meg så mye. Det helt sånn, jeg kjenner at kroppen den rister. Og jeg vet at det også tre utrolig spente finalister, så jeg gleder meg til å komme meg ned på Rockefeller etterpå og bare kjenne på stemningen.
2: Kjapt, det jo ikke alle som hører på nå som har full oversikt over hva Urørt så kan ikke du fortelle det ja, kjapt?
1: Vi jo de I NRK som jobber for å løfte frem ny norsk musikk og finne da nye favorittartister til publikum. Og hver måned så løfter vi en artist litt ekstra gjennom tittelen Månedens Urørt, og ut fra alle de som har blitt Månedens Urørt, så har vi da tre finalister I Urørt-finalen nå.
2: Og alle de som har lyst til å... Alle kan være med I Urørt. Du kan, jeg kan være med I Urørt. Vi burde spilt mer munnspill, Knut, og meldt oss på Urørt, og da kan det hende vi også havner I en finale. Men det viktigste at du som hører på, du kan også være med når som helst. Det bare gå inn på Peter Urørt og laste opp låta di der. Men Nina, hvordan vil du si at det står til i Musikk-Norge for tida?
1: Det har vært... et kjempeår, altså sånn vi har så mye forskjellig sjanger I år, jeg blir helt sånn utrolig gira rett og slett fordi I løpet av 2026 til nå da, så har vi hatt innom folk altså folkemusikken har blomstret I musikkundergrunnen, vi har hatt rappen, teknoen og countryen og fremdeles mye pop altså, men rocken også står sterkt, så altså bedre enn noen gang, og det ikke bare noe jeg sier, for nå det virkelig kvalitet I også de litt smale sjangerne, som jeg synes helt sånn fantastisk at vi ser lever I beste velgående.
0: Ofte når vi har den urørte praten, så kommer man jo langt tilbake I tid, og alt fra Ida Maria og andre som har vært med, altså om det Kvelertak, eller Seisnando, Girl in Red og Michelle Ullestad og så videre. Hva ser du for det, eller vet du at den urørte oppmerksomheten kan bety for et band eller en artist?
1: Det kan bety veldig mye, altså det her med en ting å få litt ekstra selvtillit og tørre å liksom stå I det og skulle satse på musikk. Det ikke lett. Du skal være ganske seig for å stå og løpe ut, for det kan ta lang tid. Det ikke alltid man får en kjempehit med en gang. Det å ha en sånn pris I baksekken da, 10 av 10. Men så det jo også det å få oppmerksomhet fra musikkbransjen. Det kan en sånn pris gi. Og ikke minst da, å få eksponering. Det å bli synlig, det å stå på en scene. For det en ting som viktig I musikkbransjen I dag, så det jo nettopp det å være synlig. Altså sosiale medier kan man si 50% av pakka på en måte.
2: Ja.
1: Så, ja.
2: Vi har, unnskyld, det som du nevnte Nina, det veldig mange forskjellige sjangere som rører seg, og det jo veldig, veldig, veldig kult. Vi skal spille nå en liten medley av de tre finalistene I kveld. Det Teddy, Carbon og Cowboy Frokost. Det tre band, tre artister, her for å høre litt av hva de skal levere.

0: Ja, som vi hørte der, Nina Ertsen, det jo veldig spik. Hvordan det å sette sammen? Altså, det må være vanskelig på en måte, eller hvordan det?
1: Det veldig vanskelig, men mest fordi at vi får inn så mye bra, da, at det kvalitet, og da man litt sånn, ok, men vi jo blitt en gjeng i Petra Musikk som jobber med norsk musikk, som har blitt ganske gode på å kanskje høre, ok, her det potensialet, og så det jo, altså alle de tre som i finalen, Teddy, Kobberfrokost og Karbon, bare det å være i finalen på en måte, det jo ikke alltid den som vinner som blir størst, sånn det jo alle konkurranser på en måte,
0: så
1: men nei, det vanskelig altså, det det.
2: Det men du sier at det et potensial, man hører et eller annet som ligger der, går det an å utdype det litt mer, hva det liksom du ser for det at for eksempel de her tre artisterne her kan gjøre fremover?
1: Jeg ser jo, man hører jo at de har et talent som på en måte bygger en grunnmur, og også merker man jo også når man følger en artist fra de gir ut eller laster opp sin første låt på Urørt, og på en måte at det kommer fler, så ser man at ok, men her det en som har tenkt ut litt, her det en som ser i horisonten jeg skal dit, og en som på en måte tør og satse litt, så, så det og så det jo litt, for å være ærlig, det litt magefølelse som man går etter.
0: Ja, ja, men dere vet jo hva dere driver med der i Petra Musikk. Du, vi skal spille fjorårets vinnere, Girl Group nå. Hvordan har det gått med dem dette året?
1: Det har gått veldig bra. Ja. Akkurat nå så de på en Europaturné, så de har vært innom Berlin og Amsterdam og spilt for fulle hus. Jeg møtte de i går på lydprøvene på Rockefeller, og Fantastisk. De har vært sånn, det har vært helt strålende, så de holder det gående, ja, altså.
0: Det
1: så
0: kult.
1: Det kjempegøy.
0: Ja, men det nydelig. Da tweet vi i kveld, da, Nina.
2: Og, kan vi så se det igjen på TV, og høre det i Petre Musikk, og så kan man være til stede på Rockefeller og minne om det som står i teksten, at det vil være bruk av lyseffekter og kunstig røyk i løpet av kvelden. Bra at alle har blitt opplyst om det. Tweet vi, Nina.
1: Takk.
0: Girl Group flink pike, fjorårets vinnere.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.
8: Du hører 9-timen på NRK P1.

0: Ja, det var Amanda Tenfjord, det der.
1: Ja, både vært urørt artist og Eurovision-deltaker for Hellas. Her hørte vi henne med All In, fra Amanda Tenfjord og popmusikk til den gode praten, samtalen som kan oppstå mellom ulike personer, der den ene i samtalen ikke ante at da vedkommende stod opp i dag, så ble dette direkte sendt på 9-timen. Hvem er det som får denne opplevelsen, Øyvind?
0: Ja, det er etterpå...
1: Han er ikke helt klar enda.
0: Ah. Så nå skal vi egentlig bare si at Øyvind kommer snart. Men,
1: jeg skal prøve å si akkurat det samme som... Det var jo helt tydeligvis en introduksjon der Øyvind stod klar med et menneske som tidligere i dag ikke ante at vedkommende skulle kringkastes på radio direkte og så videre. Ja. Mm.
0: Men jeg synes at det var kjempebra å holde den tanken nå mens vi hører Marie Tveiten og Inge Bremnes her nydelig, og så prøver vi igjen, Knut.
1: Ja, da skal jeg gå all in.
0: Ja, veldig nydelig. Ja.

0: Jeg synes den så fin. Marie Tveiten der og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på Knut Folkestad. Du var så god I stad da du introduserte Øyvind, og så var ikke Øyvind klar allikevel, så jeg vet ikke...
1: Ja, det, og det var vel egentlig ikke at Øyvind ikke var klar. Nei, nei. Jeg trodde det var det innslaget vi skulle ha på vår kjøreplan, men jeg synes jeg sa det så bra, så nå har jeg vært I arkivet her.
2: Om ulike...
1: Spoler litt tilbake da, så hører vi det eneste som blir galt da jo dette med Amanda Tenfjord, men da gjør vi klar for Øyvind.
2: Fra Amanda Tenfjord og popmusikk til den gode praten, samtalen som kan oppstå mellom ulike personer, der den ene I samtalen ikke ante at da vedkommende stod opp I dag, så ble dette direkte sendt på 9-timen. Hvem det som får denne opplevelsen, Øyvind?
3: Du, det selveste Konstantin som får den opplevelsen. Han kommer fra... Hvor du kommet fra, Konstantin?
4: Fra Schweiz.
3: Fra Schweiz, så nærmere bestemt.
4: Fra Bern. Bern litt hjemme I byen, og siden 17 år I Oslo.
3: Og så forbereder du nå, akkurat nå, hva?
4: Nå forbereder vi et konsert nå på fredag 2. oktober, Duran Duran, på Unity Arena.
3: Åh, hva det Duran Duran? Hva det du må forberede spesielt til det legendariske Duran Duran?
4: Det hovedsakelig sette opp hele restaurant og alle saler til gjestene som kommer, forberede kiosker og matte, alt klart når gjestene kommer.
3: Har du noen spesielle ønsker, Duran Duran?
4: Ja, men det husker jeg ikke.
3: Nei, det husker du ikke. Nei, men du, det sånn det og så havnet du jo I Norge på grunn av kjærligheten på cruiseskipet. Og hvor var det cruiseskipet tok dere til deres første date?
4: Ja, så det snart 30 år siden, men første date var faktisk på Aruba.
3: Hvordan var den? For da snakker vi, det her høres idyllisk ut.
4: Det var veldig sunny og varm. Det var kjempefint. Det var en veldig fin drama og så litt uvant, men det som kjærligheten det faller så det, som det kommer.
3: Tenk på det. Det kan dere smake på, alle som har første date her nede på Oslo S på en kafé til 50 kroner pulverkaffen. Ja, ha den på Aruba I stedet. Det høres jo nesten ut som en kaffe for øvrig. Konstantin, altså litt grann om ditt liv, hvordan det og hvor du har jobbet og alt du kan og sånn.
4: Nei, jeg har egentlig hele mitt liv var I restaurantverden, hotell, restaurant. Jeg jobbet på cruise ship, jobbet I London, I Vienna, I Berlin. Og var litt underveis, og som sagt, nå siden 2010 I Oslo. I
3: Unity Arena, og altså Duran Duran. Siste gang jeg sier det. Du, hektisk og så videre, hva har du lært om alle disse menneskene med å være servitør til livet, til livets retter?
4: Det en veldig intimt situasjon når gjestene spiser, og egentlig uavhengig hvilken kaste, hvis jeg kan si det, de kommer fra. Uansett om det veldig vanlige mennesker, eller om det kanskje kongelige. Det som jeg har lært, og jeg tror det en av de største verdier, at mennesker mennesker. Godt menneske godt menneske, og det egentlig uavhengig av status og materiell. Value.
3: Ja, det kan vi huske, rett og slett. Og det deilig, for nå skal vi gå over I det litt meditative, nemlig over til sigarene. For at Konstantin, som navnet tilsier, altså et litt sånn flott fyrstelig navn, så setter du deg, når du ferdig med å være servitør for livets retter, så setter du deg ned med en... Ja, nå må du fortelle, du har en utdannelse I dette her også.
4: Ja, jeg har en utdanning som sigarier, har jobbet I to restaurant, bare sigar så avvekk, og det egentlig siden jeg var 14, stor lidenskap.
3: Siden du var 14?
4: Ja. Det røykelov I Schweiz litt annerledes.
3: Det 14, men da kan man begynne med sigarer.
4: Ja, nei, det var egentlig da som jeg kom inn I restaurantverden, og så har jeg alltid hatt interesse for det, og det for meg som de finner inner scenen og sitter ned, en god sigar, et god bok, ro, ved siden av all den hektisk som jeg går gjennom hver dag, så det sånn my piece of luxury.
3: Ah, ja. Og hvordan, for den kan vare hvor lenge en sigar, altså hva
4: Det kommer litt an hvilket format, men det alt, fra en halv time til halvannen time, så ja. Så kommer litt an hvor mye drag jeg har.
3: Ja, og hvordan skal den beste sigaren være, og hvordan skal den røkes?
4: Altså det viktigste at man har tid, at man tar seg tid. En sigar skal virkelig være noe sensuelt på en måte.
3: Sensuelt?
4: Ja, at man nyter det, og at man er bevisst også med flavors, med fragrance, men også selve act of smoking. Så det har for meg noe meditativ og beroligende.
3: Hvordan skal act of...
4: Man er bevisst også med flavors, med fragrance, men også selve act of smoking. Så det har for meg noe meditativ og beroligende.

0: en røyk I luften.
1: Ja, ikke sant? For det jeg satt I går og prøvde å ta meg en, ja nå står jeg frem også, en veldig gammel tørr snus, det veldig sjelden jeg gjør, på en benk. Og lukket øynene, og så forsvant jeg inn I fontenen som var bak to menn her som står og deler, ja. Mens du litt mer eksklusiv. Ja. Men, men ja, meditativt, som du sier, du kan få lov til å forsvinne litt grann fra deg selv og fra cateringen og ja. Duran.
0: Og Duran, ja. Nei, altså det som sagt, det å finne litt en innre scen, og så snus brenner ikke så bra, Nei. Så jeg foretrekker en god sigar, og snus har jeg egentlig ikke Nei. Prøvd. Det veldig nordisk.
1: Det veldig nordisk, ja. Ja, men jeg lurer på dette her, jeg tror også jeg kunne sett for meg både Sean og Knut med en god sigar, så da får dere se om dere har en, altså dere kan jo prøve å tenne en og ha den under hele 9-timen, 2 timer, og sitte og røke. Som I gamle dager,
2: gutter. Ja, jeg tror gjerne, som Konstantin sier, at det kan være noe meditativt over det å sette og røke en sigar.
3: Ja.
2: Det lukter godt når andre røker det.
3: Ja, det gjør det. Nei, jeg har prøvd, jeg får ikke til. En god sigar
2: Jeg bruker liksom den sigarklipperen når jeg gjør sånn mafia-virksomhet, og skal tru folk til å gjøre opp regningen sin, da.

0: At den er veldig god og mjuk. Og, mange senger skal ikke være så mjuk heller, så jeg vet ikke, og du vil ikke betale 1,5 million for en seng som er hard og god for ryggen over det lange løpet og nakken, for da det er det like gjerne puta da, som avgjør. Så akkurat hvordan en seng kan koste 1,5 million, men var det det dyreste du fant?
1: Nei, det var ikke det, fordi etter at jeg fant, så jeg, kan det være mulig, kan senger koste så mye, så jeg googlet, det sa, hesten stod for å si hvilket merke der, det er ingen som kommer til å kjøpe en seng, ja, altså. Men jo, de har en seng som står på Alnabru til salgs nå, 7,5 millioner kroner for en seng.
0: Men da, altså man har hørt det å putte penger i madrassen, men hvis du fyller denne senga da med 7,5 millioner kroner, så vil, da er den jo verdt 7,5 millioner.
1: Ja,
0: men hva er det som gjør at en seng kan koste 7,5 mil?
1: Ja, men det, for, altså, det står jo her da at det er litt sånn, altså, det er bare naturmaterialer selvfølgelig, eksklusive håndlagde detaljer. Men hva fader, skal du betale flere millioner for at noen har brodert et flott mønster nederst? Altså, hva er det for noe liksom?
0: Et mønster som hele tiden ligger og gnikker akkurat med linningen der. Ja. Der har du liksom brukt litt for kraftig søm. Det ser veldig fint ut, nesten orientalsk knuteteknikk der. Men nei, jeg ville ha styrt unna og kjøpt med ikke luftmadrass kanskje, men et sted imellom da.
1: Men hør på det her da, Knut. Ja. Den senga til 7,5 millioner kroner, den har en store søster som befinner seg i Sverige. Den koster 15 millioner kroner. Så langt ikke lansert i Norge står her, men selger visst nok bra i Dubai.
0: Ja, ja.
1: Selvfølgelig. Det er så sykt.

0: melding fra Jon Åger, som har tydeligvis prøvd å søve i en sånn seng av merke Hestens, som du nevnte, og da kan du forstå at de koster skjorta, men 7 millioner er tullete.
1: Ja, det er bra, da har vi... Da har vi
0: men du kan jo sikkert også kjøpe deg skjorte til 7 mil, som ja, du, koster skjorta. Altså,
1: ja, ja, som koster skjorta på ekte. Men nei, hva gjør du da? Betaler du med en skjorte, og så får du en annen? Nei, hvordan gjør du det? Koster skjorta? Ja,
0: jeg er veldig lei av den reklame som gikk så mye under fotball-VM, og så tok av seg skjorta inne på en butikk.
1: Ja,
0: right price tiles!
1: Ok, nydelig. Vi er back in business i morgen. Du og jeg, Knut. Vi får ha så på besøk Oskar Westerlin, nye lesekongen av Norge.
0: Ja, fra mot nyheten her Kari Bremnes.
1: Lese Hestens.
0: Lese Hestens. Beste senga.

0: I nyheten nå klokka 11 handler det først om smale veier, Anders Borgen Væring.
1: Lastebilforbundet lei av å vente på tryggere og bredere veier. Fortsatt mange norske riksveier så smale at to biler ikke kan møte hverandre. Allerede i 2008 så lovet den daværende rødgrønne regjeringen en storsatsing, men på Vestlandet så venter mange fortsatt. Blant dem fylkesleder Martin Bjørkhaug i Lastebileierforbundet.
2: Nå må politikerne og veivesenet ta tak i det og få veien opp på en standard som en europavei verdig.
3: Totalt det gått over 100 mil med norske riksveier som for smal til å ha gul midtstripe.
2: De må på plass penger, og de må prioritere europaveien på Vestlandet til liks med alle de store veiprosjektene de har både Østafø og Sørafø.
1: Reporter her, det var Olav Rørli. De siste amerikanske soldatene har nå forlatt Irak, 23 år etter at USA invaderte landet for å styrte Saddam Hussein. Det bekrefter det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon. Den amerikanske invasjonen i 2003 førte til opprør og kaos i Irak, og resulterte i at den ytterliggående islamistgruppa IS så dagens lys. Det antas at rundt 300 000 irakere og over 4500 amerikanske soldater har blitt drept i løpet av USAs militære nærvær i Irak. Storbritannias statsminister Andy Burnham åpner for å foreslå at landet melder seg inn i EU igjen. Burnham har gitt brexit skylda for et tiår med britisk stillstand og splittelse. Brexit betegnelsen på Storbritannias utmeldelse av EU i 2020. Og direkte spørsmål fra BBC om han ønsker at Storbritannia skal melde seg inn i EU igjen, så sa Burnham at han vil se på alternativene. Mange sliter i hverdagen, enten det er med rus, mentale lidelser, eller det gjelder å greie seg økonomisk, eller kanskje en kombinasjon av alle tre. I Trondheim så åpner kommunen et drop-in-tilbud, hvor du kan få hjelp på dagen, forklarer psykolog Ingunn Bjørnseth.
4: Om man på en måte har vært plaget i bare noen få uker og kjenner på at ting litt tyngre, eller at man har hatt problemer over flere år, så kan man jo få hjelp av dem som jobber her. Sånn. Vi har jo det her drop-in-tilbudet, men man kan jo velge som vurderingssamtale, hvor man snakker med en person, og så sammen så finner man ut hva som eventuelt er riktig tilbud.
5: Byrådsleder Kjetil Reinskau fra Høyre er fadder for Trondheims-teamen.
6: Her er et tilbud som handler om den som trenger hjelp med psykisk helse, vold og rus. Og har du sånne problemer, så skal du få rask hjelp, og terskelen for å få hjelp skal være lav. Det er jo det som er det fine med tilbudet her, at det er praktisk talt ikke venteliste, så her får du veldig rask hjelp.
1: Reporter her, det var Arne Christian Gansmo. Landsmøtet starter i NRK P nå, og dere skal feire Norge rundt runddag, og da er dere på jakt etter folk som har vært med i programmet.
7: Ja, det hadde vært artig, hadde ikke det da? 50 år! Ingen alder, men likevel.
8: Det er jo en alder.
7: Ja, du har det.
8: Vi
9: aller
10: høyest. Endelig er de her. Dette er landsmøtet på NRK P1.

0: kjære landsmøte. I dag så sier vi gratulerer med dagen og takk for jobben til alle oversettere der ute. Her til lands er det umulig å ikke nevne Torstein Bugge Høverstad i den forbindelse. Det var jo han som ga oss professor Humlesnurr, som originalt var professor Dumbledore, og ikke minst både hans egen og min favoritt, Rumpeldunk.
1: Ja.
0: Ja, i stedet for Quidditch, som det var på originalt. Det var nemlig han Bugge Høverstad som oversatte Harry Potter-bøkene til norsk. Vet dere hva han også har oversatt?
1: Oi, så er det sikkert mye forskjellig, tenker jeg.
0: Tolkien.
1: Ja.
0: Han har liksom noen av de virkelig store eventyrhendelsene.
2: Det er han som har tolket.
0: Jeg håper det er kake på alle politihus landet rundt i dag også. Det er nemlig 67 år siden vi fikk de første kvinnelige politikonstablene.
1: Oi!
0: Enn det, som de sier. Vi måtte helt til 1959 før en dame kunne uteksamineres fra politiskolen i Oslo. Det var damer i politiet før dette, men vi ble ikke likestilt før i 1958, året før altså. 59 så gikk de ut. Takk til alle dere som har gått foran, sier jeg bare. Her i landsmøtet er det følgende sekretariat i dag. Produsent helt alene, Håvard Karlsen. Torfinn Borkhus har tatt plass i studio.
1: Heisan.
0: Så Svein uten i Biskåsundet.
3: Hallo, 9,5 kilo lettere enn den blitt nå.
0: Såpass, ja. Jeg heter Elin Åndal Herseth. Bli med på Moro du også. Appen heter NRK Radio. Plutselig så dere opp en avstemming der, eller kanskje du føler for å dele noen ord. Det ligger vel faktisk ute i avstemming allerede, om jeg ikke tatt helt feil. Velkommen skal du være til møte på en...
3: Torsdag.
1: Onsdag.
3: Onsdag. Fredag.

0: Det var William Hutt, The Perfect Storm. Du fikk den i landsmøtet klokka 11.12. Mm. Nesten 11.12.
1: Willy Marhaug, som han hette på passet, tror jeg.
0: Åja!
2: William Hutt!
0: Oh. For det er jo selvfølgelig et artistnavn, ja.
2: Willy Marhaug.
1: Ja. Vi begynner med et dumt spørsmål, kjære landsmøte. Har dere hørt om Pavlovs hunde?
0: Ja!
1: Det er et av verdens mest kjente forskningsforsøk, der den russiske fysiologen Ivan Pavlov brukte ei bjelle for å signalisere til hundene sine at nå er det mat.
2: Ja.
1: Etter hvert så begynte hundene å produsere spytt da de hørte bjella, for da visste de, her blir det forings. Og det er forskningen til Pavlov jeg vil holde med til nå, for nå skal jeg teste noe. Hvilket TV-program tenker du på nå?
2: Norge rundt.
1: Ja.
2: Er det ikke sykt?
0: Jo, jo, så er jo katta som dingler under trær.
1: Ja, den ungen som hopper.
0: Og så plasker.
1: Mine damer og herrer, dette er kjenningsmelodien til Norge rundt, og denne uka så fyller Norge rundt 50 år.
0: Wow.
2: Gratulerer.
1: Jeg vil bare reklamere litt for min arbeidsgiver NRK, for de har en app som heter NRK TV, og i dag så ligger det ut en jubileumssending av Norge rundt. Jubileumssending ført i pennen, tror jeg vi må si i overført betydning, av lisenskontrolløren i NRK TV.
0: Den der njålige.
1: Njålige. Og jeg har et spørsmål til dere også. Folkens, har du en favorittreportasje fra Norge rundt? Så bra, for her, her har jeg en del jeg vil gjerne hylle i dag.
0: Ja.
1: Det er veldig stor sjanse for at du vil svare. Min favorittreportasje fra hele Norge rundt-historien er en syngende hund. Fordi gjennom Norge rundt 50 år så har de hatt med flere syngende hunder.
3: Hver gang matfar trekker fram trekkspillet, står det en 6 år gamle pointeren Stegg fram som sterk solist.
1: Fantastisk Stegg. Flere syngende hunder.
4: Eneste gang den 4 måneder gamle Border Collien hører denne sangen, må hun bare hyle med.
1: Ja. Bikkja elsker Lifty. Dette var da bare 2 av hundene. Det finnes flere.
0: Ja.
1: Så hvis du går inn i NRK TV, ser lisenskontrolløren, så blir du fullt kjent med enda flere syngende hunder. Selv husker jeg jo han legenden her, og dette er jo altså en unik norsk trekunstner. Det skal handle om han som bygger helt utrolig fine møbler av brukte ispinne.
3: Jesse har med oppfinnsomhet innredet store deler av familiens hus med møbler av ispinner. Tusenvis av ispinner er blitt til en lekker veggseksjon i stua. Til og med senga er laget av ispinner.
2: Glad i is, eller?
1: Det er fantastisk. Vi står jo i en miljøutfordring. Folk kaster jo ispinner rett på marka, liksom.
2: For en ressurs. Blir bare liggende der og råtne.
1: Du må heller bruke det til å lage møbler. Der må jeg inn og se. Den senga er helt episk, helt fantastisk. Du lurer kanskje på om så jeg ikke noe artig greier om en eller annen trekspillreparatør på Norge rundt i gang. Jo, det gjorde du. Det gjorde
5: og
1: nok.
5: Våger en ung trekspiller å satse på dette som levevei?
6: Ja, jeg gjør da det, for det var såpass mye trekspillere her i distriktet, og interesse for trekspillet er stor, så det gjør jeg. Ja.
0: Stilig.
1: Fantastisk. Ja. Har dere Norge rundt favoritt, kjære venner, så er det bare å ta kontakt i appen NRK Radio. Elin, Torfinn, er dere glad i Norge rundt?
0: Ja, kjempeglad i det. Det er ofte at vi blir settende etter nyhetene på fredag, og så har du sett det var Norge rundt.
1: Ja, dere har det inne i rutinen.
0: Ja, og i avstemmingen som ligger ute i appen NRK Radio, og nå så er det jo et alternativ som heter «Jeg kjenner noen som har vært med i Norge rundt».
1: Mm.
0: Mm, og det var de her. Vær
7: og makker og vær gutte havet.
2: Er det altså supporteren?
0: Neida. Dette er Brølekoret. Det var mine mannlige medstudenter der studerte på musikkonservatoriet oppe i Tromsø.
1: Brølekoret?
0: Ja, de hadde det største hiten deres var jo Lille Pussekatt med solist og hele pakka, men de fikk vært med på Norge rundt, og det synes jeg var veldig stas.
1: Brølekoret, fantastisk. Ja. Torfinn, hva kommer du på når du blir minnet på at Norge rundt fyller 50?
8: Jeg har sett, jeg husker først og fremst som litt sånne her artige heimevideoer fra når jeg var liten, at det var litt sånne dyr og unger og folk som gjorde rare, artige ting.
1: Ja.
8: Det, men jeg har ikke noe sånn favoritt, men jeg kom akkurat inn igjen fra Øystein her nå. Mitt favorittinnslag fra Norge Rundt er om papegøyen Rulle.
1: Kjempemorsomt. Ja.
8: Ingen annen skal det er for noe, men altså, papegøye, du hører jo at det blir artig bare der.
0: Ja.
1: Ikke mer som skal til. Har du et minne fra Norge Rundt, ta kontakt i appen NRK Radio, og ta gjerne kontakt hvis du har vært med på Norge Rundt.
0: Ja.
1: Fordi i løpet av de siste 50 årene så er det noe sånt som 133.000 personer som har vært innom Norge Rundt. Så det er ganske stor sjanse for at du er en av de, eller at du i hvert fall har kjenne noen. Det har vært 12.000 reportasjer sendt på Norge Rundt opp gjennom tida. Så gi oss gjerne en lyd vi vil høre fra deg i dag, hvis du har vært med. Gjerne noen fra Brølekoret der ute. Men nå som de sier Norge Rundt, nå skal vi også til noe helt annet.
0: Ja.
1: Her er musikk.

0: Emilie Hallo, var det med neste stasjon? Du fikk den i landsmøtet, altså.
1: Og så det kan da meddele at 78% av dere aldri har vært med i Norge rundt. Men 16% av dere kjenner noen som har vært med.
2: Ja.
1: 3% har kun vært med i bakgrunnen i et Norge rundt-innslag. 2% har vært med en gang, og 2% har vært med faktisk flere ganger.
2: Det fantastisk.
1: Ja. Det skal vel stemme ganske bra med lyttermengden her og antallet som oss vet har vært med i Norge.
0: Jeg spent på om dette endrer seg i løpet av møtet.
1: Ja, det ligger en statistikk ute i NRK radioappen som du finner ganske fort ved å trykke direkte nederst, også på landsmøtet.
0: Skal vi se.
2: Min favoritt Knut Hølen, skriver Marit fra Norge rundt historien.
1: Ja.
2: Han som bygger sitt eget stereoanlegg hjemme.
1: Kabelstrekksangeren er jo en del som nevner.
2: Ja.
1: Det er jo et legendarisk innslag.
0: Ja, ja, ja.
2: Kanskje vi kan få Karlsen til å finne frem lyden av det etterpå?
1: Ja, det må noe gå an. Det har noen Rune til ham spilt her i landsmøtet tidligere en gang. Jeg er ganske sikker. Mm. Han var veldig fan av den selv.
2: Det skjønner jeg godt.
0: Vi skal se om det var enda flere som var med oss i dagen. Norge rundt interessert.
3: Rune?
2: Hallo, Trude!
3: Hallo, ja. I dag igjen.
2: Er det lenge siden du var med sist?
3: Det er i går.
2: I går.
0: Ja, vi ringte jo deg i går, og når du sier det, jeg kjente jo navnet plutselig, ja.
2: Ja,
3: ja, tenk, all verden, ja, ja, ja. Sånn, tenk, hvem er det som ringer i dag, tenkte jeg. Jeg har jo ikke lagret noen nummer. Men jeg er jo fortsatt oppegående, så...
0: Ja, men det var kjempebra.
2: Ja, men du får premie, det er ikke de skyld at vi ringer det to dager bra. Det er vår skyld, for da har det blitt noe kluss i vårt telefonsystem antagelig. Men hvordan går det med deg i dag da? Er det noe nytt siden
3: vi går? Det går bra i dag, og nå er det plenklipping og slike ting som står for tur, så... Det er typisk pensjonist-tilværelse.
1: Ja, så må vi jo sjekke da, vet du. Det er liksom vanskelig å la det gå helt.
3: Jeg skjønner det godt at jeg ikke vil sjekke opp oss gamlinga. Det,
1: ja, oss,
3: det skjønner jeg.
1: Ja, oss må følge med litt. Det er, jo,
3: ja. Det er bra det at jeg ikke vil ha litt kontroll på oss.
2: Mm.
3: Det er en trygghet i det.
2: Ja, det er veldig bra at man holder litt kontakten. Vi kan jo kanskje gjøre en fast greie ut
1: her. Ja, oss kan jo ringe det hver gang, fyre oss ringe den andre, Trude, så kan vi ta en kjapp tur innom en Kjell Tore.
3: Men, ja, det er fryktelig koselig å snakke med deg, da. Jeg tenkte akkurat på det at det var Eone Heldig som kom igjennom i går, så... Det blir vel lenge til å høre noe fra
0: Hormus og Jørgen. Nei, her er vi, vet du.
3: Ja.
1: Nå kan det hende at du kan få en t-skjorte til dotteren, ja, vet du.
3: Ja, det kunne være, ja.
1: Eller hvis du ikke har veskebæreren vår, kanskje vil ha den.
3: Nei, jeg har ikke veskebærer.
1: Ja, men du, da takker du det her med produsent Karlsen. Ja. Nå når oss sier ha det bra.
3: Ja, ja. Jeg skremte litt i går, så da regner jeg med at da går det bra i dag.
0: Han satt og smiler her ute, så han er klar for en liten prat med deg. Men så hyggelig at du tok telefonen og svarte Trude noen gang.
3: Ja, det går ikke an å lure oss gamlinger, vet du.
0: Ja, det er bra.
3: Vi har vært lurt alt for ofte før. Ja.
0: Du får ha en riktig god dag. Og så snakker vi plutselig igjen.
1: Ja, prat i morgen.
3: Ja, ja, ja, det er bare koselig. Ja,
0: ja.
3: Ha det bra, ha det.
4: Har du lyst på ei landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller noe lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart, hvit eller landsmøtevennlig farge.
5: Det er bærfarge, er det ikke?

0: Line Dybdahl var det med sin morgon gut. Velkommen til den lille kroken I Lars-møte, hvor vi nærer deg litt på, ja, først og fremst den klassiske musikken, må vi kanskje si.
1: Tusen takk!
0: Og siden vi I dag I Norge rundt modus, så det jo åpenbart hva vi må ta for oss her.
1: Ja, fantastisk.
0: Det sommeren 1881. Edvard Grieg utslitt.
1: Nei.
0: Han har akkurat gjort seg ferdig med en beintøff periode som dirigent for musikkselskapet Harmonien I Bergen. Orkestra altså. Helsa skranta og den kunstneriske gnisten det ferdig med å slukke den. Mm. Så for å redde seg selv så du kan med seg kona, hun Nina, så får de til Hardanger for å bade I ensomhet og natur som det står et sted. Mm. Her bygde de seg en liten komponisthytte plassert helt nede ved fjorden på en avsidesliggende gård, så langt unna folk som overhovedet mulig de kunne komme.
1: Dette høres ut som mitt liv.
0: Ja, lokalbefolkningen skal ha flere godt av hele det der prosjektet. Døpte den lille hytta for komposten.
1: Ja.
0: Ordspill på komponist og kompost. Altså. Komposten kan du faktisk besøke den dag I dag. Den står nemlig I hagen til Hotell Ullensvang på Lofthus I Hardanger.
1: Ellers.
0: For interesserte.
1: Komposten.
0: Ja.
1: Jeg visste ikke han var så morsom, han Grieg.
0: Nei, det var jo lokalbefolkningen, altså. Han var jo ikke, det var
1: lokalbefolkningen. Ok. Ja, jeg visste at det var så morsomme I Hardanger, jeg visste. Ja.
0: Men som sagt, han Grieg, han var også utslitt. Han hadde skrivesperre, det jo det verste som kan skje for en komponist eller en forfatter, fikk ikke til noen ting. Han satt og så utover Sørfjorden og Folgefonna mens han reiv seg I håret, klaga I brev til vennene sine og sa at alt han skrev bare var elendig og bare skit. Men så tvinget han seg selv til å skrive noen norske danser, og de jo både munter og fengende, så speilet overhovedet ikke humøret han hadde på den tiden her. Fascinerende nok. Og nå tenkte dere jo sikkert at også bra, han for ut I fjellheimen og hørte på lokale musikere og sånn som inspirerte. Nei, han lånte melodien direkte fra Ludvig Mathias Lindemanns trykte bok «Eldre og nyere norske fjellmelodier» fra 1853.
1: Mm-hmm.
0: Han tok en tradisjonell, rolig folketone og gjorde den til sin egen udødelige melodi. Enda en fiffig fakta. Den ble ikke skrevet originalt for orkester, ei heller sånn som vi kjenner fra Norge rundt, der det litt sånn mer gitardrevet. Men han, Grieg, han skrev for firhendig piano, ja. Akkurat sånn som vi hørte nå nettopp. Og hvorfor det da? Kan dere ha noe anelse om hvorfor? Har dere hørt om det før? Det var, altså,
2: det
0: var til dets periode.
2: Det jo ganske naturlig at Nei, firhendig piano, at man må ha med seg nå da.
0: Ja, altså ja. To stykker spiller I lag på samme piano.
2: Ja. Mm. Nei, sikkert for at han var litt som forelsket jeg, som han likte å spille firhendig lag med.
0: Som ikke var kona, ja. Så han kunne komme seg. Ja, nei, det var for å selge noter, rett og slett. Selge mer noter til vanlige folk, som kunne ha noe, ville ha noe underholde som spiller hjemme I stua.
2: Men hvordan selger du flere noter ved det? Åja, for at folk kan spille det selv,
0: ja,
2: at det ikke må være et orkester.
0: Ja, det var helt for vanlige folk, liksom.
2: Ja.
0: Det var faktisk ikke han Grieg selv som, Grieg selv som arrangerte her for orkestret heller. Det skjedde ikke for flere år etter at han var død. Det var den tjekkiske komponisten Hans Sitt som gjorde. Men som vi har snakket om før her, Lyttegjørne, melodien god nok, så kan du spille den I hvordan som helst slags sjanger du bare vil.
1: Hva heter han for noe? Hans Sitt?
0: Hans Sitt.
1: Så det Hans Sitt arrangement?
0: Ja,
1: det sant?
0: Ja.
1: Altså, gi meg...
2: Finns det noen flere ordspill?
1: Finns det en morsomme vits enn det? Hans Sitt arrangement? Tusen hjertelig takk.
0: Ja, vi skal ikke høre på det da. Vi skal nemlig høre Grieg sin dans nummer 2, Norge rundt og ispillmelodien, om du vil, I Django Reinhardt sin versjon.
2: Fantastico.
0: Ja, det her nydelig. Dette Le Quintet du Haute Club de France og Django Reinhardt med Dans Norvegienne.

0: Lionel Rich sin Do It To Me, hva du fikk her I landsmøtet.
1: I går så kom det inn et spørsmål I spørsmålsklubben som handlet om pant, og da nærmere bestemt, hvorfor får en lapp I hånda selv om jeg ikke har vunnet I pantelotteriet?
2: Ja. Ja.
1: Og I kjent sekretariatstil så begynte jeg også å prate hit og dit mot bære vitne, og om det hele tatt står noe på kvitteringen om hvor mye du pantet for, og da kom det en melding fra Cecilie som også glemte å ta med I møte I går. Cecilie skrev, jo da, det står hvor mye du har pantet for, og hvor mange lodd det tilsvarer, selv om du ikke vinner. Så du får den informasjonen. Tusen takk for deg, Cecilie. Da vet du det, Sven, til du starter sunne pant og tomgods. Så da har du noe å trekke fra på skatten.
2: På skitten og skuten og skatten.
1: Ja, når du da ikke vinner. Men... Har noen til dere lese den fornøyelige kronikken I Stavanger Aftenblad som handler om metoder for å vinne I pantlotteriet?
0: Nei, men nå kjenner jeg at jeg litt nysgjerrig.
2: Men jeg klar.
1: For der står det, putt inn ei og ei flaske, trykk pant imellom hver, ja. Ta deg god tid, la maskinen liksom nullstille seg før du sender inn neste flaske. Anna hver flaske og boks. Og kun 7-8 enheter I hver automat før du går videre til neste automat
2: Det en god regel ellers livet
1: og ja, det her foregår I Stavanger-området aldri pante på sola eller grannes men heller hummesåk, ombo eller orre og så videre, og så videre, og så videre men det vel mest humor, den kronikken der
0: Ok, for det ikke noe som bevist av det her
1: Nei
0: men... For jeg har hørt at hvis du panter så skal du telle så mange sekunder før du trykker på pantelotteri-knappen.
1: Akkurat. Det, ja. Det tror jeg nok ikke har noe med saken å gjøre. Men
2: jeg tror du bør jobbe I butikk, for jeg føler alltid de som jobber der. Så det sånn, Kjell jobber på bunnpris. Skulle bare pante en flaske og vann til pantelotteriet.
1: Ja, det veldig typisk. Ja. Fra pantelotteriet sine heimesider så kan vi jo hente følgende informasjon, som kanskje kan være en liten oppklaring. Sjansen hverken øker eller synker med enkeltflasker. Ja. For dette her lotteriet her, det delt inn I lodd, hvor kvart lodd koster 50 øre. Ergo, hvis du putter på en 1,5 liters flaske, som du vel da har 3 kroner I pant på nå for tida, så får du 6 lodd. Og kvart lodd har som og vinnersjanse.
2: Ja.
1: Altså, jo flere lodd du kjøper, desto flere flasker du putter inn, før du trykker lotteriknappen, ja. Desto flere lodd fær du jo.
2: Ja, det så typisk at de sier sånn, det akkurat like stor sjanse. Mm. For det ikke det, for hvis du panter 500 flasker da,
1: ja.
2: Så får du da, så vidt jeg forstår, da får du 1000 lodd.
1: Flere lodd, sikkert.
2: Ikke sant?
1: Ja.
2: Men da det jo fortsatt sikkert bare 0,00001% sjanse for at du vinner stor gevinsten.
1: Ja, det...
2: La meg fullføre dette resonemanget, ikke sant? Så da, menig om det, da det cirka 0,1% sjanse for at du kommer til å vinne.
1: Vinnersannsynligheten 1-390.
2: Nå skal jeg være, som min sønn ville sagt da, men hvis jeg putter på en flaske, så det jo 50% sjanse for at jeg vinner, og 50% sjanse for at jeg ikke vinner.
1: Nei, det blir feil matte.
2: Ja, det blir feil matte, men det jo et mye morsommere resonemang.
1: ja, det akkurat.
2: Ja.
1: Så, du mener at du bør putte på ei og ei?
2: Jeg mener det.
1: Du mener det. Jeg kom over den her I et kommentarfelt som jeg synes var litt sleip, for det var en kollega på Meny Back in the Days, skrev vedkommende, før pantelotteriet startet. Han, eller hun, drev og pantet flasker på nytt etter stengetid, og casha inn lappene litt sånn fordelt utover på forskjellige ansatte, når vedkommende da handlet. Han handlet, står der, så vi vet at det var en mann.
2: Wow.
1: Ikke overraskende. Ja da. Så det finnes noen triks da, men da må du jo så klart jobbe der.
2: Ja, og så må du jo bli arrestert hvis du blir tatt.
0: Det ganske sleip da.
1: Hvis du blir tatt, ja.
2: Mm.
1: Men det bare hvis du blir tatt, ja.

0: Lysen etter på det som sang Bare vi her i landsmøtet.
1: Hei, veldig glad for at dere sier hvilken dag det er. Det minner meg på min sendrektighet, kommer fra Hannemora.
0: Ja.
1: Jeg holder jo på å flytte til Heimdal, der det er overtakelse i morgen, og neste helg kommer datteren nordover, og jeg trenger virkelig å bli påminnet dagen. Dette tror jeg faktisk er litt ironisk nå. Fy F, man samler mye rart. Hannemora har dårlig tid, så jeg liker ikke egentlig å bli påminnet at oss allerede har kommet til onsdag. Nei. Det er onsdag, Hannemora. Nå må du skjønne deg, det er onsdag allerede.
0: Ja, for du har holdt på å flytte en stund, da skjønner jeg jo at man litt, man blir jo litt lei da.
1: Og det er onsdag i dag, Hanne.
0: Jeg tror mitt favoritt øyeblikk fra Norge Rundt er introlåta med katta som snurrer på ei grein, skriver han Tore. Den har jo også blitt jubileumsfrimerke. Det er jo helt rett. Den fikk jo laget, har jo fått laget egne jubileumsfrimerker av Norge Rundt.
2: Helt utrolig.
0: Ja, ja, ja. Og den katta. Det er flere, Tore, som har skrevet inn at katta er en favoritt.
2: Ja, den
0: min
2: katta.
0: Også.
2: Ja, Norges mest kjente katt, eller?
0: Ja.
2: Helt utrolig. Toril har et minne fra Norge Rundt. Noen fra nabobygda var med på NR, altså forkortelse for Norge Rundt.
0: Ja, ja, ja.
2: Dette var for nesten 40 år siden. De hadde adoptert Otterungen Otto.
0: Åja, ja, jeg husker han Otto.
2: Det er jo noen Otto-fans der ute som blir glad nå.
0: Åja.
2: Otterungen Otto.
0: Åja, ja, ja, han var jo kjempesøt.
2: Takk, Toril.
1: Hans Henrik skriver, min sønn Kristoffer og hans kompis Carl Christian, som da var ca. 12-14 år gamle, var på Norge Rundt for ca. 20 år siden, hvor de var anleggsarbeider med veibygging og sprenging. I dag jobber de med akkurat det. Nei. Kraftlinjer, veier og vann og avløp er hverdagen deres nå, 20 år etter. Litt gøy det at drømmer går i oppfyllelse, skriver Hans Henrik.
2: Jeg har vært med i Norge Rundt, skriver anonym.
0: Ja.
2: Og det er veldig bra, for vi sa jo at vi vil gjerne høre fra deg hvis du har vært med i Norge Rundt. Og hvis du i tillegg har lyst på en veskebærer, så synes jeg du skal si «Jeg vil gjerne fortelle om det hos dere i dag», så ring vi deg opp kanskje litt senere i dag.
0: Stor mulighet for det. Apropos pantelotteriet, Randøy skriver, om jeg som vinner en million i pantelotteriet, skal jeg da ha fryktelig dårlig samvittighet for å ta disse pengene fra Røde Kors?
1: Neida, Hanna. Det, nei, Randøy. Det går bra.
0: Ja.
2: Nei, jeg tror
1: det, det er penger øremerket av lotteriet. Det der,
2: ja, ja, Røde Kors, det er jo på en måte konseptet.
0: Ja, det går ikke utover drift da.
1: Nei, altså for å si det sånn, jeg har gitt ganske mye til Røde Kors også,
0: ja,
1: underveis. Jeg har ikke bare tid fram penger, nei.
0: Nei. Ok, det er straks tid for nyheter her i NRK P1, og så blir det mer fra oss. Vi har jo, vi vil jo blant annet snakke med en sånn type landsmøte, nei, unnskyld, Norge Rundt deltaker, som melder oss gjerne om det.
2: Ja, ja.
0: Eller melder på testrefleksen. For det skjer også etter nyheter.
2: Jeg skal gå og hente kaffe igjen, og hva vil dere ha? Kaffe?
0: Jeg vil gjerne ha, kakao.
2: En kakaodag.
0: Ja, en kakaodag.
2: Rokkus.
1: Varmt vatten, takk.
2: Varmt vatten.

0: R.E.M. var det med sin Imitation of Life. Nyheter nå, klokka passer 12, og vi skal først til høringer som pågår på Stortinget, Anders Borgen Werring.
1: Statsministeren er blant mange som må forklare seg. Jonas Gahr Støre avviser at det er en ukultur i utenriksdepartementet. Støre møtte i formiddag i Stortingets høring etter avsløringene rundt den amerikanske sexforbryteren Jeffrey Epstein. Støre sier at rutinene for forvaltning av penger og håndtering av habilitet har blitt forbedret, men...
2: Samtidig, leder, så vil jeg advare mot at det trekkes generelle slutninger fra enkeltsaker uten at det er dekning for det. Det er ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg. Vi kan ikke slå alle i hardkorn. Komiteen omtaler det den kaller UDs citat «hierarkiske struktur og særegne rotasjonssystem», og spør om dette gjør det mer citat «sårbart for kameraderi, påvirkning og korrupsjon». Citat slutt. Det vil jeg avvise.
1: Støre forsvarer også støtten som gitt til tenketanken IP og sier han aldri har vært i tvil om at han habil overfor Terje Rød Larsen, som var leder av tenketanken. Politiet ber ikke om videre fengsling av læreren som siktet for flere tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år i Nordre Follo. Den overgrepssiktede læreren løslattes fordi politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse. Men siktelsen mot læreren utvides, sier politiadvokat Camilla Elvevold.
3: Siktelsen er utvidet til å omfatte straffbare forhold mot en fornærmet til. Også den saken gjelder seksuell relasjon til en tidligere elev. Og det betyr at totalt nå i dette sakskomplekset så er det 8 fornærmede som siktelsene omfatter.
1: Den overgrepssiktede læreren nekter straffskyld. Både losen og kapteinen på det norske skipet Misje Verde er dømt etter båtulykken utenfor Tjørn, der en mor og hennes datter mistet livet. Den russiske kapteinen og den svenske losen er begge dømt til betingede dommer. Ulykken skjedde i slutten av juli, da en svensk familie på 4 var på tur med fritidsbåt ved øya Tjørn, litt nord for Göteborg. Båten deres ble påkjørt av det norskeide frakteskipet. Kapteinen og losen er dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade. De har begge nektet straffskyld. Fortsatt er mange norske hovedveier for trange til at to biler kan møte hverandre. I alt er 104 mil vei for smal til å ha gul midtstripe, ifølge Statens vegvesen. I 2008 så var det 124 mil, og på NRK.no så kan du se bildet av noen av flaskehalsene. Lastebileierforbundet på Vestlandet krever blant annet at hele Europavei 39 bygges ut til samme standard som store veier på Østlandet. Så fortsetter landsmøtet i NRK P1. Dere skal teste refleksen til 3 lyttere.
0: Ja, hvis du bare gir meg mobilnummeret ditt nå etterpå, Anders, skal vi se om vi ikke kan teste også, så ser vi om du klarer å vinne en refleks.

0: NRK P1, og landsmøte 6 minutter over 12. Det der, det var Donkey Boy og låta Ambitions.
1: Litt større enn Ambitions, folkens.
2: Nei.
1: Møtte de på Jernnatt da.
0: Åh, Donkey Boy. Ja.
1: Mange år siden det var et...
0: Fysøren, de har klart å krøste ut en del hits av høyvånene sine.
1: Det var et veldig stort øyeblikk, eller?
0: Jeg tror det. Og Elin har vært med, min andre søster har vært med i bakgrunnen på Norge Rundt.
2: Ja, da finnes det et alternativ for det i NRK Radio.
0: Det er 45 år siden. Og hun skal også markering av Norge Rundt 30 år. NRK-ansatte delte ut sjokolade på Torgallmenningen i Bergen.
2: Altså det at i statistikken vår, at dem som kun har vært med i bakgrunnen bare er 4%.
0: Ja, det er fascinerende.
2: Det er voldsomt rart, for det er 10% som har vært med en gang.
0: Ja.
2: Så med andre ord, det underrapporteres her på folk som har vært med i bakgrunnen, men det er ikke sikkert folk er klare over at de har vært med i bakgrunnen. For hvis du ikke ser på, da vet du ikke at de har vært med i bakgrunnen.
1: Ja.
0: Jeg ser apropos det her med om sjansen til å vinne og sånn. Christer, han jobbet i kundestøtte før. Om sjansen for å få Messi i en kortpakke, det er vel som fotballkortet, er 1-100, og du kjøper 100 pakker, da er du ikke garantert en Messi.
2: Nei.
0: Det var vel litt innspill til denne. Ja.
1: Hei, jeg var med i Norge Rundt i 1987. Skriver Dagny. Ung leder i en nystartet bedriftshelsetjeneste. Wow.
0: Ja, men det er, det er fantastisk mye artig innslag.
1: Fikk tegnet en lastebil med kontor til lege, sykepleier og reiste rundt til medlemsbedrifter. Ny måte å jobbe på, mye gøy å se tilbake på. Hilsen Dagny.
0: Ærlig. Ok, Joe Cocker nå. Og så er det vel... lurt å være litt på alerten etterpå.
2: Du og skal teste refleksen etterpå, det må si fra meg, lurt.
0: Ja, det er det vi skal
2: gjøre. Ja, og kjem til å ringe Tretøk etter den låta her, da må dere ta den etter tre ring.
0: Ja.
2: Eller altså før tre ring.
0: Ja. Spennende.

0: Hjertereflexen! Det var nære på.
1: Det er iblant det. Kjære delegater, nå skal teste refleksen deres, og så har verdt ut tre stykker som skal ringe opp nå. Reglene går som følger. Du er nødt til å ta den før det har gått det tredje ringet.
2: Her på radioen,
1: ja. Ja, på radioen her til oss.
3: Her går det unna i de såkalte svingene.
1: Ja. I det tredje ringet toner ut, så blir det en slik en. Og da legger oss bare på. Da blir det ikke noen beklager du vann, ikke prat og trøst og kos. Da er det bare knallhardt kant.
3: Fram i skoene, opp på tå, varm potet.
1: Elin, teknisk kapasitet i dag, er du klar? Klar for å ringe?
2: Ja.
1: Ok, da ringer oss den første. Kjør.
3: Hein.
1: Litt høyere lyd.
4: Litt høyere.
1: Ja da! Hei, sånn, Mette.
5: Hei,
1: det her gikk jo kjempebra, det. Veldig bra reflekser.
5: Ja, takk. Så jeg har hørt på det her, altså.
1: Du gjorde det, ja. Det her betyr at du skal få en knalloransje refleks med snor i posten fra oss, og den må du love å bruke hver kveld.
5: Det skal jeg gjøre, når jeg sitter i bilen.
1: Ja.
3: Man bruker den inne, også.
1: Ja. Veldig bra. Ok, takk skal du ha. Oskar ringer videre oss nå.
3: Vi må videre.
5: Ja.
3: Ha det.
1: Ja, prøver vi nå. Det gikk jo, hun mette, hun var på, altså.
2: Helt fantastisk. Vi er klar?
1: Vi er klar. Hva så lav lyd?
2: Ja, den forstår jeg.
6: Hei, det er Per Øyvind.
1: Oi, Per Øyvind.
3: Hei! Er det Per Øyvind fra Kristiansand som pleier å oppdatere oss fra benken?
6: Det er helt korrekt.
3: I
6: Kristiansand er det nå nydelig høstvær, men det er litt vel mye vind.
3: Ja, ikke sant.
2: Ja.
3: Da må man gå med et tørkelig halsen, Per Øyvind.
6: Helt riktig. En buff, som vi også kaller det.
1: Og igjen en refleks i ei snor. Og det,
6: og det er viktig.
1: Ja.
6: Super, tusen takk.
1: Tusen takk for veldig fine meldinger, Per Øyvind.
3: Sitter du på benken nå?
6: Jeg sitter på benken.
3: Ja, det er veldig bra.
6: Ja. Men jeg må jo informere om at veskebæreren, den begynner å bli noe falma.
2: Ja.
1: Det er notert, som man sier. Nå skal vi gå videre. Nå må du bare kose deg på benken. Nå har det rådårlig tid, Per Øyvind. Ha det bra så lenge.
3: Ha det.
1: Om oss få på den tredje her også.
2: Ja, jeg må bare to.
1: Hvis du skal rekke det her.
3: Ja, må du min teste refleksen til. Nå må du ringe, Elin.
2: Ja.
3: Den store lyden. Kom igjen, Elin.
1: Kom igjen nå.
3: Der, ja. Bra.
1: Et ring.
7: Det kan jeg gjerne.
1: Kai Arne, gratulerer med refleks.
7: Tusen takk for det.
1: Kjempebra refleks du har, altså, men jeg tipper at du blir enda bedre reflektert når du får den oransje refleksen fra oss.
7: Ja, det har blitt lekker på.
1: Mm. Da skal du ut og gå om kveldene, si.
7: Ja, da skal jeg kun være ute og kynne hele
1: tiden. Ja. Det blir fint. Du, da må du fortsatt ha en... Håper du har en ok dag, og oss ønsker deg en om mulig enda bedre dag.
7: Du, ligger så. Tusen takk.
1: Takk skal du ha. Ha det bra. Deilig å få delt ut noen reflekser, da.
2: 3 av 3.
3: Vet du hva slags hund Joe Cocker hadde?
2: Spaniel.
1: Cocker Spaniel.
3: Nei, Labrador.
2: Nei.
1: Labrador.
3: Labrador retriever named Madge.

0: Det er ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Har du lyst til å tjene litt penger, min gode venn?
3: Altid. Altid interessert.
2: Jeg har fått et sparetips fra henne. Husker du Marion på Sula?
3: Absolutt, ja.
2: Snakket med Marion.
3: Kjempe, ja. Flink å spare.
2: Og herlig dame. Hun er så sprødlende.
3: Ja. Og hun er ganske gnir.
2: Men fra... Fra spøk til revolver. Ja. Sparetipset var også at skatten på svenske varer, den skal opp nå. Så hun sa det bare å hamstre, for det kommer til å bli veldig, veldig attraktivt å kjøpe svenske varer nå, i fremtiden. Og, så jeg har nå kjøpt inn 300 bokser på tilbud av surstrømming, så nå... Nå kommer pengene til å flyte hjemme hos Enoksen.
3: Men jeg trodde at du sa at skatten skulle opp.
2: Og skulle skatten opp?
3: Var det ikke det du sa?
2: Marion sa ned, eller sa Marion opp? Jeg tror du sa ned.
3: At skatten skulle...
2: Jeg må ringe Marion.
3: Ja, ring og spør.
2: Jeg må få kansellert kjøpet.
3: For
2: 300 bukser.
3: Med surstrømming.
2: Med dyr surstrømming, det vil jeg ikke ha.
3: Du kan altså kanskje selge det dyr til noen utenlandske influensere.
4: Hva skulle vi gjort uten landsmøte, folkens?

0: Chris Medina sin mega hit What Are Words.
1: Nærmere bestemt kongequiz. Dere har kanskje fått med at salige kong Harald hadde en regelmessig privat quiz hvor vår kollega Dan Børge var quizvert.
0: Ja, jeg så et innslag om det der, ja.
1: Ja, for jeg har hentet fram noen spørsmål fra den her quizen som jeg tenkte å teste på dere to, Elin og Sven.
2: Har du fått fingrene i selve quizen?
1: Ja da. Oi. Og med fasit.
2: Og med fasit, har du fått fasiten til Dan Børge?
1: Ja, heldigvis fasiten her. Historisk norsk sportsutstyr er første kategori. I hvilken norsk, og her gjør oss det slik at det, nå kjører oss steinsakspapir på 1, 2, 3. Da blir det Elin som pakker inn Sven sin stein. Elin får begynne.
0: Okay.
1: I hvilken norsk by var det fra 1955 lisensprodusert Adidas sko?
0: Oi.
1: Og nå er det slik at hvis Elin, når Elin svarer, så har også du muligheten til å stærle poeng, Sven. Hvis
2: det håper Elin klarer, for jeg har ikke peiling.
0: Jeg sier Sarpsborg.
1: Det er feil, hva sier du, Sven?
2: Oslo.
1: Det er feil, det var Gjøvik.
2: Det var Gjøvik, selvfølgelig var det Gjøvik.
1: Hva heter skibindinga som ble oppfunnet av Bror Hvitt i 1927, og som fortsatt er et varemerke, Sven?
2: Rottefella.
1: Rottefella er helt riktig, du har rett.
2: Lettere spørsmål.
1: Tusen spørsmål til Elin. Tribuner og fans er kategorien. Hva heter Bodøglins offisielle supporterklubb som har navn etter hvor den befinner seg hen på lagets heimekamper?
0: Jefeltet.
1: Jefeltet er helt riktig, du har rett.
0: Det var Pippi Langstrømpe tilbake.
1: Sven, på hva for en fotballstadion finner man The Holt End? The Holt End. Altså, The Holt End.
2: The Holt End.
1: Fotballstadion.
2: Ja, dette er jo helt...
0: Er det elementært?
1: Der må jeg be om et svar.
2: Dette har jeg hørt om 1000 ganger. Holt End.
1: Og der er tida ute, dessverre. Elin, har du noen forslag?
0: Eneste fotballbanen kommer på White Hart Lane.
1: Det er feil, det er Villa Park.
0: Okay.
1: Nå skal vi over til kategorien fotballrariteter. Elin, for hvilket land spilte Michel Platini sin siste landskamp?
0: Platini? Han var jo fransk. Og da var det sikkert en, kanskje det var en sånn han, jeg klarer ikke å komme på noe.
1: Et land?
0: Frankrike.
1: Ja. Det er feil, hva sier du, Sven?
2: For han spilte ikke sin siste landskamp for Frankrike.
0: Nei, må jo sikkert ikke.
2: Han sier pass.
1: Kuwait. Han var egentlig oppe i 1987, men han spilte 20 minutter for Kuwait mot Sovjetunionen i 1988, etter at emiren av Kuwait hadde bedt om det.
2: Kuwait a minute. Hva du sier?
1: Sven, hvorfor et av disse lagene spilte i UEFA Conference League i 2025-2026-sesongen? FC Drita, FC Kanakas, FC Kanon eller FC Sigen?
2: Det må bli FC Drita.
1: Det er korrekt! Du har 2 poeng, Sven. Det er 2-1. Og de er fra Kosovo, FC Drita. VM i fotball 1994. Elin, hvorfor en norsk spiller fikk gult kort i det 16. minutt mot Meksiko og i det 68. minutt mot Italia?
0: En som ikke bruker å få gult kort, okay.
1: Og der må jeg be om et svar.
0: Tor André Flo.
1: Det er feil, hva sier du, Sven?
2: Henning Berg.
1: Det er feil, det var Alf Inge Haaland den gang han hette det. Siste kategori fra OL i Milano Cortina. Den her går da til Sven. Hvorfor en norsk idrettsutøver tok Mensas IQ-test og kom ut med en score på over 135? Senere samme dag fikk utøveren betydelig oppmerksomhet i verdenspressa til en helt annen grunn.
2: Cortina?
1: Ja, altså nå den siste OL.
2: Jeg har ikke sett et OL siden Nagano, tror jeg. Jeg sier... har ikke peiling.
1: Pass. Du, Elin?
0: Nei, jeg klarer ikke å komme på det. Hvem var det da?
1: Dere kommer til å hukse på det når jeg sier det, tenker jeg.
0: Ja, pass.
1: Sturla Holm Lægreid.
0: Ja, selvfølgelig. Ja, han er supersmart.
1: Ja. Siste spørsmålet går til det nå, Elin. Hvorfor en skisport var den eneste nye på programmet under OL i Milano Cortina?
0: Jo, det var jo det... Randonnée
1: er riktig, det var 2-2, gratulerer!
0: Ja!
1: Eller bu, det ble ingen vinner. Det ble likt, hvor kjedelig.
0: Paffet det hvertfall ikke.
1: Ja.
2: Hva heter Bichat? Nei,
1: Labrador! Arne Senn Osen!

0: møtte sånn, det er skikkelig lang drone her på slutten. Water heter låta som du hørte her i landsmøtet nå.
1: For et instrument. Vi snakker om at Norge Rundt fyller 50 år denne uka her.
0: Ja.
1: Og vi har rett og slett spurt, er det noen der ute som har vært med i Norge Rundt? Og vi har fått en melding fra Solveig Engen Skjulstad. God dag.
2: God dag.
3: Hei Solveig.
1: Du skriver at du var med på Norge Rundt da du var cirka 4-5 år gammel.
2: Ja, stemmer.
1: Hvor lenge siden?
2: Det var i 1988.
1: 1988. Hva var anledningen?
2: Det var, min far var statist for en elgparfyme, eller elgdeodorant. Han var skuespiller.
0: Ok. Fortell om den deodoranten eller parfymen.
2: Det var jo jeg som fant opp en deodorant sånn at menneskelukta skulle bli mindre til elgjegere, eller jegere generelt da, sånn som gikk i skogen, så skulle ikke menneskelukta være så sterk.
0: Ok.
2: Så han var jo, ja, jaktlaget hans testet liksom ut den da.
0: Husker du, lukta du på den selv, eller?
2: Ja, men den lukta husker jeg ikke.
0: Nei, ok. Nei.
2: Det var nok, det var litt sånn granbar, litt sånn skogslukt da.
0: Ok.
1: Ja, så det skulle kamuflere menneskelukta, så man skulle få, det blir lettere å jakte elg, rett og slett.
2: Ja. Rett og slett.
1: Hvordan opplevde du dette da du var 4-5 år? Husker du mye fra det, eller?
2: Ja, altså, jeg husker noe. Og så har jeg blitt fortalt en del, og så har jeg jo sett på filmen i ettertid, da.
1: Ja.
2: Ja, så det, jeg husker at det var mye styr, og at jeg måtte, at mamma skulle liksom komme ut og, at, ja, høre hvordan det gått på elgjakt og sånn, da. At jeg bare skulle sitte rolig på trappa og ikke gjøre så mye ut av meg.
0: Hvor lett var det med så mye som skjedde?
2: Nei, det var ikke så enkelt.
0: Nei.
2: Det var ikke det.
0: Vi har jo lyden av det her. Har du ikke det, Torfinn?
2: Mm. Ja.
4: Hvordan gikk det, Tor? Var det noen elg?
5: Dette gikk dårlig.
4: Det gjør deg ingenting.
0: Og der husker du Solveig.
2: Ja.
0: Og dette var det lille skuespillet som dine foreldre var med på da.
2: Ja, ja, stemmer. Ja.
1: Det er du som sitter på trappa her?
2: Ja, det er det.
1: Det ble vel mye stå hei da når du kunne komme på barnehagen og si at du hadde vært med på Norge Rundt. Ble ja, dere liksom kjendis i bygda?
2: Ja, ble jo litt det. Ja, ja.
3: Men hvordan funket denne elgparfymen da, Solveig?
2: Nei, det ble ikke noe suksess dessverre.
3: Det ble ikke,
2: nei. Nei,
3: det ble
2: ikke.
3: Ah, så ble ikke mer elg,
2: nei? Nei, det ble ikke noe mer parfyme eller det drant der.
0: Men artig, fikk dere noe premie eller noe sånt? For det lurer jeg alltid på, for å være med i Norge Rundt.
2: Nei, eller du fikk vel hver sin kopp da, mamma og pappa.
0: Ja, nettopp.
2: Norge Rundt kopp.
0: Ja, ja. Men ikke du?
2: Mm. Nei.
1: Oh.
2: Det gjorde jeg ikke, dessverre.
0: Kanskje du har lyst på en kopp nå, noen år etter?
2: Ja.
0: Men fra oss
2: absolutt.
0: Da?
2: Ja. Ja. Ja. Ja,
0: ja, ja. Men da skal vi ta og sende deg en veskebærer i posten som takk for at du var med og fortalte om din opplevelse med Norge Rundt.
2: Ja. Ja. Ja, så gøy.
0: Ja. Ja. Jeg ser at vi har alt av info på deg og sånt, så hvis ikke Håvard sier at han vil snakke med deg med.
1: Jo, men du
0: så,
1: vil snakke med Håvard.
0: Ja, ta og snakke med Håvard, for han øver seg litt på det her systemet. Vi har jo ny teknikk og sånt, vet du.
2: Ja, ja, ja.
0: Ja, men du, det her var jo kjempeartig å høre om.
2: Ja, ja. Så bra.
0: Vil du anbefale andre å bli med på Norge Rundt?
2: Ja, absolutt.
0: Ja.
2: Det er jo et bra program, jeg har sett på det mange år etterpå.
0: Ja, ikke sant? Ja, ja, ja.
2: Ja, ja, ja.
0: Og nå skal vi se altså jubileumssendingen på fredagen.
2: Ja, ja, det blir bra. Mm.
0: Ha en riktig fin dag, Solveig, og takk for at du var med oss i landsmøtet.
2: I like måte. Takk for at du kom med.
0: Ha det.
1: Ha det. Ha det.

0: Det var Rain Me In, det Sam Fender og Olivia Dean ønsker låta til
1: Jørn.
0: Jørn, ja. Vi er fremme ved ordet fritt, folkens. Tenkte kanskje starte med en melding fra Ingunn. Hei, landsmøte. Jeg var på Norge rundt i cirka 1996 som leder for en herlig babymusikkgruppe. Jeg nettopp blitt pensjonert kulturskolelærer, og savnet etter ungene så stort at jeg nå vurderer å starte opp igjen med nye barnegrupper.
1: Ja!
0: Hilsen Ingunn Løberg.
1: Det kan du vel?
0: Ja, ja, ja. Det går jo fint an å jobbe litt, selv om du har blitt offisielt pensjonist.
1: Absolutt. Jeg har kjørt ut en liten statistikk I dag for å måle hvor mange av dere som faktisk har vært med I Norge rundt. Og det 12% som har vært med en gang. Og det kan hende at det en liten feil I statistikken her, kan en unnatrykka feil. Det 1% som har vært med flere gang, faktisk.
0: Åja.
1: 15% kjenner noen som har vært med.
2: Tenk på det.
0: Den trykte jeg på.
1: Og 4% har vært kun I bakgrunnen, men det tror jeg det det store mørketall. Og så har du den store hopen som aldri har vært med I Norge rundt, 68%.
2: Mm. For å være et mål for livet, folkens.
0: Hva var den offisielle statistikken om hvor mange som hadde vært med, husker du det?
2: 133.000 mener at det var I 12.000 reportasje. Så hvis du vil slå ihjel I 10 NRK TV, så kan du se 12.000 gamle reportasjer.
0: Det så mye å se på I denne NRK-TV-en der.
2: Og da kan du blant annet se et av favorittinnslagene The Siv, som skriver «Jeg synes det var kult når det var innslag om verdens største...» Hva tror du det var?
1: Spark!
2: Nei, verdens største...
0: Ost!
2: Nei, verdens største...
1: Traktor!
2: Verdens største...
0: paraply!
2: Verdens største kvæfjordkake!
1: Oi! Ja, det Norge rundt her I det, ja.
2: Og den blitt frimerket også. Svigersønn Kvam på Borkenes stod I spissen.
0: Wow!
2: Jeg panter alt til Røde Kors.
0: Ja, ikke sant.
1: Det kommer litt sånn... Det har vi pratet om litt forskjellig I dag.
0: Ja, ja, ja. Johan 16 og mor Hilda sender oss melding I lag og sier «Hei, våres beste minne fra Norge rundt, det kråka I Norge rundt, som heter Himpomperla».
2: Himpomperla?
0: Himpomperla. Det altså en eldre mann som da har en kråke, som både får komme inn I huset hos han, han har selvfølgelig lagt beskyttelse på både sofa og alt sånt, for at alt hun kommer over den kråka, et hun jo selvfølgelig, eller hakka på, ja, ja, mat og Himpomperla. Bare roper på, så kommer hun.
2: Du, den har jeg ikke sett.
0: Å, den veldig, veldig
2: sett. Og jeg ble veldig nervøs når du sa kråka, fordi at I det innslaget som ligger uten nå, som Njål har lagd, som fra lisenskontrolløren, så det et stort og svært severdig klipp fra en gammel Norge Rundt-sending, hvor de spiser kråke sammen med en eller annen dyrlege I Kristiansand.
1: de smokker på kråke, rett og slett.
2: Ja, for da det en liten debatt, da det bra, burde vi spise noen kråke?
0: Ja.
2: Og den sterke anbefalingen vel, nei, det bør vi ikke gjøre.
0: Ikke himpomperla I hvert fall.
2: Masse sykdommer, ikke bare å spise.
1: Det har kommet et tilleggsspørsmål til musikkprodusenter I NRK her, og Elin, siden du har vært den gang, det en regel for hvor mange ganger samme sang skal spilles I løpet av en dag?
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Det men de reglene endret. Det I hvert fall 10, om ikke mer, 12 år siden jeg var musikkprodusent.
1: Ja.
0: Dette et fag som har utviklet seg, så ja, det en regel.
1: Men jeg vil nok tro at den som ligger på A-lista kan gå 7-8 ganger I løpet av en dag.
0: Om det så, det vet jeg ikke. Det var to maks 3 den gangen jeg var.
1: Ikke mer?
0: Nei.
1: Oi!
0: Nei, og så kan du...
1: Da tror jeg det har skjedd ting, sier jeg,
0: ja. Ja, hvis du hører på radioen hele dag, sant? Du hører på samme kanalen hele tiden, og så hvis du har en låt du ikke liker, da hører du den veldig ofte.
1: Ja, sant.
0: Ja, ja.
1: Jan Werner, han skriver, hei, om forlatelse. Kan melde om kun en tredjedels tilstedeværelse på dagens møte. Elendig DAB-signal langs E14 I dag. Håpa det blir liker I morgen, skriver Werner.
0: Ja, det flere som på tur. Hei, sett I bil på vei til Orkanger og Trondheim. Skal besøke slekta og kjøre langs vakre Østerdalen. Det høst, og naturen viser seg frem I nydelige farger. Turen går som en lek med dyktig sjåfør og oss på øret. Fortsatt god sending, klem fra Jenny og Per. Da vil jeg tro det Per som sjåføren her.
2: Hei, Jenny og Per.
1: Så beklager jeg til Øystein, for han har vært så skremt og den her kjenningsmelodien til testrefleksen.
0: Nei.
1: Han hører jo tuting, vet du, han begynte å se vilt rundt seg. Hvem som har hisset og tute på meg? Hva det gjort feil? Nei, kanskje jeg må justere den kjenningen der litt, Øystein.
0: Kanskje jeg bitte litt.
1: Ja, ta vekk den tutingen.
2: Jeg vil gjerne beklage.

0: Michael Bublé der med Hold On.
1: Dette NRK PM.
0: Dette NRK PM-ute. Landsmøtet hevet for I dag, og inn I radioen kommer jeg som heter Mathias Nyledas Susene, klar for å ta deg gjennom noen av sakene som har dominert nyhetsbildet I dag, og disse såkalte Epstein-høringene jo I gang da, og har tapetsert nettavisene gjennom formiddagen. I dag og I morgen skal altså tidligere utenriksminister og andre toppolitikere grilles som hvorvidt det en ukultur I utenrikstjenesten preget av kameraderi. Hvordan beviser man noe sånt da, og hva har vi egentlig fått vite så langt, spør vi vår mann på saken. Som har hørt hvert bidige ord som har blitt sagt så langt. Senere I kveld skal en ny urørt vinner kåres. NRK har jo I flere tiår gitt en artist I oppstartsfasen en pangstart på karrieren, og mange av dem har endt opp som store stjerner. Hvem kan det bli I år? Og det blåser en vind over landet for å gjøre noe med ensomheten mange av oss kjenner på. Tre jenter I Bergen har startet sosial klubb for unge I byen som står alene I livet, og kommer innom hos meg for å fortelle mer. Dette og mer I dagens velmøtt. Klokken 13 og vel så det, og vi starter med en nyhetsoppdatering med deg, Anders Borgen Væring.
2: Ja, vi starter med at både losen og kapteinen dømt etter båtulykken utenfor Tjørn I Sverige. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde I sommer. Kapteinen og losen ble I dag dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade, sier korrespondent Joakim Reikstad.
3: Paragraf 13 som blir trukket fram som viktig her, nemlig lasteskipet som tar igjen et fartøy som har vikeplikten, og når verken los eller kaptein på broen klarer å se at disse fritidsbåtene på radaren, det var de på radaren inne I, på broen, og heller ikke klarer å se fysisk disse båtene I dagslys på sjøen, så mener man fra rettens side at skylden skal legges på de to.
2: Et fly fra Dubai til Israel har landet I Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega. Israelske medier skriver at passasjerer tok kontroll over flyet etter knivstikkingen. Da hadde det falt 5000 meter på 2 minutter. To andre piloter som tilfeldigvis var ombord landet senere flyet I Saudi-Arabia. Israelske myndigheter ser på hendelsen som terror og mener målet var å styrte flyet. Politiet ber ikke om videre fengsling av læreren som siktet for flere tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år I Nordre Follo. Den overgrepssiktede læreren løslates fordi politiet mener det ikke lenger fare for bevisforspillelse, men siktelsen utvidet til også å gjelde seksuell relasjon til enda en tidligere elev. Det flere narkotikabeslag på Bastøy fengsel enn før. Så langt I år så har det vært 45 beslag av narkotika og brukerutstyr mot 9 I fjor, også funnet flere mobiltelefoner blant de innsatte. Lavsikkerhetsfengselet ligger I Oslofjorden utenfor Horten, og ledelsen mener økningen skyldes både flere kontroller og at det mer rusmidler I fengselet. Så fortsetter dagens med grilling av politikere blant annet.
0: Ja, vi starter der I hvert fall etter at vi har tatt en sviptur tilbake til 1988, da U2 ga ut Rattle and Hum. Det låta her å finne på den plata. Du får Angel of Harlem.
1: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Bono og resten av YouTube der du fikk Angel of Harlem her I dagens på en onsdag og klokken 9 I formiddag dere så åpnet kontroll- og konstitusjonskomiteen den første av to dager med høringer om kontroll- og ukultur eller kultur I utenrikstjenesten og denne komiteen vil blant annet vite hvordan utenriksdepartementet håndterte varsler om Terje Rød Larsens internasjonale fredsinstitutt og båndene til den overgrepsdømte Jeffrey Epstein, og en av de som ble grillet I dag, ja, det statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Så vil jeg innledningsvis gjenta hvor sterkt regjeringen og jeg tar avstand fra det som fremkommer I Epstein-dokumentene om overgrep og maktmisbruk. Og jeg vil få uttrykke medfølelse med alle offrene, der flere av dem med stort mot har stått frem og fortalt sine historier. Og så vil jeg avklare til komiteen at så langt jeg kan bringe på det rene, har jeg aldri møtt eller hatt noen form for kontakt med Epstein, hverken før, under eller etter min tid. Som utenriksminister.
0: Ja, det sa Gahr Støre som selv var utenriksminister I 2005. Samme år økte da altså utenriksdepartementet støtten til Terje Rød Larsens tenke. Tanke Håvard Nyhus, du har fulgt med på dagens utspørring som finner sted I Stortingets komitéhus. Hva har vi egentlig fått høre?
2: Ja, det overordnede spørsmålet jo om alt som har skjedd innen de utenrikstjenesten de siste 20 årene har tålt dagens lys. Svar på det fra de tre som har uttalt seg foreløpig, altså tre forhenværende statsråder og nåværende statsminister Jonas Gahr Støre, jo at ting stort sett tåler dagens lys, og at det finnes enkelte læringspunkter her og der, men at I det store og det hele så er norsk utenrikstjeneste noe vi skal ikke bare være stolte av, det et norsk adelsmerke. Og så har vi fått høre veldig mange måter å uttale Epstein på.
0: Ok, men hva sa Støre om hvorfor altså, pengestrømmene til Rød Larsen økte sånn under hans tid I UD?
2: Han mener ganske enkelt at det var god bruk av norske ressurser, at Norge nødt til å gå inn på områder som dette her for å øve innflytelse og trekke verden I en bedre retning, og at en del av hele det utenriksoppdraget også innebærer å snakke med de vi ikke liker, og til dels ta I bruk utradisjonelle og uortodoxe metoder for å nå frem våre mål og handle I overensstemmelse med norske interesser.
0: Men det denne komiteen vil ha svar på jo om det har eksistert ukultur og kameraderi I utenrikstjenesten. Hvorfor det viktig å komme til bunns I det?
2: Ja, det underliggende problemet jo at veldig mange I norsk utenrikstjeneste opplever å jobbe på ulike sider av bordet til enhver tid. Det jo blitt kalt rundgangproblematikken I norsk utenrikstjeneste, og det jo et reelt problem. Fordi det åpner opp for inhabilitet, samrøre og kameraderi. Dette har blitt vist og dokumentert I ulike rapporter at det skjerper og kravene til årvåkenhet og det jo nettopp derfor det har blitt reist en del spørsmål rundt disse tingene og det nettopp derfor det veldig viktig for norsk utenrikstjeneste å nå gjenreise den tilliten som de mener at de fortjener og det helt opplagt at denne Epstein-saken har slått inn her og rammet norsk utenrikstjeneste på et veldig ømt og sårbart punkt og at Også de ser seg tjent med at de jo skjønner at de på en måte må gjennom dette ritualet som denne høringen for å komme renset ut på andre siden.
0: For I kulissene, som du sier, så lurer jo Jeffrey Epstein, denne overgrepsdømte milliardæren som flere norske toppolitikere knyttet bånd til, spesielt da Terje Rød Larsen. Hvilke spørsmål rundt Epstein har vi enda ikke fått svar på da?
2: Ja, det flere ting. Det mest sentrale jo kanskje hva fikk Terje Rød Larsen I retur? Hva fikk Epstein I retur for å gi så store gaver og donasjoner til Terje Rød Larsens tenketank, og dessuten overøse Terje Rød Larsen med gaver mer på privat basis? Det jo et stort gapende spørsmål. Hvorvidt vi får svar på det I denne høringen, jeg mer usikker på. Dette jo en høring som har på samme tid både et veldig bredt og et smalt mandat. På den ene siden handler det om norsk utenrikstjeneste I stort de siste 20 årene. De gjør det veldig stort. På den andre siden så det et ganske smalt mandat, fordi de skal ikke gå I beina på den kommisjonen som regjeringen har oppnevnt, som ledes av tidligere redaktør I Dagens Næringsliv, Amund Juve. Og de skal ikke gå I beina på Økokrim, som etterforsker nettopp nevnte Terje Rød Larsen blant annet for, og der jo siktelsen at siktelsen bidrag til korrupsjon. Mm. Så det en høring hvor Epstein lurer I kulissene, men hvor det blir litt vanskelig å benevne han ved navn, fordi han også en perifer skikkelse innenfor dette komplekset med hensyn til de norske statsrådene, som jo I dette tilfellet det kalt inn 11 statsråder. 10 av disse statsrådene har jo aldri møtt Epstein, har jo ingen befatningen med han. Det eneste unntaket Børge Brende, som for øvrig neste mann som skal inn og forklare seg nå.
0: Ja. Vi må høre fra en som også forklarte seg tidligere i dag. Her Erik Solheim, som var utviklingsminister på samme tid som Støre var utenriksminister.
3: Jeg ønsker ikke å skryte, men jeg tror jeg omtrent den mest åpne statsråd som har eksistert i Kongeriket i Norges historie. Det kommende departementet som sa, legg kalenderen min ut for offentlig beskuelse. Jeg har ingenting å skjule. Om jeg går til tannlegen eller legen, så ikke det noen hemmelighet heller.
0: Ja, en svært selvsikker Erik Solheim der, Håvard, som også brukte tid på å kritisere hele denne prosessen, har vi skjønt?
2: Ja, han mener at denne prosessen kan ha en nedkjølende effekt, og at de som jobber i norsk utenrikstjeneste er nødt til å kunne spille libro-rollen litt, og kunne ta i bruk uortodokse og utradisjonelle metoder hvis nødvendig, og at de nettopp må være fri til å gjøre det, og uten å måtte rapportere og svare for alt hele tiden. Og så var det vel ganske klassisk at han hadde denne litt sånn selvhevdende replikken på toppen av det. Jeg synes ellers at det var en veldig god høring da han satt og forklarte seg, med ett unntak. Det handler nok litt om dette mandatet til hele denne komiteen. Det er litt uklart, og i et tilfelle så sklei det ganske langt ut på fløyen da det ble diskusjon om hvorvidt det var fint å jogge i Beijing. Det var et litt apart øyeblikk i denne høringen.
0: Ok, snart skal du få høre tidligere utenriksminister Børge Brende fra Høyre inn i Riksens Høyre, skal også forklare seg. Hva tenker du, hva kan det komme ut av dette til slutt?
2: Børge, til slutt, jeg tror de som forventer seg en slags rykende pistol eller et stort, forløsende og dramatisk øyeblikk, hvor liksom akkortene legges på bordet og alt kommer for en dag, de vil bli skuffet. Dette er en høring som foregår mer i det lavmælte, og der vi innimellom kan få glimt av innsikt og muligheten til å se noe nytt. Jeg tror den som vil gå gjennom denne høringen her og sitte på en måte litt sitte fornøyd tilbake og litt klokere etterpå, er nødt til å på en måte legge lista der.
0: Ja, ok. Du får gi oss de glimtene underveis, du da, Håvard, som vår politiske kommentator. Du følger med på utspørringene. Disse såkalte Epstein-høringene er i gang. Det pause nå, men det fortsetter gjennom ettermiddagen og i morgen. Snart skal altså Børge brendes i illen. Håvard Nyhus, takk for oppdateringene.
2: Selv takk.
0: Vi tar musikk fra Ella Langley. Her Choose in Texas. Så kan du selvfølgelig lese mer om Epstein-høringen inne på nrk.no eller se på våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden.

0: Ella Langley der som velger seg Texas, og det kan man jo høre på musikken. Du fikk Choose in Texas I dagens på NRK P1. Om akkurat en uke, den 7. oktober, legges regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år fram, men lekkasjene har jo begynt å piple ut da, og her en som handler om Nord-Norge og verdensrommet. Regjeringen vil nemlig bruke nesten 650 millioner kroner på en ny rakettoppskytingsrampe på Andøya. Den eksisterende rampen allerede disponert av ett selskap og kundene deres, men nå vil regjeringen gi flere tilgang til verdensrommet fra Andøya under norsk kontroll. Pengene skal til planen fordeles I statsbudsjettene for 2027 og 2028, sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Vi bevilger 323 millioner kroner I årets budsjett, men vi forplikter oss både for 27 og 28 fordi at denne paden skal stå klar til bruk I 2028. Denne satsingen av stor betydning for oss I Norge, fordi at vi skal holde på det at vi skal være en av de viktigste romnasjonene I Europa. Vi har et fortrinn med at vi et arktisk land med den kompetansen som men da må vi også sørge for at vi har den nødvendige infrastrukturen, sikringen på plass, som denne satsingen fra Arbeiderparti-regjeringen nå gir oss.
0: Ja, det sier næringsminister Cecilie Myrseth, og inne på NRK.no kan du se illustrasjonsbilder av denne nye oppskytningsrampen og lese en lang sak der forsvarsministeren sier at man fremover kan få mer jevnlige oppskytinger og at de bygger en evne for Europa som helt avgjørende. Dette dagens, og senere I sendingen skal det blant annet handle om kampen mot ensomhet og kampen for å vinne årets urørt. Først musikk fra Paperboys som tar frem banjon. Dette og munnspillet. Ja, litt sånn I countryland de her også, I hvert fall I starten. Dette Lonesome Traveler I dagens på NRK P1.

Litt sånn back to back norsk musikk på P1 her. Først Paperboys, og til slutt Thomas Dybdahl med Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine. Og vi holder oss til norsk musikk, for 26. år på rad kårer nemlig NRK P3 årets urørt. Det skjer I kveld på Rockefeller I Oslo, og gjennom alle disse årene har urørt gitt noen av våre største artister en pangstart på karrieren.

0: Ja, du fikk en liten urørt potpourri der med de tidligere urørtvinnerne Cezinando, Girl in Red, Filthy Rich, som nå kjent som Arif, Christian Christensen, Sidebrok og de her. Honningbarna der altså, og nylig fortalte Honningbarna I NRK-podcasten Spor hvordan det var å laste opp sin første låt på Urørt, og så bli ukas Urørt.
1: Og det, jeg husker når vi var blitt ukas Urørt, så var det en jævla stor ting. Men da husker jeg at Anders kom og hentet meg I golfen, altså bilen hans sin. Og så kjørte vi ned på Høllesanda der bodde og så satt vi I god tid før og hørte på P3 og hørte liksom borgerskapsuttak nemlig I sønner for første gang
2: år, vi går alle I andre klasse på videregående og holder til I Kristiansand
1: og etter det så bare liksom begynte vi å turnere egentlig
0: Ja, det stas å bli spilt på radio og de låtene jeg spilte innledningsvis jo bare vinnerne av Urørt men Urørt har jo også gitt oss så mye mer en

kjente artister som ikke vant sin urørt-finale for eksempel Jon Olav Nilsen og gjengen, Lars Vaular, Team E, Donkeyboy, Lemet, Oslo S, Kvelertak. Altså, lista lang, men i kveld handler alt om den gjengen her.

0: Teddy, Karbon og Cowboyfrokost er årets finalister, forteller programleder Nina Gjertsen I Urørt.
1: Vi har så mye forskjellige sjanger I år.
2: Jeg gleder meg så mye. Det helt sånn, kjenner at kroppen den rister. Og jeg vet at det også tre utrolig spente finalister. Så jeg gleder meg til å komme meg ned på Rockefeller etterpå og bare kjenne på stemningen.
0: Ja, det sa kollega Nina Gjertsen I 9-timen her I NRK P1 nå tidligere I formiddag. Sendingen starter klokken 21 I kveld på NRK 3 og NRK TV. Du kan stemme på din favoritt inne på P3.no. Gjør det! Og mens du klikker deg inn, så kan vi spille musikk fra en tidligere urørt vinner her på NRK P1. Dette kinoaktuelle Girl in Red og den deilige låta som heter Too Much.

0: Girl in red dot, man. Too much.
1: Dette dagens med Mathias Nylenda på NRK P1.
2: Høsten går alltid så fort, synes jeg, i år som i fjor. Det 30. september, siste dagen i måneden. I morgen det oktober, tenk det. Og i morgen kan altså temperaturene bikke 20 grader flere steder i landet. Det jo relativt uvanlig for oktober måned, det kan vi vel slå fast. På Nordvestlandet det ventet bra vær både i dag og i morgen, melder NTB. Vi skal se på varslet fra Meteorologisk institutt nå som gjelder for resten av denne onsdagen. September avsluttes med sommerlige temperaturer i vestlige deler av Sør-Norge med sol og varm luft fra sørøst. Vestlandet fra Rogaland i sør til Møre og Romsdal i nord har de fleste steder rundt 20 grader i ettermiddag. I Bergen sentrum var temperaturene oppe i 20 grader allerede ved 8-tiden i morges. Stort sett det lettskyet pent vær, men vinden kan komme opp i kuling de utsatte stedene, særlig i Rogaland. Det gult farvarsel for lokale vindkast sør på Vestlandet. På Sørlandet og Østlandet og i fjellet i Sør-Norge det mer skyer enn det var i går, men solen viser seg mange steder i kystområdene i ettermiddag. På kysten vest i Agder samt vest og nord i fjellet blåser det kuling fra øst. Trøndelag og Nordland har sol og behagelig temperatur i resten av dagen. Den sørøstlige vinden øker noe, så på utsatte steder ventes kuling fra den sørlige delen av Nordland og sørover. Og i Troms og Finnmark det rolig vind og lettskyet oppholdsvær. Runder av med Spitsbergen i dag, hvor det vinterlig. Der det mellom 2 og 4 kuldegrader faktisk, og skyer. Så det kaldt der, men altså overraskende varmt flere steder. Detaljene om været der du litt du skal, finner du inne på yr.no eller inne i Yr-appen.
3: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
4: Hva ensomhet?
5: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
6: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
7: Og jeg hadde følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
8: Hvorfor ramler det så mange?
9: Og hva det egentlig som hjelper?
1: Kåss går det. Se det nå i NRK TV.
2: Ensomhet tema i Kåss går det, og ensomhet blir tema her i dagens også, etter musikk fra Odd Nordstoga. Dette en sång som finst i P1.

0: Odd Nordstoga der med litt sånn juleklokker på tampen. Begynner å glede meg til jul, jeg nå. Vi tar en låt til før vi kan gå videre med gjestene som sitter klare I Bergen. Dette musikk fra Oslos store sønn Øystein Greni. Låta heter Hold.
1: Dette dagens med Mathias Nylema på NRK P1.

0: Øystein Greni der, og før det Øystein, hva sa jeg? Øystein Greni der, og før det Odd Nordstoga. Og før det igjen, så spilte vi jo en liten reklamesnutt her for noe som går på TV denne høsten, nemlig Koss går det, et program om ensomhet.
1: Altså jeg har tenkt på at ensomhet veldig skambelagt.
2: Du vil ikke ha den merkelappen
1: Nei,
2: på det.
1: Nei, det er så stort stigma knyttet til dette her.
3: Folk trenger folk.
1: Mm-hmm, ja.
3: Og så det akkurat som at alle sier, ja, vi enige i det. Og så, hva gjør man med det?
0: Ja, du hørte Else Kåss Furuseth prate om ensomhet med faren sin og ektemannen sin der. Ensomhet, det vondt og kjipt, og det kan være helseskadelig også, og så det jo veldig, veldig vanlig å være ensom. 650 000 nordmenn oppgir at de plaget av ensomhet. Hva gjør vi med det? Vel, man kan jo starte en klubb. Vi skal til Bergen, hvor dere sitter. Henriette Rong Kleppestø, Rikke Kleppestad og Malin Færestad Solberg. Hei dere!
4: Hallo!
0: Dere 25 år og bor i Bergen, og jeg så en video inne hos Bergens Tidende av at dere har gått i gang og gjort noe fint i byen deres. Henriette, hva har dere gjort?
4: Nei, vi prøver jo å skape opp et fellesskap for unge voksne i 20-årene da, som kanskje trenger et sted å komme til når de, som du sier, føler seg ensomme.
0: Ja, klubben heter Mantra. Dere har hatt tre samlinger hittil. Rikke, hvorfor ville dere gjøre det her?
5: Det er jo egentlig fordi at vi også, alle her, har kjent litt på ensomhet selv, og vet hvordan det er å være ensom. Når man blir eldre, har man ikke lenger en klasse å gå til som kan samle deg, så du må jo skape din egen arena. Ja. Og det er ikke alle som klarer det, så da kan vi hjelpe litt til.
0: Ja. Ja, hva skjer i livet til en 25-åring, Henriette, for oss som har begynt å glemme det? Altså, hvordan kan ensomhet inntreffe i den livsfasen?
4: Nei, det er jo når du går gjennom disse livsfasene, fra skole til jobb, eller ulike studier, man flytter, eller får kjæreste, man får litt forskjellige liv enn kanskje det dine nærmeste har da. Og da kan det være vanskeligere å samles. Mm. Ja.
0: Og til Bergens Tidende så sier dere også at det litt tabu å snakke om ensomhet i 20 år. Malin, på hvilken måte?
6: Nei, det jo det at ensomhet har jo mange former. Man vet jo ikke helt hvordan andre har det, og det er jo veldig vanskelig å snakke om at man kanskje ensom, fordi man, sånn som jeg har jo mange gode venner rundt meg, men litt som Henriette sier, man forskjellige steder i livet.
0: Men dere gikk sammen her, ville starte et konsept, endte med det som heter Mantra. Hvordan startet det her?
6: Dette startet jo hovedsakelig at jeg og Henriette la ut noen samtaler om temaer som kan være vanskelig i 20-årene på kanalen vår Tapt andre på TikTok.
0: Ja.
6: Og videre derfra så tenkte vi, ja, vi bare legger ut en video om at vi ønsker et fellesskap. Mhm. Så vi lå den ut, og der sa vi at vi ønsker et fellesskap for å roe ned tiden litt, at 20-årene kan være vanskelig å vise at alle andre ikke sitter alene i det. Og så fikk vi veldig masse gode tilbakemeldinger på denne videoen, og da var vi litt sånn, ja, skal ikke vi bare prøve å starte et fellesskap?
0: og det ble Mantra. Henriette, hva går det ut på? Hva skjer på disse kveldene?
4: Nei, nå har vi hatt tre forskjellige typer. Ene gikk vi bare en tur, der var sånn alle kunne komme og veldig lav terskel. Den siste vi hadde, da var det egentlig at vi hadde et lite program, servert litt sånn små snacks, og aktiviteter sånn at det er lettere å bli kjent, starte samtaler og kanskje møte nye venner.
5: Ja. Og det er jo et nytt konsept hver gang, men med samme mål. Det er å skape fellesskapet da.
6: Mm. Og så tror jeg det som gjør at folk ønsker å komme også, er at det ikke kun på en måte møte opp og ha en samtale. Vi har laget aktiviteter som gjør at det er lettere å komme i snakk med folk. Og så er jo vi så heldige å ha fått sponset maten av Rema 1000. Ja. Så de får jo mat på stedet også.
0: Det er nice. Henriette, Rikke, Malin, veldig fint å ha dere her. Jeg lurer på mer. Og så skal vi få en gjest til etter hvert også. Heng med videre. Vi tar en låt, og så fortsetter praten etter musikk fra Synne Vo.

0: Synnebo der med Heldig. Dette dagens på PN, Mathias Nylna I radioen din, og med meg fra Bergen sitter dere Henriette, Rikke og Malin. Hei igjen!
1: Hallo!
0: Dere har altså startet den sosiale klubben Mantra I Bergen, et tiltak dere håper kan gjøre unge I byen litt mindre ensomme. Tre arrangementer har dere hatt så langt. Henriette, har det kommet noen folk?
2: Det har det. Vi ble veldig positivt overrasket at det faktisk så mange som tør å komme, og mange kommer jo alene. Det har kommet en del over 100 har vært påmeldt og, ja. Så det viser jo at det noe som trengs.
0: Ja, for jeg skulle til å si det at liksom, den dørstokkmila å komme på et arrangement som ment å på en måte nå folk som alene og ensomme, det kan jo på en måte, jeg vet ikke, kommer de som trenger det mest, hvis du skjønner hva jeg mener?
3: Det har kommet veldig mange folk som kommer alene, ja. Og da vi veldig flinke på å snakke med dem, sitte de med en gruppe med folk, og alle blir inkludert. Og det som fint på disse eventene at vi treffer veldig åpne mennesker da. De som kommer jo åpne for å skape nye vennskap. Og,
4: ja, de ønsker å være der.
3: Ja.
0: Hvordan føles det?
3: Det føles helt fantastisk. Man blir jo rørt, og så hører man tilbakemeldingene vi får fra de som har vært der og sier at dette trenger vi virkelig her I byen, og hvorfor det ingen som har gjort dette før?
0: Ja. Dere, vi skal få inn en gjest til som har jobbet mye med den samme problematikken som dere det siste året, nemlig deg, Else Kvoss Furuseth. Hei, Else!
5: Hei, hei, Nylena og Rikke og Malin.
0: Dere visste ikke at hun kom?
2: Nei. Okay. Vi sitter her og går på, vi bare...
5: Nei, så nå vi alle samlet her, Trondheim, Bergen, Sandefjord, alle sammen.
0: Else, I serien Hvordan går det? På NRK så får vi denne høsten følge ditt prosjekt, som jo ligner litt på det disse her I Bergen driver med. Hva tenker du om mantraklubben til gjengen her?
5: Nei, ikke så veldig overraskende, så jeg veldig, veldig imponert, fordi vi snakker jo ganske mye om det, og I Norge I dag så har vi ganske gode på å snakke om følelser og psykisk helse og diagnoser og sånn, men akkurat det med ensomhet jo litt mystisk, og så lurer ganske mange på hva som funker, og for eksempel du, Mathias, lurer på, kommer de som trenger det mest? Altså, man kan begynne ofte å nyansere, og så tror jeg ofte at det handler om misforstå meg rett, det handler om å bare gjøre noe. Og det, så elsker jeg det som dere sier, jenter, jeg skal ikke kalle det jenter, gründere, kvinnelige gründere, at det bare å møte opp. Ja. Og at man ikke behøver å komme med sin stillstand. Da. Du kan komme og være den du høres ut som, og så det jo noen ganger så det ikke alltid noe skal fikses, men at det bare henging å være sammen.
0: Ja. Hvordan det å høre tilbakemeldingen og tipsen her fra Else, Henriette?
2: Det jo akkurat det vi prøver på. Sånn det klinger veldig godt med det vi står for og ønsker å skape.
0: Men altså Else, det kan jo være litt sårt da, å dele at man ikke har så mange venner og at man føler seg utenfor, spesielt foran et kamera, sånn som du gjør I ditt TV-program. Hvordan har du jobbet for å komme I kontakt med mennesker som alene?
5: Nei, jeg tror jo, eller en god del av de som jeg har møtt, har jeg møtt gjennom frivilligheten. Og der det jo ofte sånn at... Altså fokuset jo at du skal hjelpe noen andre, og da det ikke nødvendig at du som dukker opp trenger å få hjelp, men at du nødvendig for andre. Nå sier jeg ikke at alle som jobber I frivilligheten ensomme, eller vil ha en endring I livet sitt, men nettopp det å gjøre noe

0: da skjer en del andre ting litt mer automatisk. Ja.
1: Altså, du prøvde jo å starte et politisk parti her, Else, det gikk jo sånn passe, men engasjementet ditt fortsetter i denne TV-serien. Hva slags respons har du fått så langt på programmet?
0: Nei, ofte så er det sånn at hvis man deler noen følelser, så får man jo følelser tilbake. Så jeg får jo i inboxen min så er det veldig mange som skriver om lignende tiltak som Rikke og Malin har startet opp da. Om foreninger, klubber, middager, turgrupper, og da handler det ikke, er ikke overskriften alltid ensomhet, men det at det å være sammen med andre som du ikke kjenner, har en betydning. Mm.
1: Og dere i Mantra prøver å gjøre noe for ensomme unge bergensere. Det er nok en god del av de også, Malin og Rikke og Henriette. Hva inspirerer dere til å fortsette med disse kveldene deres?
2: For meg så inspirerer det de som kommer bort til meg og sier at dette her trengte vi. Dette var et så bra tiltak. Mm. Og så ønsker vi at de skal gå derfra med et smil om munnen. Det er jo målet vårt. Ikke nødvendigvis at de kommer med energi, men går med energi.
3: Mm. Og vi selv får jo mye energi av å henge med disse folkene også. Og nei, det bare er sykt inspirerende at folk tør å møte opp og sette pris på tiltaket da.
1: Ja. Hva kan alle vi gjøre, Else, for å hjelpe de som trenger noen?
0: Jeg tror vi kan tenke først og fremst at dette gjelder oss alle. Og så er det helt enkle tips som kan stå på en kopp, altså begynne å si hei. Og ser ikke at det redder dagen om du har det helt forferdelig, men det å prøve å se hverandre, da, og prøve å klemme mer. Jeg har fått litt kritikk for at jeg klemmer for mye på skjermen. Men også det at du tør å invitere folk som du ikke nødvendigvis er i slekt med.
1: Ja. Noen tips til hva gjengen i Bergen kan gjøre fremover?
0: Det er å fortsette. For jeg tror det er at vi bare fortsetter og fortsetter. For jeg tror akkurat som at ensomhet kan være selvforsterkende, så tror jeg også at det sosiale må man liksom øve litt på. Så gjør det igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Og, ikke gi seg.
1: Nei, og de 20-årene som hører på nå, det plinger. Er det din telefon, Else, som går amok?
0: Ja, det er forskjellige ensomme som kommer inn her. Beklager, jeg er uprofesjonell.
1: Nei, det er så greit. Rikke, Malin, Henriette, folk i Bergen som hører på nå, som tenker, åh, det har hørt litt koselig ut. Hvor er det de kan gå for å finne konseptet deres?
3: De kan gå på Instagram, på Mantra, og der legger vi ut altså alt som skjer fremover, og på TikTok på Tapt Anrop.
2: Og på Tapt Anrop så deler vi også samtaler, som kan være vanskelig i 20-årene.
3: Ja.
1: Henriette Kleppestø, Rikke Kleppestad, Malin Færestad Solberg, dere har startet Mantra, en sosial klubb i Bergen. Else Kåss Furuseth, du er aktuell med Kåss Gårde her i NRK. Tusen takk for at dere var med alle sammen.
3: Tusen takk.
0: Bare hyggelig, og beklager plingen.
1: Ja, det er så greit. Vi tar litt musikk inn mot nyhetene her på NRK P1. Det her er rett og slett Mariah Carey, som gir oss en ganske passende låt. Er det en Jackson 5-cover, er det ikke det da? I'll Be There, live fra MTV Unplugged.

0: så fint att höra den låten här alltså efter det som blev en fin prat om ensamhet. Ring en vän, säger jag. Du fick Mariah Carey där med I'll Be There, sista låt ut hos oss denna onsdagen. Vi satt på lag i dagens sändning, det är Ole Jørgen Nordvik och Kari Stenheim. Ansvarig för sändningen var Anniken Sandekrøvel. Mitt namn är Mathias Nyrna och vi är tillbaka i Randin i morgon till samma tid. Nu har klockan blivit 14. Og Anders Boring Væring, først hos deg om en dramatisk hendelse I lufta.
1: En pilot skal ha stukket kollega med kniv. Israel mener en pilot I dag forsøkte å styrte et fly som var på vei fra Emiratene til Israel og ser på hendelsen som terror, sier en sikkerhetskilde til avisa Haaretz. Flyet fra Dubai har landet I Saudi-Arabia nå etter at piloten skal ha blitt stukket med kniv av en kollega.
2: Flyet mistet plutselig høyde og falt 5000 meter på 2 minutter. Ifølge avisen Haaretz forstod passasjerene at noe var galt, og noen av dem brøt seg da inn I kokpitten og fikk kontroll over situasjonen. Da hadde det vært et slagsmål I lufta, der den ene piloten skal ha knivstukket den andre. To andre piloter som tilfeldigvis var ombord landet senere flyet I Saudi-Arabia. Det var 180 passasjerer som opplevde dramatikken. Og moren til en av dem sier til nyhetsbyrået AP at folk trodde deres siste time var kommet. Nå alle passasjerene I sikkerhet, mens de to opprinnelige pilotene brakt til sykehus med skader. Israelske sikkerhetstjenester mistenker, ifølge Jerusalem Post, at hendelsen var ment som en terrorhandling, og en israelsk tjenestemann sier til avisen at en omfattende katastrofe ble unngått med knapp margin.
1: Reporter Petter Grimnes. I Stortingets Epstein-høring I dag så ble statsminister Jonas Gahr Støre presset på hva utenriksdepartementet gjorde for å få Terje Rød Larsen til å utlevere dokumenter fra sitt arkiv da Støre var utenriksminister. Dette dreier seg om dokumenter fra Oslo-prosessen der Rød Larsen spilte en sentral rolle I fredsforhandlinger mellom Israel og den palestinske frigjøringsorganisasjonen PLO. Støre sa I høringen at UD forsøkte å få dokumentene fra Rød Larsen.
3: Og hans svar tilbake var jo at det han hadde av private arkiver kom han ikke til å dele med noen. Det som tolkningen av regelverket tror jeg trekker I retning av at saksforholdet skulle tilsi at alle slike papirer burde være I UDs arkiver. Likevel så var jo det spørsmålet stilt til Terje Larsen om han ville dele sitt arkiv. Han avviste det. UD var også I kontakt med han, som det fremgår av pressen på den tidspunktet, hvor han avviste det. UD hadde ikke maktmidler til å se hva slags dokumenter har han. At de dokumentene nå overlevert og blir gjennomgått, det mener jeg positivt.
1: For få minutter siden så beklaget tidligere utenriksminister Børge Brende at han tidligere har nektet for å ha kontakkt med Jeffrey Epstein. Tre personer savnet etter en dykkerulykke utenfor Narvik. 6 mennesker var involvert I ulykken, 2 av dem på land og får behandling av helsepersonell. 2 redningshelikopter og en luftambulanse på vei, I tillegg så bistår lokale nødetater og flere fartøy til havs. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
4: Dette morgen I Vestfold og Telemark på NRK PN.
5: Hei og velkommen til ettermiddag I Vestfold og Telemark. Senk skuldrene og skru opp radioen. Vi skal kose oss sammen her I NRK PN. Og de neste timene så sier jeg rett og slett som Jason Mraz. I'm yours. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to be

0: I de neste tre timene så det reporter Gry Eirin Skjelbre, produsent Anita Moland og jeg, Kristin Riverud, som radiofølget ditt. Vi inne I den aller siste dagen av september 2026, tenk det. Den har vært forholdsvis grå, men også ganske mild og god. Meteorolog Bente Wahl sier gråværet blir med oss utover ettermiddagen og kvelden.
1: Nei, jeg tror ikke det blir de helt store endringene. Skydekket må vi nok leve med resten av dagen. Det vel ikke så stor sjanse for at det sprekker opp, men det kan være at noen steder kanskje får se litt grann blå himmel innimellom, men det nok ikke veldig utbredt. Temperaturene ligger jo på 14-15 grader nå, varmest ved kysten. Færder og Svenner har 15 grader, Jomfruland også 15. Og ellers det liksom tosiffra over det hele. Da. Så det relativt varm luft som kommer inn over Østlandet nå, som faktisk gir nesten 25 grader I Bergen akkurat nå, fordi denne lufta strømmer da mot fjellene, og så presses den opp over fjellene og ned på Vestlandet og gir en fønvindeffekt der. Så om vi synes det varmt her, så tror jeg det veldig fornøyd med temperaturene på Vestlandet I dag.
0: Ja, det vil jeg tro. Det kanskje Vestlandet vi skulle ha vært da. Men vi skal kose oss vi de neste tre timene fram mot klokka fem her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Husk radioappen vår hvis du har meldinger. Da kan du gå inn I radioappen vår som heter NRK Radio. Søk opp dagens sending og finne sendingknappen og skrive en melding hvis du har noe på hjertet, trafikk eller noe helt annet. De neste minuttene så skal vi høre på Zimmermann. Her Riper I lakken.

0: Vår egen simmermann, Amund til fornavn, kommer fra Sandefjord. Det I hvert fall et menneske som absolutt ikke har vært noen sofapotet I dag. Vår reporter Gry har nemlig holdt et skyhøyt tempo. Først står det på med joggeskoa for en utrolig viktig sak, og deretter så bar det rett ut I åkeren for å feire, ja, poteta på potetens dag. Hallo Gry, har du fått igjen pusten nå?
1: Ja, det var voldsomt skryt her. Ja, jeg har rekt litt da. Litt av hvert på noen par timer. Jeg har jo da vært I potetåkeren som du var innom I Gjerpesdalen I Skien. For nå det altså liksom siste økt med å ta opp potetene. Og jeg snakket med en bonde som regner med å ta opp 180 tonn I år. Og han sier at det litt tørt, men han regner med at det blir et godt potetår. Og så sa han også at han har aldri vært så tidlig ferdig før. Han pleier ikke å være ferdig før høstferien, som altså potetferien. Så da kan du begynne med korn I stedet. Så han han foran skjema. Og så har jeg vært på friidrettsbanen da, på sidelinja, ikke ute på selve dekket, på Kjølnes I Porsgrunn, der ungdomsskoleelever, det de som har vært I aksjon da, de har stått på for Barnekreftforeningen. De har gitt 15 minutter av tida si på banen, og løpt rundt, litt gåing kanskje også, men mest løping. Og disse minuttene og innsatsen, det har da også blitt sponset av foreldre og venner.
0: Vi skal høre mer fra Gry I løpet av de neste timene. Men I Skien, der går 6 av 10 flyktninger rett ut I jobb eller utdanning. Det godt over landsgjennomsnittet, og også beste kommune I Telemark. Men hvordan klarer de det? Og det får vi forhåpentligvis svar på etter Bellmann, eller Arne Johan Raugan, som fra Larvik, med sin Hurricane.

0: Fjoråret ble et rekordbra år for Skien kommunes arbeid med å få flyktninger rett ut i jobb og utdanning. Hele 64% av elevene avsluttet introduksjonsprogrammet rett ut i arbeid og utdanning, og det var også den høyeste andelen i Telemark og godt over landsgjennomsnittet. Stig Roar Hansen, gratulerer med resultatet og velkommen hit til oss.
1: Jo, takk for det.
0: Du jobber i kvalifiserings- og integreringsenheten i Skien kommune. Det å få nesten 2/3 ut i jobb eller skole, det er jo rekord. Hva er den viktigste nøkkelen dere har funnet?
1: Og det er mange faktorer som spiller inn i å få folk i arbeid som kommer fra ganske annerledes systemer og land enn det vi er vant til, med i hvert fall utdanningsbakgrunn og kanskje språk. De kommer ut med lite nettverk, og det er mange grunner for det å flykte, så det er utfordringer. Jeg vet ikke om vi kan si noe eksakt hva som er det riktige, men vi har i hvert fall fått mange faktorer til å stemme samtidig, tror jeg. Og det ene er jo at vi har organisert oss sammen med de som jobber nærmest flyktningene tidlig, sånn som språklærerne, sånn som programrådgivere, praksiskoordinatorer, og det vil si for oss norskavdelingen og flyktningavdelingen, altså slått sammen til kvalifiserings- og integreringsenheten. Men når vi får det til å gå ganske bra internt hos oss, så er det jo samhandlinger med andre offentlige tjenester som NAV og voksenopplæringer, som eksempler. Men så er det kanskje det viktigste, det er samarbeidet vi får til med næringslivet, som åpner dører, gir praksisplasser og etter hvert også gir jobbtilbud. Og den siste er kanskje frivilligheten, som også bidrar sterkt opp i Skien. Ja.
0: Prosenttallet for fjoråret var jo historisk høye, og nå antyder du at året 2026 det kan bli like bra?
1: Ja, vi følger disse tallene tett og har følt det siden 2010, og vi sammenligner også med Telemark og med landsnittet. Så når vi kommer så langt ut i året vi har kommet nå, så begynner det å bli litt sånn ja, i nærheten av hva vi kanskje havner på. Nå viser de tallene 80% i år, så det er svært høyt. Men hvis vi kunne klart å komme til over 70% og ny rekord igjen, det hadde vært utrolig gøy.
0: Det er jo en stor del av disse flyktningene som kommer, som er fra Ukraina, de er ukrainske. Er det generelt lettere å skaffe denne gruppa jobb?
1: Ja, i Skien så lykkes vi bra med ukrainere, men vi lykkes kanskje enda bedre med den andre gruppa, slik at en tidligere statistikk vi hadde, da var det den andre gruppa utgjorde 75%, og da lå vi på under 50% på ukrainerne i arbeid og utdanning. Akkurat har vi tall på, vi har ikke delt opp hvert år, men tallet nasjonalt viser at etter vi fikk inn ukrainerne, så går de litt ned. Altså landet ligger på ca. 50%, og så har det gått ned til 45% i 24 og i 25, så kan tyde på at det er litt mer utfordrende å få ukrainerne i jobb. Og det er ikke fordi at de er mindre ressurssvake eller sånt, det er jo på grunn av at de har et kortere program. De har inntil ett år, mens de andre har inntil ett år og kan gå flere etter behov eller etter regelverk. Ja. Mm.
0: 35-40% de går ikke rett i jobb eller utdanning etter endt introduksjonsprogram i Skien. Hva er de største utfordringene?
1: Det er at det kreves litt lengre tid, så de avsluttes til kvalifiseringstiltak i NAV, eller til videre språkopplæring, for de har lengre rettighet med språkopplæring enn de har til programmet. Så mange av de, eller egentlig alle hos oss, går videre i fornuftige tiltak og blir tett følt opp av NAV, og så kommer de, eller av norskavdelingen vår, og så har vi håp om at de også skal lykkes, men ta litt lengre tid.
0: Nå har jo regjeringen lekket at det kommer 240 friske millioner til arbeidstiltak over statsbudsjettet. Hva kommer det til å bety for jobben med flyktningene?
1: Ja, vi samarbeider tett med NAV, så det for oss så er det ikke sånn direkte på vår enhet, men det å få til løsninger med NAV, det at de kan få mer midler til å strø på vår gruppe, det er veldig viktig. Ut av de fikk ut i jobb i fjor, så var cirka halvparten av de med lønnstilskudd. Så det var et hjelpemiddel inn i arbeidslivet som var veldig godt å kunne bruke inn for arbeidsgiver. Ja.
0: Takk skal du ha, Stig Roar Hansen, for at du kom hit til oss.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på en deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet i appen NRK Radio.

0: Han heter Knut Anders Sørum. I det klokka nærmer seg halv tre, så hørte du Rømmer ifrå. I dag det altså potetens dag. Det skal vi feire litt før klokka blir tre. Poteten kom jo fra Sør-Amerika på 1500-tallet, men det tok altså 200 år før vi begynte å dyrke poteter her i landet. Vi skal feire poteta vi før klokka blir tre. Men nå det på tide å ta pulsen på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. Rundt klokka halv tolv i formiddag så rykket politiet og ambulanse ut etter en melding om en syklist som var funnet liggende i en sving i Sandefjord. Syklisten blødde fra hodet, vedkommende har trolig sklidd i samme sving under sykling. Det ikke mistanke om påkjørsel, melder operasjonsleder Per F. Dang. Syklisten kan ikke huske hva som skjedde og sendt til sykehus med mistanke om alvorlig hodeskade, ifølge politiet. I dag bekrefter Horten kommune at de har sluttet å skrote resten av båtene som ble sendt til Kambo Marina i Moss på mandag. Ordfører Kristina Maria Bratteli fra Arbeiderpartiet forteller at de stoppet arbeidet etter at motpartens advokat krevde det i går kveld. Vi fikk krav om å stoppe skrotinga med en gang. Vi vet også at saken har blitt klaget inn for lagmannsretten i dag, sier hun. Opprinnelig var det fire båter som skulle ødelegges. Nå det to igjen. Vi har satt arbeidet på pause mens vi venter på hva lagmannsretten bestemmer. For oss har det hele tiden vært viktig å opptre ryddig og skikkelig i denne saken, og det vil vi fortsette med, sier ordføreren til NRK. Fylkesdirektøren i Vestfold går inn for å frede kongesjaluppen Stjernen i Horten. Den tidligere båten til kong Haakon den 7. Er allerede vernet, men stiftelsen Kongesjaluppen har søkt om å starte prosessen med å frede det de mener var Norges første kongeskip. Formålet med fredning å sikre kulturmiljøer som har særlig nasjonal verdi.
1: Ettermiddag i Vestfold og Telemark med Kristin Riverud.

0: En av de mange store stjernene på pophimmelen for tida, nemlig Sabrina Carpenter med sin Juno I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Snart 6:06. Hyggelig at du her og hører på. Det har vært en skya og litt grå september onsdag med innslag av litt solglimt. Akkurat nå så klarer sola å skinne gjennom skyene her I Porsgrunn sentrum hvor jeg står. Kommer solstråler inn studiovinduet mitt. Det fint å se på, men det ligger mye tunge grå skyer rundt omkring. Og det endrer seg ikke så mye resten av ettermiddagen eller kvelden, sier meteorolog Bente Wahl.
1: Nei, jeg tror ikke det blir de helt store endringene. Skydekket må vi nok leve med resten av dagen. Det vel ikke så stor sjans for at det sprekker noe opp, men det kan være at noen steder kanskje får se litt grann blå himmel sånn innimellom, men det nok ikke veldig utbredt. Temperaturene ligger jo på 14-15 grader nå, varmest ved kysten. Ferder og svenner har 15 grader, Jomfruland også 15. Og ellers det liksom tosiffra over det hele da, så det relativt varm luft som kommer inn over Østlandet nå, som faktisk gir nesten 25 grader I Bergen akkurat nå, fordi denne lufta strømmer da mot fjellene, og så presses den opp over fjellene og ned på Vestlandet og gir en fønvindeffekt der. Så om vi synes det varmt her, så tror jeg det veldig fornøyd med temperaturene på Vestlandet I dag.
0: Ja, det bør de være hvis de vikker 25 grader før vi blar over til oktober. Det ettermiddag I Vestfold og Telemark du hører på, og snart så skal vi feire noe som lite og rundt. Det kan være stor også. Vi snakker selvfølgelig om poteta, for det potetens dag I dag.

0: Som meg, synger Angelo Reira. I dag det altså potetens dag. Den kom fra Sør-Amerika på 1500-tallet, men det tok hele 200 år før vi begynte å dyrke poteter her til lands. I gjennomsnitt spiser hver eneste nordmann 18 kilo poteter i året, og nå kan du finne både Beate, Pimpernell, Laila, Troll og Asterix, for å nevne noen da, i åkerne rundt. Men hvordan står det til ut i åkeren? Gry, hun tok turen ut.
1: Går det tett inni der, eller går det greit?
2: Alle te som vi må rense ut,
1: det
2: mye, ja. Så kaste ut.
1: Ja, kan være, det går greit.
2: Det går veldig greit.
1: Ja.
3: De siste beskjedene blir gitt her, altså, for her, nå vi midt ute på potetjordet, her i Hjelpensdalen i Skien, og her hos Halvor Minnesjord. Og på denne svære potetmaskinen her, så dette her, det ikke poteter det, Halvor?
1: Nei, det stein, ja. Det kommer noe stein opp hvert år, som vi gjerne tar og samler på da, og hiver til siden. Så litt annet også kommer opp.
3: Det kan ikke være bra å få det i maskineriet?
1: Nei, det dunker litt, det gjør det. Men det utrolig hva det tåler også, altså.
3: Nå skal jeg ta turen opp her og kikke litt på det dere har fått.
2: Og så kommer det veldig mange golfballer.
3: Ja, der ligger en golfball også, ja. Men her er vi på, kan vi kalle det rullebane?
1: Ja, det det. Her blir, kan du stå de og sorterer og hiver ut klump og jordklump da, og stein og stygge poteter.
3: Disse potetene, de liksom rødlige. Hva slags potet det?
1: Det Beate potet, som ja, den går til konsum da, til matpotet. Blir pakket i Lågendalen.
3: Er det det du først og fremst styrker?
1: Ja, vi har bare Beate. Ja, så det liksom det vi har kontrakt på.
3: Hvordan er potetsesongen i år da?
1: Den er jo egentlig ganske bra. Det lett å høste fine poteter, men det har vært litt tørt. Så avlingen ikke helt på topp. Det litt smått og sånn, men sånn alt i alt så er det ikke så aller verst. Og det nok et år med veldig variasjon på de forskjellige jordene. Der hvor det bra, der det veldig bra, og så synes det veldig der hvor det har stått og tørka litt da.
3: Hva slags jorder det du har da?
1: Ja, her tar vi jo på siltjord, som egentlig ganske tørkestert her i Hjelpensdalen da. Så molle, med litt molleinnhold i den siltjorda her, og så har vi en del myrjord da. Som jo også, den har vært veldig lettvinn å ta på i år. Og den kan være fin på sånne tørkeår da, hvor den holder veldig godt på fuktigheten da, gjennom sommeren.
3: Men i år i forhold til i fjor? Hvordan det?
1: Mye lettere å høste, litt lavere avling, men kanskje heller litt javne og pene poteter i år for så vidt.
3: Var det ikke litt mer plask i fjor da?
1: Jo, i fjor satt vi oss fast og styret og ordnet litt, så i år har det vært veldig lettvint i forhold. Så vi ferdig nå, kanskje i morgen.
3: Ja, for å komme ut til dere som altså på en kjempemaskin midt på åkeren her, så ble vi geleidet av kona di, for dere var jo langt ut på der. Og hun sa at dere har aldri vært så tidlig ferdig før, sa hun.
1: Nei, det rekordtidlig egentlig, fordi vi har kunnet kjøre liksom uten så mye stopp av regnvær og sånt nå. Tidligere har vi kanskje måttet stoppe en uke, for det har kommet masse regn. Men nå har det vært så tørt i bakken siden sommeren at hvis det har kommet til regn, så har vi kunnet kjøre dagen etter. For regnet har bare trekt ned i bakken. Så det har vært veldig lettvint å kunne kjøre fort da.
3: Ja. Ferdig før potetferien som til uka?
1: Ja. Tenk på det. Det jo nesten litt rar følelse, men det veldig deilig også. Vi har jo kålskjæring også da, som vi skal til med.
3: Så det blir ikke noe ferie til uka?
1: Nei, da må vi høste kål. Det må vi. Så det ting som skal være inn enda.
0: Og snart så skal du få muligheten, ikke til å vinne to poteter, men to flakslodd i anledning potetens dag. Hvordan? Det får du vite etter Bjørn Johan Muri.

for deg som kanskje ikke vet hvem MacGyver eller som litt for ung til å ta MacGyver-referansen. Han var altså TV-helten fra 80-tallet som redda verden hver uke. Ikke med våpen, men med en sveitserkniv, litt gaffateip og en binders. Han kunne nesten bygge et helikopter av en binders og en hubba-bubba. Så det vi spør om I radioappen I dag da, det hva ditt beste eller rareste potetriks som ikke handler om å spise den? Send en melding I radioappen vår, NRK Radio, og så gir vi bort to flakslodd til den som kommer med det aller beste trikset eller rådet. Vi altså på jakt etter ditt beste eller rareste potetriks som ikke handler om å spise den. NRK Radio, send oss en melding, og du kan vinne to flakslodd.

Musikk fra Hilde Selvikvåg her I NRK P1 og ettermiddag I Vestfold og Telemark. Du hørte Strike. Regjeringen de blar opp hundrevis av millioner til kampen mot ungdomskriminalitet neste år. Men hvordan skal pengene brukes, spør vi barne- og familieminister Lene Vågslid før klokka blir 15:30. Snart det tid for siste nytt fra inn- og utland fra NRK Nyheter når klokka blir 15:00. Fram mot det her Eric Clapton med sin Change the World.

0: Klokka er 15. Dette NRK Nyheter. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nektet for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019, da han var president i World Economic Forum. Brende beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette.
1: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var i 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinger på e-post og SMS. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Der visste jeg dårlig dømmekraft, og det er jeg lei meg for.
0: Alle de 6 som var involvert i en dykkerulykke i Narvik er gjort rede for. Ifølge hovedredningssentralen så har 2 av dem fått livreddende førstehjelp. En av dem er sendt til sykehus i Tromsø med helikopter. En person er savnet etter at en kajak fikk problemer på Vangsvatnet på Voss. Det var 2 personer i kajaken som fikk problemer ifølge Vest politidistrikt. En av dem er plukket opp av vannet mens det pågår søk etter den andre, både i sjøen og på land. Både losen og kapteinen er dømt etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige i sommer. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde. Kapteinen og losen er dømt for uaktsomt drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade, sier aktor Anne Rapp.
2: Jeg har ikke sett fritidsbåten. Det har blivit en kollision fastän då fartyget Misje Verde skulle ha vejt undan. Och vi har funnit att både befälhavaren och lotsen har ett ansvar för utkiken vid det här tillfället. Och att de har brustit i det och att de då har gjort sig skyldiga till oaktsamhet och därför så dömer vi dem.
0: Han rapp till Sveriges Radio och varken losen eller kapteinen inrömmer straffskyld. Israel ser på hendelsen ombord i et fly på vei fra Emiratene til Israel som terror, der en av flygerne forsøkte å styrte flyet, det sier en sikkerhetskilde til avisa Haaretz. Flyet fra Dubai landet i Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega. Israelske medier skriver at passasjerer tok kontroll over flyet etter knivstikkingen. Da hadde det falt 5000 meter på 2 minutter. 2 andre piloter som tilfeldigvis var ombord landet senere flyet i Saudi-Arabia. Flyet hadde 180 passasjerer. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: 7:07. Hei og hyggelig at du hører på. Dette ettermiddag I Vestfold og Telemark med Gry, Anita og jeg heter Kristin. Det østavind som gjør at det ikke blir like fint vær som vi nå har på Vestlandet, opp mot 25 grader rett over fjellet her. De får vel få det da, vi som ofte får regnet. Det ofte vi som får finværet, men nå det snudd på hodet, så dagen I morgen blir det nesten en reprise av dagen I dag, I hvert fall sånn værmessig.
1: Ja, den egentlig litt samme. Vi har fortsatt den østavinden, og det betyr at vi får mye skyer på vår side av fjellene. Det har vært mye vind I fjellet I dag. Den minker nok litt I morgen. Og så det mulighet til at det kan sprekke opp litt, særlig I kystområdene midt på dagen, at man får I hvert fall se litt I sola. Men det ganske kortvarig, fordi allerede I morgen kveld så det da et nedbørområde som kommer inn og skal bre seg fra sør og mot nordøst. Så regn igjen I morgen kveld, kanskje sent I morgen ettermiddag.
0: Det sa meteorolog Bente Wahl. Det potetens dag I dag, og det feirer vi. Og vi spør I radioappen vår I dag, hva ditt beste eller rareste potettriks som ikke handler om å spise den? Vi vil gjerne at du skal sende en melding I radioappen vår, NRK Radio, og så gir vi bort to flakslodd til den som kommer med det aller beste trikset eller rådet.

Og i radioappen vår så har vi stilt spørsmålet i dag, hva det beste rådet eller trikset som du kan bruke på te til, og som ikke handler om å spise den? Og folk har mange meldinger som kommer inn i radioappen, det veldig, veldig hyggelig. Det beste rådet eller trikset kan stikke av med to flakslåd i dag. Gro Daler i Siljan skriver at på skolen så lagde vi fine bilder eller mønster med potetgull. Vi skar mønster i poteta og tok vannfarge på. Det var et godt triks. Elise skriver at del en potet i to, grav en grop i den ene halvdelen, vent til det kommer væske eller saft og ta det på en vorte. Da vil den forsvinne, og du kan gjenta det flere ganger. Eller lage et mønster sånn at poteten blir til et stempel. Eivind Haugan skriver i radioappen vår, du kan bruke poteten som kondensator i en eldre bil. Jaså, der lærte jeg noe nytt. Og Anne skriver, du kan også bruke poteten til å lage kuleike med pinner til horn og bein. Vi tar imot flere gode råd og triks vi før klokka blir fem. Du kan stikke av med to flakslåd, gå inn i radioappen vår NRK Radio og send oss gjerne ditt beste triks eller råd når det gjelder poteten. Om få minutter her hos oss så skal du få høre at regjeringen de blar opp hundrevis av millioner til kamp mot ungdomskriminalitet neste år. Hvordan skal pengene brukes? Det spør vi barne- og familieminister Lene Vågslid om litt.

0: egal. Ei, scheisse, verdammte kakke! Oh!
1: Dette var She Want, Stella Mangi sammen med Jabbaman, som hører hjemme i Tønsberg. Regjeringen legger frem statsbudsjettet neste uke, men allerede nå vet vi at den vil bruke 800 millioner kroner på å bekjempe ungdomskriminalitet neste år. Lene Vågslid fra Tokke, du er barne- og familieminister, og dere legger også nå 120 nye millioner på bordet i en trygghetspakke på totalt 800 millioner kroner. Hva er det viktigste disse pengene skal gå til på ditt bord?
2: Nei, på mitt bord så handler det både om å fortsette innsatsen for å forebygge at barn og unge havner i en kriminalitetsutvikling vi ikke får deg utdatt av. Det handler om å styrke samarbeidet med barnevernet, og ikke minst et ganske kraftig løft for barnevernsinstitusjonene. De aller fleste barn og unge i Norge og i Telemark, de begjenger ikke kriminalitet, men vi er jo bekymret for en utvikling der de som bryter loven er yngre enn tidligere, og lovbrudet er mer alvorlige.
1: Ifølge VG så melder Oslo politiet om en nedgang på 25% blant gjengkriminelle under 18 år de siste månedene. Betyr det at dere allerede har snudd trenden, eller er det litt for tidlig å si?
2: Hvis vi hører på det politiet selv sier, så ser de at forebyggingstiltak har effekt. Det at vi for eksempel det siste året har brukt penger på en-til-en oppfølging, som blant annet Skien kommune, en av de kommunene som vi fenger penger til, er jo et tiltak vi har tro på. Det å ta tak i ting tidlig, men er jo å skjønne det at når ungdom trenger hjelp, så trenger de som regel en veldig sammensatt og koordinert hjelp. Da. Så denne ungdomskriminalitetspakka, den bevilger penger til både barnevern, kommuner og justissektoren, slik at den på en bedre måte da, kan jobbe helhetlig med å hjelpe disse ungene. For det her er unger som ofte har veldig sammensatte problem, og vi har ikke råd til å ikke hjelpe deg ut av en kriminalitetsbølge det kan ha startet på veldig tidlig.
1: Fremskrittspartiet mener Norge styrer rett mot svenske tilstander, og at vi mangler lukka institusjoner for de tøffeste ungdommene. Gjør vi det?
2: Nei, det er jo på en måte en gammel CD-plate på repeat fra Fremskrittspartiet her. Vi har jo gjort ganske mye for å styrke hjelpen og beskyttelsen og grensene du kan sette for barn som trenger det i barnevernsinstitusjon. De fleste barn som bor i barnevernsinstitusjon begjenger heller ikke kriminalitet, men for noen få så har vi sett behov for å sikre et bedre regelverk rundt deg. Derfor så kan den nå i større grad enn før både låse ei dør hvis det nødvendig, ta en mobiltelefon hvis det nødvendig, nekte besøk, og følge med på elektronisk kommunikasjon. Her er vi veldig på ballen, mener jeg. Arbeiderpartiregjeringen har vært veldig i front når det gjelder å sikre barns digitale oppvekst. Noe som jeg ikke opplever at Fremskrittspartiet er like ivrig på.
1: Men dere vil altså gi ansatte i barnevernet lov til å ta mobilen fra ungdom og sjekke hvem de melder med. Er ikke det et ganske drastisk inngrep i privatlivet til unge mennesker?
2: Jeg tror det er kjempeviktig at vi har god kunnskap om hvor rekruttering til kriminalitet foregjeng. Vi vet at barn og unge er særlig sårbare for å bli både rekruttert og kommunisert med gjennom både sosiale medier og smarttelefon. Og derfor så mener både jeg og regjeringen at en må jo på en barnevernsinstitusjon kunne ha såpass inngripende tiltak. Jeg tror vi som er foreldre jo i hverdagen kan kjenne behov for å kunne begrense ungenes tilgang til digital kommunikasjon hvis vi har vært bekymret for at de for eksempel hadde begynt med foten inn i et kriminalitetsmiljø.
1: Men hvor skal grensa gå da? For når en barnevernsansatt har lov til å gå gjennom meldinger og sosiale medier på en 14-åringstelefon?
2: Det er helt sentralt at både de som bor på en barnevernsinstitusjon har god rettssikkerhet, og at de som jobber der gir gode faglige vurderinger av når de ulike tiltakene skal takes i bruk. Og en ting vi vet, det er jo at det å bygge gode relasjoner med barn når du jobber med deg, er det aller, aller viktigste. Samtidig så har jeg lyttet til mange av de som jobber blant annet i institusjonene, at de opplever å ikke ha de nødvendige verktøyene for å hjelpe ungene, beskytte ungene mot å utsette seg selv eller andre for fare, Og da mener jeg dette her viktige verktøy, også i tråd med det Storberget-utvalget foreslo, som en av de første rapportene jeg tok imot som barne- og familieminister.
1: Men hvis vi ser på kommuner rundt om i landet da, som merker økt ungdomskriminalitet, hvor raskt vil de merke effekten av disse pengene?
2: Dette jo en pakke. Her gjeng midler både til en-til-en-oppfølging, meg til nye tiltak i barnevernet, det gjeng jo til en del tiltak innen justissektoren som hurtigspor og så videre. Og så vil det fortsatt være helt sentralt å jobbe forebyggende i den enkelte kommune. Og der har jo Arbeiderpartiregjeringen nå også samlet en del tilskuddsordninger til en enklere form for programfinansiering, som alle kommunene nå enklere får tilgang til. Innsatsen mot barne- og ungdomskriminalitet, den må være brei, og den må være helhetlig. Og så tror jeg jo det helt avgjørende at vi nå bruker penger på både de forebyggende tiltakene, og de litt mer harde tiltakene.
1: Ja, hvis du skal se ett år frem, Lene Vågslid, hva det viktigste tegnet på at denne satsingen faktisk har fungert?
2: Nei, det jo særlig på fravær av kriminalitet. Vi ser det jo for eksempel når vi bruker multisystemisk terapi i barnevernet, som en metode der familiene, barnevernet og ungdommen selv sammen jobber med endring, at vi får kjempegode resultat. 9 av 10 som har vært gjennom MST-behandlingen begjenger ikke kriminalitet igjen. Og så håper jeg vi jo kommer til å se at barn får bære hjelp når de trenger å bo på en barnevernsinstitusjon. Alt for mange barn har opplevd å måtte flytte mye og få et rett og slett for dårlig helhetlig tilbud. Og her skjer det jo veldig mye i kvalitetsløftet for barnevernet som Stortinget vedtok i fjor, som skal gi barn bære helsehjelp, bære oppfølging og ikke minst bære grenser, omsorg og hjelp i den tiden de skal bo på en barnevernsinstitusjon.
1: Takk skal du ha, Lene Vågslid fra Tokke, som barne- og familieminister.
3: En podcast fra NRK.
4: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde 2 take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
3: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
5: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
3: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
5: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
3: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: Boy Pablo synger Losing You her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Klokka tikker og går mot 3:30. Vi skal oppdatere deg på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. Sandefjord kommune med I et nasjonalt pilotprosjekt. Prosjektet I samarbeid med fastleger og Nasjonalt senter for aldring og helse. Det handler om forebygging av demens og hjerneslag, og de som bor I Sandefjord mellom 50 og 65 år bes å svare på en undersøkelse om blant annet søvn, kosthold og fysisk aktivitet. Hver eneste besvarelse teller. Jo flere som svarer, desto bedre grunnlag får vi for å utvikle tiltak som kan bidra til bedre hjernehelse og forebygge sykdom, sier kommuneoverlege Pernilla Cecilie Simolin. Så har det vært innbrudd hos Grenland Friteater. Et vindu var knust og kostymer var ødelagt. Daglig leder på teatret I Porsgrunn, Frida Winther, usikker på hvor store verdier som tatt I kroner og øre. Verdien ligger I arbeidet som ligger bak kostymene. At jeg må rydde opp her nå koster penger, og at vi må kjøpe kostymene på nytt, sier Winther. I dag bekrefter Horten kommune at de har sluttet å skrote resten av båtene som ble sendt til Kambo Marina I Moss på mandag. Ordfører Kristina Maria Bratli fra Arbeiderpartiet forteller at de stoppet arbeidet etter at motpartens advokat krevde det I går kveld. Vi fikk krav om å stoppe skrotinga med en gang. Vi vet også at saken har blitt klaget inn for lagmannsretten I dag, sier hun. Opprinnelig var det 4 båter som skulle ødelegges. Nå det 2 igjen. Vi har satt arbeidet på pause mens vi venter på hva lagmannsretten bestemmer. For oss har det hele tiden vært viktig å opptre ryddig og skikkelig I denne saken, og det vil vi fortsette med, sier ordføreren til NRK.
1: Ettermiddag I Vestfold og Telemark med Kristin Riverud på NRK P1.

0: Jarle Bernhoft. Som artist kaller han seg Barne Bernhoft. Dette var Choices her I NRK P1, Norges største radiokanal og ettermiddag I Vestfold og Telemark. Hyggelig at du her og hører på denne ettermiddagen. Sola skinner inn studiovinduet mitt her I Porsgrunn sentrum hvor jeg befinner meg. Begynner å bli ganske hett etterhvert. Ute det også ganske gode temperaturer til å være den aller siste dagen vi har I september I år. I morgen så blar vi over til oktober. Det blir skya med litt solgløtt resten av denne onsdagen. Morgendagen blir også preget av tette skyer. Kanskje, men bare kanskje, kommer sola til å dukke opp ut på dagen. Men fredagen, den kan bli av det fine slaget, sier meteorolog Bente Wahl.
1: Ja, da passerer jo dette nedbørområdet, så det går jo, passerer jo løpet av natta, så sånn sett vi relativt heldige, og utover dagen så begynner det å sprekke opp, og det blir en veldig sånn skykant som ligger egentlig over Oslofjorden. For Telemark sin del så tror jeg det kan være veldig heldig å få ganske fint vær utover dagen, at denne skykanten ligger lenger nordover på Østlandet, så jeg har litt trua på at fredagen kan bli en ganske fin dag.
0: Så feirer vi at det potetens dag I dag. Vi deler ut to flakslodd til de som kommer med et godt kjæringråd, triks eller hva det måtte være når det gjelder poteta. Det sies jo at poteta kan brukes til alt, men kan den det? Vi har fått ganske mange gode triks og råd inn I radioappen vår NRK Radio. Men det bare å fortsette å sende meldinger på hva som poteta kan brukes til. Vi skal trekke de to flakslodda før klokka blir fem, så fort deg å sende melding inn I radioappen vår NRK Radio. Et amfibiefly som kan lande både på vann og på land. Ja, nå prøveflyvningen til 70 millioner kroner fullfinansiert på Sandefjord Lufthavn Torp. Du skal få høre mer ganske snart.

0: når ingenting er sant.
1: Lille Cæsar med ettermiddagens største kjærlighetserklæring elsker deg. Noemi Aerospace skal teste et fly som kan lande både på vann og på land. Selskapet fikk årets største tildeling fra Innovasjon Norge på hele 30 millioner kroner, noe som forutsatte at private investorer bidrar med 40 millioner. Håpet å starte produksjon av flya på Sandefjord Lufthavn Torp, og dermed skape flere hundre arbeidsplasser. Noemi Aerospace har allerede signert intensjonsavtaler om salg av 90 fly til flere verdensdeler, og partner med danske Nordic Seaplanes, som i dag blant annet flyr sjøfly i rute mellom København og Aarhus. Daglig leder Erik Litun håper amfibieflyet vil bli tatt i bruk, også i Norge.
2: Jeg håper virkelig at dette produktet kan tas i bruk i Norge, for jeg tror det et superbra produkt. Og vi har for eksempel en avtale med Lofoten i Grønne Øyene, der du kunne brukt sjøfly som turisme, og der du hadde flydd turistene rett inn til for eksempel Nussfjord, som et resort som har masse turister som kommer til, og høyt betalende kunder som kunne da blitt flydd, for eksempel direkte fra Bodø, rett inn i Nussfjord.
3: Ta for eksempel Stavanger-Bergen. Hva vil tidsfortjenesten være der?
2: Ja, det et veldig godt eksempel. Det den ruten som har cirka litt over en halv million reisende i året, som flyr fra Bergen til Stavanger. Og da reiser jo alle opp på Flesland utenfor Bergen cirka 20 minutter, 30 minutter. Og så reiser de til Sola, og så er det 20-30 minutter inn til Stavanger. Her kunne vi flydd fra Bergen sentrum til Stavanger sentrum på cirka samme tid som bare reiseruten til flyplassen.
3: Hva de største utfordringene med å få dette prosjektet igjen?
2: Det største vil jeg si faktisk det å finne andre investorer som greier å se potensialet. Det faktisk mer krevende enn jeg trodde. Vi har større interesse i andre verdensdeler og andre land der de har større risikoappetitt på dette prosjektet, men det har fantastisk stor inntjeningsmuligheter da. Så jeg har troen på det at dette blir en knallbra investering for meg og for AS Norge hvis det fortsatt kommer til å være i Norge.
3: Ja, hva skal til for at du skal være i Norge da?
2: Nei, det jo som jeg sier når jeg har møte med den indiske ministeren for sivil luftfart, så spurte han hva skal til for at du havner i India. Og da sa jeg det handler om to ting, bestillinger av fly og investeringer. Og kommer de fra India, så blir det jo i India. Og kommer de i Norge eller Europa, så blir det i Norge. Så ting henger sammen enkelt og greit. Men jeg jobber helt globalt med prosjekter.
3: Hva det beste du kan tenke at blir her i Qatar?
2: I mitt scenario så får vi gode investeringer fra norske investorer. Vi får EU-støttemidler. Og så får du en middelstor flyfabrikk med kanskje 300 ansatte her på Torp. Og da kan vi produsere, la oss si, 15 fly i året. Og hvis du tenker på at hvert fly koster cirka kanskje 100 millioner pluss, så snakker du om 1,5-2 milliarder i omsetning her på Torp Sandefjord. Det hadde vært drømmen.
1: Fylkesordfører Anne Strømøy sier dette et potensielt nytt industrieventyr for hele regionen.
4: Ja, dette her jo et potensielt nytt industrieventyr for hele regionen vår. Og vi har jo fått høre nå litt om de enorme mulighetene som ligger her, og det kjempespennende for innovasjon, for utvikling og selvfølgelig for arbeidsplasser og nye innbyggere også, som vi kommer flyttende til Vestfold og til Sandefjord. Det var vel 14 ulike nasjonaliteter som involvert i dette nå. Og det blir jo, hvis det går som vi har blitt forespeilet, så det jo potensialet for flere hundre nye arbeidsplasser. Så det er både skatteinntekter, men ikke minst så det jo et potensielt nytt industrieventyr som skjer muligens her på Torp. Så det veldig, veldig spennende.
3: Hva kan fylkeskommunen gjøre for å legge til rette for en sånn etablering?
4: Nei, det har jeg spurt om. Og det som selvfølgelig sånn helt umiddelbart, så det jo dette med at de får den kompetansen som de har behov for. At de linjene vi har på videregående skole, fagmiljøene, etc., at det er satt opp, sånn at det møter det kompetansebehovet som er her. Men så det klart at vi har mange andre roller som regional utvikling, hvor vi kan være med på å dra lass i forhold til at denne bedriften skal ha gode rammevilkår.
1: Og reporter i Sandefjord, det var Lars Tore Endresen.

0: Silje Nergård som gjerne vil vite hvor du går, tell me where you're going. Det har vært et større innbrudd hos Grenland Friteater I Porsgrunn. Det kan være snakk om skader for flere hundre tusen kroner. Innbruddet ble oppdaget I går. Mye av utstyret det ødelagt, sier Frida Winther, daglig leder ved Grenland Friteater.
1: Vi oppdaget det I går formiddag. Da kom Halvor, som en av våre produsenter, ut I bakgården her og så at det var et vindu som var knust I det bygget vårt. Hvor vi har kostymelager og en prøvesal og en leilighet I andre etasje. Og når han kom inn så var det bare rot og gris overalt. Da skjønte vi at det hadde vært innbrudd.
2: Og ødelegger det for deres drift på friteatret?
1: Absolutt. Vi har en barneteaterfestival til helgen. Octopusfestivalen fra lørdag til søndag. Og det skulle jeg gjerne forberedt meg til nå, vært inne og pyntet og laget et opplevelsesrom. Vi skal dekke et helt rom med, vi skal lage en skog, rett og slett. Det skulle jeg brukt dagen I dag på å gjøre. Nå har jeg holdt på her siden jeg kom med å rydde opp.
2: Hvor store verdier tror du det snakket om da?
1: Verdien ligger I arbeidet som ligger bak. Og at jeg må rydde opp her nå koster penger, at kostymeansvarlig for de dødes kjerne og oppgjør koster penger, nærmere 200, kanskje 300 000, og at vi må kjøpe inn nytt, at de må bruke mange timer på å tilpasse de ulike kostymene en gang til. Alt det det som har verdi.
2: Hva tenker du om det da?
1: Dritirriterende, rett og slett. Det skikkelig dårlig gjort, for det har ingen... De som har gjort det får ikke noe glede av det. Det ikke noe her å stjæle. De har sikkert fått et sted å være for natta, og det har sikkert vært helt fint det. Men bare ikke ødelegg så mye for oss. Det så unødvendig.
2: Og politiet har vært her?
1: Politiet har vært her, og I nabobygget, der som de også har vært og gjort innbrudd. Og de fant en mobiltelefon og noen blodspor I vindueskarmen, sånn at vi får håpe at det leder noen vei.
0: Reporter, det var Theo Åsland Wallen.

Mark Amber her I NRK P1. I dag feirer vi potetens dag, for det det I dag. Vi har spurt I radioappen, har du kjæringråd, har du triks som du kan bruke poteta til, som visst nok kan brukes til alt, sies det. Vi har fått inn mange tips og triks, og Gro skriver, skal du flytte et tungt møbel, så tar du en rå potet og kutter en tjukk skive. Du trenger en under hvert hjørne, og nå kan du bare bruke en finger og skyve det bortover parketten. Test denne her, skriver Jens Marius. Poteten inneholder naturlig oksalsyre og stivelse som effektivt bryter ned rust og løsner fastbrente rester. Og Snorre skriver, på barneskolen for mer enn 60 år siden så lagde vi potetstempel, skrapte ut mønster eller ord og brukte triksverte. Og dette bare noen av de råda og triksa vi har fått som poteta kan brukes til. Fortsett å sende inn I NRK Radio, vi trekker det beste rådet eller kjæringrådet eller trikset før klokka blir 5. Da kan du stikke av med 2 flakslodd.

Marte Wulf, morgensorgen. Snart skal du få høre om ungdommene som løper seg svette for en ekstremt god sak. Elevene de har nemlig byttet ut vanlig gym med veledighetsløp for Barnekreftforeninga. Mer om det før klokka blir 16:30. Men dette Gunn Kvåle, før NRK Nyheter, sommeren for deg.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Seks dykkere var i ettermiddag involvert i en ulykke utenfor Narvik, og det ble satt i gang en stor redningsaksjon. To av de seks dykkerne har fått livreddende førstehjelp.
1: Status nå er at situasjonen fremdeles er uavklart for to personer som mottar helsehjelp. En av disse to er sendt med redningshelikopter til Tromsø, så det er siste nytt vi har nå. Og så ble det sendt ut store ressurser som kom raskt til ulykkesstedet ifølge hovedredningssentralen. Og så er det jo da nå flere ambulanser og helikopter på stedet og helsepersonell som også bidrar.
0: Reporter Anna Ruth Tørresen. Tre menn er pågrepet etter skytingen mot en bolig på Jessheim i Akershus i forrige uke. Mennene er norske statsborgere og to av dem i slutten av tenårene. Den tredje er i 40-årene. Alle er siktet for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nektet for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019 da han var president i World Economic Forum, og han beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette. Brende sier at det skjedde fordi han var redd for at kontakten ville ramme World Economic Forum, og at han viste dårlig dømmekraft. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at piloten som angrep en annen pilot ombord på et passasjerfly ønsket å styrte flyet. Han oppgir også at piloten er pågrepet og blir avhørt av saudiarabiske myndigheter. Flyet fra Dubai landet i Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega.
2: Flyet mistet plutselig høyde og falt 5000 meter på 2 minutter. Ifølge avisen Haaretz forsto passasjerene at noe var galt, og noen av dem brøt seg da inn i kokpitten og fikk kontroll over situasjonen. To andre piloter som tilfeldigvis var ombord, landet senere flyet i Saudi-Arabia. Nå er alle passasjerene i sikkerhet, mens de to opprinnelige pilotene er brakt til sykehus med skader. Israelske sikkerhetstjenester mistenker, ifølge Jerusalem Post, at hendelsen var ment som en terrorhandling. Og en israelsk tjenestemann sier til avisen at en omfattende katastrofe ble unngått med knapp margin.
0: Og det sa reporter Petter Grimnes. I dag er årets varmeste dag i Bergen, og det til tross for at oktober bare er noen timer unna. Meteorologisk institutt har målt 26,1 grader i dag, og ingen andre dager i år har det vært så varmt i Bergen. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.

0: De ser veldig tøff ut, de har langt skjegg, og de spiller bra musikk. Jeg snakker om mannfolka I CC Top, og du hørte Legs her I ettermiddag I Vestfold og Telemark, når klokka nærmer seg 4:07. Riktig god onsdag. Sola den begynner å gjøre seg gjeldende, I hvert fall her I Porsgrunn. Det skinner mer og mer, jeg kan se mer og mer blå himmel, selv om det en del skyer som ligger rundt studiovinduene her. Men den klarer nå å skyve disse skyene I hvert fall litt bort. Håper du har sol der hvor du også. Været I morgen, det blir mye av det samme som vi har hatt I dag.
1: Ja, den egentlig litt samme. Vi har fortsatt den østavinden, og det betyr at vi får mye skyer på vår side av fjellene. Det har vært mye vind I fjell I dag. Den minker nok litt I morgen. Og så det mulighet til at det kan sprekke opp litt, særlig I kystområdene midt på dagen, at man får I hvert fall se litt I sola. Men det ganske kortvarig, fordi allerede I morgen kveld så det da et nedbørområde som kommer inn og skal bre seg fra sør og mot nordøst. Så regn igjen I morgen kveld, kanskje sent I morgen ettermiddag.
0: Det sa meteorolog Bente Wahl. Snart skal du få møte ungdommene som løper seg svette for en ekstremt god sak. Elevene har nemlig byttet ut vanlig gym med veldedighetsløp for Barnekreftforeningen.

0: Ravin Lenay, Love Me Not. I dag mange i sving for å samle inn penger til Barnekreftforeninga. I Skien arrangeres nå i ettermiddag Løp for meg på friidrettsbanen på Hercules, og tidligere i dag har 10. klasse ved Kjølnes ungdomsskole arrangert et veledighetsløp for medelevene. Og Gry dro til Kjølnes, og der sto det ikke på innsatsen.
1: Kom igjen alle sammen! Nå det bare å løpe! Woohoo!
2: Ja, nå det en gjeng som i full sving her. Noen løper litt fortere enn andre.
3: Ja.
2: Tuva Håkanes og Ava Meder Mor.
3: Ja.
2: Dere står her og heier.
3: Ja, det viktig det. Vi heier for de unge, ungdommene som løper.
2: Ja, de tre der var jo ikke så verst, Riv.
3: De var ikke så verst. Veldig bra, gutter!
4: Kom igjen!
3: Nå flinke!
2: Og så, dere jo en slags fruktjenter.
5: Ja, vi deler ut gratis frukt, fordi etter de har løpt, så får de energi og næring til kroppen.
2: Og hva kan dere tilby da?
3: Vi tilbyr epler, bananer, pærer og klementin. Og så var det mye annet der i stad.
5: Pensjonsfrukt.
3: Det har vært mango, det har vært masse forskjellig. Men det har da blitt spist opp av de forrige som var her.
2: Men denne løpinga, som jo det viktige her, ja. Hvorfor holder dere på å løpe her i dag?
3: Vi løper for Kreftforeningen. For at vi vil støtte Kreftforeningen, for det en veldig viktig sak. Så vi får folk til å vippse inn til et... hva heter det?
5: En nettside.
3: Ja, så vi har lagt en samlingsaksjon da, slik at folk kan enten vipse, eller så går de, eller løper rundt uredrepa. Og slik samler vi da inn penger til Kreftforeningen. Og rett og slett barnekreft,
5: ja,
3: tror jeg er
5: temaet.
2: Men hvor mye skal man løpe?
3: Man løper i et kvarter om gangen, og så vi fra Fysak har alltid en på banen, så vi løper da hele dagen.
5: Og så løper man så mange runder man kan da.
3: Ja, så rekorden i dag 10 runder. På et kvarter.
2: Hvor mye har dere rekt å være i aksjonen?
5: Nei, det ikke sånn kjempemye. Det sånn 3-5 runder.
2: Ja.
5: Rett og slett.
2: Hvis du ser på innsatsen på banen her,
3: ja.
2: Er det verdt noen penger?
3: Ja. Altså,
5: noen gir innsats, men det noen som kan kanskje gi litt mer.
3: Ja, noen kan gi litt mer innsats, men da heier vi de opp. Det viktig å heie hverandre opp.
5: Ja.
2: Men det jo en alvorlig sak dere jobber
5: ja.
2: For.
5: Ja.
3: Det en veldig alvorlig sak som vi vil
5: hjelpe.
3: Så derfor så det her veldig viktig da.
5: Ja.
2: Hvor lenge har du jobbet med dette arrangementet da?
5: I cirka 3 uker.
3: Ja.
5: Yes. Vi har laget brosjyrer og plakater. Og rett og slett noen har vært bak musikken og mikrofoner og setting opp av frukt og mat til elevene som løper.
3: Ja.
2: Og hvor mye penger... håper dere å få samlet inn?
5: Vi har sett et mål på 25 000.
3: Ja.
5: Så vi håper at det går.
3: Vi har jo hatt det før det løpet her. Men vi har lyst til å gjøre det enda bedre nå da.
2: Og de som på banen, de har litt igjen av rundene sine. Vi får snakke med dem når de i mål om noen minutter.
5: Ja.

0: Da en ny gruppe elever I gang på friidrettsbanen på Kjølnes. Det var en haug med gutter. Mens her fire jenter som akkurat ferdig med sine 15 minutter, og det
1: Aisha, Malin, Sofia, Una.
0: Og hvordan var det å løpe her?
2: Jeg synes det var veldig gøy å løpe. Og så blir man blir trent å løpe, liksom.
0: Med 15 minutter, da?
2: Ja. Ja.
0: Hvordan var det?
2: Det gikk helt greit.
0: Jeg så jo sånn underveis da vi kikket ut her at... Det var ikke alle som løp kanskje helt igjen.
2: Nei, jeg tror det var noen som ville spare seg og gå litt.
0: Hva med deg da?
2: Jeg ville prøve å løpe og få så mange runder som mulig.
0: Og hvor mange runder klarte dere?
3: Det ble 3.
0: Hva var målet deres da før dere startet?
2: Jeg I hvert fall hadde ikke noe mål, men kanskje liksom cirka 4-3 runder.
0: Dette med at dere løper for Barnekreftforeningen, hva synes dere om det?
3: Nei, jeg synes det fint at vi skal løpe for en god sak, da. Og få liksom inn penger til ja, en god sak, da.
0: Ja, hvordan har dere jobbet for å få inn penger, da?
2: Kanskje prøve å løpe så mange runder som mulig.
0: Hvor lenge har dere trenet for å kunne være med her I dag, da?
3: Nei, vi har egentlig ikke trent så mye, men vi har jo øvd på å løpe på skolen, da.
0: Ja, og hva har dere trent på da?
3: Nei, vi har trent på teknikk, hvordan vi starter å løpe, og litt sånn utholdenhet på en måte, litt sånt da.
0: Og hva har dere måttet øve spesielt på da?
2: Generelt på løping.
0: Det gode til å løpe utgangspunktet, eller?
2: Ja, du kan si det.
0: Ja, du det?
2: Ja.
0: Du også, eller?
2: Ja, passe.
0: Så hvor lenge har du øvd for å være med, da?
3: Det to... jeg sa at det to dager. Ja.
0: Nå det jo litt sånn røde I kinna etter å ha vært I aksjon. Skal dere få lov å forsyne dere frukten, for det får alle få når de ferdige? Så lykke til med det. Skal vi snakke litt med læreren her også? Celine Sørensen, du læreren som står bak dette her.
4: Ja.
0: Hvordan får du inn penger på dette løpet?
4: Vi har laget en bruker på Kreftforeningens sider, der de kan vipse inn, og så har vi delt med foresatte på Visma og sendt ut på ukeplaner, så de kan være med og støtte da, og så delt litt på Facebook og rundt om I kollegialet for å prøve å få inn penger da.
0: Er det så lett å skulle be om penger?
4: Nei, det ikke alltid det kan være så lett, og nå det jo såpass mange arrangementer rundt da, om det løp for meg med Barnekreftforeningen som har det rundt I Skien og Bamble, så det jo mye nå som foregår for det samme tingen da. Men jeg tenker det en fin ting uansett å gjøre, uansett om vi får inn, om det har vært 100 kroner eller 1000 kroner eller hva det måtte være, for at bevisstgjøre ungdommen litt med det her med å gjøre noe for noen andre da. Og ja, heier litt for en god sak, rett og slett.
0: Hva synes du om innsatsen til elevene da?
4: Du, jeg synes de har vært veldig gode her til å heie, og de har ordnet med frukt, og ut på banen her så det godt med løping nå, altså. Så jeg synes det har vært veldig bra.
0: Ja, der det godt driv.
4: Her det god fart, vet du. Hei, Mathias! Ja, så det kjempegøy å se. Her de aktive. Kom igjen!

Toner fra artisten Madden, Love You Right. Det har kommet en helomvending I saken om 6 år gamle Nicolas fra Sandefjord. Nå får han lov til å vente med skolestart likevel. Du skal få høre mer om saken før klokka blir 5. Well, I don't know how and I don't know why

0: for you.
1: Hearts on fire.
0: For you all.
1: Dette var Passenger I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Klokka den nærmer seg 16:30 denne onsdags ettermiddagen. Vi skal ta en titt på ettermiddagens lokale nyhetsbilde. Grenland Friteater I Porsgrunn har vært utsatt for innbrudd. Et vindu var knust og kostymer var ødelagt. Daglig leder ved teatret, Frida Winter, usikker på hvor store verdier som tatt I kroner og øre. Verdien ligger I arbeidet som ligger bak kostymene. At jeg må rydde opp her nå koster penger, og at vi må kjøpe kostymene på nytt, sier Winter. Sandefjord kommune med I et nasjonalt pilotprosjekt. Prosjektet I samarbeid med fastleger og Nasjonalt senter for aldring og helse. Det handler om forebygging av demens og hjerneslag. Du som bor I Sandefjord og mellom 50 og 65 år, ved som må svare på en undersøkelse om blant annet søvn, kosthold og fysisk aktivitet. Hver eneste som svarer teller. Jo flere som svarer, så det bedre grunnlag får vi for å utvikle tiltak som kan bidra til bedre hjernehelse og forebygge sykdom, sier kommuneoverlege Pernilla Cecilie Simolin. Og politikerne I oppvekstutvalget I Bamble skal behandle skolenedleggelser I dag. Kommunedirektøren går inn for å legge ned skolene Herre og Rønnholdt fra neste skoleår og la elevene gå på Rugtvedt skole. Det kommunestyret som etter hvert skal ta den endelige avgjørelsen om fremtidig skolestruktur I Bamble.
2: Ettermiddag I Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: Trangfødsel sammen, Synne Sørgjær, håper at jeg aldri blir for stor. Den hørte du her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Har du familie eller venner I Bergen, så jeg sikker på at hvis du har snakket med dem på telefon eller følt dem på Facebook I dag, så har de vært veldig begeistret for... Bergenserne, de har faktisk fått oppleve årets varmeste dag I dag. På den aller siste dagen I september så ble det altså målt 26,2 grader I september. Det jo skikkelig sommertemperatur. Så varmt blir det ikke her, men vi skal ikke klage vi på denne siden av fjellet heller. Det forholdsvis, om ikke vi skal si varmt, så det I hvert fall mildt til å være september, snart oktober. Om du lengter etter en godværsdag med mye mer sol enn vi har hatt I dag, ja da kan du I hvert fall glede deg til fredagen, sier meteorolog Bente Wahl.
1: Ja, da passerer jo dette nedbørområdet, så det går jo, passerer jo løpet av natta, så sånn sett vi relativt heldige, og utover dagen så begynner det å sprekke opp, og det blir en veldig sånn skykant som ligger egentlig over Oslofjorden. For Telemark sin del så tror jeg det kan være veldig heldig å få ganske fint vær utover dagen, at denne skykanten ligger lenger nordover på Østlandet, så jeg har litt trua på at fredagen kan bli en ganske fin dag.

0: Nelly Furtado, say it right. Ville du tatt med deg egen drikke om du skulle på et jobbintervju? Ja, det spørsmålet har tatt av I sosiale medier den siste tida. Kollega Lone Bredin har spurt folk om hva de mener, og også fått tips fra en ekspert.
1: Job interview is just like a stop on your list of errands for the day. It looks a little too casual.
2: Det koker I sosiale medier om det egentlig greit å ta med seg iskaffe på et jobbintervju. Debatten startet etter at en amerikansk jobbrekrutterer mente at det var uprofesjonelt å møte opp med en iskaffe I hånda. For det virkelig så nøye hva du drikker når du skal på et jobbintervju? Hva tenker egentlig de unge selv? Det greit?
3: Ja, det synes jeg. Jeg synes ikke akkurat det så veldig krise å ta med en iskaffe, liksom. Det blir liksom å ta med en monster, synes jeg. Å ta med en monster og drikke det på et jobbintervju. Jeg har gjort det selv og tatt med en monster, og det, de bryr seg ikke om det når jeg har vært på jobbintervju.
4: Jeg tenker at den iskaffen kan ventes til etter jobbintervjuet. Tenk å ha den med akkurat på jobbintervjuet. Du virker mer interessert I den iskaffen da, enn den jobben du skal søke på.
2: Hadde du selv tatt med iskaffe på jobbintervju?
5: Nei, det hadde jeg ikke. Det litt med at det fort når du blir stresset, så sitter du I litt andre tanker, og så blir det fort at du sitter og drikker på den I stedet for å egentlig konsentrere deg om det du I da. Jeg tror den yngre generasjonen har litt annen tilpassning enn det eldre generasjonen har. Eldre generasjonen nok litt, kall det old school på noen ting, så det viktig å på en måte tilpasse seg litt, føler jeg.
2: Asbjørn Romsås leder for Talenthuset I Skien. Der hjelper de unge som står uten jobb, skole eller læreplass.
6: Når vi gir råd om hvordan man skal oppføre seg på jobbintervju, så sier vi generelt at det lurt å ta imot det du får tilbud om. Altså hvis man blir jo ofte tilbudt enten kaffe eller te eller vann, og at det mye bedre enn å ta med seg noen, ha med seg drikke selv. Da. Og så vil nok noen også tenke at det forskjell på å ha med seg en iskaffe og en energidrikk for eksempel. Det kanskje iskaffe kan hende bedre enn å ha med seg en energidrikk da.

Dette var Johanne Møllebråten fra Gvarv I NRK P1 og ettermiddag I Vestfold og Telemark med et slitt kompass. Nå det gutta jeg har, Paul, Morten og Magne. The sun always shines on TV.

0: Vi tar med en trafikkmelding. Det gjelder en bil og en lastebil som nå involvert I en ulykke på E18 I Larvikstunnelen. Ulykken den har skjedd I Sørgående felt. Nødetatene de på vei til stedet. Omfanget av ulykken foreløpig ukjent. Nå det kommet en helomvending I saken om 6 år gamle Nikolas fra Sandefjord, og nå får han lov til å vente med skolestart likevel. Saken om Nikolas med Downs syndrom, som ikke fikk utsatt skolestart, har skapt et voldsomt engasjement. I ettermiddag snudde Sandefjord kommune, samtidig krever Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet en lovendring. Det har vært en hard kamp, sier mamma Therese Både Mathisen.
1: Fortell meg om, hva var det du fikk beskjed om her for en times tid siden?
2: Nikolas har da fått innvilget utsatt skolestart. Så hans rett har endelig blitt ivaretatt av kommunen.
1: Når fikk dere varsel om dette her?
2: Jeg tror det var en time siden. Det var ikke så mye mer. Det kan hende den kom før, men jeg så det først da.
1: Så. Og din umiddelbare reaksjon på den e-posten dere fikk?
2: Det stoppet litt opp I meg. Det har vært en så lang kamp. Så kampmodet så enormt sterkt. For all del kjempeglad for Nikolas, og at han nå kan bare fortsette I barnehagen, og at vi nå kan begynne å se fremover og forberede mot skolestart høst 2020. Mm. Så vi har endelig fått rett. Samtidig det også et tap I at han nå har gått glipp av 2 måneder I barnehagen, der han kunne ha fortsatt sin gode progresjon. Så nå må vi på en måte jobbe med å ta igjen det tapte, før vi kan fortsette videre og se fremover.
1: Mm. Var det som gjorde at kommunen snudde, tror du?
2: Jeg tror det den kraften vi nå har erfart, både I form av media og politikere, og det trykket og det presset det kombinert fører med seg. Så vi har jobbet for enormt engasjement, og vi opplever også at vi har lykkes med å få det, og at vi har fått en enormt god støtte. Så det det jeg tror, men jeg vet ikke.
1: Hva vil det bety for Niklas Sandefjord sånn? De neste 9 månedene skal han gå I samme barnehagen som han har gått I tidligere. Hva vil det bety for Nikolas?
2: Det vil bety at han får tid. Han får tid til å øve på sosiale koder. Han får tid til å modnes videre og bli større og eldre innen skolehøsten starter høst 2027. Han får muligheten til å jobbe strukturert med en god kontinuitet og styrke forutsetningene sine. Vi har årsmål med periodemål. Som legges til grunn for at han skal kunne starte på skolen neste høst og oppleve mestring og kunne være en mye mer integrert elev I klassen.
1: Mm. Bør det komme en lovendring på plass her?
2: Ja. Vår erfaring nå at PPT sin rolle og den sakkyndige anbefalingen har en alt for stor tyngde gjennom det løpet her. Mm. Og vi opplever jo at kommune og statsforvalter vekter jo det fremfor vår mening hele veien. Så ja, absolutt.
0: NRK har forsøkt å få tak I Sandefjord kommune etter utsatt skolestart ble innvilget, men har foreløpig ikke fått svar. Men NRK fikk svar på e-post noen timer før kommunen snudde, og det kan du lese på nrk.no. Reporter var Jon André Samuelsen.
3: Koss går det. Dette meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned I verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
4: Hva ensomhet?
5: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
6: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
7: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
8: Hvorfor ramler det så mange?
9: Og hva det egentlig som hjelper?
3: Koss går det. Se det nå I NRK TV.

vibrations, baby. Jesper Jenseth med sine bad vibrations. I radioappen vår NRK Radio har vi I dag spurt hva det beste potetrådet eller trikset du har som ikke handler om å spise den I anledning potetens dag. Og vi har fått inn veldig mange meldinger, tusen takk for det, men vi har plukket ut en som vi mener hadde det beste potetrådet, og det å dele en potet I to, grav en grop I den ene halvdelen, vent etter det kommer væske eller saft, og ta det på en vort. Da vil den forsvinne, og det kan du gjenta flere ganger, og rådet sendt inn av Elise. Gratulerer med to flakslodd. Etter oss det H.C. og Ingeborg som overtar NRK P1-skuta de neste to timene. Produsent har vært Anita Moland. Jeg heter Kristin Ribru. Håper dere får en fin onsdag ettermiddag og kveld. Dette Steinar Albrigtsen, fram mot siste nytt fra NRK Nyheter klokka fem. She belongs to the rain.

0: hører NRK Nyheter klokka 17. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nektet for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019 da han var president i World Economic Forum, og Brende beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette.
1: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var i 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinger på e-post og SMS. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Der visste jeg dårlig dømmekraft, og det er jeg lei meg for.
0: Og uttalelsene til Brende kom under Stortingets Epstein-høring i ettermiddag. En person er funnet etter en kajakulykke i Vangsvatnet på Voss, og livreddende førstehjelp pågår. Det var 2 personer i kajakken som fikk problemer, og en av dem ble plukket våken opp av vannet og brakt til sykehus. Like før klokka 16 ble også den andre personen tatt opp av vannet. Både losen og kapteinen er dømt etter båtulykken utenfor Tjørn i Sverige i sommer. En kvinne og hennes datter mistet livet da fritidsbåten deres ble påkjørt av det norske skipet Misje Verde. Kapteinen og losen ble i dag dømt for uaktsom drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade, det sier korrespondent Joakim Reigstad.
2: Paragraf 13 som blir trukket fram som viktig her, nemlig lasteskipet som tar igjen et fartøy som har vikeplikten, og når verken los eller kaptein på broen klarer å se at disse fritidsbåtene er på radaren, det var de på radaren inne på broen, og heller ikke klarer å se fysisk disse båtene i dagslys på sjøen, så mener man fra rettens side at skylden skal legges på de to.
0: Både losen og kapteinen nekter straffskyld. En 22-åring er dømt for å ha oppmuntret til voldtekt via Snapchat. Mannen er dømt til 1 år og 9 måneders fengsel for å ha psykisk medvirket til en grov voldtekt i Bergen. Mannen sendte meldinger til kameraten som begikk overgrepet, melder TV 2. Kameraten er tidligere dømt til 5 år og 6 måneders fengsel for selve voldtekten. Det var NRK Nyheter. I studio, Ulf Tannes Fjell.
3: Dette er HC og Ingeborg. NRK P. Midt i uka.
4: Ja, og midt i ferien for mange.
3: Det er onsdag, og vi er klare for hverdagsfest sammen med deg her i vennegjengen.
4: Hjertelig velkommen, det er ingen grunn til å vente. Vi setter i gang nå.

0: fikk du der med Maria Haukaas Storeng og Mons Selmerløv.
1: For en duo.
0: Ja.
1: Det er knall.
0: Klinkende bra.
1: Ja, det er det. I dag er det siste onsdagen i september.
0: Ja, tenk det.
1: Det er siste dagen i september.
0: Å, tida går så fort.
1: Ja, den gjør det, men det er høst, og det trives vi med.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Men den siste onsdagen i september er skolemelkdagen.
0: Oi.
1: Har du noen tanker og følelser rundt skolemelk?
0: Ja, med en gang jeg hørte at du sa det der, så fikk jeg sånn eim
1: ja.
0: Av sur melk som er bretta i en kasse på skolen.
1: Ja, det er nok mange som føler det sånn.
0: Ja.
1: Men det er altså en FN-dag dette her, så vidt jeg vet.
0: Ja.
1: Ja, og det er jo fordi at melka for millioner av barn rundt omkring i verden er en av de viktigste næringsinnslagene i hverdagen deres.
0: Mm.
1: Og da snakker vi kanskje ikke i Norge, vi snakker kanskje ikke i Skandinavia, men vi snakker i steder i verden hvor barn, 6 år gamle, kanskje har gått flere kilometer til skolen, og det eneste måltidet du får i dag er den maten du får på skolen, en kartong melk og kanskje et stykke brød i klasserommet. Mm. Og det er altså millioner av barn rundt omkring i verden som har det som sin virkelighet. Så det er disse melkeprogrammene som altså ikke bare er her på skolen hos oss i den heldige delen av verden, men også andre deler av verden som er grunnen til melkedagen, skolemelkedagen. Men fikk du vanlig melk eller fikk du sjokolademelk? For det kunne vi også velge mellom her.
0: Ja, jeg fikk dessverre, eller det er jo bra da, jeg fikk rosa melk. Og så husker jeg at det alltid var en i klassen som fikk sjokolademelk.
1: Ja.
0: Eller sånn jordbærmelk.
1: Ja, det stemmer, det har det også vært.
0: Ja, og da husker jeg fikk en slurk av den sjokolademelken en gang. Og da husker jeg at jeg tenkte at det var litt skuff. For det smakte ikke så mye sjokolade egentlig.
1: Nei, du hadde med deg en liten sånn pose med O'boy ved siden av, som du kunne hive opp inn.
0: Ja.
1: Til han som fikk en
0: O'boy i lomma.
1: Ja. Jeg trodde jo på 70-tallet da jeg gikk på skolen at dette med skolemelk var ganske nytt.
0: Åja.
1: Ja. Men det var det jo ikke, fordi at på 20-tallet her i landet, altså 1920-tallet, for over 100 år siden, så ble i hovedstaden det innført noe som het Oslofrokosten, og der var melken inkludert. Men så var det ikke så gærent det jeg trodde allikevel, fordi at Norske Meierier og Statens Ernæringsråd, de lagde skolemelkordningen for hele landet i 1971, og det var det året jeg ble født, 6-7 år før jeg fikk min første skolemelk.
0: Ja, så det går way back.
1: Ja, jeg tror ordningen heter Skolelyst i dag. Jeg tror det er Tine som driver den, og det er 3/4 av landets barne- og ungdomsskoler som deltar ifølge denne melkemerkedagssiden på nettet. Men spørsmålet er jo, hva drikker norske skolebarn mest? 37% smaksatt melk uten tilsatt sukker. Det må jo være sjokolademelken da. 33 lettmelk med 1% fett, 28 lettmelk med 0,5% fett, og 2% drikker laktosefri lettmelk på skolen.
0: Ja.
1: Og i 2019, det er jo 7 år siden, men allikevel, 15,8 millioner liter skolemelk.
0: Det er godt da.
1: Ja.
0: Jeg husker at det var litt dårlig. Det var jo kjempestas å få det i stedet for å bare drikke av vannflaska.
1: Mm. Men var det stas å være ordens elev og måtte gå og hente den melka?
0: Ja, jeg husker det, for da kunne man gå ut litt tidligere.
1: Nettopp.
0: Ordenselevene må gå og hente melka. Åh, det var stas.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget I fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hør på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet I appen NRK Radio.
4: Det ikke din feil denne gangen.

0: Jeg har laget en liten liste over ting jeg synes vi skal snakke litt om, Ingeborg. Og på den lista har vi nå kommet til ting du alltid utsetter. Har du noen sånne ting du alltid utsetter?
1: Ja, jeg utsetter alltid...
0: Ja, jeg Og svare på det spørsmålet. Det for så vidt greit. Passer det nå?
1: Det var skikkelig sånn meta. Nei, men du, jeg utsetter alltid regnskap, dessverre.
0: Ja.
1: Til siste frist.
0: Ja.
1: Ja, det ikke bra i det hele tatt.
0: Nei, men det jo så børgende kjedelig.
1: Jeg vet det.
0: Det godt at flertallet av befolkningen slipper å forholde seg til å føre sitt eget regnskap.
1: Mm. Og så utsetter jeg, hvis jeg ikke har en sånn veldig mye plan på trening, så utsetter jeg alltid treningsøkta.
0: Mm-hmm.
1: Til det, jeg utsetter alltid treningsøkta.
0: Ja, det tror jeg ikke om deg.
1: Nei, men mindre jeg, derfor melder jeg meg alltid på gruppetimer, fordi da kan jeg ikke utsette.
0: Nei.
1: Hvis jeg har plan om at jeg skal trene meg selv, holdt jeg på å si, så blir det litt utsatt da.
0: Jeg skjønner.
1: Hva med deg?
0: Vaske bilen.
1: Åja, det skjønner jeg.
0: Og det bærer den preg av. Og så en litt tyngre innrømmelse, for jeg har jo de siste ukene satt meg selv i et litt pussel lys i forhold til arbeidsfordeling hjemme. Men jeg utsetter også så ofte og så lenge som mulig å tømme opp vaskmaskinen.
1: Nei.
0: Jeg synes det så kjedelig.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Og da setter jeg ting på benken og håper at noen andre er sterkere enn meg og har større ansvarsfølelse enn meg. Noen ganger er det det, andre ganger så er det ikke det, og da til slutt må jeg gjøre det.
1: Ja.
0: Men det sånn, uff, det første prioritet på utsettelse hos meg.
1: Men bare en ting om sånn der, ta ut oppvaskmaskinen.
0: Ja.
1: Føler du at ditt kjøkken er lagt opp slik at det er meget lett å ta ut ting fra oppvaskmaskinen? Skjønte du hva jeg mener med det?
0: Jeg skjønner veldig godt, og jeg har selv vært med å bygge kjøkkenet vårt,
1: ja.
0: Og da var det prio nummer en,
1: ja.
0: At det skulle tilrettelegges for et hyggelig forhold til oppvaskmaskinen og oppvasken inni den. Så der er det lett tilgjengelig skuffer og skap rett i nærheten, så du trenger nesten ikke å tråkke for å sette det på plass. Og hva hjalp det? Det er jo akkurat like utfordrende for meg likevel. Så det litt... Nei, jeg tar den. Ja, jeg er fløy over det.
1: Ja, men det her er det lov til å si innrømmelser.
0: Ja, det er jo det. Ellers så hender det at jeg utsetter... Ja, ganske mye jeg utsetter egentlig, men jeg har blitt bedre med alderen.
1: Oi, ja. Det er jo kjempegode nyheter.
0: Ja, det tror jeg. Eller jeg vet ikke om det gjelder alle, men jeg har blitt bedre med å gjøre ting med en gang. Hvorfor utsette ting i morgen det du kan gjøre i dag? Det er det ene, og så har jeg blitt bedre på å gjøre flere ting på en gang. Så når jeg på kjøkkenet mitt, og det er folk tror jo sikkert jeg gal, men jeg gjør alltid flere ting på en gang. Så jeg tenker, hvis nå skal jeg bort i det skapet, da kan jeg også ta med den, for det skapet jo på veien. Eller når jeg først skal dit, så kan jeg liksom godt gå dit. Og det er ikke det at jeg har så stort kjøkken, men andre kan jo fort ta en og en ting og gjøre det skikkelig og bruke lang tid, mens jeg skanner behovet på kjøkkenbenken, og så har jeg 3-4 planer som jeg bare iverksetter på en gang.
1: Herlighet. Ja, det var kjempebra.
0: Det er noen bokstaver, vet
1: du. Det er vel det. Jeg utsetter alltid å ta ut av kofferten etter reise.
0: Ja.
1: Og jeg skal innrømme at den kan ligge der en uke eller to, altså.
0: Det gjorde datteren min også da hun bodde hjemme.
1: Det er så dumt.
0: Det holdt ikke med 2 uker.
1: Nei.
0: Og det var rett og slett litt vanskelig å skritte over den kofferten når den lå oppslått på gulvet.
1: Den kan ligge der en uke eller to, altså.
0: Det gjorde datteren min også da hun bodde hjemme.
1: Det er så dumt.
0: Det holdt ikke med 2 uker.
1: Nei.
0: Og det var rett og slett litt vanskelig å skritte over.

0: Emilie Nicolas med sangen Feel Fine.
1: Oh, jeg er så glad I Emilie Nicolas, ja.
0: Og det all mulig grunn til å føle seg fint også, eller greit, fordi at festen fortsetter.
1: Ja, hurra!
0: Etter nyhetene.
1: Men først, Modern Talking med Cherry Cherry Lady.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Første dag av Epstein-høringene I Stortinget over, og både nåværende og tidligere statsrådet har svart på spørsmål fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Alle avviste I dag at det kameraderi og en ukultur I utenriksdepartementet, sier politisk kommentator Håvard Nyhus, som fulgte høringa.
1: Det ingen ukultur, forsikrer de, så erkjenner de samtidig at det læringspunkter her, og flere av de viser blant annet til rapporten til Riksrevisjonen I 2021 om at norsk utenrikspolitikk har et særskilt problem med habilitet og samrøre og kameraderi. Det noe med hele sakens natur, det mange av de samme personene som turnerer rundt de samme bordene og går I de samme svingdørene. Så alle gjør et poeng av at her blir forvaltningen aldri utlært, og at dette et kontinuerlig forbedringsarbeid som hviler på alle.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at piloten som angrep en annen pilot ombord på et passasjerfly ønsket å styrte flyet. Han oppgir også at piloten pågrepet og blir avhørt av saudiarabiske myndigheter. Flyet fra Dubai hadde 180 passasjerer ombord og landet I Saudi-Arabia etter at en pilot skal ha blitt stukket med kniv av en kollega. Flyselskapet Fly Dubai sier at motivet til piloten ukjent, og at det for tidlig å trekke noen konklusjoner. Samferdselsminister Kamzy Gunnar Ratna melder frede fotrutene. Dette flyrutene som knytter små flyplasser I Norge sammen. I en rapport la Oslo Economics frem to forslag for fotrutene I Nord-Norge. Det ene forslaget innebar å fjerne fotruter fra flere flyplasser og overføre dem til større flyplasser. Samferdselsministeren sier at det I det kommende statsbudsjettet ikke har planer om å følge det rådet.
2: I det budsjettet så lener vi oss veldig sterkt mot et videreføringsalternativ, som også et av alternativene som Oslo Economics peker på. Og et videreføringsalternativ betyr at det blir tilnærmet slik det I dag. Vi diskuterer ikke lufthavnstruktur, vi diskuterer ikke å legge ned flyruter. Det vi diskuterer hvorvidt det trengs justeringer basert på de tilbakemeldingene jeg nå I denne høringsrunden kommer til å få fra vanlige folk, og næringslivet som helt avhengig av fotrutetilbudet.
0: I dag årets varmeste dag I Bergen, og det til tross for at oktober bare noen timer unna. Meteorologisk institutt har målt 26,1 grader I dag, og ingen andre dager I år har det vært så varmt I Bergen. Årsaken en såkalt fønvind, som en forholdsvis varm, tørr vind som slår ned I lavlandet etter å ha passert et fjellområde. Det ligger an til høye temperaturer flere steder I landet, også de neste dagene. Det NRK Nyheter I studio, Terje Tobias Tenne.
3: Dette HC og Ingeborg.
4: Vi tilbake, og du velkommen til en ny time med hverdagsfest.
5: Hyggelig selskap og god musikk, det det vi har til deg.
4: Og hvis vi var et kinderegg?
5: Ja, da måtte vi lagt I noe.
4: Jeg foreslår godt humør.

0: Woman in Love med Barbara Streisand.
1: Fine greier, og da var vi plutselig på 80-tallet.
0: Ja, jeg elsker det glade 80-tall.
1: Ja, hva er det beste ved 80-tallet, som du ser det?
0: Nei, det er liksom glittere, det er disco-lyset, og de der movesa.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det er jo altså opphavsmennene til denne sangen, for det var jo ikke Barbara Streisand som skrev den. Opphavsmennene er jo på en måte en del av disco-eraen.
0: Å, oh, ja, fortell.
1: Brødrene Gibb fra Bee Gees. Og så er det noen muligens som vil tenke på en enda eldre sang som heter nesten det samme, ikke Woman in Love, men A Woman in Love, som Marlon Brando blant andre hadde med i filmen Guys and Dolls. Men da er vi helt tilbake i 1955, og da er det ingen av oss som levde.
0: Nei, nå støver det fælt her.
1: Ja, det gjør det, så vi får hoppe videre til Tre små kinesere.

0: klassebilde med tre små kinesere.
1: Oh, vi har vært innom minner tidligere, og den låta der, ikke melodien, men teksten og spesielt titelen, det bringer fram veldig sterke minner hos meg fra de dagene, for det var jo en gang i året det, som regel, at læreren kom og sa, ja, i dag skal vi ta klassebildet, dere. Vi hadde jo fått vite det på forhånd, i hvert fall foreldrene i foreldremøtet, sånn at vi hadde på en litt finere skjorte og sånn, men den der prosessen med å bli stilt opp til å ta klassebildet, den var alltid litt annerledes.
0: Åja?
1: Ja, fordi at for det første så skulle det jo komponeres sånn at bildet ble pent å se på.
0: Ja, det er sant.
1: Men så var vi jo i en alder hvor det ikke var helt greit å si, ja, du er så høy, så du må stå bakerst.
0: Åja, sånn.
1: Og så gikk jeg i klassen med en fantastisk jente som var veldig, veldig høy. Og alle de andre jentene ble jo plassert på første rad, mens hun ble plassert på bakerste rad sammen med alle gutta fordi hun var så høy. Og jeg husker, jeg tror ikke det var så mange som tenkte over det, men jeg husker at det er en sånn greie som har festet seg. Og så er det alltid i alle klasser en eller ei kjekkass som er helt sånn på tilbyderen som skal ligge foran og helt til fotografen sier nei, nå reiser vi deg opp, nå står jeg.
0: Ja. Du, Henrik, sett deg på plass.
1: Ja, ikke sant? Og læreren, hvor skal læreren stå? Er det midt i? Er det på første rad, midt i eller på bakerste rad? Er det ute til siden? Jeg synes læreren min alltid stod ut på ene siden.
0: Ja, det føler jeg også at jeg husker.
1: Ja.
0: Jeg er ikke akkurat den høyeste, så jeg ble alltid sittende foran på krakk.
1: Ja, ok.
0: Ja. Ja. Men da husker jeg, som du snakket om det, så husker jeg at det var sånn at hvis jeg stod veldig nærme min bestevenninne,
1: ja.
0: Når denne fotografen skulle plukke ut, så var det høyst sannsynlig at vi kom ved siden av hverandre. Så jeg husker jeg så et sånt klassebilde her om dagen, der jeg og hun holder hender foran der, og så kan liksom vise at vi to er bestevenner. Og det er så typisk, vet du.
1: Ja, det er typisk, men det er veldig koselig.
0: Ja, nå er det veldig hyggelig, og vi er fortsatt venner den dag i dag, og det er koselig da.
1: Så bra. Har du for øvrig en sånn fast plass i sofaen foran TV-en eller ved spisebordet hjemme?
0: Ja, jeg må vel si det.
1: Hva skjer hvis det kommer noen da, hvis du inviterer gjester for eksempel, og du er på kjøkkenet eller et annet sted, og så kommer du i stua, og så er din plass opptatt?
0: Åh, nei, da, jeg føler med en gang det kommer gjester i hus, så slipper jeg alt jeg har i hendene, holdt jeg på å si, og da er det første man til. Jeg orker ikke å være den som sier sånn, nei, det er min plass. Men
1: det er noen som gjør det.
0: Ja, det, jeg vet det, og jeg får litt frysninger akkurat det. Men alle har sin greie.
1: Ja.
0: Men jeg, der er litt sånn mer sleppent, at det er ikke så farlig med det. Men når fredagen kommer, og det bare er jeg og han jeg bor med, da har vi jo hver vår side i sofaen, altså.
1: Ja, ja. Hold på den.
0: Ja.
1: Men det sies at kreative mennesker bytter sånne plasser innimellom.
0: Ja.
1: Også i senga.
0: Og ja. Ja, det håper jeg på, for at jeg ligger på en side som jeg egentlig ikke liker best.
1: Nei, ok.
0: Så,
1: men du har ikke turt å si det til noe nå?
0: Jo, eller hver gang han er vekk, så pleier jeg å sove på hans side, eller hvis han kommer hjem sent, så pleier jeg å sove på hans side, og da føler jeg sender ut sånn signal om at jeg ønsker meg denne plassen etter hvert. Vi får se. Ja.

0: podcast fra NRK.
1: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
0: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrieren deres.
2: Men jeg hadde følelsen fra starten at dette kom til å bli stort.
0: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
2: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
0: Hør Spor i appen NRK Radio.

0: All Rise med bandet Blue.
1: Boyband for alle penger her i hverdagsfesten. Og apropos penger, nå kommer et tema som jeg tror vi har en del å si om begge to. For jeg hadde tenkt å høre med deg, det noe du bruker alt for mye penger på?
0: Ja, åh, det der, jeg kan bli stresset av det altså.
1: Ja.
0: Når jeg begynner å se på bankkontoen, så ser jeg, åh ja, det går, og det ruller.
1: Ja.
0: Og det sparkesykkel.
1: Ja, ok. Ja, sånn app-betaling på sparkesykkel i byen. Ja.
0: 20 kroner her, 20 kroner der, 40 kroner der. Men det blir så gærlig mye, vet du.
1: Ja.
0: Og det er så enkelt å komme seg fram. Og de strekkene jeg tar, det nødvendigvis kanskje ikke så lett å komme seg fram med kollektivt, men så bare tar jeg snarveiene bak.
1: Ja.
0: Og så ting som ville tatt 40 min, tar 10.
1: Men da, blir det sånn. Da er det jo forsvarlig. For det hadde vært mye dyrere hvis du skulle eie en bil.
0: Ja, det er sant. Ja. Men jeg kunne også brukt beina mine og gått, vet du.
1: Jo, jo. Det er klart det, men...
0: Men hva med deg?
1: Jeg tenker jo veldig lett på båten min.
0: Ja.
1: Ja. Men jeg synes jo ikke det er for mye, selv om det er mye penger i løpet av et år. For det er den største gleden jeg har. Så hvis jeg drar over i sånn for mye, så blir det jo det forferdelig trøttsomme svaret strøm. Og nå har jo begge barna flyttet hjemmefra, så nå er det jo ikke det der maset lenger, men jeg føler jo at jeg maste fælt. Og husk å slå av lyset der, og husk å samle sammen mer klesvask før vi kjører en vaskemaskin. Husk å fylle opp vaskemaskinen. Jeg var jo han.
0: Ja, det var den.
1: Ja, jeg var det. Men nå er det roet seg ned, men jeg synes jo fremdeles at det går litt mye til det. Ellers så må jeg innrømme at jeg synes det er utrolig deilig med ost og druer og rødvin innimellom.
0: Mm.
1: Det er jo ikke noe av det som er spesielt billig heller. Men igjen da, det er jo ikke for mye når man er så glad i det. Man skal jo leve mens man gjør det, og elske mens man tør det.
0: Det er liksom en sånn der gyllen middelvei det der.
1: Ja.
0: Som for eksempel, jeg kjøper jo parmesan, og det har jo bare blitt mega dyrt.
1: Ja.
0: Men jeg føler at det gir meg glede, og da går det noen kroner på det.
1: Ja.
0: Eller for eksempel at jeg fant ut at Østravinost er bare 10 000 ganger bedre enn Norvegia, men det er også 10 000 ganger dyrere enn Norvegia.
1: Ja.
0: Men jeg har bare forstått at sånn, det er noe jeg bruker mye penger på, og jeg står for det.
1: Ja. Men er det godt eller morsomt, så er det dyrt.
0: Ja, det er søren meg sant. Prøv å nevne noe som er godt og morsomt og ikke dyrt, da.
1: Jeg kommer på en ting.
0: Ja.
1: Det er gratis.
0: Åja, du tenker på det der bak dørene. Ja.

0: Neste stasjon med Emily Hollow.
1: Ja, og I overført betydning, neste stasjon blir jo nyhetene, og så kveldsåpent her på NRK P1.
0: Og vi jo selvfølgelig tilbake I morgen, og vi skal holde oss I togsporet.
1: Ja, vi skal det. Her kommer Trine Rein med låta Just Missed the Train. Takk for I dag, Ingeborg.
0: Takk for I dag, Åse.
1: Takk for I dag, Norge. Roll on.

0: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1.
1: Her er NRK Nyheter klokka 19. Det er sterke indikasjoner på at Iran var involvert i hendelsen ved Fairford flybase, det sier Storbritannias statsminister Andy Burnham. Fem menn ble i helga pågrepet i nærheten av flybasen, som er en sentral base for amerikanske bombefly. Britisk antiterrorpoliti sa i går at de ikke har funnet noe eksplosiver i bilene mennene ble observert ved. De fant derimot en mengde bensin. Iran benekter at de har noe med hendelsen å gjøre. Regjeringen gir grønt lys til tømming av gruveavfall i Førdefjorden i 3 år fremover. I juni slo Høyesterett fast at staten gjorde feil da de tillot Nordic Mining å tømme gruvemassa i Førdefjorden. Klima- og miljødepartementet suspenderer nå vedtakene etter forurensningsloven, som Høyesterett har kjent ugyldig. Høyreleder Ine Eriksen Søreide måtte svare under Epstein-høringens første dag. I 2019 ble Søreide informert om et varsel i Utenriksdepartementet som koblet IP til seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Dette sendte hun til Riksadvokaten, men det ble ikke delt med Riksrevisjonen da IP senere ble undersøkt.
2: Jeg har sagt at jeg i ettertid gjerne skulle sett at departementet foretok nærmere undersøkelser i 2019, men jeg har også sagt at jeg er usikker på om det ville ført til noe. Jeg stanset bevilgningene til IPI fra 2019, altså var 2018 det siste året hvor de fikk tilskudd fra UD. Det var for å unngå mulige interessekonflikter mellom FN-delegasjonen og IPI.
1: Og årsaken var at Mona Juul, som gift med Terje Røe Larsen, som da ledet IPI, tiltrådte som FN-ambassadør. To utenlandske turister i 20-årene ble hentet opp av vannet av redningsmannskapet etter en kajakulykke i Vangstvatnet på Voss, begge sendt til sykehus. En av dem fikk livreddende førstehjelp, men politiet har ikke oppgitt noe om vedkommendes tilstand nå. Norge møter Wales i Nasjonsligaen i fotball i morgen. Landslagssjef Ståle Solbakken ble under et pressetreff i dag pepret med spørsmål om Manchester City, etter at det ble kjent at klubben er funnet skyldig i brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Solbakken var tydelig på at han ikke brukte tid og krefter på denne saken. Det er også knyttet spenning til om kaptein Martin Ødegaard blir spilleklar etter at han ble sparket ned av portugiseren Bernardo Silva i kampen mot Portugal. Ødegaard er fortsatt usikker, sa Solbakken.
3: Det er jo om du er 100, om du er liksom, om han føler at han kan spille med det, det er jo ikke noe annet enn det. Altså, han må jo føle at han, kan, at han er til nytte og at han... Og at kroppen gir de svarene han skal, så er det jo fortsatt over et døgn til kampen.
1: Det norske herrelandslaget i fotball møter altså Wales i Nasjonsligaen i morgen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: NRK P1. Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
5: Takk til NRK Nyheter og til HC og Ingeborg. Her i Kveldsåpent så skal det bli mer god musikk. NRK P1. Og vi starter med Over My Shoulder, Mike and the Mechanics, her i Kveldsåpent.

Med denne låta her så håper jeg at du som hører på latet litt som at du var med I en amerikansk tv-serie sittende I en pickup truck som kjører gjennom et høstlandskap. I hvert fall de assosiasjonene jeg får når jeg hører denne låta her Over My Shoulder med Mike og mekanikerne eller Mike and the Mechanics som de da kaller seg. Riktig god kveld og velkommen til Kveldsåpent. Jeg kjente litt på den følelsen jeg beskrev nå nettopp med å suse gjennom et høstlandskap I dag, for jeg har tilbrakt dagen I Trondheim by. Og der har det vært varmt og mildt, som du sikkert har sett på nyhetene, en ordentlig varm dag I dag. Men det har også vært skikkelig høstlig og sterke høstfarger. Og det slår meg nesten hvert år at jeg blir minnet på når høsten kommer igjen. Var den altså så fin I fjor? Nesten så det kommer litt som en overraskelse også I år, at man nesten har glemt hvor vakkert og deilig det med høst, som Trondheim stiller seg som en sterk kontrast, I hvert fall til Oslo som jeg var I for noen dager siden, hvor det var både mildere og litt sånn mer sommerlig. Jeg håper at du også har hatt noen fine høstøyeblikk I dag. Det bare å dele I appen NRK Radio eller en ønskelåt til meg I appen NRK Radio I dag. Mitt navn Hanna Enger Guttormsgaard, og jeg skal steppe litt inn som vikar her I Kveldsåpent I dag og I morgen, når mine andre gode kolleger som ofte innom I radioen, de nemlig på seminar. Men det ikke noe synd på meg, jeg har mye god musikk og deg å henge med de neste tre timene. Og mens jeg drømmer om røde og gule blader å se på, så drømmer Marie Tveiten og Inge Bremnes om en spesiell person. Du skal få ein og kvile Augo på her I Kveldsåpent.

Marie Tveiten og Inge Bremnes Ein og Kvile Augo på, som en låt som du kan høre mye her i NRK P1 ettersom den lenge har ligget høyt på P1 sine lister. Men så det jo lett å drømme seg tilbake til bare for noen år siden, for det føles ikke som at det var så lenge siden at dette var det som dominerte radiokanalene. Ring meg av Gabrielle. Det må nok sies å være årets landeplage i året 2011, som imponerende, for dette var jo nemlig debutlåten til Bergens dronningen, og 15 år siden det altså, siden hun ga ut denne låta. Men så har jo Gabrielle gitt ut også mye god og svært kritikerost musikk også siden den gang, blant annet denne her, som kom i 2024.

0: Gabrielle som ga ut debutlåta si Ring meg for 15 år siden. Men du fikk Synd fra albumet Og jeg lyger så det renner som en foss gjennom rommet fra 2024. Jeg snakket jo litt om dette med at høsten alltid, når den kommer tilbake, så blir jeg like overrasket hver gang. Det så vakkert og crispy, og røde blader og gule blader, jeg blir nesten sånn, var det like fint i fjor også? Men det det ikke bare jeg som kjenner på, jeg blir glad over høsten, og kjenner også på at den ankommet. Tove og Knut, de hilser fra hyttetur på Tynset og beskriver omgivelsene som flotte og nydelige farger og masse, masse tyttebær. Bare å nyte høstekvelden videre. Og så tror jeg da at jeg ikke helt alene om å kjenne at nok en gang så høsten utrolig fin når den først kommer. Litt overrasket hvert år. Men vi skal gå fra å prate om høst til å prate om en som skikkelig, skikkelig flink på å produsere musikk. I år så det 10 år siden en ung stjerne fra Vestlandet fikk gitt ut debutplata si på det anerkjente plateselskapet Decca Records. Men 10 år til tross så kjennes Aurora sitt All My Demons Greeting Me As A Friend som et tidløst album. Kollega Martha Våge, hun har derfor tatt på seg oppgaven å dykke ned i denne suksesshistorien.
1: Jeg var 16 år når jeg spilte den inn. Eller 15-30.
2: Jeg har skrevet den selv.
1: Ja, når jeg var 11, som veldig rart. Det føles veldig utenfor kroppen. I was listening to the ocean.
3: Det lukter barnegeni av noen som klarer å skrive en sånn låt som 11-åring. Og kanskje det ikke så rart å sammenligne Aurora Aksnes med Mozart og andre små, men store musikere. I 2016 kom debutplata til Aurora, All My Demons Greeting Me As A Friend, og første låta på plata, det den her, Runaway. Da hun var gjest i Drivkraft her på NRK, så fortalte hun at hun skrev låta ved pianoet i barndomsheimen sin, da hun altså var bare 11 år.
1: Jeg tenkte på hvor hjemme det går an å føle seg i et sted. Hvor mye jeg følte at jeg pustet i lag med havet der ute og gress og trærne. Det følte meg så til stede og så en del av det landskapet jeg så, men også veldig ikke hjemme. Og det å lengte hjem imens du hjemme.
3: Og disse tankene og følelsene er kanskje helt tidløse. Låta den ble stor da den kom ut, og så ble den enda større for bare noen år siden. Da gikk den sin seiersgang på TikTok, og nå har den altså blitt lyttet til over 1 milliard ganger på Spotify. Det mange ganger det.

men debutplata til Aurora har flere hits på lager. Den femte singelen som ble sleppt fra plata, Conqueror, det kanskje den gladeste, mest poppa låta fra albumet. Aurora sa I dokumentaren Once Aurora at hun ikke ville at den skulle bli singel, for hun syntes den var for poppa. Hun kranglet med plateselskapet, og endte med å nekte å spille den live I mange år. Men nå har den vokst litt på henne igjen, og måtte bare ha litt pause, så nå kan hun begynne å spille den igjen, har hun fortalt musikkmagasinet NME.

Hvor lenge kan egentlig en plate være levende og aktuell? Ja, tydeligvis i 9 år i alle fall. I fjor kom det enda en singel fra plata. Altså 9 år etter at selve plata ble gitt ut. I would rather see this world through the eyes of a child. Through the Eyes of a Child er den 7. og siste singelen fra debutalbumet, og den ble gitt ut i fjor fordi den var med i den rystende suksessserien Adolescence på Netflix. Aurora skrev låta da hun var 13 år, som er samme alderen som hovedrolla i serien. Og regissør Philip Barantini, han skal ha sagt at han hørte på låta hele tiden medan han laget serien, og visste at han ville bruke den i den sterke sluttscenen.

0: Aurora var bare 20 år da debutplata kom ut, og hun ble internasjonal stjerne nesten over natta. Hun turnerte og turnerte og turnerte helt til det sa stopp. Da var hun i Portland i USA og måtte på sykehuset for å operere ut blindtarmen.
1: Og så fikk jeg masse sånn bedøvelse for å forsvinne i drømmeland mens de stjal blindtarmen min. Og det siste jeg sa var sånn, please, hør på musikken min mens dere opererer meg. Jeg ville vi skulle være på en måte inni meg, og så skulle jeg være inni de. Men det ble veldig viktig for meg i den min veldig bedøvede tilstand. Så var det det siste jeg måtte si.
2: Vet du om de hørte på musikken?
1: Ja, de gjorde det.
2: De gjorde det? Mm. Vet du hva?
1: De hørte på Runaway.

0: låta Runaway som kirurgene i Portland altså hørte på da de opererte ut blindtarmen til Aurora Aksnes, som hele navnet hennes. Og plata den fyller 10 år i år, hvor vi da finner også denne låta. Og dette skal feires. Aurora, hun skal gi ut en ny versjon av All My Demons, Greeting Me As A Friend, med flere demoer og låter som ikke var med på den originale plata.
1: Koss går det. Dette meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelse av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
2: Hvorfor ramler det så mange? Og hva det egentlig som hjelper?
1: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

Unni Wilhelmsen og Paul Flåta. This means you to me now. Jeg snakket om, fortalte litt I stad, at jeg blir alltid så overrasket nesten hver gang høsten kommer, hvor vakkert det og at tenker, var det like mye farger I fjor som jeg kjenner på I år? Røde og gule blader pryder hele Trondheim nå, så har det jo selvfølgelig vært også en immer mild dag, som gjelder flere. I dag jo også varmerekorden for året slått I Bergen. Over 26 grader har det vært der, så de har kjent på alt annet enn høst der borte. Men det flere som nyter høsten, selv om de kjenner på varmen. Blant annet Tove og Knut, som på Tynset og plukker tyttebær. Rune, han skriver at han nyter høsten ved å være ute på joggetur I skogen, og jogger nesten hver dag I Snertingdal. Mye høstfarge, skriver Rune. Og så har jeg også fått en hilsen fra Bergen. En uvanlig hilsen fra Bergen åpner Jørgen meldingen sin med. Tempen viser 20 grader nå 7:30. Hører mye på P1 og sommerens låt for å kikke litt tilbake til sommeren, for det tross alt slik det føles I Bergen I dag. Det Entangling med Rebecca Bankfield. Kult hvis dere kan spille den, det skriver Jørgen I Bergen. Og på en så varm dag, og som du også har holdt ut, Jørgen, og alle dere andre som kjenner på varmen, skal du selvsagt få den her. Det skal straks bli sport og trafikk her I kveldsåpent.

selv med tangling til en varm bergenser, Jørgen, som kan melde om 20 grader i Bergen nå, så sent på kvelden. På en dag hvor det har vært immer varmt, og på NRK.no så kan du også se bilder av folk som har tatt turen til brygga for å bade. For over 26 grader har det vært der i dag, årets varmeste dag, så sent i september. Jeg har tatt en titt på trafikken og kan melde videre til deg at hvis du er ute på veien, så er det lite å bekymre seg for. Her er det god flyt, og jeg tenkte liksom nå skal jeg finne fram tut-tut og bil, og når vi først snakker om kjøring, men dette var det eneste jeg fant. Jeg antar at du ikke er ute og kjører et dampskip denne onsdagskvelden, men hvis det er noen trafikkoppdateringer å melde om fra dampskipet du er på, så er det bare å si ifra, men ellers så er det altså rolig. Men så er det selvfølgelig også sporten å melde om. Det er mye både håndball og fotball i dag. Og jeg skal holde tunga rett i munnen, for her er det flere kamper som nå nettopp ble ferdig når det kommer til Eliteserien for damer. Vi snakker håndball. Fredrikstad kunne juble med da det ble 35-30 mot Jerpen. Nå for litt siden så var kampen ferdig, og det gjaldt også kampen mellom Molde og Utleira, der det ble 32-23 til Molde. Det ble også noe nylig slutt på kampen mellom Sola og Follo damer. Og der var det Sola som kunne juble da det ble 39-34. Ellers så er det fortsatt kamper som pågår, blant annet Larvik og Storhamar, Tertnes og mot Byåsen. Og det er mulig å sjekke flere oppdateringer på livesport hos NRK Sport. Jeg slet litt med å finne frem de riktige kampene, men måtte rett og slett ty til TV2. Jeg kan si at hvis du skal følge kampene og er interessert i det, så er det mulig å sjekke det ut der også.

En låt som skapt for kveldsåpent, Late in the Evening fra året 1980 med Paul Simon. Og før det så fikk vi en melodi av Sofia. Vi fikk høre låta Melodies. Men det skal bli mer snakk om flinke damer, for snart så skal vi høre fra denne damen.

Folk flest kjenner til Julie Bergan. Hun synger på engelsk, men i det siste så har artisten fra Skien gitt ut mer musikk på norsk. Og det skal vi få høre mer om like etter at Helge Toft blir sluppet til. Han ber om at han skal bli stoppet. Stopp meg. Jeg skal få synge litt du også da, Helge. Det blir Stopp meg her i Kveldsstoppet.

Han ble ikke stoppet, og nei da. Helge Toft var innom kveldsåpent med Stopp meg. Stadig flere norske artister melder overgang til å synge på norsk etter å ha holdt det gående på engelsk en stund. Og en av de, det er flinkingen Julie Bergan, som ga ut låta Min bydel forrige fredag, og i går så avslørte hun på Instagram at det er mere godsaker på gang. Julie fikk spørsmål fra en følger om det kommer flere norske låter, og svaret var kort og godt at ja da, hun har skrevet massevis av låter med norsk tekst, og hun delte like så godt også en smakebit. Hadde vært perfekt for svaret var kort og godt at ja da, hun har skrevet massevis av låter med norsk tekst, og hun delte like så godt også en smakebit.

Julie Bergan legger på og sier det som det er på norsk. Vi fikk min bydel her i NRK P1. Mer god musikk på vei, som du hører. Og flere som følte at de var easy like a Sunday morning. Ikke bare Lionel Richie and the Commodores, men også amerikanske Faith No More i 1992. Her er I'm Easy.

0: er NRK Nyheter klokka 20. Tidligere utenriksminister Børge Brende sier han angrer på at han nekta for å ha hatt kontakt med den dømte seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Brende hadde kontakt med Epstein i 2018 og 2019 da han var president i World Economic Forum, og Brende beklager i dag at han ikke har vært ærlig om dette.
1: Jeg hadde ingen kontakt med han som utenriksminister. Første gang jeg møtte han var i 2018, etter at jeg hadde gått av. Kontakten begrenset seg til 3 middager og utvekslinger på e-post og SMS. Jeg vil også beklage at jeg ikke var ærlig med en gang. Jeg skulle ikke svart usant på Aftenpostens spørsmål i november i fjor om at jeg hadde møtt Epstein. Jeg var nok redd for at kontakten ville bli tolket som noe mer enn den var, og for at det ville ramme forumet. Det viste dårlig dømmekraft, og det er jeg lei meg for.
0: Og uttalelsen til Brende kom under Stortingets Epstein-høring i ettermiddag. Det var dramatisk ombord i et fly på vei fra Dubai til Tel Aviv tidligere i dag. Den ene piloten knivstakk den andre før han tilsynelatende forsøkte å styrte flyet med 174 passasjerer ombord. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at piloten som angrep den andre ønsket å styrte flyet. Flyselskapet Fly Dubai sier at motivet til piloten er ukjent og at det er for tidlig å trekke noen konklusjoner. Men israelske myndigheter kaller det for et terrorangrep, forteller korrespondent Aida Korami.
2: Det er ikke lagt frem noen bevis for dette. Israel er det eneste landet som så langt har kommentert dette. Hverken Saudi-Arabia, De forente arabiske emirater eller flyselskapet har direkte kommet med noen motiv. Men i en sånn situasjon så er det naturlig å se på bakgrunnen til piloten, mental helse, helsejournaler, men også om personen har hatt noen tilknytning til ekstremistnettverk. Men foreløpig så vet vi ikke hva motivet er for dette høydramatiske angrepet.
0: Manchester Citys tidligere manager Pep Guardiola stiller seg bak gamleklubben etter at den ble funnet skyldig i brudd på Premier Leagues økonomiske regler. Guardiola skriver på Instagram at hver eneste Manchester City-supporter skal vite at han er her mer enn noen gang, og at de skal komme seg gjennom dette sammen. Storklubben skal ha blåst opp kommersielle inntekter med over 10,5 milliard kroner og underrapportert utgifter for å komme seg innenfor grensene for pengebruk, og er funnet skyldig i 114 av 115 anklager. City benekter å ha gjort noe galt og kommer til å anke avgjørelsen fra Premier League. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Du hører på Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
4: Takk til NRK Nyheter som kommer inn på kanalen igjen om en times tid. Nå skal det bli litt Katy Perry her i

Katy Perry og Skip Marley kom på til slutt. Og hvis du kjenner igjen etternavnet, så kan jeg si ja. Det barnebarnet til Bob Marley vi hørte her. Skip. Riktig god onsdagskveld til deg. Hanna Enger Guttumsgaard mitt navn, og jeg prøver å holde tak I både spaker og sport og trafikk og musikk, men med godt selskap så går det greit. Fikk en hyggelig melding fra noen som fire stykker, som på vei I en bobil og som kjører fra Drøbak og mot Åmli. Kommer med en ønskelåt, jeg skal se om jeg klarer å finne den også, men veldig hyggelig at dere stikker innom. Jeg kan uansett love at det skal bli mye god musikk her de neste to timene. Og allerede nå så har jeg en god låt for dere som litt mange, særlig disse som sitter I bobil, fordi det en fordel å være fler når man skal danne boyband. Nå det bare å finne fram de synkrone bevegelsene og 90-talls hårsveisene, litt sånn Mitchell og krøller og permanent a la Justin Timberlake. For vi skal skru tiden tilbake til året 1999. Her skal du få Backstreet Boys.

Det er få andre som får til boyband-sjarmen som Backstreet Boys. Show me the meaning of being lonely, hørte vi her i Kveldsåpent. Men vi skal skru tiden fra 90-tallet og fram til 2026. For snart så skal du høre fra disse.

I kveld så det duket for Urørt finalen 2026, hvor Bergens rapper Teddy, amerikanerbandet Cowboy Frokost og teknoduon Carbon skal stå på scenen i Oslo. Rockefeller stedet, men det også mulig å få med seg dette både på TV og på i radioen. Hvis du litt nysgjerrig på hva dette showet vil by på, så kan jeg bare si at jeg har tatt en prat med Urørt-generalen Nina Gjertsen om kvelden. Du skal straks få høre mer. Men først, så lurer Ella Lockert på om det finnes noe mer. Ja da, det gjør det, Ella Lockert. Snart blir det mer Urørt.

0: Stella Lockert här I kvällsöppet. Vad om det finns något mer?
1: Årets urört 2013 är Filthy Rich!
2: Gratulerar!
1: Årets urört är
2: Anna Guinness!
1: Årets urört är
2: Mikael Boskov!
0: Så ellevild stemning som vi hører her, det kan det bli når NRK P3 sin urørt finale går av stablen om litt under en time. Klokka ni så det duket for at tre finalister skal kjempe om prisen årets urørt, og det lytterne som har stemt den heldige fremme. Den heldige vinneren frem. Dette her har vært en institusjon I P3 siden året 2000, og har vært et viktig sted for norske tidligere uetablerte artister til å bli både sett og hørt. Kan nevne både Cezinando, Girl in Red og Honningbarna som tidligere vinnere av årets urørt. Men nå det altså tre nye ferskinger som kanskje snart kan bli det neste navnet innen norsk musikk. Jeg tok en prat med Urørt-generalen litt tidligere I dag for å høre litt mer om hva som skal skje om noen få strakser. Og Nina Gjertsen, hun tror at Urørt-finalen I år enda viktigere enn de tidligere årene.
3: Jeg tror det har alltid vært vanskelig å nå ut med musikken sin, uansett hvilket år man har levet I, tenker jeg. Men nå det, vi så avhengige av den synligheten. Da. Altså sosiale medier og TikTok, Zoom har på en måte tatt en større plass I artistens liv. Så det å få muligheten til å vise seg frem, det tror jeg enda viktigere nå enn før.
0: Det et bredt utvalg av finalister I år. Nina Gjertsen, kan ikke du fortelle om hva slags bredde det vi har på av musikksjangere I årets urørt?
3: Åh, det så stas. Finale allerede, jeg gleder meg så mye. Men ja, vi har tre forskjellige finalister I år som representerer helt forskjellige sjangere. Vi har teknoen der, vi har rappen der, og vi har country-amerikanene inne I finalisten våre. Altså, country-amerikanene, cowboy-frokost, en gjeng som elsker eller har blitt forelsket I countryen og virkelig et godt liveband.

0: Og så har vi Teddy som representerer Bergensrappen. Han helt rå, han står for et kjempeshow og har på en måte bakgrunn fra dragscenen også, så her det en som scenevant, gleder masse til det. Tanker I hodet, beina plantet på jorden, vet ikke Og så har vi også Tekno I finalen med gjengen I Karbon, som har egentlig jazzbakgrunn, men som tok seg et lite friår I Nederland, og da ble forelsket I Teknoen. Så her det alt for en hver smak, vil jeg påstå. Mm.
1: Og det skal jo bli mye visuelt da, det skal bli et show. Du skal lede showet.
0: Stemmer.
1: Til de som ønsker å se finalen I kveld, fortell hva de kan vente seg.
0: Åh, det her blir et kjempeshow. For det første, vi får jo besøk av de som ble årets urørt I fjor. Girl Group tar turen. De nå på en Europaturné, men stopper innom urørt-finalen for å spille for oss. Det gleder jeg meg masse til. Og så har vi en liten fått med oss en ganske kul fyr på en sketch. Jeg tror ikke jeg skal avsløre det. Men så skal vi så klart da, se våre finalister Teddy Karbon og Cowboy Frokost live på scenen. De skal spille to låter hver, og jeg vet at det har vært snakk om noe laser, det noen sceneshow, ja, det noen greier der.
1: Rockefeller stedet å se det I virkeligheten, men for alle som ikke tar turen dit, hvordan kan man få med seg finalen?
0: NRK TV stedet klokka 9, så det bare å svinge innom der. NRK 3 kan man også se det på. Man kan høre det på radio, på P3 Musikk og på P3 også, så her det bare å slenge seg på.
1: God oppfordring fra Nina Gjertsen, så får du ha masse lykke til.
0: Tusen takk!

en av tre finalister i årets urørt finale her i Kveldsåpent. Det var frokost som ble servert av bandet Cowboy Frokost. Eller i hvert fall en god låt fikk vi. Den het Fool's Gold. Og som nevnt så er det mulig å få med seg dette arrangementet live, både på TV og radio, selv om det skjer tross alt i virkeligheten på Rockefeller i Oslo. Og da er det NRK TV, NRK 3 og NRK P3 Musikk som gjelder. Det er nesten bare, så det er å telle ned sekundene til klokka blir 9, når Urørt-finalen starter om litt over en halvtime. Men jeg tror vi skal la Boy, faktisk, Bruno Mars, i stedet for å telle ned til sin egen låt.

0: Bruno Mars, som har vanskeligheter med å lage en dårlig låt. Det er som at alle låtene hans er gode. I Just Might her i NRK P1, hvor du hører på Kveldsåpent. Og likte du denne låta og liker musikk generelt? Da burde du få med deg denne.
1: En podcast fra NRK.
2: Det er noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at det klarte jeg ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
1: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
3: Men jeg hadde følelsen her fra starten at dette kom til å bli stort.
1: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
3: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
1: Hør Spor i appen NRK Radio.

Think Again med Kate Havnevik her I Kveldsåpent. Det mye sport denne kvelden her, særlig håndballkamper. Det var en håndfull håndballkamper som ble ferdig for en halvtimes tid siden. Men det har også startet nye kamper, og da snakker vi om for herrer I Eliteserien, Nærbø mot Kolstad. Nettopp startet, og det ser ut til at Kolstad I ledelsen 10-5. Står det nå, og jeg skal ta oss og følge resultatene innover I kvelden. Jeg fikk så hyggelig melding fra noen som var på tur I bobil litt tidligere I dag, og de ønsket seg en låt som heter Heime I Åmli, for de kjører nemlig fra Drøbak og mot Åmli. Og det var låta de hadde lyst til å høre, men jeg slet litt med å finne denne låta. Så de disket opp med en annen. Kan vi få høre Camilla og Tyven fra Morten Harket? Det skal gjengen på fire I bobil få gjøre. Det får du her.

0: at denne kom ut, og at da A-ha var store, så var det uvant å høre Morten Harket på norsk. Camilla og Sebastian fikk vi her, som ønsket av gjengen på fire stykker, som kjører i bobil denne onsdagskvelden. Vi skal ta det fra en norsk stjernekar til en annen. Han her er vel å merke litt yngre enn på min alder, Tobias Sten. Skal få halvt forhold, og så blir det straks værrapport her i PN.
1: Jeg vet ikke hvordan det kan bli sagt, men her er noe ødelagt. Nok en sommer er forbi, og nok et løfte.

0: En låt som er ny på PN sine lister.
1: Men jeg må finne ut av det.
0: Tobias Sten, Halt forhold. Vi er kanskje helt i siste tiden av september måned, hvor man skulle tro at det ble litt kaldere, men i dag har det jammen meg vært den varmeste dagen i Bergen i år. 26,2 grader, sier vi i Berg. Det er vel ganske sent for å ha årets høyeste temperatur.
2: Ja, det er faktisk lovlig sent, ulovlig sent. Det har egentlig aldri skjedd før at det har vært så varmt så sent i Bergen, og det å på en måte ha årets varmeste dag så sent på året, det har ikke skjedd så langt sør i landet før, så dette er veldig spesielt. I Møre og Romsdal har det skjedd i oktober, og så har det vel også skjedd på Spitsbergen og Jan Mayen, men ellers så er ikke dette veldig vanlig.
0: Nei, ja, det har nesten vært bade, man kan nesten kalle det sommervarme, det.
2: Ja, det er absolutt sommervarme, så det er jo helt vilt egentlig, men hele landet ligger inne i ganske varm luft, men så er det avhengig av også at Vestland og Trøndelag har hatt føneffekt, som vi kaller det, også i dag da. I morgen så vil det skye mer til på Vestlandet etter hvert. Det blir nok ikke de samme temperaturene da, dessverre. Men ja, stort sett opphold, i hvert fall første del av dagen på Vestlandet, og så skyer det til å komme litt regn fra ut på ettermiddagen. Og så er det denne vinden da, denne sørøsten, den tar ganske godt, og vi har ute et farevarsel på lokalt kraftige vindkast i deler av Hordaland og Rogaland, og det varer frem til i morgen formiddag. Så det vil blåse litt godt der da. Mens videre østover i Sør-Norge, både Trøndelag og Østlandet får ikke så mye nedbør. Trøndelag ser ut til å få høye temperaturer og mye sol, så her blir det nok sommer også i morgen. På Østlandet sliter vi litt med denne stavvinden, for den gir oss mye skyer og litt tåke og litt spredt regn, og så kommer nedbøren vestfra om kvelden, men da kun i de vestligste områdene. Men også i Trøndelag og Mørosa så vil det altså blåse ganske kraftig, men også her skal vinden avta utover dagen. I Nord-Norge så er det også sørøsten, den er ganske gunstig i den landsdelen, så i hvert fall i Nordland så blir det bare lettskyet og pent vær og ganske høye temperaturer også her, men vinden vil man kjenne på Helgeland da med opp i en liten kuling. I Troms og Finnmark blir det litt mer skyer, kan også være litt tåke først på dagen, men for det meste opphold og sånn passelig greie temperaturer, mens det er ganske kaldt på Spitsbergen. Der har det vært minusgrader i dag, og det fortsetter nok med litt kjølig i kveld, og så stiger temperaturene utover morgendagen, og så blir det stort sett oppholdsvær på Spitsbergen i morgen.
0: Ja, så det er Spitsbergen og Oslo som kjenner på den ordentlige høsttemperaturen. Altså resten av landet er nesten sommer, så å si.
2: Ja.
0: Trondheim og Bergen.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men takk for værrapporten i hvert fall, Siri Wiberg. Så får du ha en nydelig kveld videre.
2: Ja, takk for det, like måte.

Rishi Abrams, I love you, I'm sorry. Like etter Lisa Nilsson var innom med et langsomt farvel. Men vi skal fortsette å prate om musikk, men vi skal prate om det på en litt annen måte. Før noen ting så må jeg bare se om jeg, skal vi se. Der ja. Prøver å starte motorsykkelen min her. Et annen måte. Før noen ting så må jeg bare se om jeg, skal vi se. Der ja. Prøver å starte.

Ja, det er selvsagt musikkveteranen Billy Joel det går i. Artisten har samlet og restaurert gamle motorsykler gjennom flere tiår. Og frem til i fjor så sto de i et lokale som også fungerte som et slags museum, hvor folk kunne komme og se på samlingen. Billy Joel, han har sagt at han alltid har hatt en stor interesse for motorsykler, som bygget opp av folk, og som brydde seg om at hver minste detalj skulle bli riktig. Og han har kost seg mye med å bygge opp sin egen samling, men nå mener han at noen andre bør få videreføre samlingen hans. Artisten skal nemlig selge mer enn 70 motorsykler på auksjonen i november, og det er flere gullfunn å finne her. En av de mer bemerkelsesverdige syklene i samlingen, det er en Ducati 900 fra 1982, designet som en kopi av sykkelen som den britiske racerføreren Mike Hailwood kjørte til seier på Isle of Man noen år før. Denne regner man med at vi går for mellom 25 til 35 000 dollar, så det blir ikke billig. Samlingen består også av en Triumph 1040 Bonneville fra 1978, som ble gitt til Billy Joel av Madison Square Garden etter at han hadde solgt ut sitt show nummer 150. Den som kjøper denne motorsykkelen får også med en hjelm utsmykket med datoene for hvert show han har spilt på Madison Square Garden i New York. Og også dette koster. Her må det nok regne med å punge ut over 10 000 dollar. Uansett, noen av motorsyklene de vil være utstilt på auksjonshuset Christie's i Rockefeller Center New York frem til selve auksjonen 20. og 21. november. Og inntektene da, de vil gå for øvrig til artistens veldedighetsstiftelse Joel Foundation. Og så er det jo sånn at motorsykler, de har jo vært også et tilbakevendende motiv i musikken til Billy Joel også. Hvis du har sett musikkvideoen til Uptown Girl, så slutter den med at Billy Joel kjører av gårde på en motorsykkel sammen med Christie Brinkley, som han senere også giftet seg

Vi kruser inn i natten med Billy Joel, Uptown Girl, her i kveldsåpent like før nyheter. Men før jeg gjør det, så skal du få en tidligere urørt vinner. Altså vinner av årets urørt på NRK P3. Årets finale går av stabelen om 3 minutter, så da passer det fint å kjøre i gang en tidligere vinner. Her er Cezinando.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. I Narvik en person omkommet etter en dykkerulykke. Til sammen 6 utenlandske fridykkere var involvert i ulykken. Havnområdet i Narvik et kjent mål for dykkere, blant annet på grunn av en rekke skipsvrak fra 2. verdenskrig. Politiet skal nå finne ut hvordan ulykken skjedde. En moderne fotballtragedie. Slik beskriver NRKs fotballskribent Tore Haugstad nyheten om at Manchester City er funnet skyldig i 114 av 115 anklager om brudd på ligaens økonomiske regelverk. Det bekreftet Premier League selv i går. Storklubben skal juksa til seg 830 millioner pund over 9 sesonger, nok til å kjøpe verdens beste spillere, hente stjerner fra rivalene og vinne en drøss med titler. Dette rammer hele fotballen, sier Haugstad.
1: Så dette skader jo Premier League sitt sportslige integritet. Det skader jo veldig mange rivaler som har tapt kamper og titler mot City. Og så skader det også veldig mange fans av rivaliserende lag som kunne feire utrolig øyeblikk fordi City var så suverene. Og det er veldig synd at vi må tilbake i tid og liksom se på hva som kunne skjedd med disse lagene om City hadde fulgt reglene. Og i tillegg da så åpner jo også denne dommen opp. Hvis han blir opprettholdt mot en eventuell anke, da, så åpner han jo også opp mulig søksmål fra andre klubber som har tapt flere hundre millioner kroner på at City har vært så suverene i form av prispenger og sponsorinntekter og andre tapte muligheter. Og da får vi flere advokater og paneler og komiteer, og det er jo ikke det fotballen skal handle om.
0: Du kan lese mer om saken på nrk.no. Både losen og kapteinen på det norske skipet Misje Verde er dømt etter båtulykken nord for Göteborg, der en mor og hennes datter mistet livet. Den russiske kapteinen og den svenske losen er begge dømt til betinget dommer. Ulykken skjedde i slutten av juli da fritidsbåten til en svensk familie på 4 ble påkjørt av det norske eide fraktskipet. Kapteinen og losen er dømt for uaktsom drap, uaktsom navigering og uaktsom kroppsskade. De har begge nekta straffskyld. De siste amerikanske soldatene har forlatt Irak 23 år etter at USA invaderte landet for å styrte Saddam Hussein. Det bekreftet det amerikanske forsvarsdepartementet. Tilbaketrekningen ble avtalt med irakiske myndigheter da Joe Biden var president i 2024. Mer enn 4500 amerikanske soldater ble drept i løpet av USAs militære nærvær i Irak. I dag var årets varmeste dag i Bergen, og det til tross for at oktober bare er noen timer unna. Meteorologisk institutt har målt 26,1 grader i dag, og ingen andre dager i år har det vært så varmt i Bergen. Årsaken er en såkalt fønvind, som er en forholdsvis varm, tørr vind som slår ned i lavlandet etter å ha passert et fjellområde. Det ligger an til høye temperaturer flere steder i landet, også de neste dagene. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
2: Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgård på NRK P1.
3: Takk til NRK Nyheter, og håper alle bergensere har det bra der ute, selv om det var en innmari varm dag. Kan det bli litt sommer på fler? NRK P1. Nå skal vi få god musikk her i Kveldsåpent. Nicki Minaj, Jessie J og Ariana Grande, de er klare, de, med Bang.

for en låt å starte klokka ni med. Bang Bang med Jessie J, Ariana Grande og Nicki Minaj. Riktig god kveld til deg som har skrudd på radioen, og til deg som har hatt på radioen en stund. Hanna Enge Guttormsgaard er mitt navn, og jeg skal henge med deg en times tid til. Kos meg masse med å spille god musikk. Og veldig hyggelig å få meldinger fra dere i appen NRK Radio. Jeg nevnte jo like før nyhetene var innom at Cezinando ble spilt. Han var jo vinneren av årets urørt året 2016. Det er jammen meg 10 år siden nå. Og som vi vet, så har han jo gjort det stort etter dette. Men på den tiden så var han, hva skal man si, litt mer sånn uoppdaget artist. Eller urørt, som man også selvfølgelig kan si. Og i kveld så er det 3 nye artister som skal ut i ilden. Nå for 7 minutter siden så startet Urørt-finalen 2026. Og den er det mulig å få med seg på NRK TV, på NRK 3 og NRK P3 Musikk da, på radio. Jeg skal få med en aldri så liten sportsoppdatering, for nå ser jeg at det er pause i kampen mellom Nærbø og Kolstad. Snakker håndball, snakker eliteserie for herrer. 18-12 er det nå til Kolstad, så sjekker vi innom når kampen har gått sin gang. Du kan også følge resultatene på livesport inne hos NRK Sport, inne på NRK.no. Det var mange ganger... NRK ble nevnt der, ja. Uansett, vi nevner ny musikk, ja, urørt. Urørt-finalen som er i gang, men skal få litt eldre musikk også. UB40, de synger om hovedstaden i Jamaica, Kingston Town. Litt reggae fra året 1989. Så blir det god stemning.

0: En vakker låt som det vanskelig å bli dårlig humør av å høre. For alltid type ting med Emma Steinbakken. Og det flere låter som man blir lystig og man blir glad og får lyst til å danse når man hører. En av de store låtene fra 60-tallet i denne type sjangeren, det Dancing in the Moonlight. Men bak alt det lystige så skjuler det seg en historie som langt mørkere enn det låta skulle tilsi. Kollega William Freya og Sanne tar oss med tilbake til dit det hele startet, på slutten av 60-tallet, og en natt som skulle forandre låtskriveren Sherman Kelly sitt liv.
1: Vi ute på sjøen i Karibien. Året 1969. Sola skinner over det turkise vannet mellom St. Thomas og St. Croix. Ombord den unge musikeren Sherman Kelly, kjæresten hans og en gjeng venner. Det høres ganske idyllisk ut, men denne historien skal bli det stikk motsatte. For vennene til Sherman Kelly hadde nemlig leid en 65-fots yacht for å dra til St. Croix, men ut på havet oppdager Kelly noe han ikke visste fra før. Han blir nemlig ekstremt sjøsyk. Både han og kjæresten blir så dårlig at da de endelig kommer til St. Croix, vil de ikke tilbake på båten.
2: I was glad to get on shore and my friends were fine. They went back out on the boat to spend the night and Adrian and I said no no we're not going out there we see the boat out in the harbor you know we'll see you tomorrow but I had forgotten to bring my wallet I was just out of it
1: Kelly og kjæresten var altså trygt på land men Kelly hadde glemt lommeboka si om bord og uten penger var det vanskelig å få et rom for natta så kjæresten Adrian foreslo at de heller kunne overnatte på stranda
2: Fell asleep on the beach under a full moon, and that's all I remember clearly. I remember being hit really hard, and five guys were attacking us with baseball bats. So I just remember getting hit again and again, and then losing consciousness. I found out later from Adrian that the leader raped her, and the rest were in line to rape her.
1: Kelly hadde fått alvorlige brudd og skader I ansiktet etter angrepet, og sammen med den voldtatte kjæresten kom de seg til slutt opp. Og ved å følge lysene langs kysten klarte de å finne veien til sykehuset på St. Croix. Og på sykehuset våkna Sherman av at legene snakket om at denne pasienten ikke kom til å overleve.
2: Jeg husker at doktorene var snakket. And they said, well, is he going to make it? And one of the other doctors said, I don't know. And I realized they were talking about me, and it really made me mad. I thought, yeah, I'm going to make it, you know.
1: Men klart seg, det gjorde både Kelly og kjæresten Adrian, og etter flere dager på sykehus kom Kelly tilbake til New York. Han hadde smerter, konstant hodepinne, og han var ikke I stand til å spille I band. Men han kunne fortsatt skrive sanger, og mens han lå og kom seg etter angrepet, begynte han å forestille seg en helt annen verden. Ikke stranda slik den faktisk hadde vært, men stranda slik han skulle ønske den hadde vært.
2: I was writing some verse, and I took one of the verses that I wrote, and sat at the piano, having had a glass or two of wine, and wrote Dancing in the Moonlight.

Kelly spilte først inn låta sammen med bandet Buffalongo I 1970, men det var da broren hans, Wells Kelly, tok sangen med seg til King Harvest at den virkelig fant sitt publikum. King Harvest spilte inn med Doc Robinson på vokal, og I 1972 ble den gitt ut som single og ble senere en stor hit. Kanskje det nettopp derfor Dancing in the Moonlight høres så ekstremt lykkelig og positiv ut. Sherman Kelly skrev nemlig ikke om den verden han hadde opplevd, han skrev om den verden han ønsket skulle finnes.

Originallåta til Dancing in the Moonlight fra året 1970 av King Harvest. Som vi hørte av kollega William, hadde en litt mørkere historie enn hva den lystige tonen og teksten skulle tilsi. Over 30 år etter at denne originalen kom ut også, så fikk også Dancing in the Moonlight et helt nytt liv da britiske Toploader plukket den opp og gjorde den til en stor hit igjen i året 2000. Men fra 1970 til 2000 og videre til 2025, Justin Bieber, han ga ut denne her i fjor. På albumet Swag. Du skal få Daisies her i kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
2: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
3: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
0: Hør bakrommet i appen NRK Radio.

Vi fikk plass til både Odd Erik Lothe og Mighty Magnolias og Justin Bieber de siste 10 minuttene her I NRK P1. Du hørte Rust like etter Daisies. Klokka, den har passert 9:30, og tar en liten titt innom trafikken. Ser ut som det går fint på hovedveiene rundt om I vårt ganske land, utenom at det mye veiarbeid som både starter opp nå på halvslaget, og klokken 10, E6 og E134 og E10. Mye veiarbeid og omkjøringer, og hvis du vil være litt ekstra oppdatert, så kan du gå inn på Statens Vegvesen sine nettsider. Men ellers, ikke så aller verst. Nå snakker vi om ikke så aller verst. Disse karer her lurer på hva kjærlighet og dette må vel være kjærlighet I musikkform. Vi skal få Is This What Love Is av Sunbird.

Spellemannsnominerte Sunbird, Is This What Love Is, her i kveldsåpent. Straks så skal du få høre noen kveldstanker fra en norsk forfatter som tror at på tross at vi nordmenn bor i et kaldt og kjølig land, vel å merke ikke i dag, hvor det har vært varmegrader langt over 20 flere steder i Norge, så tror hun at vi nordmenn, vi er ikke kalde på innsiden. Vi har tvert imot mye til felles med våre venner lenger sør i Europa. Lurer du på hva jeg snakker om? Så er det bare å følge med videre like etter ni liv. Morgon.

0: ny liv. Är du norsk så regner du deg kanske som ett hack kjølere type, men enn det mange varmblodige rundt om I verden er. Men dette egentlig sant? Det spør forfatteren Sunniva Relling Berg. Hun tror at vi kanskje har mer til felles med folk fra andre steder I verden enn det vi kanskje tror. Særlig I land der norsk litteratur har reist I forveien.
1: Mannen min og jeg bodde 3 måneder I Portugal. Vi hadde kommet til Portugal I håp om å få litt sol og varme I februar, mars og april. Og jeg skulle leve drømmen. Jeg hadde fått permisjon for å skrive bok. Men det ble en iskald start. Vi bodde I et typisk portugisisk murhus, der det var like kaldt inne som ute, fuktig og rått. Vinteren kjentes kaldere enn I Norge, fordi vi aldri fikk varmen I oss. Vi pakket oss inn I dyne med ullunder tøy og ullsokker på. Hver gang vi skulle hilse på folk, kjente vi tydelig på at vi var stive og ukomfortable nordmenn. Det var ikke naturlig for oss å kysse fremmede folk på begge kinner. Når vi ville spise middag I 4-tida, var alle restaurantene stengt. Portugiserne, viste det seg, spiser ofte middag I 9-tida på kvelden, og da gjerne et stort kjøttstykke med et egg oppå og litt potetgull ved siden av. Kaldt var det også I de svært stilige kontorlokalene, der jeg og mannen min hadde fått oss hver vår kontorpult. Jeg satt og frøs på tærne og fingertuppene og sleit med teksten min. Det viste seg at Airbnb-verten vår George var svært interessert I litteratur, og ikke minst skandinavisk litteratur. Han inviterte oss hjem på middag til seg og familien. De bodde I nærheten I Nordens nabolag, Grasa, der sola lå varmt på bygningene. Det noe som ekstra fint med å få komme hjem til noen på middag I et annet land. Se hvordan de faktisk bor der, være innenfor veggene I et helt ekte portugisisk hjem. Vi satt I glassverandaen og så lyset forsvinne over hustaket. George og Sandra serverte svin. En gryte med kjøtt kokt I hvitvin, og en annen med rødvin. Kjøttet var kokt så lenge at det smelta på tunga. Etter middagen hentet George fram noen av bøkene han hadde av norske forfattere. Han sa at han, som kom fra nord I Portugal, kunne kjenne seg mer hjemme I skandinavisk litteratur enn portugisisk, fordi mange av de portugisiske forfatterne kommer fra Sør-Portugal. For eksempel var George mer vant til å håndhilse på faren sin enn å kysse han, sånn som de gjør I sør. «Vi blir formet av omgivelsene våre», sa han, «og jeg kjenner meg mer igjen I Skandinavia. I Nord-Portugal det snø og fjell og en annen kultur, kanskje kaldere, eller bare varm på en annen måte. Hans norske favorittforfatter var Kjell Askildsen, sa han, og da fikk jeg gåsehud og sa, men det jo en av mine favoritter også. Og vi kunne holde frem med å snakke om litteratur, om livet, og det ble en helt nydelig kveld. Gjennom litteraturen delte vi erfaringer som gjorde at det var som om vi hadde kjent hverandre lenge. Jeg klarte ikke å skrive ferdig romanen min på turen. Faktisk skrev jeg bare 5 kapittel I løpet av de 3 månedene, og så måtte jeg kutte bort 4 av dem. Men jeg fikk virkelig kjenne på den gode opplevelsen av at litteratur kan gi fellesskap på tvers av landegrenser. Jeg heter Sunniva Relling Berg. Takk for at du hørte på.

Adele like etter kveldstanker her. Du fikk powerballaden Set Fire to the Rain. Og nå håper jeg at det var mange en person der ute som sang høyt til denne låta her fra 2011. 15 år har denne låta fylt. Det gjorde i hvert fall jeg. Ikke fylt 15 år, men jeg sang høyt. Set Fire to the Rain. Og som vi hørte, så var det jo da kveldstanker som var innom med forfatter, skal vi se, hva var det som var navnet hennes? Det var Sunniva Relling Berg, som fortalte om hennes møte med å være i utlandet, og oppleve at norsk kultur kan være lik, også som andre kulturer der ute. Og jeg tenkte, kan dele mine kveldstanker rundt den låta vi nettopp hørte. Lagde en sak her i Kveldsåpent om låter som handler om regn. Og da var det klart at denne her ble med også Set Fire to the Rain. Men da fikk jeg vite at den handler jo selvfølgelig ikke om regnet. Den handler jo om tårene som Adele gråter. Etter å ha vært i et kjipt forhold, så setter hun fyr på tårene, for hun er lei av å gråte. Og det var mine kveldstanker i dag, og håper du ble litt klokere på musikken i hvert fall. Litt tidligere her i Kveldsåpent så spilte jeg også sangen Is This What Love Is av norske Sunbird og Roxette. De kan bekrefte, ja, It Must Have Been Love.

første gang sunget av Jahn Teigen i 1979, men vi fikk utgaven til Anna Lille fra 2025. Min første kjærlighet, og det var mye kjærlighet i monitor her, for låta vi hørte før, det var It Must Have Been Love med Roxette. Klokka, den nærmer seg 10, og jeg skal få med litt håndballresultater, håndballresultater, eliteserien for menn. Nærbø og Kolstad, de har stått på, og nå ble det altså 34-28 til Kolstad. Så, da vet du det. Det er straks nyheter her på kanalen, og jeg, Hanna, skal logge meg av studio, og håper at du får en fin kveld også etter det, holdt jeg på å si. Det er jeg helt sikker på at du får. Like før nyhetene her, så skal du få en sleger fra året 1999. Så håper jeg du får en nydelig onsdagskveld videre. Her er Where I'm Headed i NRK P1.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Statsminister Jonas Gahr Støre avviser at det en ukultur i utenriksdepartementet. Støre møtte i formiddag i Stortingets høring etter avsløringene rundt den amerikanske seksualforbryteren Jeffrey Epstein. Støre sier at rutinene for forvaltning av penger og håndtering av habilitet har blitt forbedret, men...
1: Samtidig, leder, så vil jeg advare mot at det trekkes generelle slutninger fra enkeltsaker uten at det dekning for det. Det ingen dekning for å bruke ord som ukultur i omtalen av en stor organisasjon med referanse til hva en eller noen få enkeltpersoner kan ha foretatt seg. Vi kan ikke slå alle i hardkorn. Komiteen omtaler det den kaller UDs citat, hierarkiske struktur og særegne rotasjonssystem, og spør om dette gjør det mer citat, sårbart for kameraderi, påvirkning og korrupsjon. Citat, slutt. Det vil jeg avvise.
0: En føderal domstol i USA stanset henrettelsen av en kvinne i delstaten Tennessee tidligere i dag. Henrettelsen hadde blitt den første av en kvinne på 200 år. Christia Gayle Pike, som i dag 50 år, ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995. Hun var da 18 år. Dommerne sier de nå ønsker å gjennomgå om Pikes fortid ble tilstrekkelig vurdert før hun fikk dommen. Tre menn pågrepet etter skyting mot en bolig på Jessheim i Akershus i forrige uke. Mennene norske statsborgere, og to av dem i slutten av tenårene. Den tredje i 40-årene. Alle sikta for grove trusler og grov ulovlig befatning med skytevåpen. Et av de mest omstridte vindkraftprosjektene i Finnmark får en ny mulighet, selv om NVE har gitt avslag. Davi vindkraftverk i Lebesby kommune omfatter bygging av 170 vindturbiner og har blitt møtt med kraftige protester fra reindriftsnæringen. Nå har departementet overprøvd vedtaket, sier energiminister Terje Aasland.
2: Nei, vi har hatt denne saken til behandling i departementet fordi den er anka inn av de som ønsker å utvikle Davi til departementet. Og så har vi gått gjennom den saken og mener at det foreligger en saksbehandlingsfeil, og det må rettes opp. Derfor har vi sendt saken tilbake igjen til NVE.
0: Så sport. Fotballspiller Cristiano Ronaldo har forlatt den portugisiske troppen dagen før møtet med Danmark i Nasjonsligaen. Det bekrefter han i en melding i sosiale medier. Ronaldo sier han forlater troppen etter at landslagstrener Jorge Jesus pressekonferanse og etter et møte med presidenten i det portugisiske fotballforbundet. Ronaldo satt på benken da Norge spilte mot Portugal på søndag. Landslagssjefen Jorge Jesus bekrefter på en pressekonferanse at Ronaldo ikke vil starte kampen mot Danmark i morgen. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

Hele veien fra 2004, det var Keen med Everybody's Changing i kvelden på P1. God aften, god aften, god aften. Det onsdag 30. september i et par timer til, og så det jagge meg oktober. Da det høst på ekte, selv om det har vært varmt rundt omkring i landet i dag, da jeg gikk opp på NRK nå da, for å ha kveldssending sammen med deg. Hei, Jonas heter jeg forresten. Det høflig å si hva man heter, jeg beklager. Ja, så var det ganske, det var veldig fint må jeg si. Her på, her i hovedstaden så var det, det litt sånn krisp, men ikke for kaldt, og ja, sånn det lukter så godt. I parker og sånn på høsten, og i skogen og alt sånn. Det noe med trærne, de liker høst. Hvordan lukter det? Det det jeg lurer på akkurat nå. Du som hører på P1 denne onsdagen, hvordan lukter det rundt deg? Du kan gå inn i appen NRK Radio og gi en liten lukteprøve, sånn som man får på parfymerier når man lurer på å kjøpe parfyme. Gå inn i appen NRK Radio også og del hvordan lukter det akkurat der hvor du er 22.07 en onsdag på tampen av september. Her i studio K85 hvor jeg akkurat nå da, her lukter det, ja jeg har en kaffekopp, det lukter litt av den kanskje, og så lukter det kanskje litt sånn gammelt radiostøv. Akkurat her det ikke så spennende. Så jeg velger, hvis jeg hadde gått inn i appen NRK Radio og skulle delt hvordan det lukter, så hadde jeg heller valgt Marienlystparken rett utenfor her. Der lukta det frisk høstlukt. Ok, vi starter der i dag, og så skal jeg snart fortelle deg hva som aftenens tema og alt det der. Men først altså et lite opprop. Hvem det som våkne? Hva det dere driver med? Og hva lukter det rundt deg? Gå inn i appen NRK Radio, så tar vi et opprop etter Gunn Kvåle. Dette her, det sommeren før deg.

Gunn Kvåle med sommeren før deg I kvelden på P1 11 over 10 onsdag 30. September. Jonas I radion og inboxen åpen og det da så koselig fordi jeg klarte å snuble meg inn på et spor. Det sånn det ofte I starten av disse sendingene før vi starter tema så det litt tilfeldig hva hjernen, du vet hjernen så interessant, den gir en ulike ting som den har lyst til å være opptatt av og I dag så ble det lukt. Hva det lukter rundt deg som hører på P1 akkurat nå? Og Aina hun skriver og jeg kjenner liksom lukta I, når jeg ser ordene dine, Aina, nå skal jeg lese dem høyt. Jeg på fjellet, og det deilig, litt kjølig skoglukt, gikk en tur I blåtimen, helt enig at høsten lukter så friskt og godt, eller så campingvogna og strikking vært I dagens eneste gjøremål. Og Aina, det da en hel bøtt. Med ting som har skjedd denne onsdagen. Fjelltur og campingvogn og strikking, det høres fantastisk ut. Ta et skikkelig godt sniff utenfor campingvogna før du legger deg. Og så det Siri som skriver, det lukter nybakt brød her. Beste lukta. Og da Siri, det var jo kjempebra at du gikk inn I appen NRK Radio og delte. Jeg får lyst til å lage meg brødskive, og jeg fikk lyst til å ha noe sånn deilig ost og noe agurk og paprika og sånt på. Men du Siri, kan du ikke si hvordan brød det du har laget? Fordi jeg blir så nysgjerrig, for det finnes jo så vanvittig mange forskjellige typer brød, så for at vi skal kunne lukte ordentlig vi her I radioen, og alle rundt omkring I landet, så må vi altså vite hvilket type brød det var. Og så skriver Ingerd, «Hei Jonas, jeg holder på å lage grønnsakssalt med diverse fra hagen, så her lukter det en blanding av selleri, purre, gulerot, pastinakk, hvitløk, chili og grovsalt som malt sammen I foodprosessor. Nå skal det tørkes over natta I stekeovn.» Ingerd, det høres jo helt fantastisk ut, den blandingen der av noen av de beste luktene I verden, og gøy å lage sitt eget... grønnsakssalt. Jeg blir inspirert. Nå bor jeg riktig nok I en leilighet I Oslo, og det ikke så mye hage rundt meg, og dette her, dette penser oss jo inn på aftenens tema da, som skal handle om overskudd fra hagen, men mer om det, etter at vi har fått mer musikk. Dette her, det Aerosmith Living on the Edge.

Aerosmith rocker seg ut. Rolig, feide litt ned den gitaren. Living on the edge I kvelden på P1. Jonas, god aften, god aften, god aften. Appen NRK Radio, det stedet hvor du og jeg og alle sammen som har radioen på nå kan komme I kontakt med hverandre. Og Julius skriver, fordi jeg har spurt hva det lukter rundt dere som hører på P1 I aften. Han skriver, jeg er på hytta på Tasse, som et artig stedsnavn, I Østfold. I høstferien, siden jeg lærer og har høstferie, her inne så lukter det en blanding av gammel lafta tømmerhytte, peis og stearinlys. Ute lukter det granskog og vind fra fjorden. Julius, det høres fantastisk ut. Og så det frøken Strandvåg skriver, eisen hoppsan I kvelden, her lukter det faktisk middag. Har akkurat kost meg med en herlig blomkål-brokkoli-stuing, laget med fløte og krydderkremost pluss kjøttkaker, helt alldeles nydelig sammen med herlig radiosending selvfølgelig. Tusen takk, frøken Strandvåg, og en sen middag. Jeg kan like det, jeg kan like det. Linda skriver, her lukter det sveler. Sitter I bobilen på Venabygdsfjellet, det alltid slitt med å si, I tåke på vei til vennebesøk I Vingelen, har med oss et barnebarn, en pomeranien som heter Mango. Livet smiler. Det var en del feller for meg der, sånn tunge gymnastikkmessig, Linda, men jeg kom meg sånn passe gjennom. Eli skriver, hei Jonas, her, og dette her jo da kanskje verdens beste lukt som Eli skal beskrive for oss nå. Hei Jonas, her lukter det rent og deilig sengetøy. Beste lukta å kjenne etter nyvasket sengetøy. Hører på deg mens jeg har litt lesestund før søvnen tar meg. Hilsen Eli. Og jeg beæret for at jeg får lov til å være med boka di og gjøre deg trøtt, og håper at, at boka og jeg I samarbeid skal gjøre at du sovner helt uten å merke det. Ok, takk for de meldingene. De det bare å fortsette å sende inn. Vi har jo mange spor her I kvelden. Dette jo da det ene sporet, hva det lukter rundt omkring. Og så det aftenens tema sendt inn av Torleif. Og nå, hvor la jeg lappen min? To sekunder. Jeg vil si det helt riktig, for jeg har også begynt å lage diplom, så jeg har et lite verksted på andre siden av kryssfinerbordet som jeg sender fra. Aftenens tema, det sendt inn av Torleif, og det ble trukket opp av bollen på slutten av sendingen på mandag, for sånn det her I kvelden. Ulike temaer hver mandag og onsdag. Det kan være hva som helst, og det du som hører på som bestemmer. Denne onsdagen så det Torleif. Han har nemlig ønsket seg, hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen? Og han spesifiserer da I sin egen hage, så det plommer og epler. Ok, ok. Og jeg lo godt på mandag da jeg trakk denne lappen, fordi den så spesifikk. Så vi må jo finne ut av hva Torleif skal gjøre med plommene og eplene sine. Det sikkert mange gode forslag der ute. Send dem inn I appen NRK Radio. Men for å gjøre det litt bredere, så tenker jeg også at vi kan få en liten statusrapport fra de ulike hagene rundt omkring. Hva gjør du med tingene du har I hagen? Vi fikk jo fra Ingerd her, og hun skriver faktisk at du trenger ikke å ha hage for å lage grønnsakssalt. Hun fortalte jo at det det lukter hjemme hos henne. Hun skriver, hvis du kjøper ferske grønnsaker med bladverk, kan du bruke bladene og skalken av rotgrønnsaker, det grønne på purren og noen hvitløksfedd og et par chili, og det du ellers har, for eksempel paprika, litt tomat, persille og andre urter, varier med det du får tak I. Lykke til, skriver Ingerd. Enig. Det mega lurt, og det blir jo på en måte for oss som ikke har hage I aften, så får vi enten, tenker jeg, tenke tilbake på en hage vi har vært I, kanskje det har skjedd noe som du har lyst til å dele fra den, eller så får vi bare drømme oss bort. Det det jeg har tenkt til å gjøre I dag når jeg leser meldingene fra dere som kommer inn, og ikke minst forslagene med hva Torleif skal gjøre med alle plommene og eplene sine. Og så... Da sendingen startet, for det står jo I appen NRK Radio hva som tema, så var Per Einar på ballen, og han skriver, hva skal vi finnmarkinger egentlig gjøre med all denne frukten I hagen, vi som vant til å dyrke snø og lete etter bær med lupe? Kanskje dere hører på, kunne sendt litt av overskuddet nordover, så vi også får oppleve luksusen av å ha mer enn poteter og gulerøtter I hagen. Og dette jo veldig bra, Per Einar, og jeg tenker, Torleif, kanskje du skal ta kontakt med noen finnmarkinger, hvis ikke du får noen forslag I løpet av kvelden som du fornøyd med. Da kan du sende overskuddslagret ditt til
altså sende det nordpå, rett og slett Per, nå skal jeg si den siste, Per Einar. Han i hvert fall klar. Ok, så, du som hører på PN nå, det mange ting du kan svare på. Hva gjør du med all frukten i hagen din? Hva skal Torleif gjøre med plommene og eplene sine? Og hvis du ikke er noe interessert i noe av dette, så kan du rett og slett også bare sende inn hva det lukter rundt deg. Og hvis ingenting av dette frister, da kan du lene deg tilbake og nyte musikken. Da får du Line Dybdahl, Morgongutt.

Hilde Skår, det var Quiet I kvelden på P1, hvor det handler om hva Torleif skal gjøre med all frukten som I hagen. Og han spesifiserte da han sendte inn dette temaet for, jeg husker ikke når det var, men det begynner å bli en stund siden, alle plommene og eplene. Og dere kaster dere på selvfølgelig her inne I appen NRK Radio med tips, som jeg håper Torleif da noterer seg. Her det fra Anonym. Dette gjør du med frukten I hagen, Torleif. Lag jordbærsyltetøy, stikkelbærsmarmelade, ripsgelé, plommekompott, så det blir til plommene, plommekompott altså, bringebærsaft, eplemost, solbærsirup og kirsebærlikør, så har du dekket 8 om dagen. Ikke sant? Så det jo plommekompott, det et spesifikt forslag, samme med eplemost. Og så det da noen som har mye frukt I hagen, og det Carl Christian. Han skriver, her I Askim leverer jeg epler til Askim frukt- og bærpresseri. Til nå har jeg levert mellom 100 og 150 kilo frukt, kilo fullt brukbare nedfallsepler til presseriet, og har fått tilgodelapper på 6 kroner og 10 øre kiloen for bruk I presseriets egen butikk. Masse godt der, så da kan man sikre seg god drikke og syltetøy om masana, og 100 kilo epler gir drøyt 600 kroner å handle for, nok til rundt 15 helflasker med god drikke. Dette jo kjempebra, Carl Christian. Kanskje du har så mye plommer og epler, Torleif, at du rett og slett skal lage business? Aina, hun skriver, heng opp en plakat med selvplukk. Velkommen inn og forsyn dere. Og det et forslag jeg kan like.

Sam Smith sammen med Ed Sheeran, det var Who We Love I kvelden på P1, hvor tema «Hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen?» Og det Torleif som sendte inn dette ønsket da, som ble trukket opp av temabollen på slutten av sendingen på mandag, og her Torleif. Han har sendt melding inn I appen NRK Radio. Og skriver, god onsdag kveld, hyggelig at akkurat temaforslaget som jeg sendte inn ble utpekt til kveldens sending. Jeg har vært ute I ettermiddag og plukket opp pærer I hagen. Disse skal settes til gjæring og bli sider. Jeg har nettopp laget blomkålsuppe, nytoastet loff. Dette blir godt til kveldsmat nå. Mye flotte høstgrønnsaker I matvarebutikkene om høsten. Masse fint å lage. Ønsker deg og alle lytterne en fin kveld mot midnatt med vennlig hilsen Torleif. Tusen takk for den meldingen Torleif, og så håper jeg du får, og alle dere andre da som har hager med overskudd, at dere får noen, kanskje litt inspirasjon I løpet av denne kvelden, og så for oss som ikke har hage, at vi kan drømme oss bort og tenke sånn, hva skulle jeg gjort med alle tingene hvis jeg hadde hatt en stor fin hage? Og så det jo selvfølgelig sånn da, at jeg også ute etter en apropos-låt, sånn det også her I kvelden, at rett før midnatt da, for dere som blir med hele veien over til nesten torsdag, så avslutter jeg med med en låt som passer til tema. Så hvis du kommer på noe som passer til hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen, så kan du gå inn I appen NRK Radio. Kanskje det ditt forslag som får æren av å avslutte Torleif sitt tema. Ja, det jo noen låter om hage, og det jo noen låter om epler og plommer også, men ja, jeg slenger den ut til dere, dere som hører på. Og så tar jeg med et par meldinger med slags postkort også, som ikke handler om hage. Jens han skriver, god kveld Jonas, kan melde at jeg lysvåken, og tilbringer litt kvalitetstid med min trofaste firbente venn, det vil si lenestolen, og et litt vanskelig kryssord. Har akkurat innledet fyringssesongen, så nå står det en eim av ovnsvarm støv fra Gjøtulen med vennlig hilsen Jens. Åh, din firbente venn og vanskelig kryssord og fyr I Gjøtulen, det der høres ut som en alldeles strålende høstkveld, Jens, og når støvet borte så, det lukter jo godt fra levende flammer. Ja, fint, fint, fint. Monika skriver... Hei, mine dufter om høsten minner meg om min bestemor Frida. Hun lærte meg å kjenne på duftene om høsten, råttent løv, fuktig jord, sjøduft, kalde stener I fjæra. Hun min burgunder I dag, en vin som har alle disse elementene. Og vi må bruke luktesansen vår mer. Hilsen Monika. Helt enig, Monika. Det en sans vi glemmer litt, men hvis man bare... og det så lett, man gjør sånn her... Så får man premien nesten uten å ha gjort noe som helst.

Veronica Maggio med Velkommen inn. Og hvis du får muligheten til å se Veronica Maggio da, så vil jeg bare hoppe opp og ned og si gjør det. Det er så gøy. Klokka den er 22.43. Det er onsdag 30. september. Og i morgen er det jaggu meg torsdag 1. oktober. Aftenens tema det er hva skal jeg gjøre med all frukten som er i hagen? Hilsen Torleif. Og vi har utvidet det også til å få høre hva du som har hage rundt omkring i landet, hva gjør du med tingene dine? Og for deg som ikke har hage, bare lukk øya og nyt. Tenk at du har det. Noen lukker sikkert øya og tenker, åh, jeg er så glad jeg slipper å ha en hage. Trine, hun skriver, hva gjør man med frukten i hagen, spør du? Tja, jeg har 3 plommetrær, 0 plommer. Jeg har 2 morelltrær, 2 moreller som fuglen tok. 60 jordbærplanter som ble 3 kilo bær til syltetøy, men hadde mye grønnsaker som ble forvellet og puttet i fryseren, poteter i kjelleren og tomat pluss agurk i all mass hele sommeren. Oi, oi, oi, det høres Trine ut som du har et spisskammer der ute med masse bra, og så var det ikke alt som bar frukter sånn som man drømte om, men det får være greit. Og så var det, skal vi se. Odd han skriver, plukka plommer i Hardanger med 3 bussruls. Ja, det er jo da selvfølgelig forslag, det er sikkert en apropos-låt det. Den er notert, og det kom inn en annen her også, Arne Gunnar, vi har ikke hage vi. Det er også en låt, så den, for vi må jo finne ut av hva vi skal avslutte sendingen med rett før midnatt. Og Ingunn skriver låtforslag Rose Garden med Lynn Anderson. Den er fin. God onsdagskveld til alle. Den er også notert. Mye å velge her. Og så fikk vi jo vite da at Torleif, i tillegg til å ha plommer og epler, at han har pærer. Og Karin, hun skriver hermetisere pærer. Det er enkelt og fint å ha i høst og vinter. Jeg har aldri prøvd, det høres så veldig godt ut, det må jeg prøve, hermetiserte pærer. Og så er det er mange morsomme meldinger her i aften, og jeg tar med en luktemelding også, for det er det tredje sporet vi er inne på. Hva er det lukter hos Raimond? Jo, det lukter skog med et vift av olje innimellom. Kjører godstog fra Kristiansand til Oslo. I morgen skal jeg være streikevakt for Vy, og jeg håper jeg ikke sovner før orkesterøving på kvelden, for vi skal øve inn oktoberfestelåter, eller umpa-musikk, som mange kaller det. Takk for en hyggelig sending, og godt selskap inn mot natten, Jonas. Og det er det jeg prøver på. Godt selskap inn i natten. Nå med litt hjelp av Lava og Randy Crawford. You!

0: God kveld fra NRK Nyheter klokka 23. Erling Braut Haaland og hans britiske selskap har gått til sak mot Norwegian for brudd på markedsføringsloven under fotball-VM, det skriver VG. Blant annet viste Norwegian et fly med Haalands tidligere blonde frisyre og hestehale under markedsføring av billetter. VG har kontaktet Norwegian, som ikke hadde mulighet til å svare i kveld. Ine Eriksen Søreide klarte seg inhabil overfor Mona Juul, men aldri overfor hennes ektefelle Terje Røe Larsen. Det ønsket FRP's Per-Willy Amundsen svar på under Stortingets Epstein-høring i dag.
1: Ville du ha gjort en annen vurdering i dag, mener du at du også burde erklært deg inhabil overfor Terje Røe Larsen?
2: Nei, det mener jeg ikke. Jeg ville ikke gjort en annen vurdering i dag, og kommentarene er jo selv inne på det vesentlige for denne vurderingen. Det ene er at jeg ikke har noen relasjon til Terje Røe Larsen som reiser spørsmål om habilitet. Det andre er at han heller ikke var ansatt i departementet, hadde ikke noe overordnet forhold til han.
0: Svarte Høyre-leder Ine Eriksen Søreide. I dag er det 2 måneder siden den store migrantgruppa på opp mot 80 000 mennesker kom til Ceuta, den spanske byen og eksklaven som ligger på nordkysten av Afrika. Fortsatt er det minst 10 000 migranter i Ceuta ifølge spanske myndigheter, og saken er blitt storpolitikk, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
3: Andre EU-land har jo gått veldig sterkt ut, blant andre Giorgia Meloni i Italia og Mette Frederiksen i Danmark i en felles oppsiktsvekkende uttalelse. Det er jo slik at EU gjorde en migrantpakt som ble endelig vedtatt i juni. Den sier at denne type situasjon, når det kommer mange fra Marokko, så har ikke de rett til opphold. De skal ha en hurtig behandling og sendes ut, og Meloni og de andre EU-landene mener da at Spanien har brutt intensjonen i denne politikken som EU skal ha.
0: Og innenriksdepartementet i Italia sier i kveld at de forlenger den midlertidige opphevelsen av EUs grensefrie avtale med Spania ytterligere 15 dager på grunn av situasjonen i Ceuta. En ekstremt viktig kamp, det sier fotballekspert Kristoffer Løkberg dagen før Norge skal møte Wales i nasjonsligaen i fotball for herrer. Norge vant første kamp i gruppa mot Danmark, men tapte mot Portugal. Det er viktig å slå Wales, sier Løkberg.
4: Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp 2 og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp 3, bli første sida i EM-kvalikken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
0: Og nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.

Halo, punktum. Det det låta heter. Det står det I hvert fall her I programmet mitt som jeg har I Studio K85 på Marienlyst, hvor jeg befinner meg, Jonas altså, denne aftenen. Og jeg skal være her frem til midnatt, så hyggelig at du hører på kvelden på P1. Og temaet I aften, det hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen? Hilsen, Torleif. Og det kommet inn mange gode tips til hva Torleif kan gjøre, og vi har også fått på en måte rapporter fra bugnende høsthager rundt omkring I landet, og fra Per Einar I Finnmark som ikke har så veldig mye I hagen. Og jeg da, som her I radioen, jeg har ikke noe hage, jeg har en liten terrasse da oppe på, I leiligheten min her I Oslo, der kunne kanskje vokst en... Kanskje kunne fått til en tomat eller et eller annet oppe på der. Jeg blir jo inspirert hver kveld da jeg sender kvelden, for det jo ulike temaer, og ofte så kommer det inn sånne ting som jeg blir sånn, ja, men det burde jeg begynne med, og det, ja, det var smart. Og, så det jo ikke sikkert jeg klarer alle disse tingene jeg blir inspirert av, men det går også bra. Man kan også bare drømme seg bort I disse ulike temaene. Og jeg skal jo trekke et nyttighet også I løpet av kvelden, så hvis du sitter inne med et tema da, så kan du gjøre som Gunn og gå inn I appen NRK Radio, og dette temaet skal jeg legge opp I bøtta Gunn. Tips til neste program, leselyst. Hilsen bestemor Gunn med tre leselystne barnebarn. Leselyst, det et megabra tema. Det forsvinner opp I bøtta sammen med alle de andre temaene. Og jeg lurer på hvordan du har det, du som hører på kvelden I dag da, eller ikke I dag, I kveld. Gå inn I appen NRK Radio og del, og jeg håper du har lyst til å bli med hele veien til midnatt da jeg ferdig, og gjerne lenger også. Vi kommer til å avslutte med apropos låta. Plukke plommer I Hardanger med tre busseruls. For den det mange som har ønsket seg. Marit Irene for eksempel. Og det var flere her som foreslo det som en fin avslutningslåt. Ja, Odd har lyst på den. Så da tror jeg vi rett og slett, jeg sniklytta litt på den. Jeg hadde glemt hvordan den var. Den fin den. Og det den som skal få lov til å avslutte Torleif sitt tema rett før midnatt. Bra jobba, folkens. Sammen vi smarte og flinke. Og nå... Apropos smart og flink da, Violet Road. Denne låta her fantastisk. A Piece of Paradise I kvelden på P1.

Peace of Paradise i kvelden på P1 med Jonas. Og du skal være glad, du som hører på P1 nå denne onsdagen, at ikke mikrofonen min er på mens jeg spiller den låta, for da synger jeg alltid med. Og særlig der når det er et minutt igjen av sangen, så tar han skikkelig i. Og da gjør jeg også det. Dette studioet er sånn passe lydisolert, så jeg håper ikke Securitas-vakta gikk forbi akkurat da, for det hørte sikkert ikke bra ut. Appen NRK Radio, den er åpen for deg som har lyst til å slenge inn et postkort via tekst da, eller fortelle om hagen din, som er aftenens tema. Og nå skal vi opp i en sovepose med en villkatt, fordi fast lytter Marit, hun sover jo da ute i soveposen, og hun skriver: villkatten har fått våtfor, og jeg ligger i soveposen. Alt på gården er høsta inn i fryseren, og de er fulle. Hilsen Marit og villkatten, som endelig er blitt superkosete. For Marit, hun tar seg av katter, hvis jeg har forstått det riktig. Og det der å liksom klare å gjøre en villkatt superkosete, det høres ut som en superkraft, Marit. Selv har jeg aldri hatt særlig teken på katter. Det er veldig sånn, de er jo egne dyr. Og på gården hvor jeg vokste opp, så var det sånn, vi hadde jo mange forskjellige katter opp igjennom, og det vil si det var sånn 50-50 om de likte meg eller ikke. Så hvis du har noen triks til de som har lyst til å bli bedre med katter der ute da, kanskje det blir et tema en aften, hvem vet. Hvordan bli bestevenn med en katt, det er et kjempebra tema. Vet du hva, jeg tror kanskje jeg slenger det opp i bøtta med temaet selv, ja.

Det var Stella Lefty med Boston I kvelden på P1 Og jeg har akkurat vært borte på pulten min For jeg, Jonas da, som I radioen Jeg har en veldig, jeg må innrømme En veldig rotete pult Den et slags, hva skal jeg beskrive den da? Det en kjempestor plakat av Astrid S Inntil veggen som hun ser, Astrid S ser ned på meg, det rester fra en eller annen Petre Gull-sending en eller annen gang, så den har bare blitt liggende på kontoret, og så har den endt opp hos meg, og hvis jeg blir litt sånn trist, da, så titter jeg bort på Astrid S, og så ser hun ned på meg, og så henger det masse sånne post-it-lapper med sitater fra Lørdagsrådet, det andre programmet jeg lager rundt omkring, og på pulten så det også flere ting fra Lørdagsrådet, der det gammelt godteri, fra Solveig Kloppen, for hver gang hun med I lørdagsrådet, så tar hun med seg eksotisk og spennende godteri, og vi klarer jo ikke å spise opp alt under lørdagsrådet, så det blir liggende på pulten min. Og I tillegg til det så står det altså en stor bøtte, hvor det står tema på lokket, og der inne ligger det masse temaer. Men det som har blitt nytt da, etter at jeg har startet med kvelden på P1, jo også at alle disse lappene, etter hvert som jeg trekker dem, hvis det en på bakken, Etter hvert som jeg trekker dem opp da, og de blir sendinger her på radioen, så blir de liggende på pulten, så når jeg har vært og hentet tidligere temaer. Og jeg gjør det for å inspirere deg som har radioen på denne onsdagskvelden, for du kan jo gå inn og ønske deg et tema som jeg kan legge opp I bollen, og her eksempler på tidligere lapper jeg har trukket. Tannleggeskrekk, som Elin ønsket seg. Katt versus hund som kjæledyr, hva best? Det var Bjørn Inge. James Bond-filmene fra Jon Marius. Flåklippa, som vi hadde på mandag, fra Per. Fantastisk tema. Det endte jo opp med å bli så mye koselig fra det enkle tema. Rebecca, den beste turen jeg har vært på. Og så var det Ture sitt gjerriknark-tips og sparetips. Det ble også mye smart. Og ja, så her fra L. Dette kanskje den smaleste, men det ble faktisk veldig mye engasjement I inboxen da vi hadde banantvist. Og hennes analyse da, det sto på lappen I tillegg da, som koriander, bare I godteriskåla. De fleste har en klar mening, men sjelden nøytral. Hilsen L. Det har altså vært et tema tidligere her på kvelden. Så, som du hører, det kan være hva som helst. Alt fra Shania Twain til banan, som jeg pleier å si. Gå inn I appen NRK Radio og sleng fra deg et tema. Og det trenger altså, som du hører, tenk å være så veldig kreativt eller så veldig spennende. Det viktigste bare at det må være noe som kan kile alle som hører på P1 da, et par timer på slutten av dagen. Ok. Ja, og det må jeg også huske på å si da, fordi at ja, noen synes jo det en trussel, andre synes det en gulrot, men jeg sender også et diplom som jeg lager selv. Hvert eneste diplom unikt, selv om du følger på en måte litt samme designen, og det sender jeg da, et av fire ark på offisielt NRK-papir, og jeg har fått mail har jeg fått, med faktisk altså diplomer som hengt opp på veggen rundt omkring I det norske hjem. Så det jo... Det valgfritt. Hvis man får temaet sitt trukket, så må man ikke få diplom, altså, men det altså et tilbud. Så! Oppsummert, har du et tema som du vil at jeg skal legge opp I bollen min, gå inn I appen NRK Radio og del, så skriver jeg det ned på en post-it-lapp, og hvem vet, kanskje det du som får bestemme 2 timer på P1 en gang I fremtiden.

Trang fødsel sammen med Synne Sørgjær. Det var håper at jeg aldri blir for stor på P1 straks. 11:30 en onsdag, og det er jammen meg bare en halvtime igjen da, av september, før vi går over i oktober. Aftens tema, det er hva skal jeg gjøre med all frukten som er i hagen? Og Jens han skriver, hei igjen Jonas, mener du har hørt at ideelle organisasjoner tilbyr høsting av frukt og bær og så videre hos folk som en eller annen grunn ikke høster trærne og buskene sine selv? Tipper at et søk på internett kan gi svar. Det skulle også være et fint tips til Torleif og til folk som kanskje har for mye i hagen som de ikke rekker å spise opp eller plukke. Det kan jo bli for mye av det gode. Kanskje gi det til altså, noen ideelle organisasjoner. Og så plukker jeg inn, jeg plukker ned frukt selv da, altså frukttrær med tema. Jeg klarte ikke å få til det radiobildet. Se for det er tre. Og på tre så henger det masse temaer, og jeg plukker de ned. Så ble det. Og lokfører Raimond han skriver, relativt smalt tema, men kan engasjere. Fineste togstrekningen i verden, hilsen fra Sørlandsbanen. Og det er da ikke et smalt tema. Jeg er jo en ivrig togkjører, eller togpåsitter, eller hva jeg skal kalle det. Altså den fineste togstrekningen i verden. Det blir en lapp som jeg legger opp i. Og så har Per foreslått vikingskip, og det synes jeg også er et ganske så spennende tema, mye å si om det. Jeg kommer jo fra Hamar, og der har vi jo et veldig kjent vikingskip. Kanskje jeg skal sende det derfra hvis jeg trekker den lappen. Jeg begynner å boble med en gang, jeg har ikke trukket lappen en gang. Hvis du har et tema, så er det altså bare å sende inn. Jeg skal trekke hva som blir neste mandags sitt tema ganske så straks. Vi tar med oss et par låter til først da. Dette her det er Arif med Helly, og så får du Jeremy Kwai med Virtual Insanity her på P1.

0: Dette er NRK P1.
1: What we're living in, let me tell you.

Pierre McQuay, Virtual Insanity I kvelden på P1 med Jonas, og det nærmer seg slutten av denne onsdagen, men vi må jo se fremover, fordi at plutselig så det torsdag, så det fredag, så det lørdag, så det søndag, og jagu så det mandag igjen, og da det ny kveldensending, og vi må trekke et tema. Og jeg har fått melding fra Merete her inne I appen NRK Radio, hvor det står, «Hei Jonas, har fått mannen min til å høre på kvelden med deg, men han synes det mye dameting. Hva gjør mennene når damene hører på radio? Mannen min hører på enten I garasjen eller I hobbyboden. Verktøy vil han høre om.» Jo, men Merete, jeg har skrevet det på en lapp, ja. Der står det altså «Verktøy». Mannen til Merete. Så kanskje jeg trekker den en dag. Vet du hva, jeg synes egentlig kjønnsbalansen, hvis jeg skal utfordre mannen din litt da, har vært ganske bra her på, hvis jeg tenker tilbake igjen på temaene som trukket. Men ja, vi får se da hva det blir nå, om mannen din blir fornøyd. Jeg stapper hånda ned I bøtta og velger denne. Hva forundrer deg mest? Hun heter også Merete! Er det samme? Nei, dette, altså den meldingen jeg akkurat leste, det var Merete uten H. Den her med H. Og det står, jeg har skrevet det meg selv på lappen, se mer I inboxen. Ok, så da skal jeg søke opp Merete pluss forundre. Her meldingen som Merete da sendte, og hva forundrer deg mest? Det blir tema på mandag. Og her, ok, her det en lang melding som Merete har skrevet. Jeg leser den. Diplomjakta jeg starta! Ja, fordi Merete hun har lyst på diplom også. Så da, nå, gratulerer. Du har vunnet 2 timer på radio og et diplom, Merete. Hun skriver, du må ta opp tema, hva forundrer deg mest? I mitt tilfelle så det blant andre mange rare ting, ostehøvelen. Den kan være god. Man kan ha flere. Noen skjærer tynt, og noen skjærer tykke slicer. Man har som regel en favoritt. Noen ostehøvler håpløse og bare knøvler osteskivene. Men da kan man ta et stykke matpapir, brette det over den skarpe skjæredelen I ostehøvelen, og når man skjærer da, så får man plutselig kjempeperfekte osteskiver. Hvordan det mulig? Jeg trenger svar og diplom. Håper noen sitter med en fasit her, og så gleder jeg meg til å høre masse andre ting man kan forundre seg over, og kanskje miste nattesøvnen av. Wow! Det var jo et alldeles strålende tema da, Merete. Hva forundrer deg mest? Og en overraskende ting som forundret deg mest, nemlig dette her med ostehøvel, og jeg visste ikke at man kunne legge matpapir over det, så jeg lærte noe allerede, og det kjempelenge til mandag. Dette skal vi snakke mer om på mandag, Merete. La oss ikke, vi kan ikke finne ut av alt dette nå. Takk for den! Og ja, det rett og slett det som blir mandagen, og jeg håper det var mannete nok da, for den andre Merete, altså mannen til den andre Merete. Nå må ikke jeg prate meg bort, fordi vi har masse bra musikk som kommer her på P1 fram mot midnatt, og vi må jo også rekke 3 busseruls med plukka plommer I Hardanger, som apropos låta, som skal få stenge av Torleif sitt tema. Og det blir litt mer om planter I hagen. Alle fruktene som I hagen, plommer og epler, hva skal jeg gjøre med all frukten? Det jo det som har vært 2 timer nå på P1. Vi skal avslutte tema snart. Men vi tar med oss Frida Amundsen først. Her hjem igjen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

John Mayer med Steel Feel Like Your Man I kvelden på P1, som jo begynner å nærme seg slutten, men jeg har et par låter til før vi skal avslutte. Torleiv sitt tema med apropos låta Plukka plommer I Hardanger. Vi får St. Moritz like små, og Dagny med C'est la vie før det. God musikk her på P1.

Agni med C'est la vie I kvelden på P1 som over for I aften. Takk til deg som har hørt på, takk til deg som har sendt inn melding, og så må vi jo sende en liten ekstra sånn salutt til Torleif da, som ga oss det finfine temaet Hva skal jeg gjøre med all frukten som I hagen? Det har vært spennende å være inne I hagene rundt omkring I landet, og takk for alle luktepostkort. Det har også vært fint å sniffe seg rundt via appen NRK Radio. Da. Straks så får du nyheter her på P1, og så det Nattradioen med Nils Åge Nonstad som skal holde deg med selskap. Og det var flere som ønsket seg plukka plommer I Hardanger som apropos låt til det som har fargelagt disse to timene på kveld. Så da ble det det. Her får du altså tre bussruls I kvelden på P1. Og Jonas, jeg ønsker deg

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. I Homs-regionen i Syria ble 7 mennesker drept og 4 andre såret i et skyteangrep mot en buss onsdag, melder nyhetsbyrået Sana. Det ikke kjent hvem som sto bak angrepet, ifølge byrået. Myndighetene i Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet i desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus og omegn blitt angrepet flere ganger. USAs president Donald Trump har snakket med Israels statsminister Benjamin Netanyahu etter at en pilot på et fly på vei til Israel ble knivstukket av en annen pilot. Til pressen i det ovale kontor sa Trump at han snakket lenge med Netanyahu om at flygeren kanskje var en terrorist. Israelske myndigheter etterforsker hendelsen som en terrorhendelse. Italia forlenger den midlertidige opphevelsen av EUs grensefrie avtale med Spania i ytterligere 15 dager. Beslutningen ble tatt på grunn av at situasjonen i den spanske eksklaven Ceuta, fordi de kritiske forholdene der vedvarer, opplyser innenriksdepartementet i Roma. 10 år etter at Storbritannia forlot EU, åpner nå statsminister Andy Burnham opp for at landet skal bli en del av unionen igjen.
1: I en tale på Labours landsmøte foreslår han at britterne bør vurdere en snuoperasjon og igjen bli en del av unionen.
2: I am very clear, and I will say this bluntly, Brexit has caused more harm than good. And I think around 60% of the British public agree with that statement. So the question is, what do we do about that?
1: Storbritannia gikk formelt ut av unionen for 6 år siden. Nå vil 6 av 10 britter tilbake i folden.
0: Sa utenriksreporter Kjersti Strømmen. Polske kvinner kan hente ut abortpiller i en automat i Warszawa, populært kalt abortomat. Automaten leverer medikamenter som brukes til å avbryte svangerskap. Boksen står nær parlamentsbygningen i Polen, der de folkevalgte ikke har lempet på landets strenge abortlov ennå. Kampen mot Wales i nasjonsligaen i fotball for herrer torsdag er en ekstremt viktig kamp. Det sa fotballekspert Kristoffer Løkberg dagen før kampen. Norge vant første kamp i gruppa mot Danmark, men tapte mot Portugal. Derfor blir det ekstra viktig å slå Wales, sier Løkberg.
3: Altså, man må henge på Danmark og Portugal i kampen om å bli topp 2 og gå videre i nasjonsligaen. Men aller, aller viktigst, bli topp 3, bli første sida i EM-kvaliken. Og hvis man taper her i morgen, så inviterer man Wales litt tilbake inn i den kampen.
0: Sa Kristoffer Løkberg. Det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og vips, så var vi inn I en ny måned. Det var Dum Dum Boys det som tok oss inn I den første oktoberdagen, som en torsdag. Og Nils Åge Nonstad nå her I Nattradio-studio, og har massevis av god musikk som jeg skal drysse ut over denne timen vi har sammen. For eksempel denne fra Diana Ross.

Staut var det som etterfulgte Diana Ross her I Nattradion. For nøyaktig 19 år siden I dag var det fullstendig Spice Girls-feber I England, for da la nemlig gruppa ut billetter til gjenforeningskonserten sin I London. Og det tok 38 sekunder før alle billetterne var revet vekk. Men interessen var så stor, over en million registrerte seg for å prøve å få billett. Så det endte med at Spice Girls spilt 17 utsolgte konserter I O2 Arena, fra desember 2007 til ut I januar 2008. Ganske utrolige tall. Så da må vi jo bare ha litt Spice Girls her og nå.

Ja, mange har kanskje glemt hvor populære disse damene var, Spice Girls. Men de solgte altså tusenvis av billetter til gjenforeninga si for 19 år siden I dag. Og her sang de en av sine slagere, Stop. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

Emilie Hollow på listan våre med denne neste stasjon, og så danser vi litt med MC Hammer før det. Panama-kanalen. Den deler jo på en måte Amerika I to, fordi den knytter Atlanterhavet med Stillehavet. Og den litt over 8 mil lange vannveien gjør at skipstrafikken slipper å ta den lange turen rundt Sør-Amerikas sørspiss, Kap Horn. Og det var jo litt av en ingeniør bragd å lage denne kanalen på starten av 1900-tallet. Den stod ferdig I 1914. Og hvorfor snakker jeg om dette I dag da? Jo, fordi på denne dato, 1. oktober 1979, så overtok Panama selv ansvaret for kanalen fra USA. Og I tillegg da, så gir det meg en god grunn til å spille Van Halen-låta Panama, som kommer her.

0: Driftwood, syng Travis. Og før det var det Van Halen med sin Panama. Nå skal det igjen handle om Bob Dylan, som velkjent for å være ganske så spontan når han I studio. Ett eneste opptak ofte mer enn nok, selv om det kan gå ut over kvaliteten. Det forteller Espen Aas, som denne høsten ute med bok om Dylan. Og denne gang blir vi altså med Bob Dylan I studio.
1: Ja, Bob Dylan har alltid vært veldig utålmodig I studio. Han likte helt fra starten gjerne bare spille en låt en gang, og så var han ferdig med den, og så ville han videre. Så det å holde på med flere tagninger, overdubbinger og sånne ting, det var gjerne noe som gjorde ham litt irritert. Bob Dylan likte å bare starte en sang. Han hadde jo vært soloartist I de formative årene, og var ikke så vant til band, så han likte å bare starte en sang, og så forventet han da at de andre musikerne så hvilke akkorder han spilte og skjønte rytmen og så kastet de seg på Og da han spilte inn en av 70-tallets mange gode plater, Desire, I 1975, den kom ut da tidlig året etter, så hadde han rotet veldig. De hadde mye musikere I starten, Eric Clapton var I studio, masse musikere, og det ble bare rot. Så de kastet ut nesten alle sammen, og sto igjen med et ganske nedstrippet band. Det var gitar, bass, trommer og en korist. Og arbeidet gikk mye bedre, men ofte også her så startet bare Dylan, og de måtte kaste seg på. Og en av sangene du hører det veldig godt på Desire-platen, den flotte One More Cup of Coffee, Valley Below, hvor du hører Dylan på det ferdige albumet begynner å spille akkordene til sangen, og så faller musikerne inn en etter en, og den som aller senest ute trommeslager Howie Wyeth. Og du hører også at Emily Harris, som korer på store deler av plata, men ikke kreditert noe som helst sted, også henger litt etter på refrenget. Men det aller morsomste trommedelen.
2: Men det var rart at hvis noen påpekte det, at ikke han var villig til også å gjøre flere opptak.
1: Han ble ofte veldig irritert. Han har aldri vært så glad I å bli fortalt hvordan han skal gjøre ting. Hvis han syntes det var bra, så var det bra. Så du kan jo også finne senere innspillinger med Bob Dylan, hvor du hører han kanskje synger litt feil, famler litt, litt snørrete, men han var ikke så opptatt av det. Han likte sangen der og da, det spontane, og det å skulle terpe om og om igjen på låtene, det var ikke hans arbeidsmetode, selv om han også har gjort det. Men de innspillingene hvor Dylan har måttet jobbe mye med hver sang har også vært de innspillingene hvor det har vært mest krangling og dårlig stemning mellom han og produsent I studio.
0: Det Espen Aas sammen med Ove Gundersen som gir oss noen fun facts om Bob Dylan. Og gamle Bob, 85 år har han blitt, han spiller konsert I Oslo Spektrum 17. oktober, etter planen I hvert fall. Så la oss da høre sangen Espen snakket om, One More Cup of Coffee.

0: Robbie Williams var det som etterfulgt Bob Dylan her I Nattradioen. Hvor det nå tid for vår norske trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Synnevo til slutt I den norske trippelen, heldighet hennes låt. Rolfa før det sang om uvær. Og så var det nummer fire da som åpna det hele. Det finnes bare vi. Og nå det Bill Withers som I gang her I nattradioen.

Just the two of us, sing Bill Withers. Og han ble nest siste artist ut her I Nattradion den 1. oktoberdagen. For nå det Hakim og unge Ferrari som avrunder for oss. Og Nils Hagen Ostad, takk for laget.

truflamajut nå gi beskjed. Vi mistet det, det vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Aldri de tinga vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mista det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Det ble svært dramatisk for de israelske passasjerene ombord under flyreisen, der en av pilotene knivstakk en annen. De nå kommet hjem til Israel. De forteller om frykten og dramatiske minutter i lufta.
1: Jubel og sterke følelser i sving da passasjerene ble tatt imot på flyplassen i Israel i kveld. Blant dem en som var med på å overmanne andre piloten som hadde knivstukket kapteinen. Kaoset i kokpiten skjedde på vei fra Dubai til Tel Aviv. Han forteller at han grep inn sammen med to andre. Flyet falt over 5000 meter på litt under to minutter, før de fikk kontroll og etter hvert nødlandet i Saudi-Arabia. Israelske myndigheter etterforsker episoden som et mulig kaprings- og terrorforsøk.
0: Sa reporter Emra Senel. I Homs-regionen i Syria ble sju mennesker drept og fire andre såret i et skyteangrep mot en buss onsdag, det melder nyhetsbyrået Sana. Det ikke kjent hvem som sto bak angrepet, ifølge byrået. Myndighetene i Syria har stått overfor store sikkerhetsutfordringer etter at regimet til Bashar al-Assad ble styrtet i desember 2024. Blant annet har hovedstaden Damaskus med omegn blitt angrepet flere ganger. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follo-tunnelen i kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig. Tunnelen stengt som følge av ulykken. På McDonald's i Trondheim ble to personer sendt til sykehus etter det politiet antar var et ran med pepperspray eller lignende. En person skal ha blitt ranet med sprayen, og flere gjester følte seg uvel. Lokalet ble evakuert. To personer tatt med til sykehus for sjekk, opplyser operasjonsleder Trond Hangås i Trøndelag politidistrikt. Politiet fikk melding om denne saken klokka 22.50. To planlagte konserter med den amerikanske rapperen Kanye West i St. Petersburg i Russland avlyst, opplyser arrangøren. Det skriver NTB. Arrangøren beklager avlysningen og lover refusjon til billettkjøperne. Kanye West ville vært den største vestlige artisten til å opptre i Russland siden fullskala-invasjonen av Ukraina i 2022. Kanye West, også kjent som Ye, utestengt fra å opptre i flere europeiske land på grunn av antisemittiske utsagn. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

Her er NRK-nyheter klokka to. En MC-fører fløyet til Ullevål sykehus i Oslo etter en ulykke i Follo-tunnelen i kveld. Motorsykkelføreren kjørte inn i en trailer inne i tunnelen, skriver operasjonsleder Rune Isaksen i Øst politidistrikt. Politiet betegner ulykken som alvorlig og nordgående tunnel er stengt som følge av ulykken.